בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת איזה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנשיא טראמפ צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי הצרת הכללית של האום בניו יורק ביום שלישי הבא, ולדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך על פי שלושה מקורות המאורים בפרטים. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. ארצות הברית מסרבת להעניק ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולמשלחת הפלסטינית אשרות כניסה לצורך השתתפות בעצרת הכללים של האום בניו יורק, כך דווח הלילה בערוץ אל ערבייה. מדובר בשנה השנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מאבו מאזן לקחת חלק. במקביל, במחלקה המדינית הודיעו כי תאריך את הסנקציות על מתן אשרות לאנשי הרשות הפלסטינית ולחברי אש"ף לקראת העצרת הקרובה, כך דווח ברויטרס. סערת העצרת נאזה. גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול הסברתי בסוגיה ותוקפים. ישראל כלואה בין מה שנכון לה מול העולם לבין מה שנכון לה לפוליטיקאים, פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית לבין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
0: ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל.
2: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
0: רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב גבע בנתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
8: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
8: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי, כן, הגענו אליו ביום חמישי, זה היה מהיר השבוע, והוא כאן, בוקר יום חמישי, היום האהוב עלינו בשבוע, ותשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026, מזג האוויר עדיין חם מהרגיל, העונה יהיה יבש גם, כמו בימים האחרונים, חם ויבש. 32 מעלות צפויות בירושלים גם היום, מחר הבטיחו וזה אכן מגיע, נרגיש ירידה בטמפרטורות גם בשבת, מזג האוויר יהיה נוח. היום 32 מעלות כאן בבירה, אם כן וכעת בחוץ 20 מעלות. באריאל תהיין היום 33 מעלות, בבאר שבע 37, באשקלון 32 מעלות, תל אביב חיפה עם 31 מעלות ו67% לחות בתל אביב. בירושלים אגב לשם השוואה היום 23% לחות, יבש. בגליל 32 מעלות, בגולן 36, כך גם בכנרת, ים המלח עם 37 מעלות, כמו באר שבע. ואילת עם 41 מעלות היום, יום חמישי, יוצאים לדרך. נהיה כאן יחד איתכם עד 8, מתן ממן עורך את המוסיקה, נדב יוגב ואריה סופר אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את תדרינו, 101 FM, זה התדר הראשי המרכזי, 101 FM. 89.5 זה התדר השני שלנו, זה שאם אתם נתקלים בבעיות קליטה, אתם מוזמנים לנסות אותו. אם אתם מתרחקים מירושלים או שומעים רעשים על התדר, נסו אותנו. 89.5, זה רלוונטי בראשון לציון, נתניה, בוקר טוב. גם בבית אריה, גם בנס ציונה ומקומות נוספים, 89.5. בקור גם באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים לגבי מה שקורה בכבישים. אנא מכם, סו בזהירות רבה. לפני כשעה, תאונת דרכים קשה. רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה ברחוב גבע בנתניה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. אנא מכם, סו בזהירות. בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, הדברים של אייזנקוט נגד רעם. מי חושב שאם נתניהו ינצח, ישראל תפסיק להיות דמוקרטיה? על סעודיה שסובלת מהחות'ים, ואיך להיזהר מהסכנות בכבישים ביום הכיפורים, אוטוטו. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו פותחים עם מוסיקה, ואז הכותרות. קראנו לכם לנסוע בזהירות רבה, נכון? אבל רק נזכיר שאסור לשכוח אף אחד ברכב בימים החמים האלה. שימו לב לעניין הזה, וכמובן שגם הבוקר, יום חמישי, נתפלל להצלחתם של הלוחמים שלנו שפרוסים באזורים השונים, בגבולות השונים, סביב המדינה שלנו, באוויר, בים וביבשה, לאחל שיצליחו במשימתם וישובו לשלום. נזכיר גם את הפצועים ונתפלל להחלמתם. יוצאים לדרך, שיהיה בוקר טוב, האזנה טובה, בשורות טובות, מתחילים.

גידי גוב, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך. מתקדמים כאן על הלחימה בין סעודיה לחוסים, היא נמשכת. הכותרת כאן, מה שחיזבאללה פיתח ב-20 שנה, החותים פיתחו ב-5. בצל ההידלדלות של מלאי המיירטים האמריקאי, ריאד מבקשת סיוע מבעלות בריתה. מצער הורמוז עדיין דליל, הצינור העוקף נפגע והושבת, והסעודים הם מחפשים נתיב חדש להעברת נפט. כאן מדווחים בעניין, גם מספרים שמחירי הנפט בסין הגיעו לסי, החוסים מאיימים ויש כאן דרכים שמוזכרות איך אפשר לבלום אותם. יש גם את ההבטחה של החוסים, לא נתקוף כלי שיט אמריקאים וישראלים, הם הבטיחו את העניין הזה לטראמפ וגם כאן מפרסמים בעניין. טראמפ אגב מתכנן פסגה באום על איראן, שלטענתו רוצים עסקה. הנשיא שוב טוען שבטהרן מאוד רוצים הסכם, וכי שמע מאיראן ישירות על כך. יש גם דיווח שהוא יפגוש מנהיגים מהמפרץ בשולי העצרת. הוא רוצה פסגה באום בנושא איראן. עוד כותרות באוקראינה, לפחות 12 פצועים בתקיפות על קייב. בעניין מגורים נפגע באודסה, המלחמה שם נמשכת, ההודעה הזו מהדקות האחרונות. גם הודעת התאונה בנתניה, נחזור, רוכב אופנוע נפצע קשה במהלך רכיבה שם, נסעו בזהירות. אופן AI מודים שהבינה המלאכותית הסתירה טעויות והמציאה נתונים, לתשומת לב כולנו, כן? חברת אופן AI שפיתחה את הצ'אט GPT חשפה 6 מקרים חדשים שבהם מערכות הבינה המלאכותית שלה הסתירו טעויות, המציאו נתונים והעבירו קבצים לאינטרנט ללא משהו. הודעה קפצה, העבירו קבצים לאינטרנט ללא הרשאה. הגילויים פורסמו במסגרת נועל חדש של החברה לדיווח על חריגות על רקע הביקורת הגוברת בתעשייה סביב בטיחות הטכנולוגיה, ולאחר שמוקדם יותר השנה המערכות של החברה יצאו משליטה ותקפו סטארט-אפ מתחרה. באחד המקרים שנחשפו, מודל בשלבי פיתוח, תקשיבו, כתב לעצמו הנחיות להמציא נתונים חסרים, ובמקרה אחר מערכת יצרה קוד שהעלה קבצים לרשת באופן עצמאי. בטח טראמפ שמע גם על העניין הזה משהו לומר. הוא שוב טוען שאנחנו לקראת סיום המלחמה ואיראן מאוד רוצה עסקה, ומביאים כאן מבזק נוסף בעניין הזה. ובית הנבחרים בארצות הברית אישר את הצעת החוק של לינדזי גראהם לסנקציות על רוסיה. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר את הצעת החוק הרחבה הזו המאפשרת הטלה סנקציות כלכליות ומחסים נגד רוסיה במסגרת ניסיון להשפיע על כלכלתה ויכולתה לממן את המלחמה באוקראינה. הצעת החוק שקרויה על שם הסנטור המנוח לינדזי גראהם שיזם וקידם אותה אושרה ברוב של 262 תומכים מול 159 מתנגדים. לפי ההצעה יוטלו סנקציות על גורמים רשמיים ברוסיה, על בנקים, על צי הצללים שלה. הנשיא יוכל להטיל מכסים בגובה 100% על 5 היבואניות המובילות של נפט וגז רוסי. זו הצעה שתובא לאישור וחתימה של טראמפ בהמשך. עברנו לוואלה, כאן הכותרת המרכזית. מצב ביטחוני, 3 מתוך 4 צעירים בוחרים לפי מצוקת הדיור. רק שתדעו, משאל מקיף שנערך על ידי ישראל 2050, וואו, כן, מחקר שנערך על ידי ישראל 2050, שופך אור על הסוגיות הבוערות בקרב הדור הצעיר. 75% בוחנים הצבעה למפלגה שונה, בתנאי שתציע פתרונות ארוכי טווח בנוגע ליוקר המחיה. בקשר לעמדתם הפוליטית, 60% מגדירים עצמם משויכים למחנה הימין, או למחנה ימין או ימין מרכז, ו7% כמצביעי שמאל. זה משאל שנערך, אם כן, בקרב הדור הצעיר. 3 מתוך 4 צעירים ישקלו להצביע למפלגה שתתמקד במחירי הדיור. סגן נשיא ארצות הברית אומר שהוא שונא את הילרי, אבל את טראמפ יותר. כן. לפי וניטי פייר, סגנו הנוכחי של טראמפ, זה ג'יי די ואנס, כן? פנה אז ליועצה הבכיר של קלינטון במטרה לסייע לה לנצח בבחירות אז ב-2016. הוא הפציר בה שבמקום להיות עם ביונסה במיאמי עליה להגיע למדינות מעמד הפועלים. אז איך המתנגד החריף של טראמפ הפך להיות ימינו? אתם יודעים, פוליטיקה, רעיונות משתנים לפעמים. אז ב-2016 אמר, אני שונא את הילרי, אבל את טראמפ
יותר, כעת בימים האלה הוא יד ימינו. מדברים על סקרים, איזנקוט עדיין בראש, מוביל לפי סקר חדשות 13, ישר מגיע ל-22 מנדטים, בזמן שמפלגת השלטון, הליכוד עם 18 בלבד, הגוש של ראש הממשלה עדיין ביתרון, הודות לוינטר, הזינוק של סמוטריץ' והמפלגה ההיברידית של הנדל זליכה, היא לא עוברת עדיין את אחוז החסימה. בנוגע לסערת הסרט נדל,

יוש, ובשל סירוב ויזה, אבו מאזן שוב לא השתתף בעצרת האום. ארצות הברית לא מאפשרת לו גם השנה להשתתף בעצרת. ישראל היום כותב על השוק השחור מתחת לאף של הרשות, רשות המיסים. אתרוג $1,000, שוק שחור בעניין ארבעת המינים, כך מדווח כאן הבוקר. מדברים על המהפך האופנתי של נתניהו כאן בישראל היום הבוקר. האם הוא גונב את הלוק לבנט? תוהים כאן. ראש הממשלה מציג בתקופה האחרונה מראה לא שגרתי לאחר שזנח את החליפה והעניבה לטובת שילוב של טישרט ומעליה בלייזר. הקו החדש נצפה בסרטון שפרסם נתניהו אתמול בביקור בסדרות בתחילת החודש, וגם בתמונה מפסגת החרמון שבה הוא תועד, כולנו זוכרים, בטישרט בלבד. מדובר בסגנון המזוהה במיוחד עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהפך את שילוב הבלייזר והחולצה הפשוטה לסמל המסחרי שלו. כאן עוסקים במהפך האופנתי של ראש הממשלה נתניהו. אולי נספיק כותרת נוספת מהאתר הזה, הוא קצת איתי, אמרתי לכם, טראמפ ייפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ, ומעדכנים כאן על אותה מתחרה בבייג'ינג שאיבדה שליטה על הסוגרים שלה באמצע המרוץ. כן, מדברים כאן על הצעירה הזו, מוריץ פריסטה, הודיע על בחינה מחדש של טיפול האירועים ועדכון ספר החוקים בעקבות ביקורת חריפה על המשך התחרות של ספורטאית אילית שזיהמה את המסלול והציוד בגלל שאיבדה סוגרים, איבדה שליטה על סוגריה. המאמן מגן על הספורטאית מפני הבריונות ברשת, בעוד הארגון מבטיח חיתוי מקיף וצעדים משמעתיים. כן, דברים שהיא הייתה צריכה להפסיק ולרדת מהמסלול בשל החשש מהיגיינת הרצים הנוספים בשל השלשול שבו לא שלטה. העניין הזה דיון מעמיק בו ברשת. מעריב כותב, עוקץ חוק הגיוס ותג מחיר של 1.5 מיליארד שקלים. דורם כאן על מי שמשנה כיוון ועל התרגיל שיפתור אולי את משבר הגיוס. במפלגות החרדיות שוקלים להישאר באופוזיציה בשנה הראשונה, לא להמליץ על נתניהו אייזנקוט ולתת לממשלה הבאה להעביר את חוק הגיוס, ורק אחר כך לבחון הצטרפות לקואליציה. תרגיל לפתירת משבר הגיוס, כך אנה ברסקי במעריב הבוקר. גיורא איילנד, כפי שמעולם לא ראיתם, בבית על הסמרטוט, אשתי שולטת בי, טוב, הוא אמר את זה בפודקאסט שדיבר בו גם על חייו האישיים. ונקמת, או נקמת הדם, מאחורי רצח ראש המאפיה הקווקזית. המשטרה הודיעה שהיא על סף פיצוח הפרשה. התפתחות דרמטית לקראת פענוח רצח יאניס ישובייב, רצח שכולנו ראינו בשידור חי או בתמונות מהמצלמה שקלטה את רגע חיסולו, רגע לפני הגשת הצהרת התובע. בית המשפט מעריך את מעצרו של בנו של האיש שניסה לחסל את הקורבן כבר ב-2015. גורמים בתיק מבהירים שהתיק הזה נעול ואף אחד בחוץ לא יודע את נסיבות הרצח. האב נכשל לפני עשור, הבן נעצר כעת, כך בהתפתחות בעניין רצח יושבייב. וסקר הסקרים של 5 ערוצי הטלוויזיה, לו הבחירות היו נערכות היום, 5 סקרים שפורסמו מציגים מערכת פוליטית מפוצלת, אייזנקוט מוביל בימוצע עם 22 מנדטים ומעלה, הליכוד עם 21, ובגושי המרכז ימין אין הכרעה ברורה לצד סימנים להיחלשות גוש השינוי, כך כותב מעריב הבוקר. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על סקר שמחמיא לליכוד והופץ כעצמאי, אנשי החברה שערכה אותו בכלל קשורים למפלגה. מאחורי הסקר הזה עומד מכון של חברת הייעוץ הפוליטי, שערכה בעבר סקרים פנימיים עבור המפלגה, ואף קיבלה ב-2025 מחברי כנסת של הליכוד 10,000 שקלים תמורת שירותיה. בחברה טוענים שהסקר עצמאי ללא מזמין פרטי או עסקי. הסקר הזה שמחמיא לליכוד על ידי חברה שקשורה למפלגה. ויש כאן תהייה של אבי בראלי, אפילו ביביסטים מתביישים בשרים של הממשלה. אז למה מחנה השינוי מתעלם משרי הליכוד ועוסק רק בנתניהו? שאלה לאורחי הסקרים, לאורחי הקמפיינים. כן, הקמפיינים בעצם לקראת הבחירות. עכשיו העיתונים עצמם, ידיעות אחרונות כותב,
עדיין לא התבהר בחוץ, אגב, אם תהייתם מבחוץ.

0: ייתנו רגע בשמיים, והם די אפורים בדקות האלה. זה יקרה בדקות הקרובות. ידיעות אחרונות מביא את דבריו של אלוף משנה א', הוא טייס קרב בכיר בחיל האוויר. הייתי אומר, אחראי, על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות, מעולם לא נתקלתי באישור נזק אגבי, נזה, של מאות הרוגים. הוא מגיב לטענות נגד צהל בסרט שזכה בפסטיבל ונציה. מעולם לא נתקלתי באישור נזק אגבי של מאות הרוגים. עוד מספרים על השקט המתעתע ואיך להיזהר מהסכנות בכבישים ביום הכיפורים. מספרים את סיפורו של הרב מנחם פרל, הוא רב מוכר בציונות הדתית. הוא חושף את הפוסט טראומה שאיתה הוא מתמודד בעקבות העיסוק הממושך בזיהוי גופות הנרצחים והנופלים במלחמה. הוא פועל עכשיו להקמת מסגרת שיקומית לחיילים דתיים וחרדים במצב דומה לשלו. יש כאן צילום שלו, הוא עומד ומחזיק ברצועה לכלב, הכלב צמוד לרגליו של הרב. ואגב, זה כלב טיפולי שמסייע לו, כלבים מסייעים לנפש שלנו, תדעו. ויש את סיפורה של וספיה איבראים, היא בת 67, היא מצולמת כאן עם שלושה מבניה, כולם משרתים בכוחות הביטחון, והם ירוצו מחר במרוץ השנתי להנצחת החללים הדרוזים. הם יעשו את זה כדי להמשיך את דרכו של הבן הצעיר במשפחה, רב סרן ג'לה איבראים, שנפל בקרב ברפיח. הבטחתי לעצמי שהגיע לכל מרוץ שהוא היה מגיע אליו. ככה הם. שצילומה כאן עם בניה הבוקר בידיעות, מגיעה במקום הבן למרוץ מחר. מעריב כותב על אייזנקוט שיוצא נגד רעם ואומר שלא תהיה רעם בקואליציה. יושב ראש ישר נאלץ להכיש את הטענה שהוא עלתה על ידי ראש מועצת טובה זנגריה, אף שמועד אל ההייב חזר בו מדבריו, אותו ראש מועצת טובה זנגריה. בליכוד ממשיכים לתקוף, אומרים ש בונים שם על ממשלה שנשענת על מפלגות הערביות, למרות שזה מוכש על ידי אייזנקוט. הרמטכ"ל לשעבר אומר, לנו אין מה להסתיר, נתניהו. כך דוגמה. אייל וולדמן מצוטט כאן, הוא אומר שאם נתניהו ינצח, ייתכן שישראל תפסיק להיות דמוקרטיה, הזהרה של איש העסקים הזה כאן הבוקר. מדברים כאן על כך שרשמית חוסל מחט רפיח, זה אושר על ידי צהל והשבק, ומעדכנים שסעודיה הודיעה כי הרתה כתבם חוסי ששוגר לעבר העיר. המורדים התימנים טוענים שהפילו גם מטוס קרב, כך על ההתפתחויות בין סעודיה לחוסים. המבאסר כותב על העובדה שמתרחב האימות בין סעודיה לחוסים, זו גם כותרת מרכזית כאן, וגם כאן על מתקפת הקדבאמים על מתקני אנרגיה בסעודיה. ומביאים גם את דבריו של נשיא לבנון שאמר שפירוק חיזבאללה לא נתון למסע ומתן. ג'וסף ראון הבהיר כי בירות נחושה לפרק את ארגון הטרור מנשקו, אך תנסה להימנע מאימות פנימי וממלחמת אזרחים. ויש את יתד נאמן שכותב, חתמנו בספר פרנסה, חתמנו בספר זכויות, כך לרגל יום הכיפורים הקרב ובא, זו כותרת מרכזית הבוקר. מדברים כאן על אחד, בנימין חסין, ששוחרר וצפוי להגיע לירושלים לאחר 11 שנות מאסר וגזר דין מוות. פדיון שבועים בקורדיסטן, כך מגלה לנו את נאמן על חסין שנעצר לאחר שירה תוך כדי מאבק בנהג מונית שגילה שהוא יהודי ואיים להסגיר אותו לדאש. גזר הדין בוטל בחשוון האחרון לאחר סולחה עם משפחת ההרוג. ככה לסיפור בקורדיסטן. זה הסיפור כאן על פדיון שבועים, יתד נאמן, ואלה הכותרות לבוקר הזה. נשמע כעת מעט פרסומות ונמשיך.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפה.

0: ברחבי הארץ.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: זו

0: פוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, עכשיו אנחנו חזרנו אליכם, מיד נשמע את שיר השבוע, רק נעדכן לגבי מצב התנועה, שיש עומס תנועה לבאים מיישובי בנימין ומעד מהכפר חיזמה, העומס משמעותי מהכפר, לכיוון המחסום, אחרי המחסום זה משתחרר, אבל עד המחסום יש עומס בדקות האלה, תודה למאזינים שמעדכנים. שיר השבוע.
4: ועכשיו,
5: שיר השבוע.
6: של רדיו ירושלים.
7: מתן חסן, חתנו לפניך.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, נהיינו קודם בחותרות אתרי החדשות, נפתח את מעריב כעת, הוא פותח עם עניין אייזנקוט והדברים שלו, שאמר שלא יצרף את רעם, כאן מפרסמים את העניין הזה בהרחבה. אייזנקוט זוכה, נתניהו בוכה, זו כותרת נוספת כאן, מה היא אומרת? גם לבוחרים יש רגשות, על פי ממצאי מחקר של מכון רותם AR, שבחן את היחס הרגשי כלפי אייזנקוט, נתניהו, בנט וליברמן, 52% מביעים רגשות חיוביים כלפי יושב ראש ישר, ו-20% רגשות שליליים. אצל נתניהו המצב הפוך, 32% רגשות חיוביים ו-52% רגשות שליליים. אייזנקוט זוכה, נתניהו בוכה, כך במעריב הבוקר. עוד כותרות במעריב, יש את התגובה הישראלית להולנד כאן, מי שפועל נגדנו ייתקל בתגובה, זה בעקבות ההחלטה בהאג לאסור סחר במוצרים ישראלים מההתנחלויות, שתיכנס לתוקף בשבוע הבא, הוחלט לסלק את נציגי הולנד ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה, ישראל שוקדת גם צעדים נוספים נגד ההולנדים, בעקבות ההחלטה שלהם לאסור סחר במוצרים ישראלים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, צעד הראשון אם כן סילוק נציגי הולנד ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה. שנמצא כאן בישראל. עוד מספרים על לוחמי שייטת 13, הם פעלו באזור חברון, בתיעוד מהעיר יטה, בדרום הר חברון, נראו הלוחמים שלנו משתלשלים בחבל ומונחתים על מבנה. כן, כמו בסרטים. דובר צהל אומר שמדובר בפעילות מבצעית שלא ניתן לפרט אותה. הם נחתו על הגג, לוחמי שייטת 13, הם ערכו את הפעילות המבצעית הזו על גג מבנה ביטה. מדרום לחברון, זה פרסום, כאן אי אפשר לומר מה עשו שם, אבל עשו. שיצליחו ויחזרו לשלום חיילינו, לוחמינו והלוחמות שלנו גם כן, גם כאן על החיסול של אותו מחת רפיח. מדברים על וינטר שטעה איך זה 3 שנים אנחנו אחרי ועדיין יש מחת לרפיח עם החיסול הזה. והרמטכ"ל תוקף את הסרט נאזה, שיש בו שימוש בשקרים ובמניפולציות, ניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו, ככה רמטכ"ל. בעיתון המבשר מספרים לנו מנהרה, וואו, סמוך לגבעת זאב, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים בשיתוף כוחות צה"ל, השלימו איתומה של מנהרה שנחפרה בכפר אל-ג'יב, סמוך למכשול ובקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב. בגבעת זאב. המנהרה הותרה בסוף החודש האחרון ובעקבות גילויה פעלו כוחות מג"ב בפעילות מבצעית ומודיעינית ממוקדת באזור. כן, במסגרת הפעילות נעצר חשוד כשברשותו כלי חפירה, ובבדיקת המנהרה התברר כי עבודות החפירה בה הגיעו לשלב מתקדם, אז היא נעתמה. אפשר לנשום לרווחה. הנשיא הרצוג חשף שבן זייד אכן דיבר איתו, אבל לא הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר מתקיפה. כן הזהיר אותו, אבל אם שמעתם היטב את הדברים שאמר הנשיא, כן הזהיר אותו מהמצב הקאוטי בעם ועניין מלחמת האחים שיכולה להיות כאן בשל המהפכה המשפטית. כל כך הרבה אזהרות נשמעו לפני. הרצוג התייחס לראשונה לשיחה שקיים עם הנשיא בן זייד, שיחה שהוזכרה בתחקיר של הארץ, ובן זייד עסק בקרע בישראל סביב המהפכה המשפטית, ושיבח את המאמצים של הרצוג עצמו לנהל הידברות בין הצדדים. מספרים כאן גם על מרעומים לפגזים וציוד צבאי שנגנבו מהצבא ונמצאו ביער בנגב. כן, זה בעקבות מידע מודיעיני, חבלני המשטרה השמידו את המרעומים בשטח, והחוקרים פועלים לאתר ולעצור את מי זה שהטמין אותם שם. באותו יער. נשמע את עקיבא עכשיו ככה לפני הפרסומות, ויש התבהרות בשמיים.
3: עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

עקיבא. 13.5 שנות מאסר לתושב שפעל עבור סוכן איראני, עונש כבד. בית המשפט המחוזי במלוד גזר 13.5 שנות מאסר על אלכסנדר גרנובסקי. הוא בן 31 מפתח תקווה, הוא קיים קשר עם סוכן איראני, תיעד את ביתו של בני גנץ והצית כלי רכב. מדובר בעונש החמור ביותר שהוטל עד כה נגד נאשם שיצר קשר עם סוכנים איראנים ברשתות החברתיות ופעל עבורם. והבטחה ללא הבטחה, לאחר ששנת הלימודים השתקעת כמעט לא נפתחה בשל בעיות בהסדרי התקציב של השומרים, עכשיו מתברר כי גם השנה אותה בעיה עדיין קיימת. הורי בית הספר במודיעין נדהמו, זאת הפעם השנייה בתוך שבועיים שמורים נועלים את השער, אין מאבטח. משרד החינוך אומר בתגובה שהנושא נמצא בטיפול מול הגורמים האחראים. ההבטחה בהי, ללא הבטחה באלף, זה בעקבות מחסור בכוח אדם. האם לבית ספר בישראל מותר לפעול ללא הבטחה? מתברר שכן, לפי ברור מקרה, שאגב לא יחיד, של בית ספר במודיעין שפועל ללא הבטחה סדירה בשער מתחילת שנת הלימודים. כאן מפרטים בעניין הזה, וגם מגלים לנו שראש ארגון הפשיעה איראן חיה יוסגר מארצות הברית לישראל. חיה, אחד מהיעדים המרכזיים של המשטרה, נעצר במלזיה לפני כשנתיים, הוא עבר למעצר בארצות הברית, הוא צפוי לעצר בנתב"ג ולהחקר על הסכסוך עם ארגון מוסלי. הוא יגיע לכאן 9 שנים לאחר שנמלט מהארץ, 2 לאחר שנעצר במלזיה והוא עבר לארצות הברית, הוא צפוי להיות מוסגר לישראל בתקופה הקרובה. ויש כאן מידע על 7.5 שנות מאסר שהוטלו על אב שתיעד את עצמו פוגע בילדיו הקטינים. כן, בעקבות קשר עם עבריין המין המורשע אורי אלפי, הוא נידון 7.5 שנות מאסר, אותו אב שפגע בילדיו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.

ריטה, אנחנו לקראת סיום. הצהרת תובע הוגשה אתמול נגד תושב בית שמש, בן 48, שנעצר בחשד כי ניסה לרצוח את בן זוגה של גרושתו. כאן מביאים את הסיפור הזה, וגם מספרים שטראמפ רוצה ששמו יהיה גם במרכז קנדי. הנשיא דונלד טראמפ הציע, אולי זה קנדי? כן. כנראה. הנשיא דונלד טראמפ הציב אולטימטום, תקשיב, הוא רוצה שעוד ועוד ועוד ועוד מבנים ומיצרים יקרו על שמו, אז הוא יהיה לבטל תקציב שיפוץ בסך 257 מיליון דולר במרכז קנדי, לא קנדי, קנדי, בוושינגטון, מרכז לאומנויות. אם השם שלו לא יוצג שוב בחזית המבנה, הוא מבטל 257 מיליון דולר. אוקיי, כותרות כלכליות. במערים מביאים את דבריו של אותו אייל וולדמן, איש עסקים, שאומר שאם ביבי ינצח בבחירות ייתכן שישראל תפסיק להיות דמוקרטיה. איש ההייטק שאיבד את ביתו דניאל זכה לברכה בפסטיבל הנובה דחה הצעות להצטרך למערכת הפוליטית. הוא אומר גם שה-AI נמצא בראשית הדרך, אבל חייבים לדעת לנהל סיכונים. דחיתי הצעות להשקעה בענף התקשורת, כך וולדמן, דבריו מובאים במעריב הבוקר. בממון של ידיעות, עלות הבחירות למשק 4 מיליארד שקלים, זה בתקווה שיהיו רק שיהיה רק סיבוב אחד, כן? יום השבתון בבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר יעלה סכום עתק, הנובע מתשלום שכר יומי כפול למי שיעבוד, מהשבתה לאיממה של העבודה במשק והייצור במפעלים, וגם מתקציב ועדת הבחירות ומימון המפלגות. 4 מיליארד שקלים, זה מה יעלה לנו. היום גם נדע כמה גז טבעי ישמר למשק הישראלי, זה גם בממון הבוקר. ביתד נאמן מעדכנים אותנו שיש זינוק של 37% בהתקנת פאנלים סולאריים על גגות הבתים, וזה טוב. ובגלובס מעדכנים שבממשלה לוטשים עיניים לפנסיות של הצעירים. למה דווקא עכשיו, אחרי שנים שבהן חיסכון פנסיוני נחשב כמעט טבו, רצף של יוזמות מבקש לפגוע בהטבות המס שנצבור את גיל הפרישה. בין הנימוקים, הישראלים חוסכים יותר מדי, הצעירים זקוקים לכסף עכשיו ולא בעתיד, והכסף שיוציאו על צריכה יעיץ את הצמיחה במשק. האם שחרור מאות שקלים בחודש הוא התיקון שנדרש, או שמדובר בפגיעה ארוכת טווח באותו ביטחון כלכלי של דור שלם? כאן עוסקים בסוגיה המעניינת הזו, וגם מספרים לנו עד כמה מערכת הפנסיה הישראלית חריגה בעולם. זה בגלובס הבוקר, ענייני פנסיה וענייני שינויים שרוצים לעשות בפנסיה של הצעירים. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. נסיים עם שיר רלוונטי. לימים האלה של לפני יום הכיפורים בשבוע הבא. אל נו.

כן, מתפללים להמצאת מחילה. סובי זירות, אנחנו נשוב אחרי החדשות של שבע, לא לשכוח אף אחד ברכב. בוקר טוב.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: רוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דוידו ועם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתקיים ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת. ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון, כך דווח ברויטרס. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות, ובראשם אבו מאזן. מדובר בשנה השנייה ברציפות, שבה וושינגטון מונעת ממנו להגיע לעצרת, בטענה שהם לא עומדים בהתחייבויות מול ישראל, וממשיכים לפעול בעוינות. סערת הסרט נאזה, גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל. כתבנו המדיני ירון אברהם עם הפרטים.
3: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, בין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
2: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב זרועית והטכנולוגיסטית למגוון דרכישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. נסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל. קרוב לדעים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סטוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: בוקר טוב.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי היום. ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026, יהיה חם מהרגיל גם היום, חם מהרגיל ויבש. 32 מעלות צפויות גם היום כאן בירושלים, מחר, סוף סוף, מחר. ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בשבת. מזג האוויר יהיה נוח בסופה הזה, סוף השבוע הקרוב. אנחנו כאן לשעה נוספת עד שמונה, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, נדב יוגב ואריה סופר שאחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דן. 101 FM 89.5, התדרים, בקרו באתר של רדיו ירושלים ג'רוזלם נט, אם בא לכם ליצור איתי קשר, להתקן אותי מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה, התקנו דרך מערכת הוואטסאפים שקולטת את ההודעות שלכם בשמחה, 0502-555-101, זה המספר כמובן, נזכיר לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. נדבר בשעה הזו על טייס הקרב הבכיר שמפריך את האשמות בנאזה, על ההבטחה של החות'ים לא לפגוע בספינות ישראליות, על הקריאה לפתוח את הר הבית בשבתות, על תלמיד הישיבה שהפך לקצין בצהל, וגם איך תיזהרו מהסכנות בכבישים ביום הכיפורים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. פותחים עם מוזיקה. ירדן הארזי תפתח לנו את הבוקר הזה בשיר היפיפה שלה. מיד תשמעו. אז נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. לא לשכוח אף אחד ברכב, וכמובן שגם בראשית השעה השנייה שלנו יחד. נתפלל להצלחת הלוחמים וחזרתם הביתה לשלום. נזכיר גם את הפצועים שנלחמים על חייהם. שמנסים להשתקם, אנחנו איתכם.

חפץ חיים, ירדנה רזי פותחת את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, גם הכותרות מהעיתונים, וויינט כותב בעניין, בכותרת המרכזית שלו, בעניין הלחימה בין סעודיה לחוסים שנמשכת, בצל ההידלדלות של מאי המיירטים האמריקאי, ריאד מבקשים סיוע מבעלות הברית. מיצר הורמוז עדיין דליל, הצינור העוקף נפגע והושבת, והסעודים הם מחפשים נתיב חדש להעברת הנפט, והם מגלים לנו כאן שמה שחיזבאללה פיתח ב-20 השנה האחרונות, החוסים פיתחו ב-5 שנים. הם מספרים גם על מחירי הנפט שהגיעו לשיא חדש בסין, וגם ההבטחה של החוסים לא לתקוף כלי שיט אמריקאים וישראלים. כן, זה הסכמה עם הנשיא האמריקאי, כך לפי מה שכותב וויינט הבוקר, להבטחה הזו של החוסים נתייחס גם בהמשך. טראמפ הוא מתכנן פסגה באום בנושא איראן, ואומר הם כן רוצים עסקה. הנשיא טוען כי שמע ישירות מאיראן לפי אקסיוס, הוא יפגוש מנהיגים מהמפרץ בשולי עצרת האום. אבו מאזן ינאם שם שוב בווידאו, ארצות הברית שוב לא מאפשרת כניסה לאבו מאזן לעצרת האום, כמו שקרה גם בשנה שעברה. הוא ידון אם כן בשבוע הבא, טראמפ, עם המנהיגים על העניין הזה, עניין איראן, ועם מנהיגים מהמפרץ הוא יושב בנושא. אז יש דיווחים על פיצוצים בקייב, שריפה בדרום רוסיה בעקבות תקיפה אוקראינית. בארצות הברית, פרו-פלסטינים שהואשמו בגרימת נזק באוניברסיטת וושינגטון, יבצעו עבודות שירות, וצהל החל תרגיל של אגף הטכנולוגיה ופיקוד העורף. זה התחיל בדקות האחרונות. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצהל ושל פיקוד העורף, החל במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים היום, כך הודיע דובר צהל שציין כי מטרת התרגיל הבוקר היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, בחינת רמת הכשירות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכל הדרגים, החל מהפיקודים והמחוזות המרחביים, הזרועות והמערכים ועד המטכ"ל. במסגרת התרגיל הזה היום תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב ברחבי הארץ. לתשומת לבכם. אל תיבהלו. נדברים כאן גם על תאונת הדרכים הבוקר מוקדם בנפצע רוכב אופנוע, זה קרה בנתניה, נסעו בזהירות, רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה ברחוב גבע בנתניה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר בעניין הצעירים שלנו והדרך בה יצביעו בבחירות הקרובות. מצב ביטחוני פחות מעניין אותם. 3 מתוך 4 צעירים בוחרים לפי מצוקת הדיור, לפי משאל מקיף בקרב הדור הצעיר. 75% בוחנים הצבעה למפלגה שונה, בתנאי שתציע את עניין יוקר המחיה. בנוסף, 60% מגדירים עצמם משוייכים למחנה הימין או ימין מרכז. אבי סולומון עם הנתונים כאן. הם מדברים על ג'יי די ונס, מה הוא אמר ב-2016, מזמן. אני שונא את הילרי, אבל את טראמפ יותר, אז כשצידד בהילרי. אייזנקוט ברוב הסקרים שנעשו, 5 סקרים שונים מציבים את אייזנקוט עדיין בראש, הליכוד אחריו. גם כאן על הוויזה שלא מקבל אבו מאזן, שוב הוא לא השתתף בעצרת האום. גם וואלה מעדכן בעניין הזה. מדברים גם על ההפגנה, האם היא צודקת לדעתכם? עשרות הפגינו מול בית הוריה של יוצרת נאזה בקריאה להוקיע את שני היוצרים. ישראל היום עכשיו, כאן הכותרת המרכזית עוסקת בעניין השוק השחור מתחת לאף של רשות המיסים. מוכרים את רוג ב-$1,000 למשל. אז יעקב הרשקוביץ עוסק בעניין הזה בכותרת המרכזית. עוסקים כאן גם בנתניהו שגונב את הלוק לבנט, ויש לו מהפך אופנתי מרשים. ראש הממשלה בתקופה האחרונה מציג מראה לא שגרתי לאחר שזנח את החליפה והניבה לטובת שילוב של טישרט עם בלייזר מעליה. הקו החדש נצפה היום בסרטון שהוא פרסם, אתמול זה היה הסרטון, גם בעת ביקור בסדרות בתחילת החודש, בתמונה מפסגת החרמון שבה תועד בטישרט בלבד. מדובר, כותב ישראל היום, בסגנון המזוהה במיוחד עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהפך את שילוב הבלייזר והחולצה הפשוטה
לסמל המסחרי שלו. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר מדבריה של אנה ברסקי על התרגיל של האופוזיציה והפניית העורף לנתניהו, המהלך החרדי הדרמטי שאולי יפרק את בלוק הימין במפלגות החרדיות, שוקלים להישאר באופוזיציה בשנה הראשונה, לא להמליץ על נתניהו, לא להמליץ על אייזנקוט, לתת לה הממשלה הבאה להעביר את חוק הגיוס ורק אחר כך לבחון הצטרפות לקואליציה. על התרגיל הזה בכותרת המרכזית במעריב הבוקר. מעריב גם כותב גם על הסקרים ועל העובדה שאייזנקוט בראש, וגם הדברים של אייל ולדמן שציטטנו מהם גם בשעה הקודמת. הוא אמר שאם נתניהו יבחר שוב ישראל תאבד את הדמוקרטיה. הוא גם אומר שבלי משטרה ובלי בית משפט עליון, ככה על היום שאחרי הבחירות נשאר כאן, הוא אומר, בלי משטרה ובלי בית משפט עליון הכל יהיה אחרת, מזהיר ולדמן במעריב הבוקר. יש את הארץ שכותב על סקר שמחמיא מאוד לליכוד, הוא הופץ כעצמאי, אבל מסתבר שאנשי החברה בכלל, זו שערכה את הסקר, קשורים למפלגת הליכוד. מאחורי הסקר עומד מכון של חברת הייעוץ הפוליטי, שערכה בעבר סקרים פנימיים עבור המפלגה, ואף קיבלה ב-2025 מחברי כנסת של הליכוד 10,000 שקלים תמורת שירותיה. החברה אומרת שהסקר עצמאי, ללא מזמין פרטי או עסקי. כאן טוענים שהחברה קשורה למפלגה. ויש כאן גם תהייה, אפילו ביביסטים מתביישים בשרים של הליכוד, אז למה מחנה השינוי מתעלם משרי הליכוד? כן, ללכת גם עליהם, מציע הארץ. הבוקר עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מירב בטיטו, אני מאוד אוהבת את הכתיבה של בטיטו, היא כותבת רק לא רעם, וטוענת שאייזנקוט בעצם נפל למערב המתוכנן היטב של נתניהו, והניסיון ברמטכ"לות לא הכין אותו לקרב הזה. ההתמסרות לטקס, טקס החניכה הבזוי לפסילת הערבים באשר הם, רק שרתה את קמפיין הליכוד, כותבת בטיטו. ייתכן שהיה צריך ללמוד מאחד, עמיחי שיקלי, כי זאת טיפשות לדחות את האומץ של אבס. הבהרות אייזנקוט שבדיעבד רק מטילות אור חזק יותר על החור השחור של הספק, מדגישות יותר מכל קמפיין את עוצמת האבסורד, כותבת בטיטו כאן בידיעות. וגם לבועז העצני יש מה לומר, הוא כותב על המערכה מול החות'ים, וטוען מחיר מדיני בבקשה, הברית הסעודית עם ארצות הברית נסדקת, ההסכם עם פקיסטן וטורקיה לא עומד במבחן, ובתימן מגבירים לחץ על הממלכה, כעת נפתחת בפני ישראל הזדמנות, כותב העצני, הנרטיב הפלסטיני עולה לנו במחירים עצומים, השיטה לנטרל אותו היא באמצעות ניתוק העולם הערבי מהמחויבות אליו, כך הוא מציע כאן הבוקר.

גנב הלבבות, כן, אנחנו עם עוד עניין או שניים לפני הפרסומות. בידיעות אחרונות מביאים את דבריו של טייס קרב בכיר בחיל האוויר. הוא מגיב לטענות נגד צה"ל בסרט נאזה הזה שזכה בפסטיבל ונציה, ואומר שהיה אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות, ומעולם לא נתקל באישור נזק אגבי של מאות הרוגים. הקצין שפיקד על בסיס רמת דוד מפריך את האשמות בנאזה. אלוף משנה א', הוא טייס קרב בכיר, ברקורד שלו אלפי תקיפות בעזה, לבנון, איראן, סוריה ותימן, ועכשיו הוא שובר שתיקה, הוא מגיב על הסרט, גם הוא לא צפה בו בסרט, אבל המספר שמוזכר בו של 500 קורבנות בהפצצה מקפיץ אותו. הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות, אני יכול להגיד בוודאות גבוהה, לא היה אירוע כזה. המלחמה היא גיהנום, אבל מספרי ההרוגים מנופחים, וזה לא אמיתי. דבריו של הטייס הבכיר כאן הבוקר בידיעות אחרונות. הם מדברים על הרוגים ועשות לחודים בקריסת בניין בעזה, בניין שהופצץ במהלך המלחמה. הוא הכלס לפי הרשויות לפחות 10 משפחות. על אף הסיכון, כ-2,000 מבנים שנפגעו בעזה, אגב, עדיין משמשים שם למגורים, ולפחות 16 פלסטינים נהרגו הפעם, והם 5 ילדים בקריסת אותו מבניין בין 7 קומות במערב העיר עזה. לפי ההגנה האזרחית בעזה, 14 בני אדם נפצעו, ו-68 מוגדרים כנעדרים שלחודים בהריסות הבניין שקרס. צהל לא ביצע תקיפה במרחב זה טרם הקריסה.

0: אבל כן מדובר בבניין שהופצץ במהלך המלחמה. הפסקה קצרצרה לפרסומת, נשוב מיד עם ההבטחה של החות'ים.
1: שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: חגיגת מבצעים בויקטור קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עיש?
4: הבא בתור.
5: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: כן, ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר. בעיתוני הבוקר מדברים על ההבטחה של החות'ים. הם הבטיחו לא לתקוף ספינות מארצות הברית וישראל. זה דיווח בסוכנות רויטרס על רקע סירוב טראמפ לסייע לסעודיה. גורמים אמריקאים רשמיים נועדו עם נציגי המורדים מתימן, אחרי שאלה השתלטו על מצר באבל מנדה, ולפי ההבטחה הם לא יתקפו ספינות לא מארצות הברית ולא מישראל. כך מעדכן ידיעות אחרונות. עניינים פוליטיים, סידור עבודה, סערה במשרד החוץ. גדעון סער רוצה למנות שגרירים בתקופת הבחירות. מחטף פוליטי, אולי צורך ארגוני באמת? חודש וחצי לבחירות, שר החוץ מחליט למנות לא פחות מ-12 שגרירים לנציגויות ישראל בחול. הדחיפות לא ברורה, שכן מרביתם יחלו את כהונתם רק בקיץ 2027. יש אומרים כאן בכתבה שזה מריח רע, בכירים במשרד תהומה, מה בוער לו? במשרד החוץ אומרים שהמטרה להבטיח את תפקודן התקין של שגרירויות ישראל בחול. הלכה לעולמה חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן, בת 68, כיהנה בכנסת בין 2006 ל-2009, הייתה יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, מי שזוכר, במהלך כהונתה הציגה קו נוקשה ביחס לטרור הפלסטיני, קראה שלא להיכנע לו והביע תמיכה בתוכנית לחילופי שטחים ואוכלוסיות שקידם אז יושב ראש מפלגתה אביגדור ליברמן. אסתרינה טרטמן הלכה לעולמה בת 68. איפור ושיער באלפי דולרים, כאן חושפים את הוצאות נתניהו בארצות הברית. בארבעת הביקורים שלו, של ראש הממשלה ב-2025 בארצות הברית, בוזבזו לנו לא מעט כספים. ידיעות כותב שבדצמבר, למשל, שולמו 50 אלף דולר למלון ארבע עונות. וואו. ביולי, 172 אלף לוויליארד, ובכל ביקור נקבו אלפי דולרים לאיפור ושיער. ראש הממשלה עולה לנו ביוקר, לפחות מהמובן הזה. עיתון מעריב פותח עם עניינים פוליטיים ומביא את דבריו של אייזנקוט שלא יצרף את רעם, לאחר שראש מועצת טובה זנגריה טען שהרמטכ"ל לשעבר הבטיח לפעול לצירוף רעם לממשלתו, פרסמה ישר תיעוד מלא מהמפגש שבעקבותיו הודה מואיר אל אייב שהדברים שלו שאמר לא נכונים, הדברים של אייזנקוט לא נאמרו בכלל. נתניהו מיהר לתקוף, אל תגידו שלא ידעתם, אמר, ואייזנקוט אומר, לנו אין מה להסתיר, מהם הפרוטוקולים המלאים, אנחנו מחכים, כך אייזנקוט שעוקץ את נתניהו, לנו אין מה להסתיר, אומר אייזנקוט שחושף אגב את השיחה, נתניהו, כך דוגמה. קורא אייזנקוט לנתניהו. וינטר אומר, מה הוא אומר? קראת לי להקים מנהלת הגירה וברחת. ירי בתוך הנגמש, וינטר תוקף את שר הביטחון. איך יכול להיות, תוהה וינטר, איך יכול להיות שאחרי 3 שנים של מלחמה וחמש אוגדות שנלחמו בעזה, אין הכרעה, חמאס עדיין על הרגליים ואנחנו עדיין שולחים לו מאות מסעיות של אספקה מדי יום. וינטר גם אמר על חיסול למחת רפיח, איך בכלל קיים כזה מחת רפיח בעזה אחרי 3 שנים. ואם בעניינים פוליטיים עסקינן, אז החרדים נערכים ליום שאחרי, וגם מעריב כותב שהם לא ימליצו כנראה על אף אחד במפלגות החרדיות, שוקלים להישאר מחוץ לקואליציה שתקום, ולהילחם בחוק הגיוס שהממשלה הבאה תקדם, כך לא להיות חתומים עליו ולא לשאת באחריות. יש גם עתירה נגד בן גביר לפתוח את הר הבית בשבתות. כן, הנה מי שמאגף את בן גביר מימין, קבוצת עותרים עותרת נגד ראש הממשלה, נגד השר לביטחון לאומי, נגד מפקד מחוז ירושלים. הם דורשים לפתוח את ההר הבית למתפללים יהודים בחגים, בן גביר כנראה מסכים, אומר שעמדתו ידועה ומוכרת בעניין הזה. לטענת העותרים, זכות העלייה להר הבית מעוגנת בחוק יסוד ירושלים בירת ישראל, וכי הר הבית הינו המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, עליו נבנה בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך, ובית המקדש השני על ידי עזרא ונחמיה, ועליו ייבנה בית המקדש השלישי. ככה העותרים שרוצים שיפתחו להם את הר הבית בשבתות.

נרקיס, עוד בעיתונים הבוקר מספרים על הרמטכ"ל שתוקף את הסרט נאזה, אומר שיש בו שימוש בשקרים ובמניפולציות. הניסיונות האלה של ההשחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו אינם מקובלים על הרמטכ"ל. בסרט שמאשים את צה"ל ברצח עם התראינו לוחמים בזהות מוסתרת, ובצבא מנסים להשיג את העתק ולאתר אותם, את המשתתפים. גם השבק נכנס לתמונה בעניין הזה. מספרים על יחידת העילית של צה"ל, לוחמי שייטת 13, הם פעלו באזור יטה בדרום הר חברון. לא ברור מה הסיבה, אבל כן ברור שהם השתלשלו בחבל והונחתו על אחד המבנים שם. מדובר בפעילות מבצעית שלא ניתן לפרט, אומר דובר צה"ל. עוד מגלים לנו על נזק אדיר שנגרם לבסיסים אמריקאים במזרח התיכון. יש גם תמונות. טראמפ לא כל כך רוצה שנראה את התמונות האלה. רשת CBS היא זו שפרסמה את התיעוד הזה שמגלה את היקף ההרס העצום שיצרו מתקפות הטילים האיראניות על כלי טייס במזרח התיכון. דוח של הפנטגון מאשר שאכן נגרם הפסד של 3.7 מיליארד דולר ואובדן של כ-60 כלי טייס אמריקאים. ג'יי די ונס אמר בעניין הזה שהמלחמה עשויה להסתיים אחרי בחירות האמצע. זו ההבטחה כאן הבוקר. עוסקים גם, ראיתי בידיעות אחרונות בעניין הגליל, דריכות בגליל, שבק והמשטרה עצרו את הבאת עדר מחשש למאומות. המתיחות שנרשמה בימים האחרונים במג'ל קרום נמשכה גם אתמול, כשבמערכת הביטחון התריעו מפני כוונות להסלמה אלימה בחגים. בעל העדר סיפר כי הצעירים מהיוש הובאו למקום רק כדי לשמור על הציוד. הם הזכירו לאנשים את נוער הגבעות, הוא מוחה. ואילו התושבים היהודים והערבים רק רוצים לשמור על שכנות טובה, ואומרים, הגיעו לכאן רק לעשות לנו פרובוקציות. מספרים על הסיפור הזה בגליל, וגם על הסכנות של יום הכיפורים. יש סכנות בכבישים, עוד מעט נתייחס. נמריא למיאמי ונחזור.

אז אנחנו כאן בארץ, ויום הכיפורים מתקרב. בידיעות אחרונות מזכירים שהכבישים הפנויים ביום הכיפורים הם רק אשליה. דווקא ביום הזה, בו כלי הרכב נשארים בחנייה, מתרחשות תאונות דרכים רבות, גם השעות שלפני הצום ומיד אחרי צאתו מאוד מסוכנות, כיוון שדפוסי התנועה בהן משתנים במהירות. כאן ממליצים להיזהר ביום הכיפורים, שאולי נתפס בעיני הציבור הישראלי כיום שקט, בטוח ויוצא דופן, אבל לא. מאחורי התמונה הפסטורלית של הרחוב חובות הנטושים מסתתרים מציאות כואבת ומדאיגה. מדי שנה נפגעים מאות בני אדם בתאונות דרכים במהלך החג, וכאן ממליצים להישמר גם בחג. התוצאות הקשות של התאונות האלה ניכרות בבתי החולים. יש המון פצועים, למשל בשנה שעברה 13 פצועים קשה ב-148 תאונות. ישמרו מהשקט המדומה הזה, ממליצי ידיעות אחרונות, ותזהירו גם כמובן ובעיקר את הילדים. פרסומת ושווים עם תלמיד הישיבה שהפך לקצין בצהל.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: שלומי, בונס.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, אנחנו שוב איתכם בעיתון ידיעות זה? כן, ראינו את זה בידיעות על הרב הזה, הסיפור המרגש הזה שעל הרב שלא חשב שילך אי פעם לפסיכיאטרי, אבל מבין שזה בהחלט עוזר לו כעת. בשבעה באוקטובר הרב מנחם פרל, שהוא בן 62, ראש מכון צומת, חיפש איך אני אוכל לעזור למאמץ המלחמתי. הוא עסק לאורך חודשים בזיהוי גופות הנרצחים והחללים והכנתן לקבורה, ולפני כשנה החלו להופיע המחירים, התקפי חרדה, סיוטים בלילות, קושי לתפקד. פרל, שנעזר בפסיכולוגים, פסיכיאטר, בית מאזן, כלב טיפולי ועוד, נרתם עכשיו למאמצים להקים בית שיקומי יהודי לחיילים חרדים שנמצאים במצבו. סיפורו המרגש מובא כאן הבוקר. הוא מחזיק ברצועה עם את הכלב שלו, החביב והמתוק, ומספר גם על הדרך בה הכלב מסייע לו. כלבים מסייעים נפשית, רק שתדעו. מדברים כאן גם על חוקרים שניסו לבדוק מה גורם לאנשים לפעול למען כדור הארץ. אתם יודעים מה הם גילו? בין היתר הם גילו כי שאיפה לעתיד טוב יותר, ולא האמונה שהשינוי אכן יקרה, רק שאיפה קשורה למעורבות סביבתית ולתמיכה במדיניות אקלים. פעילי סביבה מספרים כאן בידיעות הבוקר מה מניע אותם להמשיך להביא למרות כל הקשיים, ויש קשיים בעניין הזה. עיתון מעריב מביא את סיפורו של הקצין הצעיר שהפך מתלמיד ישיבה לקצין בצהל, סרן ממו, חרדי לשעבר. הוא יצא בשאלה, הוא מספר שבגיל 15 הבין שהוא רוצה מסלול חיים אחר. במקביל הוא משדר אופטימיות לגבי מצב החברה החרדית, ואומר כאן בכתבה בידיעות במעריב, סליחה, שרואים שיש תהליך עמוק ועוד ועוד נערים הולכים ומתגייסים. הדובדבן שעל הקצפת, הצעיר שהפך מתלמיד ישיבה לקצין בצהל. ויש כאן גם את הסיפור של לורה, חברה שמגייסת כבר 22 מיליון דולר, חברה שנוסדה על ידי רועי מור ויונתן לוין. היא פיתחה, לורה, תחפשו בגוגל, פיתחה אפליקציית AI ללימוד אנגלית עם יותר מ-15 מיליון משתמשים. לורה מאוד עוזרת לכם ללמוד אנגלית. דיווחי תנועה, יש עומס תנועה לבאים מפסגת זאב, על עוזי נרקיס, יש תנועה הרע על כביש 20, לכיוון כביש בגין, גם ליוצאים את הפסגה. יש עומס תנועה במחסום חיזמה, על דרך חברון עמוס בשני הכיוונים, ליוצאים את הר חומה עמוס. אמר לי מלק שהעומס כבד מאוד בהר חומה בשתי היציאות. הרמפה שמובילה לכביש 16, יש עליה תנועה עירה. על בגין דרום תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפטה, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון החוצבים, על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת יש תנועה עירה, ובכניסה לעיר תנועה עירה בגינות סחרוב לכיוון גשר המיתרים. הרבה תודה למלק ממרכז ניהול תנועה ירושלים. יש בעמודו האחורי של ידיעות אחרונות צילום של ילדי גנון חמניות בנוף הגליל. הם עברו אתמול סדנת הכנה ליום כיפור. הרב מנחם מנדל נחשון, רבה הראשי של העיר, הציג להם מספר שופרות, הסביר להם מה המשמעות של יום כיפור ביהדות, והגננת אמרה שיש אצלה בגנון 29 ילדים בגילי 3-4. המפגש עם הרב היה מרגש וחווייתי. ההסבר היה מותאם לגיל, והילדים נחשפו למקור השופר, לצילים הייחודיים שלו, וחוו גם תקיעה בשופר. זה לקראת יום הכיפורים בגנון הזה. תיכתבו ותחתמו. חתימה טובה. צום מועיל. אנחנו לדעתי נשתמע רק אחרי הצום. ביקשתם כבר סליחה? אני מבקש סליחה אם פגעתי בכם. לא הייתה לי כל כוונה מי מכם שנפגע. סליחה ומחילה.

שיהיה לכם צום מועיל, אנחנו סיימנו, נתפלל להצלחת הלוחמים, קל לכם לא לשכוח אף אחד ברכב, אחרינו יומן הבוקר. גמר חתימה טובה.

0: שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: יוחננוף 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים איתמר פליישמן לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
7: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת כי מגיע לי.
6: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
8: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בחירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בחירי הרשות ובראשם אבו מאזן. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית, שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בריאיון כאן בתוכנית 7-9, נשמע אותו מיד אחרי החדשות, כי אכן הסרט עושה נזק.
3: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
2: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, בוקר טוב, עכשיו 6 דקות אחרי 8. אנחנו איתכם עד השעה 10, זהו יומן הבוקר של יום חמישי בשבוע. עוד מעט נהיה עם העניינים הצבאיים על התעצמות הלחימה בעזה, או לפחות מדיניות החיסולים. נדבר על זה, נדבר גם על המגרש הפוליטי עם כל מה שקורה בקרבות בתוך ובין הגושים. גם יריד המילואימניקים שמגיע לירושלים, נזמין אתכם ונתמוך באוכלוסייה שהכי, הכי, הכי, הכי צריך לתמוך בה. גם רסיסים כמו בכל שבוע ועוד עניינים נוספים. הספורט לקראת המחזור הקרוב בשבת הקרובה. עד השעה 10, אנחנו כאן. שלומי אהרוני עורך, עדן עופרה על ההפקה, אריה סופר בכבודו ובעצמו על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, יומן הבוקר, מתחילים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
0: כן, זה היה מעברון, אבל בסדר, אנחנו בסלחנות לעצמנו הבוקר הזה. אבי סולומון הכתב הפוליטי, וואלה. שלום אבי, בוקר טוב.
2: שלום מאיה, בוקר טוב.
0: אז היה לי אתמול ממש דז'ה-וו, גם לך? כאילו לא היה פה 7 באוקטובר, כאילו הנושא המרכזי של מערכת הבחירות הזאת היא כן ישבו עם הערבים, לא ישבו עם הערבים, וכל הביצה סערה.
2: כן, ואנחנו רואים את אייזנקוט עם העיסוק המוגבר שלו באירוע הזה, וזה שהוא מפמפם את זה בכל מקום שהוא מדבר על ממשלת מיעוט, זה בסוף פוגע בו. אנחנו רואים את זה גם בסקרים אתמול במהדורות, ואפילו עם מהפך בחדשות 13, ששם אתה רואה את הגוש של נתניהו עובר לראשונה את גוש אייזנקוט. אם אנחנו מדברים שנה אחורה, כשבנט עומד בראש הגוש, 60 מנדטים פחות או יותר בסקרים לגוש שמתנגד לנתניהו. זאת אומרת, אירוע מאוד דרמטי מבחינת אייזנקוט.
0: צריך לומר, שני הגושים רחוקים מ-60 בסקר הזה, אבל יש יתרון לקואליציה.
2: כן, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שכשאין הכרעה, בסוף הניצחון זה מי שממשיך, מי שבממשלת המעבר, מי שנמצא בבלפור, גם אם זה לא בלפור המקורי, אלא המטאפורי, וזה האירוע. ואייזנקוט, בגלל שהוא מנסה כל הזמן לדבר לבייס אחד, לבייס העמוק של גוש השינוי, ומנסה להראות להם שהוא בכל מקרה יחליף את נתניהו עם מיעוט בכל צורה, הוא מאבד כנראה את כל האנשים שמתלבטים, אנשים שאלו שעושים את ההבדל בבחירות, אלו שלמעשה נשרו מהגוש של נתניהו בעקבות הקדנציה הסוערת, 7 באוקטובר, מערכת המשפט, הגיוס, ולמעשה עכשיו יש להם גם כתובת חדשה, וינטר, שמדייק להם את הקמפיין ואומר להם יש לכם למי להצביע, ואולי דווקא המתקפות של נתניהו בהיבט הזה כן קצת משרתות אותו, כי אנחנו רואים שהוא עולה בסקר אתמול ב-13, הוא מגיע ל6 מנדטים, שזה רחוק מאוד, מה שנקרא, מאחוז החסימה יחסית לאיפה שהוא היה, וזה בהחלט אירוע לא טוב לאייזנקוט. נתניהו, אני חושב שעדיין לא פותח את השמפניות, אבל אין ספק שזה שבוע יותר טוב מבחינתו. אם בשבוע שעבר עסקנו בפרסום בארץ על האירוע הזה של ההתראה שהוא קיבל, השבוע הזה אנחנו עוסקים גם בסרט, בעיקר בסרט שעושה נזק לישראל, וגם עכשיו האירוע הזה של אייזנקוט עם ממשלת המיעוט וההישענות על רעם, כן רעם, לא רעם, כניסה של רעם, הישענות על מפלגות ערביות,
0: כן.
2: זה בהחלט לא השבוע של אייזנקוט.
0: השאלה היא מה הוא עושה משם, ומה עושים בימין בתוך הגוש אל מול אופר וינטר, ואנחנו שומעים גם במהלך היום אתמול אבי שיש, אני לא יודעת אם התלבטות או כבר פחות, איך לנהוג בווינטר ולאן לקחת את הריצה שלו.
2: כן, אני חושב שאנחנו רואים שאולי הליכוד שהתרגל שהוא זה שמכתיב את הטון והוא יחליט את מי הוא יעלה ואת מי הוא ירסק, ואת יודעת, קמפיין כזה או אחר הם יצליחו להוריד מפלגה, זה יכול להיות שזה לא באמת עובד להם, זאת אומרת אולי זו איזו קונספציה של הליכוד וגם שלנו שהתרגלנו לחשוב שבאמת הליכוד עכשיו אם הוא ילך לו חזק מאוד על הראש אז זה יעבוד, לא בטוח שזה יצליח, זאת אומרת גם את זה צריך לשים רגע בתוך הקונטקסט הזה שאולי זו קונספציה. וכן בליכוד ממשיכים את הקמפיין, מסרים שהם מעבירים למרואיינים על ללכת על הראש מאוד חזק של וינטר, אבל את יודעת, אנחנו רואים בסקר אתמול של 13 שהוא כן מתחזק, גם בסקר 16 הוא מעל אחוז החסימה, זאת אומרת שורה של סקרים לאחרונה למעט ערוץ 14 הוא עובר שם, אין סקר למעט של ערוץ 14 שהוא לא עובר בו את אחוז החסימה, וחד משמעית הליכוד צריכים לעשות חושבים במדגמים לא מייצגים של אנשים שאני פוגש באזורי החיוג של מאוכזבי הקואליציה. אתה שומע שווינטר הוא באמת כתובת, זאת אומרת, הקמפיין הזה שלו, שיש לכם למי להצביע, זה אירוע משמעותי, כי בסוף אנשים...
0: זה מעניין כי ווינטר, יחד עם הצעת האלטרנטיבה שהוא מספק, כפי שהוא רואה אותה למאוכזבי הקואליציה, הוא עדיין אומר, אני אלך עם אותה קואליציה. זאת אומרת, אני כן מציע לכם את אותו מוצר בסוף, אבל אני אהיה משהו אחר בתוכו.
2: אני זה שמה שנקרא, שראינו את זה גם, שבקואליציה האחרונה, שאיך מצליחים סמוטריץ' ובן גביר, מה שנקרא, כן. כל פעם לקחת את נתניהו למחוזות שלהם. למעשה זה מה שהסאבטקסט של הדברים של וינטר, אני אהיה שם בפנים ואני אשפיע מצד אחד. מהצד השני הוא גם אומר, החלופה שלכם זאת, אולי הוא גם מכוון למה החלופה בסוף.
0: כן.
2: אתה בסוף, כשאתה מקים ממשלה, אתה זה לא תמיד ה... טוב, אלא זה יכול להיות הרע במיעוטו.
0: כן.
2: אם החלופה היא ממשלה של אייזנקוט, בהימנעות מפלגות ערביות, או עם יאיר גולן, יכול להיות שאנשים האלו, שהם למעשה אנשי ימין, הם רק מאוכזבי הקואליציה, אומרים לעצמם, רגע, אולי כנס פה וינטר, אולי הוא זה שישפיע מבפנים גם לענייני הכרעה צבאית, וגם ענייני גיוס, ועניינים נוספים שראינו בהם, את יודעת, את הקושי של האנשים שהתאכזבו מהקואליציה.
0: מילה לסיום אבי על סקר של ישראל היום, אתה מפרסם נתונים, על, אתה יודע, בדרך כלל אומרים שבבחירות אם אתה רוצה לדעת מה קורה, לך לתיכונים, לך לצעירים, תראה מה הם, על מה הם מדברים, אז שני נתונים מעניינים, גם ההשתייכות של 60% לימין, ימין מרכז ימין, וגם הנושא המרכזי, גם אחרי 7 באוקטובר, מה מעסיק בעיקר את הצעירים?
2: כן, אני לא ראיתי את הסקר הזה, כי זה פורסם בישראל היום, ואצלנו עדיין לא...
0: אז הנתון המעניין, לפחות בעיניי, אחד מהם, כן, זה שרוב הצעירים אומרים שהנושא המרכזי מבחינתם, או הם ישימו את הפתק בקלפי, גם זה הבחירות הראשונות שלהם, למי שיוריד את יוקר המחיה.
2: לא מפתיע, אומנם זה כן מפתיע מהבחינה הזאת של צעירים שמרגישים את יוקר המחיה בגיל הזה, אבל מסורתית הצעירים מצביעים פחות, זאת אומרת בשיעורי ההצבעה שלהם יותר נמוכים. השאלה אם פעם בעקבות 7 באוקטובר אנחנו נראה אותם יותר מעורבים, זאת שאלה מעניינת. ועדיין, את יודעת, יש הרבה אנשים שמדברים על יוקר המחיה, ובסוף ההצבעות בימים האחרונים הולכות או גושית, זאת אומרת, אנשים באמת חוזרים רגע למפלגות הגדולות בגוש, למרות שהפעם מבחינת נתניהו...
0: זה מתפצל מאוד, ראינו את הליכוד נחלש מאוד בתוך הגוש.
2: נחלש מאוד, וגם הוא... איך, אם הוא הולך על האירוע הזה של מה שנקרא של הקשית, הוא בבעיה גדולה, כי הוא יכול להפיל את אחת המפלגות.
0: כן.
2: יכול להיות שבאמת אייזנקוט יהיה מפלגה מאוד גדולה, ונתניהו יהיה עם כמה קטנות, אבל שכן עם גוש יותר גדול. אז מהתקנת הצעירים, יודעת, מוקדם לדעת מה יהיו אחוזי ההצבעה שם.
0: ואיך הם התאפיינו, כן.
2: כן, אין באמת מישהו שמדבר על יוקר המחיה, למעט זליחה.
0: כן.
2: ששם את זה בפרונט, וכן, גם אמנם בסקר 13 הוא לא עובר, אבל הוא מאוד מאוד קרוב, ובשורת הסקרים אחרים הוא כן עובר, זה גם אירוע מאוד מאוד מעניין, ועם מי הם ילכו, כאשר הנטייה היא של הנדל תמיד ללכת יותר עם, לא עם נתניהו, אלא יותר עם אייזנקוט, אבל עדיין הוא ילך רק עם ממשלה ציונית, וזה כן. היתרון שהוא מתקיים עליו.
0: עוד נדון ונדוש באחוז החסימה משני צידה, אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, תודה רבה.
2: תודה רבה, מאיה.
0: אבי אשכנזי, מעריב, הכתב הצבאי, בוקר טוב, אבי.
3: בוקר טוב,
0: מאיה. יש שינוי במדיניות, במדיניות החיסולים בעזה?
3: לא, אין שינוי במדיניות החיסולים בעזה. אני חושב שמאז הפסקת האש חוסלו כ-600 מחבלים, חלקם בכירים יותר, חלקם בכירים פחות. אבל כמו שאומר לי גורם בצהל, חמאס לא הולך לשום מקום, הוא לא מתכוון להתפרק מנשקו, ולכן אם הוא לא רוצה להתפרק מנשקו מרצונו, אנחנו צריכים לפרק אותו מנשקו ומאנשיו, וזה מה שצהל עושה. והשבק הם גם פוגעים באותם מחסני תחמושת ואותם סדנאות שמנסים לייצר ולשפר אמצעי לחימה שנפגעו ולשקם חלק מהם, וגם במקביל לפגוע בכל מי שהוא בעל תפקיד בחמאס. ופה גם יש פיצול, יש פה גם את הפעילות של צוות נילי, כל מי שלקח חלק בחיסולים של בטבח של 7 באוקטובר, אבל גם מי שבעצם מנהל או מנסה להוציא לפועל את הפעילות של החמאס ברצועת עזה.
0: אז מה בכל זאת השתנה, או שזה רק כל מיני אמירות?
3: אולי היקפים של הפעילות, שאולי קצת יותר, בתדירות יותר גבוהה, כי יש יותר מודיעין ויש יותר יכולת, אבל אותה פעילות נשמרת.
0: אז בוא נדבר על מה שראינו, ואולי בראשם הוא חיסול מחת רפיח, שגם זוכה לביקורת. עכשיו, אתה יודע, אנחנו גם בתוך מערכת בחירות, אז איך בכלל יש מחת רפיח בעזה אחרי 3 שנים? שזאת גם שאלה, האמת, סופר לגיטימית, לא? ששואל אופר וינטר את שר הביטחון.
3: היה גם את מחת מחת חאן יונס שחוסה לפני,
0: בכלל זה שיש מחתים לחמאס והוא מאורגן צבאית,
3: ויש מגדים. תראי, חמאס נשאר, אמרתי, חמאס, חבר'ה, חמאס, המלחמה בעזה נכשלה מבחינת
0: השגת המטרה.
3: השגת המטרה היא נכשלה, אי אפשר פה לקחת זה שאתם זוכרים את ראש הממשלה שאמר אנחנו כפסע מניצחון ולא נשאר
0: הניצחון המוחלט.
3: הניצחון המוחלט הזה לא ניצחון ולא מוחלט, ואנחנו חוקים משם מזרח כמערב, ואנחנו יושבים בקו
0: אבל מצד שני, אבי, החמאס הוא לא חמאס של 6 באוקטובר.
3: מי אמר?
0: אני שואלת.
3: מי אמר?
0: מה? לחמאס יש היום את אותן יכולות שיש לו שהיו לו ב-6 באוקטובר?
3: אז אני אשפר אותם, עד שבסוף תראי, זה לא עניין של יכולות, זה עניין של כוונות. אם אתה הולך...
0: אבל את הכוונות אי אפשר להרוג ולחסל, אנחנו כבר יודעים.
3: אז זה לא ניצחון מוחלט. אם אתה בסוף משאיר קבוצה של אנשים שיש להם כוונות ושהם בונים יכולות, אז אתה חוזר ב-6 באוקטובר, זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3 שנים, אבל זה יחזור, זה בסוף יבנה. וזה בדיוק הקטע, יש להם מסגרות, יש להם גם את החטיבות וגם את הגדודים וגם את המחסנים, ויהיה להם גם את הידע, וברגע שיש את הרצון, אז זה נגמר הסיפור. אז לא נקבל את זה השבוע, נקבל את זה בעוד שבועיים, לא נקבל את זה בעוד שבועיים, נקבל את זה בעוד שנה או שנתיים.
0: כן.
3: אז נשנה.
0: טוב, בוא נלך לנושא שמעסיק מאוד את מערכת הביטחון ואת ישראל הרשמית בכלל, וזה כל מה שקורה סביב סעודיה והחות'ים. מה העמדה שמערכת הביטחון בעניין הזה, והאם אנחנו לקראת שיתוף פעולה היסטורי, יוצא דופן, בין ישראל לסעודים?
3: אז קודם כל פה צריכים להיכנס רגע ולשים את הדברים בתוך קונספט של מה מותר לנו מבחינת הצנזורה להגיד. אז אפשר להגיד שקודם כל בצהל גורמים בצבא אומרים, אנחנו לא נלחם כתף וכתף עם הסעודים כרגע. זה לא על הפרק, זה לא מה שכרגע מונח על הפרק. האם ישראל תסייע לסעודים ברמה המודיעינית? האם ישראל תסייע לסעודים במתן ציוד מסוים? תנחשב, תפעל? אז כנראה שכן, וכנראה שהיא תעשה את זה דרך האמריקאים. כלומר, צריכים להבין, ברגע שטראמפ הלך אחורנית עם הסיפור הזה של סעודיה והמפרץ הערבי, הרי אנחנו מה בסוף, מה האמריקאים? האמריקאים אמרו, אנחנו לא מתערבים במה שקורה בחות'ים, אנחנו לא מתערבים בהרבה דברים שקורים פה במרחב, אנחנו עובדים מה שנקרא בצורה שסוגרים את העניינים שלנו מול האיראנים, וגם פה אנחנו מתכוונים בסופו של יום לסיים את המערכה ולצאת החוצה כמו שהוא עשה בי.

0: כל דבר אחר שזזנו במזרח התיכון. ולכן השאלה איך עכשיו לוקחים ומתרגמים את ההישגים הצבאיים ואת היכולות הצבאיות של ישראל למהלכים מדיניים, גם מול ערב הסעודית וגם מול מדינות נוספות כמו מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, כווית ומדינות אחרות. ופה זה כבר עניין של מערכת מדינית שלא בטוח שיש כרגע את הקונספט הפוליטי שיכול להרים את ההזדמנות הזאת ולחבק אותה בשתי ידיים. אני יודע שהיו מגעים כאלה ואחרים, שוב, ברמה שהתזור המאפשרת של שיחות עם גורמים במפרץ הערבי, בדיוק למשימות האלה, בדיוק לדברים האלה. תקראו את זה הסכמי אברהם, תקראו את זה הסכמי אברהם, תקראו את זה מה שאת רוצה, אבל בסוף זה סוג של בריתות וסוג של עסקאות גם בנשק וגם בידע וגם בעסקאות כלכליות, החל מעברת צינור נפט, מערב הסעודית למוצא של הים התיכון. וכל הדברים האלה זה דברים שאפשר להגיד במה שנקרא ברדאר של הצנזורה, ומעבר לזה יש כנראה עוד דברים שאני אני לא יודע, ועוד שגם הצנזורה לא תאשר לי להגיד אותם.
1: אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: הפסקת פרסומות ראשונה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: שילמת על ארנונה? חזר

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: שלום, כאן עוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
5: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
4: מה היה הרגע? שבו הוא הגיע לקצה.
6: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: בתנאי המבצע.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: 26 אחרי 8, אנחנו אומרים בוקר טוב לאלוף משנה מילואים, דוקטור נהן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, לשעבר מח"ט הראל, מומחה יחסי צבא וחברה. שלום, אלוף משנה מילואים איציק, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מאיה.
1: אני רוצה להתחיל איתך את השיחה דווקא מהשאלה שמפנה אתמול אופר וינטר אל עבר שר הביטחון. איך זה שאחרי 3 שנים יש עדיין מחט ברפיח?
5: כן. תראה, בואי קודם כל נעשה הבדל בין השעשועי בחירות במרכאות כפולות ובין המציאות, כי זה שני דברים שונים ואני חושב שכולנו מבינים את זה.
1: נכון, אבל העובדה שהיה מחט ברפיח היא אי אפשר להתווכח עליה.
5: אני מתייחס לעניין הזה בצורה מאוד ברורה. כן, אני רק אומר, כולנו מבינים שבחודש פלוס הקרוב
1: המניעים של הצדדים ברורים לנו.
5: כן, יפה, מצוין. אז קודם כל יש חמאס בעזה, אנחנו מבינים את הסיטואציה, וחבל שכך. אמנם הוא נמצא בתוך 30% משטח הרצועה, ויכולותיו הן מאוד מינימליסטיות ביחס למה שהיה לפני, אבל יש חמאס ברצועת עזה. והוא עושה רעשים וצלצולים והמון המון שיווק במרכאות כפולות, לכך שהוא הולך ומשתקם, והראייה הראשונה שהוא ירצה להבליט מן הסתם זה, הנה, אתם חושבים שמחקתם לשדרת הפיקוד, אז יש לשדרת פיקוד, ויש מחט רפיח. ואם זה אפשר להתווכח, כן? לקחו איזה בחורצ'יק שם, שכנראה הצליח לשרוד את מה שהצליח לשרוד, מינו אותו למחט רפיח, ויש מחט רפיח. אז בפשט, אופר וינטר צודק לחלוטין. יש חמאס בעזה, יש מחט רפיח. בדרש, הייתי חומרים, לא מהר לתת לו קשירויות של מחט. אני יכול להרשות לעצמי את זה גם כמחט לשעבר.
1: כן, אבל בסוף העניין הוא, כמו שאתה אומר, אלוף משנה מילואים איציק, בסוף הסיפור הוא שיש חמאס, ויש חמאס שבדרכים שלו, בטריטוריה המצומצמת שהוא נמצא בה וכן הלאה, תחת ה מגבלות שלו, כן, שיוצרת ישראל, הוא עדיין שם, והוא לא משנה מה שנקרא את הרעיון של התנועה הטרוריסטית הזאת, אי אפשר להרוג ואי אפשר לחסל, והוא שם כל הזמן. זאת אומרת, חמאס ממשיך להיות חמאס, הוא לא משתנה למשהו אחר.
5: אז אני אומר שוב, זה נכון, יש חמאס בעזה, אבל עוד פעם, צריך להסתכל על מה זה, אל מול מה שזה היה.
1: כן.
5: זה היה מפלצת טרור.
1: אז, אבל השאלה, רגע, אתה אומר,
5: מאיה, שנייה, לסיים את המשפט.
1: כן.
5: מפלצת טרור שהיוותה סכנה אסטרטגית למדינת ישראל, לצערי, התנהלות רשלנית וכושלת אל מול המפלצת הזאת, יצרה לנו את 7 באוקטובר. כיום חמאס יושב על כ-30% מהשטח, יכולותיו מינימליסטיות, וצריך לדאוג שהדבר הזה הולך ונמחק, כי הוא לא יכול להישאר שם. כרגע זה נמצא בתהליך מדיני, התהליך הצבאי הוא הופך להיות התהליך המשני, אם כי הוא עדיין הוא פועל, ואני מקווה מאוד שנעמוד בידי המלחמה, כי זה אחד מהם.
1: כן, ועל משך הזמן שזה לוקח, גם על זה כנראה יש הרבה מה לומר, אבל בוא נסתכל מעט, דוקטור רונן איציק, על תמונה רחבה יותר, ואולי אפשרות להסתכל עליה אתה מהעין המקצועית שלך, שנפתחת בפני ישראל אל מול סעודיה, עם מה שקורה עם החוטים. כמה בסוף, אתה יודע, כל כך הרבה דיברנו על ריבוי הזירות, ועל ראש התמנון, ומיליון דברים שנאמרו כאן בשלוש השנים האחרונות, עד איראן, ודרך החוטים שבכלל לא היינו, האזרח הישראלי נגיד, לא היה מודע לאיום הזה. כמה זה משהו שישראל צריכה ללכת עליו all in מבחינת ההזדמנות?
5: אני חושב שישראל צריכה לטפל ביום החוטי, כי הוא יוצר מצור דרומי על המבואות שלנו לים סוף. אני מזכיר לכולנו שיש לנו נמל באילת, וזאת יציאה אסטרטגית דרומה דרך ים סוף, וכל עוד החוטים שולטים באזור באב אל מנדב, זה איום אסטרטגי עבור ישראל. אני מזכיר לכולנו שב-67 יצאנו למלחמה נגד מצרים על סגירת מצרי טיראן, שזה אותו רעיון.
1: כן.
5: אז על חת כמה וכמה. בהקשר הסעודי, אני אגיד לך את עמדתי, וזאת עמדתי האישית. אני לא מאמין לסעודים. אני לא חושב שאנחנו צריכים להילחם עבור הסעודים. אני חושב שהסעודים הם מאוד מאוד ארמומיים. הם מחזיקים ביד אחת את העניין הזה שהם קוראים לו המשך התהליך מול הפלסטינים, וביד שנייה הם מנסים לשחק איתנו על איזה סוג של נורמליזציה. אני חושב שהסעודים צריכים לדעת להילחם עבור ביטחונם. אנחנו נתנו להם הרבה הרבה כתף בזה שפגענו בגרעין האיראני וניטרלנו אותו לשנים הקרובות, אבל אני לא חושב שאף ישראלי צריך להקיז דם, או בטח להעלות טייס קרב לשמיים, בשביל סעודיה, שעד היום נראה לי שיותר מעניין אותה ההתחנפויות לאבו מאזן והרשות הטרוריסטית שלו, כן. ופחות עם מדינת ישראל והליברליות הדמוקרטית שלה במזרח התיכון.
1: אבל בסוף, אתה יודע, החיים והפוליטיקה היחסים הצבאיים בין מדינות, בסוף זה עניין של תן וכך, או של מה יוצא לי מזה. אולי ישראל יכולה בסיוע שהיא תעניק לקבל תמורות שישתלמו לה, שיועילו איתה, שיטיבו איתה.
5: אז אני אומר שוב, אם זה משרת את האינטרס הישיר שלנו מבחינה ביטחונית, כלומר, הסרת המצור שהחותים מנסים לייצר בים סוף, אדרבה ואדרבה, זאת אומרת, אנחנו גם ככה צריכים לפעול שם, אז אין לי בעיה שגם יהיה לנו יחסי גומלין עם סעודיה, כי זה אינטרס משותף, אבל בטח לא הייתי שם את זה על הכותרת של שיפור יחסינו אסטרטגי עם הסעודים, כי כל עוד הם דוחפים את זה שמדינה פלסטינית תהיה על הסדר יום. ומה היה חשוב להבין? רוב האזרחים בישראל כבר מבינים שמדינה פלסטינית היא סכנה קיומית למדינת ישראל. אנחנו צריכים להיות מודרניים לזה, לא להתמכר ליחסי גומלין עם הסעודים, ובטח ובטח לא תמורת נזיד הדשים, כן. של נורמליזציה, להחזיר את סיפור המדינה הפלסטינית לסדר היום. זה יהיה אסון.
1: אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה, מאיה, ושיהיה לנו שנה טובה בהזדמנות הזאת, כבר חתימה טובה.
1: חתימה טובה, תודה רבה. להתראות. עכשיו אנחנו חוזרים אל המגרש הפוליטי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס, בוקר טוב.
6: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: נתחיל עם מה שקורה בגוש הימין או בגוש הקואליציה. אני חושבת שבפעם הראשונה, חבר הכנסת מלכיאלי, אם אנחנו סופרים את רצף מערכות הבחירות שהיינו בהם, בפעם הראשונה יש לכם, איך נאמר זאת, פחות אחידות או פחות גיבוש בתוך הגוש? אתה מסכים עם ההבחנה שלי?
6: יש אתגרים לא מעטים בתוך גוש הימין. אני חושב שהאתגר היותר גדול הוא לא ריבוי המפלגות, אלא כמות, נקרא לזה הפייק שיוצא מהסקרים, מערוצי התעמולה בנושא הגוש, שמנסים כמה שיותר להוריד את המפלגות הימין, לתת תחושה שזה ודאי שגוש השמאל והערבים ביחד מנצחים.
1: למה? דווקא המגמה השתנתה, ובסקר ערוץ 13 לראשונה, דווקא בערוץ 13, אם אתה כבר נכנס איתי לערוצי התקשורת, הנה, גוש הימין גבר על גוש השינוי.
6: זה המשפט הבא שלי, צעד שגם לשקר בסוף יש איזשהו אחוז מסוים שצריכים לשחק איתו, וגם הם מבינים שבסוף רוב העם הוא ימני, הוא מסורתי, הוא אכפת לו מזהות היהודית של מדינת ישראל, והוויכוח האמיתי בקדנציה הבאה הוא לא רק כן ביבי לא ביבי, אלא איזה מדינה אנחנו רוצים כאן. האם אנחנו רוצים מדינה שתישען על יאיר גולן ואלסקי ולזימי וכל החבורה הזאת עם מנסור עבאס, או שכמובן בעידוד ובניצוחה של מיארה והשופטי בגאץ, או לחילופין גוש, קואליציה, ממשלה של עם ישראל שדאג על זהות היהודית של מדינת ישראל. ואגב, מה שראינו, המופע אימים שראינו אתמול בבגץ יחד עם מיארה ברטיפה של זהותו של הרב עובדיה, זה סיפטום אחד לתמונה האמיתית של מערכת הבחירות הבאה. רק אני אזכיר, מיארה הזו שאוסרת לקיום מילולה לזכרו של הרב עובדיה,
1: לא, היא לא אוסרת, רגע, אבל בוא רגע נדייק בעובדות, ברשותך חבר הכנסת מלכיאלי, יש אזכרה לרב עובדיה יוסף זכרו לברכה, היא מתקיימת ככתבה או כלשונה בחוק כממלכתית, ויש אירוע, רגע, יש אירוע בין 6-8 באוקטובר, שהוא אמור היה להתקיים, הוא היה עד כה יום אחד, ביקשתם או התבקשו להאריך אותו לשלושה ימים בסמוך למערכת הבחירות, וזה מה שהתבקש להיות אחרי מערכת הבחירות. זה הסיפור. אבל רגע, אבל אלה העובדות. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
6: זה לא העובדות, לא, זה לא העובדות.
1: אז מה העובדות?
6: זה חוק שאני הגשתי בכנסות קודמות, וקודמו עכשיו על ידי חבר כנסת, אז אני מכיר את החוק.
1: יש הזכרה או אין הזכרה לרב עובדיה?
6: התשובה היא מאוד פשוטה. יש חבורה של אנשים בראשותה של מיארה שלא מוכנה שעם ישראל יזכור את זכרו של הרב עובדיה בצורה המכובדת והגדולה. לא אכפת להם שנבוא לכנסת באיזשהו ועדה ונגיד כמה מילים. לבוא לעשות אירוע מכובד לאדם שמיליון איש הלכו אחר מיטתו. אגב, מיליון מצביע שס. אני אגיד לך יותר מזה. הרי מה הטיעון המרכזי שלהם? שזו תעמולת בחירות. האירוע המרכזי באותו אירוע בבנייני האומה היה בכלל מיועד לילדים, לילדות שאף אחד מהם לא בר, אין לו זכות הצבעה. אז על איזה תעמולה מדובר? יש כאן רדיפה.
1: אבל אתה יכול להתווכח האם זו תעמולה או לא, אבל בסוף מגיעים לבית המשפט, ובית המשפט אומר, לא תבטלו, תדחו לאחרי הבחירות. למה זה כל... למה... אם ההזכרה מתקיימת במועד... מה הבעיה אם לדחות את האירוע לאחרי הבחירות? אם זאת לא מערכת בחירות, אם זה לא תעמולת בחירות, מה הבעיה לדחות?
6: היות ושופטי בית המשפט פעם אחר פעם מגלים בורות ביהדות, אז בואו ננסה להם סדר. אזכרה לאדם עושים ביום פטירתו.
1: נכון.
6: זה לא איזה שהוא יפה.
1: תתפלא, אבל זה גם החילונים יודעים, חבר הכנסת מלכיאלי.
6: לא, חד משמעית, חד, אין על זה דיון. דברתי על הבורות של שופטי בית המשפט, לא על עם ישראל בכללותו. לא אמרתי חילונים דתיים, כל עם ישראל כולו עושה הזכרה לבני משפחתם.
1: אני בדקתי והשופטים הם גם חלק מעם ישראל.
6: אבל לא אמרתי שלא.
1: לא, כי הבדלת אותם. אני גם לא סנגורית של השופטים, אבל אני רק רוצה שנדייק.
6: לא, סליחה, אני מאוד מדויק בדברים. אמרתי שיש להם בורות ביהדות, ואגב, זה לא סוד. שופטי בית המשפט, בורות, יש להם בורות מוחלטת. ביהדות אין על זה ויכוח, אבל שנייה. היות והזכרה עושים ביום השנה, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו התחייבנו, אף פוליטיקאי לא יהיה באירועים. יהיו רק אנשים שאין להם שום קשר לשעת. וגם אתם לא היו מוכנים, את יודעת למה? כי להזכרה לרבין שהיה אדם פוליטי, וחורים בחייו ולאחר פטירתו, יש שינוי במחלוקת הדרך
1: שלו. רבין לא נפטר, רבין נרצח, חבר הכנסת מלכיאלי.
6: מה זה רלוונטי להזכרה?
1: לא, אני משתדלת לדייק הבוקר, אז רבין לא נפטר במיטתו, בשיבה טובה.
6: נרצח ברצח מתואב, זה לא רלוונטי לדיון, זה לא רלוונטי לדיון. שבית המשפט ומיארה נותנים הזכרה לאדם פוליטי, ולאדם רבני לא נותן, זה אומר שהבחירות הקרובות, ואני אומר את זה לכולם, ותדיין וחשבן, התשובה לאותה קבוצה, זה על ידי ש"ס חזקה בקלפי, שניתן תשובה אמיתית לזהותה היהודית למדינת ישראל, לשבת המרחב הציבורי, למעמד היהדות, הכיבוד והאם, החינוך היהודי, מה שאותם אנשים מנסים לתת ללזימי וגולן, שרוצים את חיילי צה"ל, דרך אגב, עוד לא שמעתי גינוי לאותו סרט היום, ונורא מאותה חבורה. הם רוצים להיות שר החינוך, תבינו לאן אנחנו מתדרדרים. ויש חבורה...
1: אתה רוצה שנדבר על מערכת החינוך, חבר הכנסת מלכיאלי, כי אתה מתפרץ ממש לדלת פתוחה. אתה יודע שהייתי השבוע כאימא לילדים בבית ספר יסודי, הייתי השבוע באספות הורים של פתיחת שנה, וגיליתי שהילדים שלי שלומדים בבית ספר ממלכתי, לא לומדים ליבה, כי אין מורה לאנגלית, והמורה לחשבון עדיין לא הופיעה מתחילת השנה, ולא יודעים מה יהיה עם שיעורי מדעים, כי חסרים מורים, וחינוך גופני בחלק מהשכבות לא מתקיימים. אז אתה מדבר על מערכת החינוך? היא איננה.
6: אני מאוד שמח
1: שאלת
6: את זה, זאת מהתשובה?
1: נו.
6: רשת חינוך ממלכתית של רשת החינוך התורנית שהיא סדר הרב עובדיה, שלומדים שם גם אנגלית וגם מדעים וגם ליבה, ושם אין בעיה של מורות, ברוך השם יש, לא תראי מקום אחד שחסר, ושם גם תקבלי חינוך לכיבוד אביהם, לשבת.
1: אני רוצה לחדש לך שחינוך לכיבוד אביהם מקבלים גם בחינוך ממלכתי, אבל אנחנו לא נכנסים עכשיו, שנייה, אנחנו לא נכנסים עכשיו, זה אפילו לא ויכוח, כי לי מותר לבחור לחנך את הילדים שלי במוסדות שאני מאמינה בדרך שאתה ואתה, ולך מותר אחרת, וזה בסדר גמור, אבל תפקידה של המדינה הוא לספק לכל הילדים את המורים בכל המקצועות, והיא לא מצליחה, כי המערכת בקריסה.
6: אבל את יודעת מה ההבדל בין החינוך של ילדים שלך לילדים שלי? פשוט מאוד. בכל המוסדות, גם של שף וגם בממלכתי שאת ציינת, אמורים ללמוד ליבה, ואמורים לקבל מדעים ואנגלית. ההבדל הוא מאוד פשוט, שבחינוך הממלכתי שאת מדברת, אין בית משפט שמצר את צעדיהם פעם אחר פעם בגלל זהות פוליטית, וברשת החינוך של ש"ס, שפעם אחר פעם מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במבחנים, הם נרדפים על ידי פקידים בגיבוי מיארה במשרד החינוך.
1: אז ברגע ש... אז לפי תפיסתך, חבר הכנסת מלכיאלי, ברגע שתוחלף היועצת המשפטית לממשלה, ייפטרו כל בעיותינו במדינה.
6: הרבה מאות בעיות.
1: כל הבעיות שיש לנו במדינה תלויות באישה אחת שקוראים לה גלי בערב מיארה. זהו.
6: מקבלת גיבוי מחבורה שיודעת לבטל חוקים. נכון, דייקת בדבריי. יש חבורה אלימה של פקידים שמפריעה לביטחונם של אזרחי ישראל על ידי הצרת צעדים של חיילי צה"ל, על ידי הצרת צעדים של הממשלה. תראי, אני יכול להיות האדם הכי סנגורן של ישראל, בוא נדבר רק טוב, שהכל פה נהדר, אין בעיה לעשות את זה. בואו לא נצטט את הבעיות. הבחירות הקרובות הן על הזהות ועל הצביון של מדינת ישראל. האם אתם רוצים את גלעד קריב וגולן, שמדברים שרה על חיילי ישראל, האם אתם רוצים אותם?
1: או שאתם רוצים מפלגה, או שאתם רוצים מפלגה שעמדה ואמרה, אנחנו גאים שנכדנו עריקים, ראש המפלגה, שנייה, שהרבנים שלה אמרו, גם מי שלא לומד תורה. לא, אני לא טועה, אני מצטטת ציטוטים שצולמו.
6: לא, סליחה, את טועה ומתה בשביל זה אני פה. ש"ס היא מפלגה של הרב עובדיה. הרב עובדיה, זה אמר לא פעם ולא פעמיים, סרטונים שכולם מכירים. כשאתם רואים חייל צה"ל, תקומו ותנשקו.
1: אנחנו לא רוצים את הנשיקות, אנחנו רוצים את הכניסה מתחת לאלונקה.
6: לא, רגע, שנייה. אני, כאדם, כחבר כנסת בש"ס, שנמצא בקשר עם הרבה מאוד משפחות, לצערנו גם של נופלים, וגם של חיילים, שאומרים לנו, אנחנו ויקירנו, והחיילים, שאגב, הרבה מאוד חיילים עצמי עם ש"ס, הרבה מאוד חיילים, אגב, בבחירות הקרובות, זה יהיו במספרים גבוהים יותר, אבל שנייה, אומרים, אנחנו מודים לכם על לימוד התורה, על הערך שאתם נותנים...
1: מהמם, מעולה, אבל חסרים חיילים.
6: ושנייה רגע, שאגב, את יודעת מי תקע... מי קידם חוק להסדרת עמד לומדי התורה, שנקרא חוק הגיור?
1: חבר הכנסת מלכיאלי... אתה יודע, רגע, בוא נחזור למערכת החינוך, את כל הילדים, אני מניחה גם החרדים, לא, שנייה, כדוגמה, אני אדבר איתך על חוק הגיוס, תאמין לי, אני לא אברח ממנו. אני חוזרת לחינוך בסיסי, אני מניחה שגם בחינוך הממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, וגם בממלכתי מלמדים את הילדים שאי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה בחיים. זה כלל בסיסי. אי אפשר להגיד, אנחנו גם לא מתגייסים וגם מחבקים את החיילים, סליחה.
6: את לא מדייקת פעם נוספת, אני אסכן גם אותך. ש"ס לא מסתירה ולא הסתירה מעולם את האג'נדה שלה. אנחנו לא אנשים שמתחבאים, לא זורקים סיסמאות. בקיצור, מהי מורשתו של הרב עובדיה? הרב עובדיה שהקים את ש"ס, אגב, אולי משומם ולא חיפש ג'ובים, הוא את בית פוליטי להרבה מאוד ספרדים מזרחיים, שגם הרגישו נרדפים גם על ידי הממסד, אגב, עד היום הזה, אחד.
1: ומה עשיתם ב-20 השנה האחרונות כדי למנוע את זה?
6: את זוכרת נושא.
1: כן, סליחה.
6: והבית הזה הוא בית של אלפי בתי אב חיילים. אגב, אם ראית את הסרטון של ש"ס, מדבר על השולחן שבת.
1: ראיתי, היה לי מאוד קשה לראות את זה.
6: לא, לאחרים, לך קשה, אחרים עוד התחברו, אבל שנייה. השולחן שבת, שנמצא שמה הילד שחוזר מהבית אחרי לימוד תורה, והילד שחוזר מהבסיס, ומחבקים את אחד את השני, עם אותה אבא ואמא, ששומרים על היהדות ועל הצבא ביחד, באותה משפחה, באותו שולחן שבת, עם אותם שירים מזרחים, עם התמונה של הרב עובדיה ברקע.
1: נו, נו, אבל אתם לא רוצים לקדם את זה, חבר כנסת מלכיאלי. אתם אומרים הפוך, אתם אומרים גם זה שלא לומד תורה, וגם זה שלא לומד תורה, אז למה עשיתם חוק גיוס?
6: אמרנו את זה.
1: מה? סליחה, סליחה, סליחה. חבר הכנסת מלכיאלי, בוא רגע, אנחנו חייבים לסיים את השיחה, אבל אי אפשר...
6: לא, אי אפשר לסיים לזרוק סיסמאות באוויר, כדי כי מה הרב עובדיה אמר?
1: הרב עובדיה, עליו השלום, אינו בחיים כבר הרבה מאוד שנים, ומי שמנהל את ש"ס ומנחה את הדרך בשלוש השנים האחרונות, אמר פעם אחר פעם, גם בדרג הרבני וגם בדרג הפוליטי, לא מתגייסים, גם מי שלומד וגם מי שלא לומד תורה.
6: את עוד פעם טועה, למה את עושה את זה? עוד פעם, מי שיסתכל על החוק שש"ס והחרדים הגישו, יראה שמעולם לא ביקשנו לפתור חרדים מגיוס, זה שקר, תפסיקו להדד את זה.
1: מי שיקבל צו גיוס שיקרא אותו, זה לא ציטוט של הרב יצחק יוסף? אני שואלת אותך.
6: כן, אבל לא, אבל אתם מעוותים את האמת.
1: מה האמת? מי שמקבל צו... אני לא שמעתי אף מנהיג ציבור לא דתי-לאומי ולא חילוני אומר לנערים בגילי גיוס, מי שמקבל צו גיוס שיקרא אותו. האם הרב יצחק יוסף אמר את זה או לא?
6: רגע, אבל תדייקו בכל דבריו, רגע. אל תיקחו רבע. תדייקו... יודעת שפעם אמר איזה מישהו
1: שאתה... רק עם זה אנחנו חייבים לסיים, כן. משפט לסיום שלך, כן.
6: החוק שהחרדים הגישו, זה היה להסדרת מעמד מי שתורתו אומנותו. מעולם לא פתרנו חרדים מצבא, אבל אני רוצה לסיים במשפט אחד. הבחירות הקרובות יהיו על הזהות היהודית. ש"ס תהיה חזקה לשמור על עם ישראל, על היהדות ועל התורה, על הנושא החברתי ועל יוקר המחיה. כמה שינסו להצר את צעדנו, אנחנו נהיה חזקים ונשמור על היהדות ועל הזהות היהודית של מדינת ישראל, בחזון ובמורשת של הרב עובדיה.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, ש"ס, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
6: שנה טובה ויום טוב.
1: חתימה טובה, תודה. נצא להפסקה האחרונה לשעה הזאת, ואחר כך נהיה עם המילואימניקים, שמתגייסים ומשרתים כבר שלוש שנים. היריד שלהם הגיע לכאן לירושלים, עוד מעט.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: מבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוף הדרך של יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: חזרנו 50 דקות אחרי 8. חן דיין, אני מנהלת רשות הצעירים בעיריית ירושלים. שלום חן.
4: בוקר טוב, מאיה.
3: בוקר טוב. הלב עם המילואימניקים, היריד הזה מגיע לכאן, לירושלים, לכיכר ספרא. ראינו את זה בשבוע שעבר בתל אביב, והחבר'ה הגיעו אלינו. ספרי לנו מה מחכה בכיכר ספרא.
4: נכון, אמנם היריד הגיע אלינו, אבל זה לא אותם חבר'ה, הפעם זה עסקים ירושלמים.
3: כן, ברור, המוצר הגיע, כן, המיזם.
4: בדיוק, בדיוק. אז מילואימניקים שלנו, של העיר הזאת, קודם כל ירושלים זאת העיר עם הכי הרבה מילואימניקים. יש לנו נכון להיום 23,000 מילואימניקים פעילים, לחלקם יש גם עסקים, ולבנות זוג שלהם יש עסקים, וגם אנשי קבע כמובן. אז כולם ביריד אחד, יש לנו כ-100 דוכנים פה בכיכר ספרה, כן, גם מתנות לבית, גם 4 המינים, גם כלי קרמיקה, אפילו גבינות, אלכוהול, בירות, תכשיטים, בגדים, כל מה שאנחנו רק צריכים לחגים ולמתנות למארחים שלנו, וכמובן הכי חשוב לקנות מעסקים של מילואימניקים ובני משפחותיהם, אין יותר חשוב מזה.
3: ספרי קצת על המפגש הזה איתם, חן, בתהליך, בהקמה, איך בחרתם, מי, איך הם הגיעו, או מי בעצם מציג שם, איך זה עבד?
4: תראי, אז קודם כל יש לנו בעיריית ירושלים את יחידת המילואים והקבע שמלווה את המילואימניקים לאורך כל השנה, בעצם מהשביעי לאוקטובר, ובמשך כל 3 האלה אנחנו בקשר איתם קבוע. ולקראת היריד, בכלל יש לנו קהילה שנקראת עצמאים במיל, של מילואימניקים בעלי עסק. אני לא צריכה להגיד לך, את בטח יודעת, שכשיש לך עסק ואתה יוצא ל-300 ימי מילואים בשנה, מה קורה לעסק שלך, בטח מה קורה לבית שלך, ואם בת הזוג שלך או בן הזוג, אם האישה במילואים עובדים בעבודה נוספת, מה קורה לעסק, אז באמת אנחנו שומעים אותם לאורך כל השנה ומנסים לסייע להם, והרעיון של היריד הזה הוא לתת להם בעצם גם בוסט פרסומי, גם בוסט כלכלי. אז מבחינת התהליך, אנחנו בעירייה ניסינו להוריד והצלחנו את החסמים למינימום. אתה יודע, זה מאוד מורכב, רישיון עסק, רישיון יצרן, משרד הבריאות. אז ניסינו לצמצם את זה כמה שיותר למינימום, שהבירוקרטיות יהיו כמה שיותר קלות, וכל עסק שרצה והיה מוכן להתחייב ל3 ימים של יריד, כמובן שקיבלנו אותו. היריד התחיל כבר אתמול, והעסקים ממש בעננים.
3: ואספרי קצת על האנשים, על הקהל שמגיע לציבור, כמה אנחנו מחבקים אותם, את המילואימניקים?
4: אז את האמת, אני גרה ככה במרכז העיר, ואתמול כשהלכתי הביתה אני שמעתי אנשים ברחוב מדברים בטלפון, כן, באתי ליריד של המילואימניקים, בינתיים אני קונה פה קפה ומתקדם לשם, אז היה לי ממש כיף לראות את זה, וגם יש לנו, אנחנו בימי הסליחות, אנשים הולכים לכותל,
3: נכון.
4: היריד שלנו ממשיך עד 11 בלילה כדי ככה לתפוס את כל האנשים שהולכים לסליחות ובדרך באים לתמוך במילואימניקים.
3: מקסים.
4: וגם עשינו מלא הפעלות למשפחות צעירות, יש די-ג'יי מילואימניק שמנגן מוזיקה לאורך כל היום.
3: מקסים. אז היום, היום זה היום האחרון כאן בירושלים, נכון?
4: לא, היום זה היום השני עד 11 בלילה, וגם מחר, היום אנחנו מתחילים מ-4 עד 11 בלילה, ומחר יום שישי מ-9 בבוקר עד 3.
3: איזה כיף.
4: לסגור את כל הפינות לשבת.
3: אז יאללה, קניות לשבת ולחג, לסוכות שיגיע בכיכר ספרא, עם יריד המילואימניקים, מחבקים אותם, מצדיעים להם. חן דיין, מנהלת רשות הצעירים בעיריית ירושלים. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה.
3: תודה. שעה ראשונה הסתיימה, מהר, נכון? שעה הבאה יש לנו את רסיסים, עם נתונים מבהילים על האובדנות בקרב הפוסט-טראומטיים, ועוד עניינים נוספים, נדבר בהם עוד מעט. פרסומות חדשות וחוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: קפה יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: שלומי בונה סוכה.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לבין ארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם בארצות הברית. בית הנבחרים בארצות הברית אישר הלילה את חוק הסנקציות הנרחב על רוסיה, שקידם הסנאטור המנוח לינדזי גראם, וכעת היא עוברת לאישורו של הנשיא. זו החקיקה הרחבה ביותר נגד רוסיה ובעד אוקראינה, שהקונגרס אישר בתקופת טראמפ. דמוקרטים רבים התנגדו להצעה מכיוון שהיא מעניקה לטראמפ סמכויות נרחבות, להטיל מכסים עד 100% על מדינות שרוכשות מרוסיה גז ונפט. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש כי הוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כאן בריאיון ב-7-9 כי אכן הסרט עושה נזק.
0: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
14: בעקבות אירוע חמור של אבטחת מידע, רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש. במסגרת אירוע אבטחה התאפשרה גישה למידע אישי של כ-4,600 מתושבי העיר דרך אתר האינטרנט הרשמי של העירייה. המידע שנחשף כולל מידע רפואי המוגדר בעל רגישות מיוחדת. יעל יפה כתבתנו מוסיפה שבהליך הבירור נמצא כי עיריית בית שמש הפרה את תקנות הגנת הפרטיות, כיוון שלא דיווחה על הספק החיצוני כמי שמחזיק במאגר המידע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
15: יש!
6: סוף?
15: יש!
6: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שוב שלום, שעה שנייה של יומן הבוקר, יום חמישי. אנחנו בשעה הזאת עוד מעט עם רסיסים, כמו בכל יום חמישי, והפעם על הנתונים המבהילים והמספרים של האובדנות בקרב הלומי הקרב. נדבר על הטיפול ועל הניסיונות למנוע את המתאבד הבא. נהיה עם זה, נהיה עם עוד עניינים בשעה הזאת, גם לקראת יום הכיפורים. על חשבון הנפש שכל אחד מאיתנו ואולי כולנו יחד צריכים לעשות. עניינים נוספים ככל שנספיק, הספורט לקראת משחקי השבת ועוד. הכל בשעה הזו, גם אותה, שלומי אהרוני עורך. עדן אופרה על ההפקה, ארי סופר על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. מתחילים עם הפוליטיקה ואומרים שלום לסיגל עטיה קראוניק, מפלגת עמך ישראל. שלום סיגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מאיה.
1: מתי את מחליטה לקפוץ לבריכה הפוליטית?
2: אני לא יודעת, אני חושבת שמנובמבר 23, אני שומעת עצמי כפול.
1: אז כבר נסדר, רגע, נסדר את הקו כדי שיהיה יותר נעים לקיים את הרעיון הזה. עוד רגע נחליף את קו, את קו השידור. סיגל קראוניק היא חברת קיבוץ בערי, והיא התאלמנה ב-7 באוקטובר. רבשצה הקיבוץ בעלה, אריק, זכרו לברכה, נפל בקרב ההגנה על קיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. מנקודה הזו היא תמשיך. סיגל, הזכרתי למאזיננו את, במשפט, את המחיר הכבד שאתם שילמתם ב-7 באוקטובר כמשפחה.
2: כמשפחה, כקהילה, זה אירוע רב-ממדי. כן. יש לנו רבדים של אובדן, פרט לאובדן הפרטי שלנו, איבדנו את החברים הכי קרובים שלנו, הקהילה התפרקה, אני עדיין לא בבית שלי, אנחנו עדיין במה שנקרא, קיבלתי קרווילה מהמדינה, אבל עדיין לא חזרתי לבית ולמוקד שלי. ומנובמבר 23 מצאתי את עצמי עוברת ממקום למקום וזועקת ומספרת, וחוץ מנובמבר 23, אני למעלה, אני 26 שנה חיה בבארי, אני לא חושבת שהייתה איזושהי שנה שחייתי בביטחון, כל הזמן להכיל את האויב, כל הזמן הם בלתי מעורבים, וכל פעם זה התקדם, וזה היה רקטות, ואחר כך זה עבר לקסמים, ואחר כך זה עבר לאפיפונים, ומשם התקדם לבלונים, וכל הזמן זה רק הלך והתקדם, והתקדם, והתקדם, והתקדם. וזהו, ואז אלה היו תשלומים, שכל פעם אתה משלם איזשהו מחיר, שנים, שבחופש הגדול הייתי בסמיכות למרחב מוגן, ולא יכולתי לנסוע לשום מקום, ואז קיבלנו תשלום מזומן אחד גדול, שנקרא 7 באוקטובר. וזהו, ומי שמה, כבר 3 שנים, אני בדרכים, אני מרצה, אני מגיעה לבסיסים, אני מגיעה לצבא, אני מגיעה לבתי ספר, למכינות, לשאול האם לא רבינו ולא הבנו, ואנחנו רוצים משהו אחר. אז המפגש שלי עם אופר, זה שבעצם אני גיליתי שאופר הוא זה שמצא את אריק ירוי והרוג בכניסה לברי, כשהוא הגיע להילחם.
1: וואו.
2: ואופר אסף את אריק. ואני גיליתי את זה כבדרך אגב בתוכנית טלוויזיה, ששאלו את אופר מה הרגע הכי קשה שהיה לו בשביעי באוקטובר, והוא אמר שאספתי את גופתו של רבשץ ברי, שהוא היה רבשץ כשאני הייתי באוגדה, ואני ביקשתי לפגוש את אופר כדי לשמוע קצת יותר פרטים. ואופר שמע אותי את החשיבה, ואנחנו מאוד מאוד דומים בקווי המחשבה, ומאז הכל היסטוריה, וכשאופר הציע לי להצטרף אליו, אז ראיתי שזה אחד המקומות הנכונים, כי מספיק לשבת ביציע ולצעוק, אני רוצה לשבת מול, לשבת בתוך שולחן מקבלי החלטות, ולהגיד די, לעשות עתיד יותר טוב לילדים שלי ולנכדים שלי.
1: את יודעת סיגל, אני חושבת שתקני אותי אם אני טועה, אבל גם אם היינו שואלים אותך לפני 7 באוקטובר, ובכלל, אם היינו אומרים לעצמנו, ישבו קיבוצניקים מבארי במפלגה שהיא מפלגת ימין מובהקת, עם מתנחלים ואנשי ימין, ימין על מלא, היית מרימה גבה אחת או שתיים, לא?
2: אני חושבת שכן, אולי אצלי קצת אחרת, אני גדלתי על ברכי הציונות הדתית, אני דתל"שית, התחתנתי עם קיבוצניק, אבל אחד הדברים היפים זה שאף אחד לא זוכר שדעה ניתנת להשתנות. אוקיי, אנחנו לא עדר. ואם, וגם אתה חי בקיבוץ חילוני, וזה אני אוכל להגיד לך שיש שם הרבה חבר'ה שהם מחזיקים בדעות ימניות, בטח שאתה חי במקום כזה ואתה בוחר לחיות, מה שנקרא, מי שהקים דרך אגב את הקיבוצים זה היו אנשי השמאל, רק לאורך השנים אנשים שכחו את זה
1: כתפיסת עולם של הגנה על הגבולות, בוודאי
2: בדיוק, כי אחד מהתפיסות העולם שגם בן גוריון וגם יגאל אלון אמר, כדי שיהיה ביטחון צריכה להיות התיישבות. אני לוקחת היום את השמאל שמכחב ואני שואלת אותו האם הם יקדישו זמן להתיישבויות ביהודה ושומרון, שהם יבינו שהם המגן על כל יישובי המרכז. לא נראה לי שהם זוכרים את ההיסטוריה שלהם ואת האידיאולוגיה שלהם.
1: כן. עכשיו אנחנו מגיעים, את יודעת, בסוף פוליטיקה, גם פוליטיקאי מתחיל יודע סיגל שבסוף במבנה המשטרי שלנו, פוליטיקה זה עניין של מספרים. ואתם באים בצד אחד ואומרים לבוחרים הפוטנציאליים שלכם, אנחנו מציעים פה ימין אחר, משהו אחר. רק אתמול אותו שיח בין אופר וינטר לשר הביטחון על איך זה שבכלל יש מחת ברפיח אחרי 3 שנים, ומצד שני אתם רואים אבל אנחנו נמשיך לשבת עם אותם אנשים ותחת אותו ראש ממשלה שהוא כרגע מנהיג הימין. אז היו הרבה לפניכם שאמרו אנחנו נעשה את זה אחרת, את יודעת, ואיך זה נגמר בסוף כולם יודעים, כן?
2: ההבדל הוא שאנחנו מפלגה חדשה. כל המפלגות הקיימות הייתה להם הזדמנות. הם נמצאים כבר 4 שנים בכנסת, ולא נראה לי חוץ, דרך אגב, המלחמה, 7 באוקטובר, הוא לא גזרת גורל. 7 באוקטובר זה כתוצאה ממדיניות ארוכת שנים. זה לא גזרת גורל. למה קמנו? כי הבנו שהמדיניות הזאת היא לא תופסת. בדרך אגב, זה אחת הסיבות שאופר יצא מהצבא, בגלל תפיסת העולם שלו. כל האחרים היו שם, היה להם זמן לשנות, לא קרה. גם אופוזיציה, גם קואליציה. לא עבר, לא קמה ועדת חקירה, לא גויסו חרדים. עכשיו, כל פעם לוקחים איזשהו ספין או איזה גחל שדולק אצל העם, ומתחילים לנפנף אותו שיבער יותר חזק לקראת בחירות. מה הם עשו כשהם ישבו שם על הכיסאות?
1: אבל אתם רוצים להצטרף לאותם אנשים שישבו על הכיסאות ולתפיסתכם לא עשו כלום ושום דבר?
2: לא אמרנו שלא עשו כלום. אנחנו יודעים להסתכל בעיניים טובות על כל ההצלחות שעשה מדינת ישראל ב3 שנים האלה. יחד עם זאת, דברים לא סוימו. מישהו צריך להתחיל תהליך ולדעת לסגור אותו. לא אמרנו שלא עשו כלום. אנחנו לא מזלזלים בשותפים שאנחנו... שנייה, אנחנו לא מזלזלים. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לבחור בין אלטרנטיבות. האלטרנטיבה שנמצאת כרגע, בטח באידיאולוגיה שלנו, שאנחנו מפלגת ימין, כמו שהגדרת אותי כקיבוצניקית שהולכת למפלגה ימין עם מתנחלים, האידיאולוגיה שלנו צריכה להתחבר למישהו שהוא מחזיק באותה אידיאולוגיה. אוקיי? כן. אני לא יכולה, אנחנו לא יכולים לשבת עם מישהו שהוא לוקח חלק עם האחים המוסלמים ששחטו אותנו.
1: מי לוקח חלק עם האחים המוסלמים?
2: מי? המפלגות האחרות?
1: מי?
2: ששחט אותי? את... אייזנקוט.
1: אייזנקוט את בוא לכחיש את זה בכל...
2: יש הקלטה. איזה... יש הקלטה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה ספין פוליטי או לא,
1: no.
2: אוקיי? אבל אנחנו באידיאולוגיה שלנו, תראי, אייזנקוט מבחינתנו הוא לא ימין. הוא לא ימין.
1: וגם בנט לא ימין וגם ליברמן לא ימין?
2: לא ימין.
1: ליברמן ובנט לא ימין?
2: לא ימין. לא ימין. לא ימין. כשהם מדברים, כשאייזנקוט דיבר על הכנסת 150,000 עובדים לעבוד פה, להעלות להם את הכלכלה, תקשיבי,
1: אבל סיגל עטייה הקאוניק, הממשלה הנוכחית הזאת של אחרי 7 באוקטובר שמילתה את ימיה, מכניסה בכל יום טונות של טונות לתוך רצועת עזה, גם של בטון וגם של מלט וגם של השד, יודע מה קורה שם.
2: וגם של צינורות, תאמיני לי, אני נמצאת במחסומים,
1: את רואה,
2: אני יודעת.
1: אז להגיד על בנט וליברמן שהם לא ימין, אבל על הממשלה הנוכחית שהיא כן?
2: תקשיבי, מה הם עשו? בואי, אני מכירה את תפיסת העולם. אני מכירה את תפיסת... תקשיבי, כדי לשנות, אתה צריך להיכנס פנימה. לא לשבת ביציע ולצעוק. אנחנו בוחרים ויודעים שאנחנו נכנסים פנימה כדי לשנות. תקשיבי, אנחנו לא נותנים צ'ק פתוח לאף אחד. לא סתם אנחנו החלטנו לרוץ לבד. לנו יהיו תנאים שאנחנו נכניס אותם. עכשיו, יחד עם זאת, תנו לנו צ'אנס. כל הזמן עסוקים, כן תשבו עם ביבי, לא ביבי, כן ביבי. זאת השיח. אף אחד לא מדבר על הדרך. אף אחד לא מדבר על האנג'דם. בדרך אגב, בלי ש... אנחנו בסך הכל בני שלושה שבועות ויומיים.
1: כן.
2: תראי איזה שיח מפלגת עם ישראל.
1: אבל השיח הזה...
2: אנחנו עובדים על שישה מנדטים. כן.
1: השיח הזה מגיע גם מתוך הגוש, כי לפי דיווחים גם אתמול, יש מי שכבר החליט בסביבת ראש הממשלה או בתוך הליכוד, או ראש הממשלה בעצמו, לתרגט אתכם.
2: תקשיבי, אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר את זה, לצערי גם התקשורת מפיצה כל מיני אמרות, כדי להדליק פה את המדורה. אנחנו עסוקים בלקדם ולפגוש את האנשים שישמעו, ולמעלה מ-100 מטות יש לנו עובדה, קבוצה, אני קוראת לזה קבוצה כי אני לוקחת את זה לעולם הספורט, שהיא רק עכשיו החליטה לעלות למגרש, קבוצה חזקה, והיא משחקת בליגת העל.
1: כן.
2: זה אנחנו, מי שבוחר לעלות על המגרש, הוא לא עוד בודק אם יהיה הפסד כזה מה הוא עושה. כל מי שבוחר לעלות על המגרש, הוא עולה לנצח. זה תפיסה של אנשים מנצחים, זה תפיסה של לוחמים, זה אנחנו. אנחנו להקה של הרעיות, אני לא מפחדת להגיד את זה, כי אם לא היו מדברים עלינו, פה הייתה נדלקת לי נורה.
1: כן.
2: בכל השיח התקשורתי, מיום שפרסנו, הוא עמך ישראל.
1: אז סיגל, לסיום, למה? אז רגע, לסיום, אפשר להוריד מהפרק את כל מיני תיאוריות או חששות שקיימים כנראה גם בסביבתו של ראש הממשלה, שבכלל אתם הולכים ללכת עם ליברמן והכל זה הצגה?
2: תראי, אופר אמר את זה בשפתו. אנחנו, אחד הדברים שהבטחנו לציבור שלנו, זה שאנחנו נרוץ לבד, שאנחנו לא נתאחד עם מפלגות.
1: לא, לא נתאחד, אני מדברת על אחרי הבחירות, על מי תמליצו.
2: אנחנו עדיין נמליץ על מחנה נתניהו, ברור. אנחנו לא משנים את הגיר... תקשיבי, אנחנו לא נהפוך להיות את אלה שאנחנו הולכים... להיות דומים לאלה שאנחנו הולכים להחליף אותם. אנחנו לא נהיה כאלה.
1: את מי אתם מחליפים לתפיסתך? את מי אתם מחליפים? את בצלאל סמוטריץ'? את מי אתם מחליפים? כי אתם מצטרפים אליהם.
2: אנחנו מצטרפים, לא דיברתי עליהם, יש מספיק אנשים אחרים שזרקו הבטחות באוויר ועשו פה טראומה לאומית לכל מדינת ישראל.
1: כן.
2: והמבין יבין.
1: סיגל עתיה קרוניק, מפלגת עמך ישראל. תודה רבה שדיברת איתנו, חתימה טובה.
2: תודה לכם, תודה. חתימה טובה. ביי.
1: נצא להפסקה, חוזרים עם רסיסים.
0: ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: שלום, כאן עוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
8: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
7: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
6: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 0585577507.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: חוגגים
5: 40 סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: למה זיכרונות נמסים? זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
2: יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.

0: לנושא שהוא קשה מאוד לטיפול ולדיון בתקשורת בגלל ההשפעות שיכולות להיות לו מצד אחד. מצד שני, המספרים הם מבהילים, ואנחנו חייבים לשים עליהם ולתת עליהם את הדעת. ואלה נתוני האובדנות. בשבוע האחרון, 6 מקרים שפורסמו, בעשרה ימים האחרונים, יותר נכון לומר. ומאז השבעה באוקטובר, מקרים מדווחים וברורים מגיעים לכ-80 מקרי אובדנות מתחילת השנה הזאת. 16 חיילים שמו קץ לחייהם. דוקטור תמר נאמן, פסיכולוגית קלינית אחראית רשת חוזרים לחיים בשיבא, שמטפלת בנפגעי נפש שחוו טראומה על רקע שירות בעזרות הביטחון. שלום דוקטור נאמן.
1: בוקר טוב מאיה, תודה רבה על ההזמנה ועל הפינה שאת עורכת בכזאת נדיבות ורגישות.
0: אני חושבת שזה זה באמת המעט שאנחנו יכולים לעשות ככלי תקשורת, כי אי אפשר להשאיר את הנושא הזה בצד או פחות מטופל. ואת יודעת, אנחנו כבר לדעתי כמעט שנה בפינה הזאת בכל שבוע, והנושא הזה של אובדנות הוא מין תפוח אדמה לוהט כזה שאתה מתלבט איך לגעת בו וכמה לגעת בו ואיך להסתכל עליו, אבל המספרים הם מבהילים.
1: נכון. נכון, המצוקה שהמתמודדים שלנו חווים היא מאוד מאוד משמעותית, ולצערי חלקם הם חווים בדידות ובידוד מאוד מאוד גדולים, שהם חלק מהסימפטומים של הפרעת חג פוסט-טראומטית, וחלק מבאמת קושי לגשת ולדבר ולהיעזר גם על ידי החברים ובני המשפחה וגם על ידי הקהילה הטיפולית.
0: ההגעה לאובדנות, זאת אומרת למחשבות אובדניות וליותר ממחשבות אובדניות, לניסיונות אובדניים, או לצערנו גם כאלה שמצליחים, היא כזאת שמתפתחת אצל אדם בעקבות הפוסט-טראומה, גם אם לא הייתה בו שום נטייה כזו לפני?
1: זאת שאלה מצוינת, וזה משהו שיהיה לי מאוד מאוד קשה לענות עליו, מכיוון שלרוב אני לא פוגשת את האנשים לפני שהם חוו את הטראומה. אבל יש כאלה שהאפשרות הזאת, אם נגדיר את זה ככה, היא משהו שהם חשבו עליו עוד לפני. יש כאלה שמעולם לא חוו קצה קצהו של חשיבה אובדנית, ורק אחרי טראומה מאוד מאוד קשה ומתמשכת זה מתעורר בהם.
0: כן, את יודעת, בפתיח של הפינה הזאת, אחד מהחיילים שדיבר איתן אמר, כל מסתובבים בינינו פצצות מתקתקות, מסתובבות בינינו פצצות מתקתקות.
1: הרבה מהם באמת מרגישים ככה.
0: כמה אתם, כאנשי מקצוע, דוקטור נאמן, יודעים לשים את האצבע על מי הוא באמת פצצה מתקתקת? כלומר, כמה בכלל אפשר להבין שיש פה סכנה ממשית, או שהאובדנות היא משהו שמפתיע גם את אנשי המקצוע?
1: את שואלת שאלות מאוד מאוד טובות ומאוד מאוד קשות.
0: אולי כן, אחות של פסיכולוגית, לא יודעת, כן.
1: אז את קולגה, תגידי כך.
0: סוג של, כן, אחות של פסיכולוגית, כן.
1: כן, אז באמת מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להבחין בין חשיבה אובדנית שהיא כרונית, שהיא קצת, לא קצת, אבל זה עדיין קשה להתמודד עם זה, אבל תחושת חוסר טעם, רצון להיעלם, רצון להעלים את הכאב, לבין באמת רצון למות. זה לא בדיוק אותו דבר.
0: נכון.
1: ואז גם כשיש את כל הדברים האלה, יש שאלה של זמינות, הסכנה, הזמינות של הסכנה, הזמינות של אם יש תוכנית, עד כמה התוכנית הזאת היא ממשית, ועד כמה היא נגישה. ואדם שהוא יותר אימפולסיבי, גם אם התוכנית היא לא מאוד זמינה עבורו, או שהחשיבה היא לא קונקרטית, אם הוא אימפולסיבי, יכול להיות רגע שבו הכל סוער, והכל מרגיש שחור ועבוד ואפל, ואם האמצעים שלו נגישים, הוא יעשה מעשה אובדני, וזה מעכשיו לעכשיו.
0: כן.
1: זה מאוד מאוד מהיר. וזה באמת מאוד מאוד קשה למנוע.
0: כן. בואי ננסה בכל זאת לדבר, אולי משני הצדדים, על

0: נורות הזרה שיכולות להידלק בעיקר אצל הסביבה של, של הפוסט-טראומטיים, מה הם דברים שאנחנו צריכים לעזוב הכל ולזעוק לעזרה?
1: בידוד, הסתגרות, מצוקה מאוד מאוד עוצמתית. לפעמים המתמודד הוא כל כך סובל, הוא כל כך במצוקה בינו לבינו, שהוא מפנה קוצים. הוא יכול להיות מאוד תוקפני, הוא יכול להיות עם התפרצויות זעם, ומאוד קשה להיות איתו ברגעים האלה, כי הוא זורק את כולם, הוא דוחה את כולם, הוא תורק דלתות, הוא לפעמים אפילו יכול להיות אלים, מילולית או פיזית, וברגעים כאלה חשוב להראות לו שעדיין שם בשבילו. זאת אומרת, מצד אחד, זה איזון מאוד מאוד עדין של מצד אחד לא לאפשר, לא להרשות את ההתנהגות התוקפנית, אבל מצד שני גם להראות שיש לאן לחזור אחר כך. שיש, שלא דוחים אותו החוצה, לא פולטים אותו החוצה. כן. שעדיין יש למי לפנות, ועדיין אוהבים אותו, ועדיין רוצים בקרבתו.
0: כן. ספרי לנו קצת על חוזרים לחיים בשיבא, מה אתם עושים וכמה אתם עוסקים, דוקטור נאמן, בנושא הזה של מניעת אובדנות בתוך הטיפול.
1: אוקיי, אז רשת חוזרים לחיים היא בעצם גדילה והתפתחות של המרפאה שלנו בשיבא, שקיימת מסוף שנות ה-70. אחרי השיבה באוקטובר, באמת אנחנו ראינו וצפינו את הגלים של הנפגעים שעוד יגיעו אלינו.
0: כן.
1: ושיבא יזמה בשיתוף עם FIDF, התורמים הגדולים שלנו והנדיבים, התרחבנו. פתחנו עוד 8 מרפאות ברחבי הארץ, בעיקר בבתי הלוחם, כדי שזה יהיה נגיש ובקהילה. וגדלו עוד ועוד מרפאות. האופן שבו אנחנו עובדים עם אובדנות מתחיל כבר בשלב הסינון הראשוני, כבר במפגשים הראשוניים עם הפונה. מיד שואלים, מיד בודקים, ואם מישהו מרים דגל אדום, אז אנחנו נזמין אותו לבדיקה דחופה. ואנחנו נציע אמצעים יותר מהירים. תכלס יש לנו לצערי רשימות המתנה לא פשוטות,
0: כן.
1: אבל מי שנמצא בסיכון אנחנו נציע עזרה מיידית.
0: כן. אפשר למנוע?
1: לא ב-100%.
0: כן, זה לצערנו אנחנו רואים במספרים, אבל
1: נכון.
0: כן אפשר.
1: כן, אפשר להפחית, אפשר לסייע, אפשר לתמוך. אפשר, וגם חלק מזה זה באמת לדבר את הדבר. חשיבה אובדנית היא, לכשעצמה, היא לא מפחידה. המעשה הוא המסוכן, המעשה הוא המפחיד. ולדבר את מה שאני חושב, לדבר את זה שאני מרגיש שאין לי תקווה, זה מאוד מאוד חשוב לתת לזה מקום.
0: כן.
1: ומאוד חשוב לתת תקווה במקום הזה.
0: לגמרי, את מדברת, דוקטור נאמן, על על האומס ועל זה שאתם הבנתם מה, על הגלים שעומדים להגיע. יש לנו איזה נטייה לחשוב שהמלחמה העצימה כבר מאחורינו, אז בעצם זה הסתיים, אבל פוסט טראומה הוא פצע שמתפרץ בלי תאריך ושעה, זאת אומרת, הגלים עוד איתנו, נכון?
1: הגלים עדיין איתנו לגמרי, אנחנו עדיין חווים גם פונים שמגיעים אלינו לראשונה, אבל הטראומה המשמעותית שלהם היא ממלחמות קודמות, ויש החמרה בעקבות השיבה באוקטובר וחרבות ברזל. בעבר הייתה הרבה בושה ומודעות נמוכה. היום זה פחות קיים, אבל עדיין יש אנשים שמתביישים ונבוכים ולא יודעים איך. זה פוחת, אבל זה עדיין איתנו.
0: כן.
1: וגם באמת יש delayed onset PTSD של אנשים שדווקא כשהלחימה העצימה שוכחת ונרגעת, חוזרים לשגרה, ופתאום מתגלה כמה קשה להם.
0: כן, פתאום מצפים מהם לחזור לגמרי לחיים הרגילים.
1: נכון, ואז גם במובן מסוים, בזמן הלחימה יש ערך לסימפטומים של הפוסט-טראומה. הם צריכים להיות דרוכים.
0: כן.
1: הם צריכים להיות און. ברגע שהם חוזרים לשגרה ופתאום צריכים להחזיר למנוחה, לרגיעה, פתאום לא צריך להסתכל מסביב כל הזמן ולבדוק מאיפה יגיע איום. פתאום הם אמורים לישון לילה שלם ולא להתעורר כל רגע כי יש סכנה.
0: כן.
1: פתאום זה כבר לא מתאים.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, נסיים את השיחה הזאת עם תקווה. זאת שאלה שאני שואלת הרבה הלומי גרב ופוסט-טראומטיים שמתראיינים כאן. אם אפשר להחלים או לחיות עם הפוסט-טראומה, איך את מגדירה את זה כאשת מקצוע? אחרי תהליך, אחרי טיפול?
1: אני מגדירה את זה באמת לחיות לצד, להפחית משמעותית את המצוקה ואת הסימפטומים, ובעיקר לא להתרגש מהרגשות, לא להילחץ מהלחץ. רגשות, לחץ, סטרס, הם חלק טבעי מהחיים. אנחנו נתקל בזה בכל מיני אירועים, בכל מיני מצבים. אם אנחנו נתרגש ונלחץ מזה, נוסיף לחשיבה האוטומטית של איך אני מתמודדת, נוסיף לזה ביקורת עצמית של אוי, אני לא מצליחה, מה קורה לי, מה דפוק אצלי, אני לא עוזרת לעצמי.
0: כן.
1: אני רק מחמירה את המצב.
0: דוקטור תמר נאמן, פסיכולוגית קלינית אחראית רשת חוזרים לחיים בשיבא, תודה רבה שדיברת איתנו, שתהיה חתימה טובה, תודה.
1: תודה לך, שמחתי.
0: להתראות, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: הפסקה קצרה, קצת מוזיקה, עוד מעט חוזרים.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
2: מתן חסן, חטאנו לפניך.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, 36 עכשיו אחרי 9, אין לנו, אז אנחנו נצא להפסקה. נצא להפסקת פרסמות, אחריה נחזור עם עוד עניינים. פרסמות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: מבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: חזרנו 39 אחרי 9, אנחנו לקראת יום הכיפורים, אומרים שלום לרב חיים נבון, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
3: זה מין שיח כזה שאנחנו מנהלים עם עצמנו, בינינו לבין חברינו רגע לפני יום כיפור, ו... מנסים לפתוח דף חדש כזה, נכון? זה בעיקר מה שמוביל אולי את הלך הרוח. אתה מסכים עם הקביעה הזו?
4: תראה, קודם כל, הדבר המדהים ביום כיפור זה איך הוא חודר את כל השריונות, את כל הקליפות, מגיע לכל יהודי. הנוכחות של יום הכיפורים בחברה הישראלית היא מדהימה. קודם כל, הבחירה לא לנסוע במכוניות ביום הזה, אין שום חוק שקובע את זה, אולי דווקא בגלל שאין שום חוק, והישראלים פשוט החליטו שהם לא רוצים לנסוע במכוניות ביום הקדוש, וזה דבר מדהים בעיניי, התחושה הזאת, אין דבר כזה אגב בשום מדינה בעולם.
3: נכון.
4: חוקרים מהעולם באים לישראל ביום הכיפורים לעשות מחקרים על השפעת הנסיעה במכוניות על זיהום אוויר, כי זה המקום היחיד בעולם ש 25 שעות במרכזים עירוניים אין בו תנועה של כלי רכב. זה מדהים ומרגש, וזה קודם כל הכוח הגדול של היום הזה, שכל אחד מרגיש אותו מהמקום שבו הוא נמצא. ובוודאי אחת ההשלכות של זה, כמו שאמרת, זה הרצון לפתוח דף חדש ולהיות יותר נקיים ויותר טהורים. אבל אולי השורש הראשון זה התחושה הפשוטה והבסיסית שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כי כל החיים אנחנו מתחמקים מהעמידה הזאת המפחידה קצת, שאתה עומד לפני השם והוא רואה כל מה שעשית וכל מה שאתה ויודע הכל, וגם סולח, הוא יודע את הטוב שבנו, אבל גם תובע, כי הוא יודע שאנחנו מסוגלים ליותר. זו תחושה שמצד אחד יש בה משהו מפחיד, ומצד שני יש בה משהו מרומם ומצמיח, שמישהו רואה אותי מעקב הנעל ועד קצה שערות הראש, את כל כולי ואת פנים הלב, ומישהו רואה מי אני, ומישהו יודע שאני יכול להיות יותר טוב ואני רוצה להיות יותר טוב.
3: כן.
4: תחושה חזקה מאוד שיש לנו ביום הקדוש הזה.
3: מה ההסבר שלך באמת, אני אפילו מידע פה על עצמי, תוך כדי תנועה, אני אדם חילוני שצם ביום כיפור מאז שאני זוכרת את עצמי, והייתה לנו אפילו שיחה על זה בבית עם הילדים, למה צמים, ולא כולם אצלנו בבית צמים, אז על הבחירה הזאת. יש באמת כל מיני גישות או הסתכלויות שבסוף, כמו שאתה אומר, הרב נבון, מתכנסות להחלטה של אנשים דתיים יותר או ממש לא דתיים לצום.
4: וזה חתכת החלטה. צום זה לא דבר קל. 25 שעות של צום, לא דבר שאתה עושה סתם ככה במהלך החיים השגרתיים שלך. תראה, אני חושב כך, אנחנו רגילים לחשוב שכוח המשיכה של האישיות הוא תמיד למטה. כשאתה לא מתאמץ במיוחד, אתה נגרר לחלקים הנמוכים של האישיות שלך, ולפעמים זה כך. ביום כיפור מזכיר לנו שבסופו של דבר יש בנו משהו שנמשך באופן טבעי למעלה, שאנחנו יותר מהחולשות שלנו, ויש בתוכנו משהו, את רוצה תקראי לו אלוקי, את רוצה תקראי לו שמימי, את רוצה תשתמשי במילה אחרת, שרוצה לעלות למעלה ולא לרדת למטה, ויש לו כוח. הטוב שבנו הוא לא רופס, הוא לא חסר אונים, הוא לא חלש. אנחנו באמת רוצים להיות יותר טובים. היכולת במשך יממה להיבדל מאכילה, משתייה, מכל ההיבטים החומריים של הקיום שלנו, היא פשוט היענות חזקה מאוד לקול הרוחני שאנחנו שומעים ביום הזה.
3: כן. ואז יש את הדיון, שאולי הוא דיון שטחי, אבל בסוף הוא חלק מהמהות של הצום ביום הכיפורים, הניסיון או הרצון של כולנו, שהדברים הפחות טובים שעשינו ימחלו לנו, או, לא יודעת אם אפשר לומר ימחקו, אבל תהיה עליהם כפרה, מה שנקרא. ואתה יודע, יש בזה משהו שהוא אפילו מעט נאיבי, לא?
4: תראי, לא קל למחוק את העבר. בסוף, מה שהיה היה, מה שעשינו נעשה וכן הלאה וכן הלאה, ויש דברים בעבר שאי אפשר לשנות, אבל אנחנו כן ניגשים ליום הזה עם אופטימיות עמוקה, שגם מהכאבים אפשר לצמוח, ושגם מהצלקות יכולות להגליד ולהיות בסיס למשהו טוב וחדש וצעיר ורענן. וכמה שמצד אחד זה נאיבי, מצד שני, כולנו רואים את זה מסביבנו. כולנו רואים גם על עצמנו וגם על אנשים אחרים, איך מקומות שהיו נראים לנו צחיחים בתוך הנפש יכולים פתאום לצמוח. זה לא שאתה מוחק את העבר, אבל אתה כן יכול לכתוב לו פירוש חדש, ומה שהיה פעם מקום קשה וכואב יכול להיות בסיס לצמיחה, הנקודות שהתקשינו בהם. אנחנו לא נתעלם מהם, אבל אנחנו כן יכולים לרפא אותם ולצמוח מהם. מצד אחד זה כאילו סותר אמיתות פסיכולוגיות נדושות, ומצד שני זה אמת פשוטה שכל אחד מרגיש על עצמו.
3: כן. תן לנו את ה... לסיכום, רב נבון, תן לנו את ה... אני מאמין שלך, או מה שאתה לוקח איתך לקראת יום הכיפורים. אחרי השנה הזאת, ואולי בעיקר לקראת מה שעומד לבוא עלינו מיד אחרי מערכת הבחירות הזאת, שתהיה ממש בשיאה אחרי יום הכיפורים.
4: אני חושב שיום הכיפורים מלמד אותנו שאנחנו יותר טובים מהמקומות הנמוכים שבאנו. כלומר, מערכת הבחירות ודברים אחרים גורמים לנו להדגיש את מה שנמוך ואת מה שנחות, וזה לא מי שאנחנו באמת. ביום הכיפורים אנחנו לובשים בגדי לבן, זה לא תחפושת, זה האני האמיתי שלנו. והלוואי שכל השנה נדע להיות יותר כמו שאנחנו ביום הכיפורים, כי זה האמת, הרוע הוא תחפושת.
3: כן, וכדאי שנזכור את זה גם כשאנחנו מסיימים את הצום ומתחילים את הכתיבה החדשה שלנו. הרב חיים נבון, תודה רבה. דיברת
4: תודה
3: איתנו.
4: רבה, גמר חתימה טובה.
3: תודה גם לך. עכשיו אנחנו עם הספורט. רגע לפני יום הכיפורים יהיה מחזור שלם בליגת העל בשבת. מישל דיין, אהלן מישל.
5: אהלן, בוקר טוב מאיה.
3: בוקר טוב, אז ביתר ירושלים תרצה להדביק ניצחון שני. אבל
5: שלישי הסיפור... את מתכוונת.
3: שני ברציפות, אבל הסיפור הגדול
5: שלישי ברציפות, מאיה.
3: למה שלישי? נכון, סכנין, פתח תקווה. כן, איכשהו...
5: אחלה, חוי ואבוי.
3: אתה יודע, זה מהסיפור של ירדן שואה, אז אולי זה טורף את הקלפים, כי על זה מדברים, מישל, אנחנו נרחיב על זה מחר, אבל תן את האמירה שלך על זה.
5: אני אמרתי לך גם מאיה, את יודעת, מקצת מהזמן שלי והניסיון שלי במגרשי כדורגל בחדרי הלבשה, אני טוען דבר
3: לא כזה. לא עבר לנו בגרון, וידענו שזה לא עובר לנו בגרון.
5: אמרתי לך שלא עובר לי בגרון. כן. תקשיבי, אם זה מקצועי, אז אני מכבד את אלמוג, אני חושב פריבילגיה של מאמן, אם אני חושב ששחקן, מבחינה מקצועית, לא מתאים, לא יכול כרגע להיכנס לכושר ולשחק, אז אני מכבד את זה. אבל העניין הזה, פתאום אנחנו שומעים, הייתה פציעה, צוקרת את הסיפורים
3: האלה. כן, הוא מרגיש את השריר, הוא מרגיש את הפור.
5: מי שמרגיש את השריר, שישב ביציע, שלא יתלבש.
3: כן.
5: זו דעתי. אני אמרתי, אני מאוד מקווה שהסיפור הזה, שיש כרגע מאוד אפוף, אבל שהסיפור הזה לא יעשה את הנזק לבית ירושלים, את יודעת, בסוג של אימות, כן אימות, לא אימות, בין אלמוג לבין ירדן שואה. אני חושב שכרגע, אם הוא לא בכושר, אז הוא צריך להשתמש בו בצורה נכונה. וצריך לראות מה יקרה.
3: אבל החוכמה היא מי שלדעת איך לגייס את השחקן, גם אם הוא הסופרסטאר הכי גדול אליך, ולא להתחיל להגיד הוא פצוע או לא פצוע, ולייבש אותו, ולהכניס אותו דקה 88. סליחה.
5: אני מסכים אותך, זה לא מכבד.
3: נכון.
5: להכניס שחקן בסדר גודל של...
3: הקפטן שלך.
5: ירדן שוע, את הקפטן שלך בדקה 89, לא מכבד. אתה רוצה להיות מספיק כנה וזה, תגיד, תקשיב, זו המציאות, אבל... תגיד אותה.
3: נכון.
5: בלי לפחד.
3: טוב. עוד נרחיב על זה רבות, אבל ביתר ירושלים, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם שוע או בלי שוע בהרכב בשבת, פוגשת את הפועל חיפה, שעשתה חיים לא פשוטים, ללא מעט קבוצות.
5: חיים לא פשוטים, כן? בקבוצה מאוד מאוזנת, קבוצה טובה, עם יכולות התקפיות, גם במעברים, גם במשחק ההגנה. אני חושב שביתר ירושלים זו המשוכה הכי משמעותית שלה, בסדר הזה, כשאחר כך יש את הפועל רמת גן, לפני המשחק הגדול עם מכבי תל אביב, כשחוזרים לטדי, אבל זו משוכה מאוד. תקשיבי מאיה, גם מחר ננתח את זה. גם מול מכבי פתח תקווה, כשהשליטה הייתה אבסולוטית של ביתה, מכבי פתח תקווה הגיעה במעברים, הגיעה לשניים-שלושה מצבים. זאת אומרת, הבעיות של ביתה ירושלים, במשחק המעבר של היריבה והדלינות בחלק האחורי עדיין קיימות, ועל זה יצטרכו לתת את הדעת. את השערים שלה היא תעשה.
3: כן. הפועל ירושלים חטפה גול בדקה ה-90.
5: נאיביות.
3: כן.
5: אין לי איך להגדיר, אנחנו מחר, אבל קודם כל עוד פעם לזכות, באמת לזכות ליאור זאדה, אחד פותח עם שחקני עם ה-11, לא הולך בחצי, עושה חילופים, והחילופים האלה כבר משחק שני, משנים את פני הקבוצה מקצה לקצה. ראינו, הכניס את ורסנה, הכניס את חיימוביץ', הקבוצה נראתה אחרת, עשתה מהפך 2-1, אבל נשאר כמה, 60-75 שניות לסיום. את יודעת, קצת אופי, תעיפו את הכדורים, תבזבזו את הזמן, נגמר המשחק. זה הניצחון מאוד חשוב. זה שתי נקודות מאוד חשובות.
3: ויש מפגש פיקנטי בשבת, מישל.
5: יש להם מפגש פיקנטי מול זיו אריה ביום חמישי, ביום שבת.
3: בשבת, בשבת. כל המחזור בשבת, כן.
5: כן, ומכבי פתח תקווה בסוג של ירידה, פתחה עם שני ניצחונות, עכשיו עם שני הפסדים. הפועל ירושלים להערכתי תחזור משם עם שלושת הנקודות.
3: וואה. ומה עם ביתר, אם כבר אתה נכנס לאימורים, מישל?
5: מה היה, אימורים אחר.
3: יש גם ווינר היום, שלא תחשוב, אבל...
5: אבל לא של... לא שם.
3: נכון, לא של זה, ווינר יש של היום, כן. שלומי אומר שאתמול תפסת את כל המשחקים בווינר. הוא יודע, שלומי, הוא יודע. אני תפסתי שלשום, גם את ביתר וגם את הפועל, אני רק רוצה להזכיר לך
5: מישל. זה גם אני, אז זה לא בעיה.
3: טוב, מישל, תודה.
5: תודה לך.
3: ביי, להתראות. שרית חדד. 30 שנה, יש לה מופע שיצא לדרך אתמול בפארק הירקון וגם הערב. שמעתי קטעים ממנו, היה מרגש. בטח ירון ישמיע כל מיני שרית חדד במהדורה שלו של מנטה עוד מעט. אנחנו נהיה עם חופשייה. נסיים עם זה. אומרים תודה לשלומי אהרוני, עדן אופרה, אריה סופר, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שתהיה גמר חתימה טובה. סוף שבוע טוב, שבת שלום, בשורות טובות.

0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: בתנאי המבצע. עומודה וג'קו במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מובטחים שבהם תימצא טכנולוגיה F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב איתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגניבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשקול להעמיד לו הבטחה אישית, ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. כתב אישום מוגש נגד תושב ירושלים בן 40 שנעצר בערב ראש השנה בעיר צפת בחשד שהצית תחנת לוטו וגרם נזק לחמישה כלי רכב. החשוד טען כי הרקע למעשיו הוא רמקול שלטענתו נגנב ממנו על ידי תושבים בעיר, ידיעה שמסר כתבנו גיא ורון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיו?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום, בוקר טוב לכם. 10:04, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אנחנו כאן למהדורת הנוסטלגיה של ישראל, יום חמישי, רגע לפני יום הכיפורים, ואנחנו פה בשביל לתת לכם פסק זמן מהכל, 4 שעות שבהם נבלה ביחד איתכם, עם פרסים, עם מוסיקה טובה וכל מה שמסביב. שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: שמעון פרץ היום פה איתי, ואריאל סופר. כן, באת, וואו. עכשיו אתה רוצה לתת לנו עדכון על מופע הפארק של שרית חדד.
1: חוויה מטורפת. פשוט וואלה. זמרת ברמה אחרת.
0: 30 שנה פה, איך לא?
1: אבל אין, זה כמות לעתים בלתי מוסברת, עוד היא שרה, עוד היא נגיד 20 שירים, יש לה עוד 200 שהיא לא שרה, שהם לעתים גדולים.
0: בטוח, רגעים מרגשים, הייתי סבלי מנהל ויצל, הבת שלה שרה הייתה, ושריף, שכולם התמוגגו יפה, גם היום היא בפארק, נכון? אבל החלטת להקדיש לה את שיר הפתיחה שלנו, אז למה לא? ממש מתחילת הדרך של שרית, תן לי צוץ חיים.
1: כך.
0: אין באמת.

שרית חדד, שאגב ביום ראשון תחגוג עם הולדת, תודה לארז שלמה יקר שמזכיר לנו מעט כן אותנו, והערב כאמור מופע שני בפארק הירקון. עוד נחזור לשרית. טוב, חבילה פרסים יש לנו כמו בכל שבוע, עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, ארגז משקאות מפנק שניכם למשקאות, נכון? וזהו. וזר פרחים של פרחי בוקט, כל זה מחכה לכם. אם בא לכם, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו להגרלה. הנה זוהר גוב עם צלעת סתמה.

0: נוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
1: עם ירון אילן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית?

0: לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת כישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הכישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
7: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

שימירון, מאחל לבואך, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף להגרלה, שתהיה לנו על חבילת פרסים בסוף השעה, של חודת וואטסאפ ל-052-555-101. רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה מאושר ואנונו, אהוב ליבנו היקר, לצדיו ולירון ביטן הספר ולרבית גואטה, וכמובן לאמא יעל ואנונו, ואנחנו אוהבים אותך אושר היקר. הנה השיר שביקשת, אייל גולן.

ישי לוי ונשים וחופשיות, זכרו לברכה ישי לוי, ודה לכם ארוכים. הנה שימי תבורי ועוד סיפור אחד של אהבה.

0: פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
7: שלומי, בוא נעשו.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

רוני יחל ולחזור לחיים. הרבה אהבה לרוני פרש היקר, דרישת שלום ונשיקות. סוגרים את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה, מתן ממן, שמעון פרץ, היום איתנו פה אחרי סופר, אני רוני לאן, עוד מעט נחזור אליכם.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
1: שילמת

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קאסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השבק והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. נכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזעקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש שמשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מבטר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשיקול להעמיד לו הבטחה אישית, ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. 20,000 מקומות שורנו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר תוך פחות מ-24 שעות. מנחה הטקס, שורד השבי אלי שרעבי, מסר, התרגשות גדולה מאוד ממה שהטקס זיכרון הלאומי הופך להיות. אני מרגיש את התמיכה והחיבוק הזה בכל מקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: עם רדיו?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: חברת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
1: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
0: עם ירון אילן.

דקלון, פותח לנו את השעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. מתן ממן, שמעון פרץ איתנו פה היום, ואריה סופר, אני אורן אילן, כולנו כאן עד השעה שתיים. שעה שנייה, שמעון פרץ ביקש, קיבל אחד השירים הגדולים של נתנאל נגר, זכרו לברכה. לומר את זה פשוט.

0: נתנאל להגר. אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. אני רוצה לשלוח את השיר הזה באהבה גדולה לריץ'. אתה יודע מי זה ריץ'?
1: מי זה ריץ'?
0: זה הכלב של רביד גואטה. ורביד גואטה זה פשוט אחד האנשים שאנחנו כל כך אוהבים, והנה הלהיט הגדול שלו, הלב צמא.

הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: שלומי, בוא נעשה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא...

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מטא, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
2: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. בוא נפרגן ליוצר, כותב, מלחין, איש מוכשר וגם איש טוב לב, שיקו חייק. הנה טיפה של אושר.

טיפה ועוד טיפה, שיקו חיה, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים, כמובן עוד מעט תצרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה, זה עכשיו לידור יוספי.

0: הקול הזה נשמע לכם מוכר, כן? זה באזור הנוסטלגיה בשנת 2003, ניקוס ורטיס, פסטו מוקסנה. כמה שנים קודם, שנים טובות קודם, הנה ניקולה, זכרו לברכה, יעל ואנונו, העיקר הזה מוקדש לך משימון פרץ, שמוסר לך הרבה הרבה אהבה וגעגועים לדג הטונה, הכי טוב בארץ.
1: מבין סת שלרן, ביאז לשמושה.

0: זו אגוב אדם שחקן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה,
2: מנטה,
1: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני אש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, עוד מעט מצרפים אלינו גם את מאזיני רדיו התחנה, אבל עוד לפני, הנה איציקה לה וממי ממי.

איציק אלה ומאמי מאמי, מתן ממן, שמעון פרץ, אריה סופר, ואני נחכה לכם פה גם אחרי חדשות השעה 12, גם עם מאזיני רדיו התחנה, סוגרים את החלק הזה, עם השיר שכתבה נורית בת שחר צפריר, בלחן של מרגול, והנה מרגול בעצמה ופגישה.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
1: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: זאת הדרך של יום.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה נשבע 10 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. לפי דיווח ראשוני, בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
3: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
2: פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

פלטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, גמר חתימה טובה, רגע לפני יום הכיפורים, אנחנו כאן איתכם למהדורת הנוסטלגיה של ישראל, מחזירים אתכם למוסיקה השורשית, המקורית, של הים תיכונית, מזרחית, איך שתרצו נקרא לזה. שלום מתן ממן, שעוד מעט ייתן לנו ביקורת מופע, על המופע של שרית חדד.
3: ביקורת
2: טובה.
3: כן.
2: תכף נדבר על זה. שמעון פרץ איתנו היום פה, הרי סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. כמו תמיד אנחנו פה לא רק עם מוסיקה, אלא גם עם חבילות פרסים, שאם בא לכם לקבל, אתם יודעים היום לפצל את זה, לא ניתן חבילה. בוא ניתן, נגיד בשעה הראשונה, שלושה בשמים של דוד ג'יווגו, בוסם וקרם, בוסם וקרם, בוסם וקרם, שלושה מארזים כאלו למאזינים שישלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו שבת שלום, את שמכם ומעין אתם, והצטרפו אלינו, נחלק כאמור בסוף השעה, שלושה סטים של בוסם וקרם של דוד ג'יווגו. קצת בנאלי, לא? אבל מתבקש לפתוח עם השיר הזה. אם פגענו במישהו, זה הרגע לבקש סליחה, מכילה, במיוחד במקצוע שלנו, וגם מהקרובים לנו לבקש סליחה, מכילה וכפרה. הנה רב יצחק עם מילות השיר שהוא כתב ללחן ארמני, וזה הזמן לסלוח.

0: הרב יצחק. לא צריך לברוח. זה הזמן לסלוח. טוב, אתה רוצה לדבר עכשיו על המופע של שרית שהיה עוד מעט?
1: עוד מעט.
0: עוד מעט, בסדר. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו דעות וואטסאפ ל-052-555-101, וכתבו שבת שלום, את שמכם ומעיינתם, עוד משהו באווירת הימים האלו שכולם מבקשים סליחה, העיקר זה שביום שלישי תזכרו גם שביקשתם סליחה, נכון? הנה חיים משה, מחדש את בר כהן.
2: תסלחי לי, אם פגעתי בך ילדה, תסלחי לי, תסלחי לי,

עכשיו אני שם לב עד כמה שיר הזה מדויק לימים האלו, אתה המלך, אייל גולן וחיים ישראל. מחר יש לנו תוכנית מיוחדת של שישי חי, רק בערוץ 14, רק שם זה שידור חדש שלנו, עם הרבה אורחים והרבה חברים שיהיו איתנו מחר, למשל ססי האיש וזוהר האיש ואופיר סולומון ובן עשור ונראה החובה וצדיור ואמיר שואר. בקיצור, שווה לכם לראות אותנו מחר בעזרת השם ב-11. הנה ססי האיש.

0: פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: יוחננוף 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: שלומי, בוא נעשו.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
8: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
7: עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, בחזרה לשנות ה-60, הנה אריסן,

ניסן והגיטרה החשמלית המייבבת ודם דם הוא בא מהגיטרה לכינור, חבר יקר שלנו שבשנים האחרונות, כבר ב-20 השנים האחרונות חי ועובד בניו יורק, מדי פעם מגיע לבקר אותנו פה. הנה סמיר שוקרי.

0: סמיר שוקר ורונה, אני רוצה לשלוח את זה למאזינה שמן הסתם היא בטח גם הייתה שכנה של סמיר שגדל באקו, ליז מעברי היקרה, שאנחנו שולחים לך את כל החום והטוב שבעולם.
1: רונה שלי את רונה.
0: טוב, בואו תן רגע ביקורת מופע, ביקורת מופע טובה. אתמול היית בהופעת ששרית בפארק הירקון.
2: אין דברים כאלה.
0: יפה.
2: אין זמרת כזאת.
0: אתה רואה מספיק, אמרת הכל, והיום עוד מופע ששרית, ואחד הרגעים הכי מרגשים, מסתבר, היו לא סבלים אליו והצל, לא רק הבת ששרית, אלא גם הרגע הזה שבו אחרי 30 שנה, מאז שהיא הייתה דרבוקיסטית של שריף, למי שלא זוכר, ובשנת 95 אחרי רצח ראש הממשלה יצחק רבין המנוח, הם הוציאו את הדואט הזה, ואתמול ביצעו אותו, אני חושב בפעם הראשונה, אחרי 30 שנה, על הבמה, יחד. שרית חדד ושריף.

0: הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
0: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
5: המהדורה הנוסטלגית.
4: עם ירון אילן.

ג'קי מקייטן המנוח ובואי נערה. יש משהו בניואנסים של הזמר הזה שקצת מזכיר את ג'קי, זה זוהר צברי.

כן, מטורף בלילות, זה היה זוהר צמרי, סוגרים את השעה הזאת. עוד מעט נחזור לכם לשעה האחרונה, הנה נתי לוי.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: מבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. המשבר הכלכלי באיראן מחריף כאשר המדינה מתקשה לטפח נתיבים חלופיים למסחר לאחר שארצות הברית חסמה את מיצר הורמוז לתנועת ספינות איראניות. אלפי נהגי מסעית איראנים תקועים בגבולות עם שכנותיה בגלל קשיים בירוקרטיים ולוגיסטיים, ובעקבות המצב הסחורות מתעכבות ומתקלקלות. במקביל, לפי דיווחים, איראן מנסה לטפח נתיב חלופי נוסף דרך הים הכספי. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
3: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
2: בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

דלתא, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

אל תעיר לי את החלום, שלומי שבת וליאור פרחי, מתוך חברים הראשון של שלומי, שעה שנייה של מהדורת הנוסטלגיה, מתן ממן עורך ומפיק, שמעון פרץ איתנו פה היום, אריה סופר, יונית ביטון היקר והצי לוי הג'וקר. רגע לפני יום הכיפורים אנחנו איתכם פה עם עוד נוסטלגיה המתיכונית, וזה עכשיו ליאור נרקיס.

ליאור נרקיס ורק את יודעת. פה לא מדובר בענייני בריאות ממש, למרות השם לב חולה, חולה מאהבה, הנה אייל גולן.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של...

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
4: כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, הרבה אהבה לצביה ולדוד ממן היקרים ולמשפחת מועלם, שתמיד אנחנו מקדישים להם את הזמר הזה, וגם לישראל בונדק היקר. הנה לויטרוס.

לוקיאדים. כמה געגוע יש לסאונדים האלו האמיתיים והחמים. ובואו נלך לשנת 95, האלבום הראשון של אורן חן, אלבום הסולו שלו נקרא ניצחתי ואנצח, ומתוכו הסינגל הזה שהיה הראשון של אורן חן, אישה.

כן, אתה צריך ללכת על החיבורים שלך עכשיו. כן. האישה של אורן חן, לאישה של אבי סינבני. אבי סינבני ולהיט הענקים שלו, אישה בונה, אישה הורסת.

0: אבי סינבני, אישה בונה, אישה הורסת. טוב, אנחנו רוצים תכף לחלק לכם את הפסמים וקרמים של דוד ג'יבאגו שחודה אותו עצב ל-052-555-101. הנה הכפיים פה. יש לך את זה במיוחד לנדב ממן, לדעתי, מי עשה את הרימיקס הזה?
1: אני ונדב.
0: אתה ונדב, מתן ונדב ממן, האחים ממן. זו שרית חדד, למי שלא זוכר, מהאלבום השני של האלבום ההופעה בפריז, נניח. אבל לכבוד שתי הופעות הפארק הגדולות והמלאות והעמוסות והמרגשות של שרית חדד, בואו נזכר בה, שרה את המחוסת הזאת מתוך האלבום השני שלה, אלבום ההופעה בצרפת.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: רואה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.

הפרויקט של רביבו. טוב, קודם כל נפגוש אתכם מחר בעזרת השם בשעה 11 בערוץ 14, מחכים לכם עם שישי חי, רגע לפני יום הכיפורים, מהדורה מיוחדת שלנו, ובואו נאחל גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו, מחילה וסליחה אם מישהו מכם נפגע מאיתנו, ואנחנו מקווים שלא. נגיד תודה רבה ליונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, מתם אמן שערך ויפיק, שימון פרץ, ארי סופר, תודה לכם. אנחנו נהיה פה אחרי יום כיפורים בעזרת השם. שבת שלום וחתימה טובה, צום מועיל.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שלומי, בוא נעשה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
11: דואר ישראל,
10: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה חקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
2: כתב אישום הוגש נגד אזרח ישראלי שתכנן פיגוע באמדוקס, כתבנו ניצן שפירה.
4: כתב אישום הוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
2: ילד בן שנתיים נהרג לאחר שנפל מגובה בקריית ים. הילד נפל מהקומה הרביעית של בניין בעיר ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הרופאים נלחמו על חייו אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותו. ראש ממשלת קנדה מברך על ההזדמנות שנתן לו האיחוד האירופי למרות איומי טראמפ. מר קרני נעם היום בפרלמנט האירופי ואמר כי קנדה שואפת להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי, וכי אירופה וקנדה יהיו חזקות יותר יחד. הדברים מגיעים לאחר שאתמול הציעה נציבת האיחוד את המעמד המיוחד לקנדה, זאת על רקע מכסים כבדים שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על שכנתו מצפון. טראמפ איים בתגובה להטיל מכסים כבדים גם על מדינות האיחוד. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סום?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכולי טפטופים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: אברהם פלס, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. תחילה נאמר, כמו בכל שבוע, תודה גדולה לדיילת המראות והנחיתות שלנו, הדיילת של חמישי אגדה, לירון ברזיב, שממריאה איתנו בכל יום חמישי, ומנחיתה אותנו בסיום התוכנית. באולפן רון שלום, שחוזר לארץ לאחר כמה ימי גיחה לחול, חופשה משפחתית, ואני אהיה בנאלי ופוליטיקלי קורקט כזה, ואני אומר איזה כיף לחזור לארץ, אין כמו בארץ, כאן הכי כיף בעולם. מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה? מה זה השטות הזאת? איציק. מה זה היה עכשיו?
2: מאיפה אני יודע?
0: מה זה התראה הזאת? אני לא מכיר את זה.
2: אין לי מושג.
0: איפה מאירה? מאירה! שמעת מה היה פה? מה זה הדבר הזה?
3: התקינו פוליגרף שמתחבר לגלי הרדיו ונותן התראות.
0: תגידו לי, אתם נורמלים באישור של מי? מי עשה?
3: אחה יצא.
0: טוב, לא משנה, נו. טוב, אז אנחנו בחמישי אגדה, היום האהוב עלינו בשבוע. אתם לא נורמלים, מאירה.

0: אתי דיכנה ויואל לרנר, זה היה לפני שבועיים. בשבוע שעבר, ערב ראש השנה, השמענו חלק מהאגדות שהתארחו כאן בשנה האחרונה, ביניהם ריטה, יורם גאון, יוני רואה ועוד רבים וטובים. והיום בחמישי אגדה אנחנו שמחים לארח את... רגע, יש לנו פרסומת זהב, יש לנו את ההצגה אנדנדינו בפרסית, בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: עצל מצל תטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי כולש רלמזי, עצינו וצינו יהיה פוטובר צ'ין!
0: רוצו לראות את ההצגה הזאת מומלץ ביותר. היום אנחנו שמחים לארח את האיש שכתוב על פסקול החיים של כולנו, פזמוני הבית של המוזיקה הישראלית שאחראי לעיתי ענק, כמו כשהלב בוכה, מי שמאמין, ואתה תותח. יוסי גיספן, עוד מעט איתנו באולפן.

0: של שמחה וכאב. כן, כן, יוסי גיספן עוד מעט יגיע לכאן באולפן, נדבר איתו, נשמע איתו סיפורים מאחורי הקלעים, נלמד אותו, ועד שהוא יגיע לך אנחנו קצת, אתה יודע איציק, אני באמת חזרתי אחרי 8 ימים.
1: כן.
0: זה לא מובן לי מאליו שאני יוצא לחופש, אתה מכיר אותי?
1: ברור.
0: אבל באמת אני רוצה להגיד לך מהלב, כן. שתדע לך מה זה התגעגעתי אליך.
2: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה הדבר הזה?
2: מזהה תחמן מקצועי.
1: תלמד לא לשקר.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה

0: עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן. עורכת המוזיקה, איש יפיוף, בלי שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. צוות האולטרה שיושב ומאזים בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו, קצין הקשר שלנו. תודה מיוחדת גם לצעד שלנו, דורון אורן ולאופיר כהן. בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון. אנחנו איתכם גם ברדיו צפון 104.5 FM, שם יושב לו בני הלפרין, ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב, רדיו כל רגע 96 FM, 91 5 FM, אופיר מור יוסף כאן ב-103. למה איציק נעלב? נו באמת, הוא נעלב על זה שאמרתי שהתגעגעתי אליו, והוא גילה את השקר גם כן, מי התקין את זה? נו איפה איציק? איציק
1: איציק איציק איציק

0: בגללה. קודם
1: שלום. האמת שלא נעלבתי, אבל...
2: איפה היית? למה אתה נעלם לי?
1: לא נעלבתי, הלכתי לראות עם בית השוקולד.
2: הבאתי עוגיות מיוחדות. כן, מסורתיות כאלה של היוונים, אבל נפתח את זה ביום ראשון.
1: אוקיי.
2: שהמובטלים הגיעו.
1: כן.
2: ביום שלישי,
1: סליחה. אנחנו צמים, כן.
2: כן, ביום שלישי. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן.
1: די, תמשיך.
2: מוזמן להיכנס, דיברתי עליי, מוזמן להיכנס לטיק טוק של 103 FM, עוד מעט אנחנו נהיה בשידור גם בפייסבוק. חפשו אותנו, כדאי לכם. יאללה, נתחיל. נתחיל.
3: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות עוני ואת מטפסים על...

0: יופי של מוזיקה הם עושים הצמד הזה, נס וסטילה. מונולוג. מה היא רוצה? מה היא רוצה אבל עכשיו, נו? מה, ברצינות, נו, אני, אין לי כוח לזה עכשיו. כן, אבל מה עכשיו? למה עכשיו? מה כל כך דחוף אבל?
1: היא מחפשת אותך, נו.
0: טוב, שילה, זו הנכדה של שלומי שבת, הבת של מנור, היא חלק מהצוות שלנו, אבל מלא זמן לא דיברתי. את יודעת מה, מהירה, תגידי לה, אבל קצר. קצר תגידי לה, סבבה? הלו.
2: מה קורה, אח יקר?
0: מה איתך, שילה? הרבה זמן לא שמענו ימך, מה?
2: כן, הייתי עסוקה רצח.
0: למה, מה עשית? עסוקה.
2: עזוב, נו, אין אותי.
0: מה עשית? איפה היית? נו, מה קרה?
2: אוגוסט גמר עליי. צריכה חופשה מהחופש.
0: די, נו, מה עשית בחופש שכל כך התעייפת? מי ישמע?
2: הייתי עסוקה בלגמור את אימא. והתיש אותי.
0: ספרי אבל חוויות, קצת חוויות. מה, מה עשית?
2: עשית מה? הלכתי דוכן צביך מתחת לבית.
0: באמת?
2: אל תשאל.
0: מה, לא מאמין לך.
2: נשבעת לך, הצלחה מתחרת.
0: איך לא הזמנת אותי לטעום מנה, אבל לא הבנתי. מה?
2: עזוב אותך רון, אתה ילד.
0: למה?
2: זה לא לתקציב שלך.
0: מה זאת אומרת לא לתקציב? למה? כמה מכרת כל מנה?
2: 85 שקל לכל כיס.
0: מה? למה כל כך יקר? מה?
2: על יוקר המחיה, שמעת?
0: נו, ברור.
2: כל המחירים עלו, אז גם אני בעצם.
0: בוא נה, זה נשמע יקר.
2: יקר זה בעיני המשלם.
0: רגע, והצלחת למכור?
2: תתפלא, אבל אנשים עמדו בתור.
0: כל הכבוד. אותי מעניין מה אימא עשתה כל הזמן הזה.
2: אמא תגנה חצילים, מהבוקר עד הערב, ובעיקר
0: היא שרפה את
2: הכסף שעשית.
0: די, על מה היא שרפה את הכסף, אמא?
2: מה זה על מה?
0: מה?
2: אפשר לגדל היום ילד, על יוקר המחיה, עוד לא
0: שמעת. שמענו, דיברנו מקודם, נו.
2: ונראה לך יממן את כל החלומות שלי.
0: מי?
2: אני.
0: די, גדול, אין עלייך, שילה.
2: יא, חייבת לאור.
0: לאן?
2: בדיוק הגיע אליי
0: השליח, שעשיך
2: שוואר.
0: אה, גם שוואר?
2: אני פותחת דוכן חדש.
0: יאללה, ביי. תאחל
2: לי בהצלחה.
0: בהצלחה, בהצלחה, חיים שלי. יאללה, רון. מה? אוקיי, ביי, ביי.
2: ביי, אכלת את הראש.
0: אני בבון.
2: מה
0: בבון? ביי, כפרה. מה יהיה עם הילדה הזאת? פתחה עסק של סביך? עכשיו שווארמה? וואו.

אניטה היקרה היא הזמרת הראשונה שהתארחה אצלנו בחמישי אגדה. היא גם הראשונה שייצגה את ישראל באירוויזיון אי שם בשנת 1973 עם השיר שנקרא אי שם.

0: כמו שאמרנו בשנת 1973 אילנית ייצגה אותנו בפעם הראשונה באירוויזיון. גם ב-1977 היא ייצגה אותנו פשוט פעמיים, ואז זה היה עם השיר, איך קראו לשיר?
1: אהבה
0: שיר לשניים. אפרופו אירוויזיון, בעודנו מדברים קופצת לי הודעה עכשיו שאירלנד הודיעה ברגע זה שהיא ממשיכה בחרם על ישראל והיא לא תשתתף באירוויזיון 2027. אוי, זה עצוב.
1: אז אנחנו מתקדמים לאט לאט. פחות נציגים, אנחנו...
0: כן, ממש עצוב. אירלנד, פליז, אל תעשו את זה. אתם הייתם כל כך חסרים באירוויזיון האחרון, שכמעט לא שמנו לב בכלל שלא השתתפתם. מי אתם חושבים שאתם? טוב, אז אמרנו יום הולדת שמח לאילנית, ועוד מוזיקאים מאוד מאוד מוכשר שאנחנו מאוד אוהבים, חוגג היום יום הולדת, אנחנו רוצים לומר מזל טוב לפיטר רוט.

0: כמו שאמרנו, גם לאילנית וגם לפיטר רוט, מזל טוב ענק מאיתנו, מכל צוות התוכנית של חמישי אגדה, וגם משניים עד ארבע חמישי אגדה. אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, יוסי גיספן איתנו באולפן, מיד.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: משניים עד ארבע,
2: חמישי אגדה.

0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
3: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
2: מה היה הרגע? שבו הוא הגיע לקצה.
4: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסע

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלום למי שכתב את מה שכולנו שרנו, האיש שמאחורי כל כך הרבה להיטים, גם השיר הזה של אייל גולן, האיש שמאחורי הרבה סיפורים, פזמונים שנכנסו ללב של כולנו. שלום לאחד והמיוחד, חבר טוב של יוסי גיספן.
1: רבים טובים, לא שומעים.
0: מה זה? עכשיו אתה שומע?
1: אני שומע, כן, את המיקרופון שלי אני לא שומע.
0: תגביר, איציק, אנחנו מביאים אותך לעבודה בדיוק בשביל הדברים האלה.
2: איך להגביר את האוזניות?
1: רגע, שומעים את המיקרופון טוב?
2: בטח,
0: אבל אתה יכול להגביר לעצמך גם את האוזניות, ואז תשמע את זה טוב.
1: אוקיי, סבבה.
0: עכשיו אתה שומע טוב?
1: כן.
0: עכשיו הוא לא שומע. שלום, יוסי גיספן.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אני באופן אישי, קודם כל, מאוד מאוד שמח לראות אותך. הרבה זמן לא התראינו, ואנחנו בוא נודה. אנחנו חברים טובים.
1: נכון.
0: היו לנו הרבה שיחות. אתה לא באת בידיים ריקות. ספר לנו קודם כל מה הבאת כאן במגשים האלה.
1: את מה שאני רגיל להביא כשאני מגיע לפני המשלוש. אתה תספר.
0: לא, אתה תספר, כי אני עוד לא טעמתי. אני רק רואה שאני יודע...
1: אלו הפחזניות הידועות של דליה.
0: מעשה ידיה של דליה המופלא. כמה זמן לא אכלתי את מעשה ידיה, אני כל כך התגעגעתי לזה.
1: דיאטטי, שתדע. זה לא משמין.
0: להתפאר. האמת שאנחנו הזמנו אותך לכאן, כי ידענו שאתה תביא את ההוגיות של דליה, אז מבחינתנו, תודה רבה ליוסי גיספן.
1: בבקשה, לבריאות.
0: איך אתה? מה העניינים? מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם, הכל תקין.
0: כן, הכל תקין?
1: כן, הרוב.
0: הרוב תקין. תשמע, אתה כתבת לאנשים את החיים, אתה שינית לאנשים את החיים, אתה מודע לזה בכלל?
1: לא.
0: אתה לא מודע לזה.
1: לאחרונה נודע לי משהו, אני עדיין מברר את זה.
0: מה נודע לך לאחרונה?
1: לא יודע, פתאום אני, אתה יודע, בתקופה הזאת 7 שנים שאני הזזתי הצידה, ואני אמרתי לעצמי, אני אבלה יותר עם המשפחה, עם הילדים, נכדים וכו'. כתבתי ספר ילדים בזמן הזה.
0: איך נקרא הספר?
1: שוקו.
0: שוקו?
1: כן.
0: למה לא הבאת אותו?
1: כי אני צריך להשיק אותו, צריך...
0: עוד לא השקת אותו.
1: לא, יש את האב טיפוס, הוא מוכן להדפסה.
0: אני אשמח שתשיק אותו פה אצלנו באולפן.
1: אני אשמח מאוד.
0: ספר ילדים של יוסי גיספן, זה לא דבר שהולך ככה, אתה יודע.
1: ספר יפה אפילו.
0: מה היה בסוף? תספר לי רק את הסוף, מה קרה בסוף?
2: נגמר השום.
1: בסוף כל מי שקורא מזיל דמעה של התרגשות.
0: תשמע, אתה סבא למופת.
1: בערך.
0: אתה סבא למופת, אני יודע על זה, אנחנו דיברנו על זה, מכיוון שאני גר באזור שהבן שלך גר בזמנו בו, אז אתה היית מגיע בכל יום שני לנכדים, באופן קבוע.
1: 13 שנים, כן, קבוע. כל ימי שני, אני ואשתי מגיעים, זה יום של הנכדות, הרבה שנים, כן.
0: הרבה שנים, אתה אשכרה סבא במשרה מלאה, ואמרת מקודם שלקחת כאילו, זזת טיפה הצידה בשבע שנים, היו לזה כל מיני סיבות אני מניח,
1: כן.
0: בעיקר משפחתיות. מה אתה מרגיש שקרה בשבע שנים האלו שזזת הצידה?
1: קודם כל נהניתי מאוד מזה שאני יותר עם המשפחה, יותר עם חברים, יותר בחול, יותר בטיולים, מכיר את הארץ לאט לאט, אתה יודע, בתקופת הקורונה, חרשתי את כל הארץ, אחר כך, בוא נגיד, היו גם פרקים עצובים, כמו המלחמה הזאת, משביעי לאוקטובר, שזרקה את כולנו לאיזה תאום של עצבות, ומצב רוח דפוק, ועד היום אנחנו לא מצליחים להבין, כאילו, מה קרה לנו, מה נהיה מאיתנו.
0: אנחנו עדיין בזה.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה נהיה מאיתנו. מסתכלים במראה ורואים שאנחנו נהיינו עם אחר.
0: בדרך כלל, אבל תקופות כאלה גורמות ליוצרים כמוך, זה מה שנקרא, יש את המושג הזה מוזה, ובדרך כלל בתקופות כאלה פרץ היצירה הוא גבוה יותר, גדול יותר.
1: כן, זה בדרך כלל קורה כשיש איזה משבר. פרידה קשה, חלילה שמישהו נפטר, אתה יודע, יש דברים כאלה, אבל כאן זה הרבה מעבר למשבר. אתה יודע, יש רגעים קשים, יש עצובים, כאן זה טרגי, זה טרגי ברמות ש... אני חושב
0: ש... ברמות הנחיות, זה מה שהיה כאן.
1: ועוד 20 שנה אולי נתחיל להבין את העוצמה. תראה, השכנים שלנו ומדינות מסביב לא מבינות את זה. כי זה לא נתפס, אנשים לא רוצים להאמין שקרה דבר כזה נורא.
0: כן, יש את, אתה יודע, את ההדחקה, אנחנו כולנו בהדחקה מהשבעה באוקטובר, אנחנו מנסים להתחיל, ייקח זמן. אנחנו עדיין, עוד לא הגענו לרגע שאנחנו יכולים להתחיל להחלים, כי אנחנו עדיין בתוך כל המערכת והסיטואציה הזאת.
1: כן, אנחנו בתקופה שעושים כאילו.
0: כן, ממש. תשמע, יש לך מעל 1,000 שירים שכתבת. זה נכון? מעל 1,000 שירים. אתה זוכר את כולם? זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו שיר, ואני אתן לך משפט, אתה תדע להתאים אותו לאיזה שיר זה?
1: אין מצב בעולם.
0: יש לך, בוא נעבור טיפה על רשימת השירים שכתבת, כשהלב בוכה, מי שמאמין, עד סוף העולם, חלום מתוק, ערב טוב, מלכת היופי.
1: מונו.
0: אתה תותח. לא, אתה תותח.
1: גם אתה תותח.
0: לא, לא, אני אומר לך, כאילו, שאתה תותח. אתה תותח. זה פשוט רשימה מפוארת. יש אנשים שאחרי רשימה כזאת מפוארת, ששירים היו פורשים, אומרים, די, סבבה, אני את שלי עשיתי. המנונים. יש פה המנונים.
1: כן, את זה מבינים רק אחרי שזזים הצידה.
0: לא, חס וחליל, אל תגיד את זה. אנחנו, הנה, יש לנו קודם כל... אתה חושב שאתה הבנת את זה רק כשזזת הצידה?
1: כן, כשזזתי הצידה, פתאום ראיתי שיש אנשים שמזהים אותי ברחוב, פתאום ראיתי שאנשים מכירים את השירים שלי, כשאתה תקוע בתוך עשייה, בלופ כזה אינטנסיבי, אתה לא יודע מה קורה בחוץ. אתה עסוק בלעשות. כל הזמן או אולפן או סיישנים של כתיבה או יצירה. אז אתה יודע שאתה אדם מוכר, אבל לא יודע... כמה אנשים מכירים את השירים שלך, יש כאלה... לא יודע.
0: כן, כי זה די להיות מאחורי הקלעים בעצם. כשאתה כותב לאחרים, אז אתה לא בפרונט, אתה מאחורי הקלעים. האמת שאנחנו גם מרגישים את זה ברדיו, כי כשאתה משדר ברדיו, אתה בעצם בין ארבע קירות, אתה באולפן, אתה לא רואה את הקהל שאתה מדבר אליו.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לפעמים אתה מדבר לכמה פארק ירקון במקביל.
1: לגמרי.
0: ואתה לא מרגיש את זה. אני עכשיו מדבר עם יוסי גיספן, אז אני יודע שיוסי גיספן שומע, ומאירה פה מציצה מהווטרינה, ואיציק עושה בלגן כאן על הכל. אל תתערב.
3: לפעמים.
0: לפעמים.
3: כן, לא תמיד.
0: השיר הראשון בעצם שהזניק את הקריירה שלך, זה הנשיקה של מושי קפיה. היה לך אלבום לפני כן שכתבת לזמר פחות מוכר.
1: למושי רודריגז.
0: כן, ואז פגשת את...
1: ואז מושי פנה אליי באולפן ואמר לי, תשמע, אתה נראה לי, אתה יודע לכתוב. הוא אז היה, בעצם גם הוא היה, אתה יודע, מאוד מקוטלג באיזה ז'אנר...
0: של הטורקי, נכון?
1: טורקי, מועדונים של בכי וכאלה. הוא גם היה לפני הפריצה.
0: כן.
1: והשיר הנשיקה, כשהקלטנו אותו... אז קרה פה משהו שהוא לא הוגן כלפי מושיק.
0: מה קרה?
1: בא איציק אלה, הקליט אותו, שאיציק כבר הוא איציק, והתחילו לנגן את השיר עם איציק אלה, ובא לידור יוספי ועשה לזה חידוש, והקליט וניגנו אותו. ובאו סטלוס ואורן והקליטו וניגנו אותם. רק את מושיק, השיר המקורי, לא ניגנו. ולי זה הציק, לי זה כאב. אני אישית הלכתי אז לגברי מזור שהיה מנהל בתחנת רדיו, וביקשתי ממנו, אני רוצה שתריצו קצת את השיר הזה, את הגרסה הזאת של מושיק, וזה התחיל להתגלגל. אבל השיר התפרסם אחרי שאיציק ולידור יוספי וסטלוס ואורן.
0: ואז בא מושיק אפיה.
1: ואז בא מושיק, והאמת שזה גם אותו הרגיז. אומר, זה שיר שלי, את כולם מנגנים אותי, לא מכניסים לרדיו.
0: איך אני אוהב אותו, תשמע. ומושיק, האמת, שבעצם השיר הזה זה היה התחלה של מושיק אפיה. מתי זה? בשנת 90 ו...
1: לדעתי 8.
0: לא לפני?
1: יכול להיות.
0: רצינו לדבר עם מושיק אפיה, ושייתן את הגרסה שלו, ובכלל יספר לנו על מה... אתה יודע, מושיק לדעתי... אומר שיש לך חלק גדול בקאמבק הענק שהוא עשה, ואני חושב שזה אחד הקאמבקים שמושיק אפיה עשה, ורצינו לדבר איתו, אבל אי אפשר להעיר אותו בשעות כאלה.
1: לא, מושיק לא מתעורר.
0: לא מתעורר. אז הוא שלח לך הודעה.
4: וואו. אני אומר וואו, כי כשאני שומע את השם יוסי גיספן, אז זה זורק אותי להרבה סיטואציות בחיים. קודם כל, צהריים טובים, יוסי גיספן, וצהריים טובים, רון שלום, ארון, מהג'ור, טנטה 20. ועכשיו ברצינות, טוב, יוסי גיספן זה אגדה בחייה. יוסי גיספן זה חבר טוב שלי, קודם כל. אחראי על 60-70% מהלעיתים שאני שר עד היום. זה הזמן גם להגיד לך תודה גדולה, כי כל הקאמבק שאני עשיתי השנה זה הכל עם שירי העבר, זה עם הנשיקה ועם חלום מתוק ועם תפוס ועם... באמת, רוב הלעיתים יש לי אותך, כאילו מבט שנוגע, רוב הלעיתים זה שירים שאתה כתבת לי בזמנו, ועד היום השירים האלה מככבים. אז קודם כל להגיד לך תודה גדולה תודה ענקית. אני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותך. באמת, אני יכול להמשיך לדבר עליך שעה, יוסי. אני חושב שאין אדם מוכשר כמוך, וזה לא דבר סדיר ששירים שנכתבו לפני איזה 20 שנה עד היום הם מככבים, ועוד אני עושה איתם קאמבק מטורף. אז באמת, שוב, תודה רבה. אני מאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ובשורות טובות. וסורי שאני ישן עכשיו. והייתי צריך להקליט את ההודעה הזאת, אבל הייתי חייב להקליט ולהגיד כמה מילים. אז תודה רבה. יוסי, אני אוהב ומעריך אותך. בשורות טובות, תודה רבה.
1: זה הדדי, אנחנו אוהבים את מושיק.

0: קום, קום, יש חיים, יש עולם שמתנהל, קום. ביספן, אנחנו רוצים לפרסומות, חדשות, עניינים, אני לא יודע איפה אהרון אהרון, יש לו מבזק ספורט והוא עדיין לא הגיע, עוד מעט...
1: לא, צלצל אליו.
0: עוד מעט, כן, צלצל אליו בתחילת השעה, הוא חייב להיות כאן, כי יש לו מבזק ספורט.
1: שוב.
0: כן, אז פרסומות, חדשות, מיד אנחנו חוזרים, אנחנו איתכם כאן עד ארבע, יחד עם יוסי, גיספן, גיספננו.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בעת אתר העירייה.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הזקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במנרה ובמרגליות שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר שמיירט שוגר לעבר מטרת שווא והאירוע הסתיים. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שב"כ כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון, וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
3: ביהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
2: נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה חקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
2: גבר כבן 70 נפצע אנושות בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בנתיבי הילון סמוך למחלף קקל. הגבר, נהג הרכב הפרטי, חולץ מתוכו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה 4 פצועים נוספים מזירת התאונה, בהם גבר בן 69 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו3 פצועים במצב קל. אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון בנוסף להשתתפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוף?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: רובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכולי טפטופים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: חמישי אגדה עם יוסי גיספן, פתחנו את השעה השנייה עם נועה קירל, ולא סתם פתחנו עם נועה קירל. אני לא הייתי מאמר על זה שאתה חובב נועה קירל. הופתעתי מאוד לדעת שאתה מאוד אוהב אותה.
1: אוללה.
0: אוללה. ספר לי. ספר לי על זה.
1: שמה, נכדות חשפו אותי לכל הזמרים החדשים, הצעירים, ונועה כבר לא חדשה, אבל נועה, אני יכול להגיד שאני מעריץ את הדרך שלה.
0: ללא ספק, התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נחישות, התמדה, התמקצעות, היא הפכה להיות, אתה יודע, כוכבת אמיתית.
0: היא באמת כוכבת אמיתית, היא הייתה כאן באולפן ואני סיפרתי לה, אני גם, אתה יודע, כאילו ממש לא אמרתי עליה בצעירותה, סיפרתי לה את זה פה בשידור חי כשהיא הייתה באולפן, היא גדלה ברעננה ונועם הבן שלי גם למד במקביל אליה בבית ספר, ואז כשהיא הייתה בת 14, אז אתה יודע, הייתי בתוכנית הקודמת, והוא בא אליי עם איזה סרטון וידאו של ילדה, אומר לי, אבא, בוא תראה איזה כוכבת, היא תהיה כוכבת, אתה יודע מה, שירי ילדים האלה, ומשתוללת על הבמה. אז אמרתי לו, נועם, אתה יודע כמה כאלה יש? הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין, היא משהו מיוחד, ומאז אני תמיד מקשיב לילד הזה, כל מה שהוא אומר לי אני עושה, כל מה שהוא מאמר עליו, אז אני משמיע, באמת, אתה יודע, זה... זהו, אז...
1: אני אצל הנכדות מזהה את זה.
0: כן, אה?
1: הן מלמדות אותי מה חדש, מה חזק.
0: כן, אין ברירה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעולם אחר, יוסי. אנחנו בעולם אחר, אנחנו צריכים גם להקשיב ל...
1: או שאתה שם, או שאתה נעלם.
0: בדיוק, הילדים האלה הם העתיד. טוב, שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן, יוסי גיספן כאן, מוזמן להיכנס ללייב טיק טוק של 103 FM, לפייסבוק, לוואלה, אנחנו שם, חפשו אותנו.
1: הבטחת לי שתביא את אהרון, איפה הוא?
0: אני לא יודע איפה הוא, יש לו מבזק ספורט על המוח, יש לו קמפיין בחירות שהוא עושה, אני חזרתי מחול היום, אני לא בעניינים עדיין.
1: מישהו יקרא לו מהפקה.
0: קשרו אליו רגע, מהירה. קשרו אליו רגע, אני אדבר איתו על יוסי, סבבה?
1: טוב.
0: עכשיו הוא לא יענה. חי בסרט.
2: הלו, כן, מי הנודניק?
0: תגיד, איפה אתה?
2: וואלה, חיפשתי מה להביא ליושי גיספן, לא מצאתי.
0: אתה לא צריך להביא לו כלום, מה רצית להביא לו?
2: אני אומר לך מה להביא.
0: לא הבנתי מה להביא, מה להביא?
2: מה להביא? הוא חולה מה להביא, מה אתה לא יודע?
0: לא להביא כלום, תבוא, איפה אתה?
2: נו, גם כן אתה, איפה אני? ספור עד 10 אני מגיע. נו, ספרו, אני רוצה לשמור אתכם סופרים.
0: סופרים, אחד.
2: גיספן, ספרו בכל.
0: נו, סופרים, שתיים, שלוש, סופרים, ארבע, חמש, ארבע, חמש, שש, שבע,
1: שמונה.
0: על יוסי גיספן, יאללה.
1: אהרון.
0: וואלה, כך התגעגעתי אליך.
1: מה אני התגעגעתי אליך?
0: איפה הייתי? הלכתי לחפש לך מה להביא, אני יודע שאתה חולה מה להביא. אמרתי, מה להביא ליוסי גיספן? אביא לו מה להביא. למה אתה חולה מה להביא? לא ככה.
1: אמיתי, כן.
0: אני אמרו לי, אתה עושה את המלאבי הכי טעים בעולם. מה זה אמרו לי? טעמתי אותו.
1: אמיתי.
0: אבל הבאת היום את הבחזניות של דליה, שהם גם כאלה. זה הטופ אוף דה ליין, הדברים האלה. תשמע, יש מועה שגנבת לי את השיר, אתה תותח, אין.
1: עליך.
0: עליך אתה, יא אללה. אתה זוכר, יענו, שדיברנו על זה פעם, על אין.
1: נכון.
0: עליך, וואלה, קטה. תשמע, התגעגעתי אליך געגוע, געגועי. איזה געגוע?
1: געגועי.
0: איך אתה יודע, איך הוא יודע הכל, גיספן?
1: אני לומד מהר.
0: בוא'נה, אתה גאון, אתה. תשמע, גיספן, יש לי היום משימה בשבילך.
1: דבר.
0: אני עכשיו עושה מבזק ספורט, אתה איתי במבזק הספורט.
1: אוקיי.
0: לא זז מכאן, זרום איתי, סמוך עליי.
1: נו, זורם.
0: כמה שנים אתה מכיר אותי?
1: מזמן הדינוזאורים.
0: שנינו דינוזאורים. בוא נדבר על זה תכלס. סמוך עליי, אני לא אפיל אותך. סבבה? יאללה, תהיה איתי מבזק הספורט. חלום שלי היה להגיש פעם מבזק ספורט עם יוסי גיספן. בואו נתחיל.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה, תן לי רפי גינה, מירה, מי שם פה מזגן ל-25? תורידו ל-23.
4: נאמבר 1, אהרון!
0: אין עליי, יאללה. אם שלום אתה מקנה, אה? לא מקנה, אני סומך עליך. מה רצית? לא, אני רוצה, יוסי זה בסדר שהוא כאילו איתך, אתה לא...
1: כן, כן, אני זורם איתו.
0: מה אתה מקנה, אתה תת, תת, תת, המיקרופון, תת, ה-20, אתה גם
1: כאילו. שב, שב.
0: קנאי זה, יאללה. תשמע, יש לו שם צ'רפאיה מאחורה, שב, שב על הצ'רפאיה. יושב, יושב. שב, שב, אל דבר עכשיו, תן לי לעשות את המועדורה עם יוסי. יאללה, טוב, צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות, קרדיטים. קודם כל ניתן קרדיטים לצ'ארטון, ערוץ צ'ארטון ספורט אחת שמעביר את מפסק הספורט שלנו, תעשה שלום גיספן לצ'ארטון ספורט אחת. יוחנן הממתיק, איגל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו. והיום בשביל הספורט אני רוצה לספר לך משהו ולעשות איתך משהו בשביל הספורט. אם לא בא לך תגיד עכשיו יש לך...
1: דבר, דבר.
0: יש לך דקה להתחרט, רוצה להתחרט?
1: שדר.
0: יאללה, אני חולה עליך, איזה גבר גברי. איזה גבר?
1: גברי.
0: איך אתה יודע?
1: למדתי.
0: יאללה, קטע. טוב, תשמע, אני לא סיפרתי לך, יש לי מפלגה, אני רץ לבחירות.
1: לא נכון.
0: מה קרה לך? תקשיב רגע.
1: מה, נכנסת לפוליטיקה?
0: לא. זה מפלגה הפוליטית.
1: הפוליטית?
0: הפוליטיקה, אצלנו לא מדברים על פוליטיקה, לא כלום. אנחנו, כל הרעיון שלנו זה להחליף פה שלטון ולעשות, אנחנו קודם כל, כל המצביעים שלנו, כל מי שאיתנו במפלגה, קבל כפכפים, כפכפים לים. אנחנו, החלום שלנו זה ללכת לים. זה קודם כל, אנחנו הולכים לים, בנון שלן, שאלתי איך קוראים למפלגה.
1: איך קוראים למפלגה?
0: תן גז.
1: אז ללכת?
0: לא, לא.
1: אז תסביר.
0: למפלגה קוראים מפלגת תן גז.
1: ללכת?
0: פול גז, סליחה, פול גז.
1: פול גז או תן גז?
5: פול גז, הוא היה בחול.
0: לא, זה פול גז המפלגה בגדול, אבל תן גז זה הסיסמה שלנו.
1: שם חזק, שם חזק.
0: ההנאה לפעולה זה תן גז.
1: ואתה מתכוון להיות ראש ממשלה?
0: אני לא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: מה אתה רוצה להיות?
0: אני רוצה קולות, זה מה שאני רוצה.
1: רק לאסוף קולות?
0: אני רוצה לאסוף קולות להשפיע. עכשיו תראה מי בהרשימה שלנו של פול גז, תן גז, שזה הסיסמה שלנו, זה תן גז.
1: כן.
0: אני מקום ראשון, מרגול. מקום שני, היא רוצה רוטציה, אני הולך לעקוץ אותה. מקום שלישי, יובל רפאל. רביעי, אבי סינגולדה. חמישי, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט. הם חמישה אנשים, נתתי להם מקום חמש, כי הם חמש. שש פנוי, שבע איתן קבל. סבבה? הפוליטי. שמונה, אראל סגל. הפוליטי.
1: הפוליטי.
0: תשע, ריק. עשר, צביקה אדר. 11, 12, ריק, רון קופמן, 13, שי אמבר, 14.
1: מה זה הריקים האלה? זה שריונים?
0: שריונים. כן. 15, 16, ריק, מושיק, אפי, המספר 17, אני שוקל לזרוק אותו.
1: למה? כמה מנדטים אתה רוצה להביא?
0: אני 30 מינימום.
1: וואו.
0: כן. ויש לי 21 כאילו שאני ממלא. יש לי מושיק, אפי, 17, אני מוציא אותו כי הוא לא קם.
1: כן.
0: ויש לי מקום 21, עידו מלכה. שהוא גם זמר,
1: מי זה?
0: זמר על. עידו מלכה, כן. זה הרשימה שלי כרגע, אני המשימה שלי, קודם כל בוא תשמע את ג'ינגל הבחירות שלנו, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה השם של המפלגה שלנו, פול גז, אבל אנחנו קרובים לבחירות, עכשיו אנחנו צריכים לתת גז. כי אנחנו ממש לפני הבחירות, אז אנחנו צריכים לתת גז, אני אתן לך בריף, ואז אני אתן לך משימה, מוציא אותך לדרך. המשימה היא כזאת, אני אתן לך את הבריף, המפלגה היא א-פוליטית, אני עומד בראש, מרגול מספר 2, אנחנו מבטלים את המינוס בחשבונות בנק.
2: זה יפה.
1: מאפסים לכולם את החשבון.
2: צצה.
1: אין יותר מינוס בבנק.
2: מה זה?
1: מה, מה אני אומר לך? כל אחד יכול למשוך במנקת כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
2: אני יכול להצביע כבר?
1: ברור.
2: אוקיי.
1: כן. עכשיו, הגיע הזמן למנהיגות שרמנטית, כי אין עליי. אני הגבר הכי גדול בארץ. צריך מנהיגות שרמנטית.
2: אני מת על הצניעות הזאת.
1: כן, כן. גובה עיניים, גברית, מנהיגות מסוכסת. הגיע הזמן לבחור באהרון אהרון, כי אין לכם מה להפסיד. האיש הלא נכון, בזמן הנכון. שאל אותי מה המשימה?
2: מה המשימה?
1: אני רוצה שתכתוב לי עכשיו ג'ינגל, אתה עושה גיספן האגדה, ג'ינגל שכולם ייתנו גז, תן גז.
2: אתה רוצה תן גז או פול גז?
1: אני רוצה תן גז כי אנחנו בישורת האחרונה של הבחירות.
2: אוקיי.
1: תכתוב לי איזה ג'ינגל של איזה חצי דקה, 40 שניות.
2: לפי הבריף הזה.
1: לפי הבריף הזה, אני אותן לך 2.5 דקות לצורך העניין, יוסי.
2: אוקיי,
1: אתה
2: אוקיי.
1: לוקח עת, קח עת.
2: גם דקה מספיקה.
1: קח עת.
2: הלו, אתה שכחת שאני כותב שירים במטר?
1: אני יודע, אני יודע, אתה יוסי גיספן. קח עת, קח דף, הנה הדף שלך. בבקשה. אני אשמיע לך את אחד השירים שליוו את מערכת הבחירות שלי. השיר שבאמת כאילו מסביר למה צריך לבחור בי. כולם במינוס בבנק, כולם עם חובות. בוא תשמע את השיר שלי.
2: מה, אבל המצע שלך מהמם, פשוט מהמם. אתה מבטל מינוסים?
1: מבטל מינוסים.
2: אפשר למשוך כמה שרוצים בכספומט?
1: כמה שאתה רוצה, אבל לא להגזים, יוסי.
2: לא,
1: לא, לא להיות תרמה, לבוא עכשיו להתחיל, אתה יודע, כל שנייה 200-300.
2: בקטנה.
1: לא, לא בקטנה.
2: רגע, מה התפקיד של מרגול?
1: מרגול איתי ברשימה, כאילו, היא רוצה רוטציה. היא רוצה שנתיים, כאילו, ש... אבל אני מחרטט אותה. הייתי צריך את הקול שלה. טוב, רוצה לשמוע את השיר שלי, ותוך כדי השיר אתה צריך גם לשמוע את השיר שלי.
2: ולכתוב.
1: ולכתוב, וגם אני אשאל אותך שאלות על השיר.
2: אוקיי.
1: אז קדימה, עוד יותר חוב, שמע. זה אני וראש רית חביה, ושירנו עוד יותר חוב.

0: איך הכתיבה יוסי?
1: טיל, טיל.
0: וואלה?
2: כן.
0: זה, כתבו את זה רון שלום ואבי בוזגלו ביחד, איזה גאונים אלה, תאמין לי.
1: הוא אוהב אותך, אתה רואה? רון אוהב אותך.
0: כן, כן, חניב הוא אחים, אתה יודע איזה אחים, אתה יודע, נכון, אתה חולה עליי?
3: אני חולה עליך, כן, אבל אתה לפעמים מגזים.
0: מגזים, בסדר, זה אני, מה, אתה לא יודע, אני כזה, מה, אני כזה. טוב, יוסי, אתה גם שמעת את השיר?
1: כן.
0: וגם כתבת תוך כדי איזה שיר?
1: ברור.
0: יש מילים?
1: יש, כתבתי, אבל אני כותב בטלפון, כתבתי את זה בטלפון.
0: סבבה, אז בוא נעשה כזה דבר. אתה רוצה שנעשה, נשמע את פרשת השבוע קודם כל.
1: חשוב מאוד.
0: תוך כדי זה אני רוצה ש... איך נושיב את השיר על מוזיקה?
1: אני אכניס את זה עכשיו לחברה שלי, קוראים לה בינה, אתה מכיר אותה?
0: כן, בינה מלכותית, כן.
1: כן, נשמה היא.
0: סבבה, אז תעשה את זה, צריך קריינות או משהו? מי צריך לעשות אולי קריינות, משהו? תגיד לי אתה.
1: תשמע, אם אני אצטרך אני אגיד לך ותקליט, בסדר?
0: טוב, אז אני רוצה עכשיו רון שלום, נסיים את הספורט ואז תעשה את מה שבא לך לעשות?
3: כן, אם אמרת אז נעשה.
0: יאללה. יוסי, אני חולה עליך, אני יושב לידכם, סבבה?
1: יאללה.
0: אז אני אבוא לפה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: נשמה, אבל אני אומר תמיד צניעות. צריך להיות לנו בן אדם צנוע, לא, אתה יודע, לא.
1: אתה כזה, מה?
0: כן, אני פרגן, פרגן. פרגן, יוסי. אני אוהב את הצניעות, אתה מבין? אנשים צנועים, אני, כיף לי להתחבר איתם.
1: נכון.
0: כן, אין עליי. תשמע, יוסי, סליחה, אהרון שלום. לא, בסדר, אתה כבר איתו, אתם, זה בסדר, אבל מבחינתך, יוסי, כאילו שהוא מנהל פה את העניינים.
1: הכל טוב, הכל טוב. אם זה לא מפריע לך.
2: לא, לי זה לא מפריע, אין לי ברירה גם.
0: לא, אתה יודע, אנחנו מסתדרים, אני, הוא יודע שאני כאן קובע הכל, אתה מבין? אני הייתי קודם.
2: נכון, זה נכון, הוא היה קודם.
0: טוב, תשמע רגע, יוסי, רציתי להשמיע לך את פרשת השבוע. אתה יודע מה פרשת השבוע? שלנו, עזוב את הפרשה, את הפרשה שלנו, אתה יודע מה? אתה לא יודע, איך תדע?
1: ספר לי, ספר לי.
0: זה שאני אספר לך?
1: כן.
0: בוא תשמע.
3: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת סך הכל נשיקה.

0: פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב בנגון הכהן.
1: אתה כמו הטוב ביוסי על הפרשה, שיחקתם אותה, אה?
2: מה, הבאת את הטוב ביותר?
1: זה לא אני, זה רון שלום. כן, זה מה, הוא לא גונב קרדיטים. לא, נראה לך אני גוף הקרדיט, מה זה אתה עשית? אם זה הייתי אני, הייתי אומר לו זה אני. אה, תודה, תודה.
2: צנוע, צנוע.
1: טוב, אני יושב פה בצד, אם צריך משהו, אני כאן, אני עושה מה שאתה רוצה, רק תגיד לי. אני יכול לטעום עם מה שדליה הכין השם?
2: תטעם כפר, תטעם.
1: לא, אלא מרון שלום פירה כבר אחד, אז אני גם מגיע, אני תודה, החיים שלי. אה, רגע, רגע, רגע, מה עם הג'ינגל של הבחירות?
2: מה, הג'ינגל מוכן, אבל אני צריך אותך לקריינות, אני אתן לך...
1: אותי או את רון שלום? אותי?
2: תשמחת את רבי. ארון, ארון, אין עליך.
1: אה, סדר, אני רגע, אתה מביא את הטקסט.
2: לא, בגלל שאתה צנוע, אני רוצה שאתה תעשה את זה.
1: אין, לא, זה מפלגה שלי.
2: לא, אני לא רוצה גם שתעסיק אנשים ותעייף אותם. תעשה בעצמך, תחסוך.
1: תודה שאתה דואג לי, יוסי.
2: איזה נשמה.
1: סבבה, אז תביא, רגע, תראה לי את הטקסט. שנייה, רגע, בוא נראה.
2: לא, יש את הקטע המוזיקלי כבר שרים, אתה צריך להקריא בהתחלה, ובסוף הנה כתוב לך מה לקרוא. מה
1: לא, היא לא רוצה לעבוד, היא רק רוצה את הקולות, רוצה להיבחר, תמיד בלי לעבוד, אבל בסדר, אבל התרגלתי. טוב, אז יוסי גיסמן קיבל מני משימה לכתוב לי אנו ג'ינגל בחירות לפני ההצבעות, לפני הבחירות. אנחנו מפלגת פול גז, רוצים לתת גז בישורת האחרונה של הבחירות. בוא נשמע את ההפתעה שיוסי גיסמן הכין, בבקשה.
3: אני אשים לך אפקט, אבל על הכל.
1: עכשיו, סבבה.
3: כן,
1: יאללה, סבבה, סבבה. אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמן.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
0: וואי, וואי,
2: וואי. בנה, אתה קריין מקצועית, שמה?
0: שמה, מה קרה לך? אני מתפרנס מקריינות ומחידותים.
2: באמת? לא ידעתי.
0: מה קרה לך? אני, מה, הרי היה לי פעם, קמתי כאילו אקדמיה. אקדמיה ללימודים.
2: למה?
0: אומנות השטות, ככה זה נקרא, אתה מבין? זה היה קריינויות בשטויות, והיה לנו כל מיני ג'ינגלים, וחרטות, להתפרנס מחרטות, יוסי, עזוב אותך, נו, מה קרה לך אתה? טוב, בואי נשמע, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. רגע, רגע, הקלטת אותי? זה הוקלט עכשיו?
2: בטח שהוקלט.
0: אז תשמיע, אתה מוקלט עכשיו, יאללה, תן, תן. תן. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנטי מסוכס.

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
0: המילים של יוסי גיספן, הלחן של...
2: בינה
0: מלכותית. ולשיר קוראים תן גז, אנחנו נוסיף לזה את הג'ינגל בשבילך,
2: אהרון אהרון. הקריינות של אהרון אהרון.
0: כן, קריינות אהרון אהרון, שכבר יושב פה על הצ'רפאיה מאחוריי. מהמם, טוב, אנחנו נריץ את זה עד הבחירות, נכון? בטח נריץ את זה, מה נראה לך, אנחנו עובדים חינם, מה קרה לך?
2: כמה מנדטים זה מביא?
0: זה יביא לו הרבה לדעתי.
2: בעזרת השם.
0: מקצועי. טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המאזינים שלנו ולספר להם שוואן, לא מאמין שהזמן טס, יוסי, היית צריך להגיע באחת. אנחנו נשחק את המשחק שלנו, נשחק משחק יומי, עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
3: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
0: אנחנו ניתן לכם עשרה שירים שמחציתם בערך הם של יוסי גיספן, אני אתן לכם שם של שיר, אתם תצטרכו לענות, זה כן גיספן, זה לא גיספן. פשוט, נכון?
2: קל.
0: הכי פשוט. אם צדקתם, תשמעו את זה.
3: וואלה, נכון.

0: ניילון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: אבל אם טעיתם, אתם תשמעו את זה.
0: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
1: אה, מה אתה אומר?
2: יפה, אבל אל תשאל אותי, כי אני בעצמי לא יודע.
1: הלכתי על שירים די קלים. תשמע רגע, זה ג'ינגלים שאנחנו עובדים, קונים חבילות של ג'ינגלים מאלי אקספרס. 10 שקלים לעשרה ג'ינגלים.
2: אה, יפה.
1: כן, אחלה מחיר, אבל אנחנו יכולים רק 3 פעמים בשנה. אז את זה הזמנו מאלי אקספרס. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. מי שרוצה לשחק איתנו את המשחק, 10 מי יודע, עם יוסי גיספן, 0552-103-103. הרמה של פרסים מחכה לכם, אם תדעו את כל התשובות. אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. על כל 2 תשובות נכונות, פרס אחד.
2: מה, התחלת להתקמצת?
1: לא, למה? זה 5 פרסים.
2: אה, 5 בתוך ה... וואו,
1: זה המון. כן, כל 2 תשובות נכונות, פרס אחד. זאת אומרת שאם עונים על הכל, 5 פרסים, ויש לנו פרסים שווים. הפרסים הם לא מעלי אקספרס.
2: מתאמו.
1: 0552-103-103, יוסי גיספן באולפן, אצל פרסומות? כן? או שיר, או פרסומות, או שיר...
2: ערד.
1: זוג. יאללה, שיר.

0: התעורר, הוא לא התעורר עוד. ראיתי על התעורר, מושיק אפיה. מושיק, תדע לך שהפסדת, שלא הגעת, כי אני יודע שאתה אוהב חומוס, ואני רואה את מאירה כבר נכנסת כאן עם... מה, הנה, אתה מבין? אתה מבין שכאילו, אנחנו עשינו הפוך. התחלנו עם הקינוח של דליה, אכלנו פחזניות,
1: ועכשיו... איזה פלנים.
0: כן, קובי וגם מחומוס אישקין, באוסישקין 23 ברמת השרון, שלחו לנו כאן... מועבטי, יהיה לנו כאן עם הרבה הרבה ג'עלה. חומוס אישקין, תודה רבה על החומוס, ומוסרים גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו, ולכל הלקוחות שלהם, ולך יוסי גיספן היקר.
1: אמן, לכולם.
0: כן, ונגיד תודה גם לדורון שערבנים, אוסישקין 58, ששלח לנו את כל הטוב הזה כאן שיש על השולחן, פירות יבשים, עניינים, ולדליה גיספן על הפחזניות. מתי נאכל?
1: לא יודע, מתי שתגיד.
0: מה, אחרי נשב נאכל? קשרי למושי קפיה שיגיע בערב כשהוא מתעורר.
2: אני מציע בפרסומות.
0: יאללה, אז בוא נאכל עכשיו.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
0: ואיתן מסורי.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.

0: מבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: שלומית בונה סוכה.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חמישי אגדה עם רון שלום.
1: יוסי גיספן, לא עם רון שלום, בואו נגזים, יש פה...
2: עם אהרון אהרון.
1: עם אהרון אהרון, כן.
3: רק חולה עליך שאתה מפרגן לי, יוסי.
2: אין עליך.
3: תדע לך, אנשים שפרגנים זה חוסים.
2: אבבי, אני חולה על פוליטיקאים הפוליטיים.
3: אין עליך, אתה יאללה.
1: טוב, גמרתם חלק מחמות אחד לשני. סיימתם עם זה?
2: לא, גם אתה סבבה.
1: אני לא מאמין שהזמן טס לנו ונותרו לנו 12 דקות לסיום התוכנית. אז יש כמה דברים שהייתי מאוד מאוד רוצה לשאול אותך. תשמע, אתה כתבת, אמרנו, מעל 1,000 שירים, אבל היית סוליסט. כתבת לבד. מה אתה אומר על כל הקבוצות כתיבה שיש היום? היום כל שיר שיוצא, אני רואה את הרשימת כותבים, וכל שיר הוא עם מינימום... שניים, שלושה, שירים של חמישה כותבים. מה אתה אומר על התופעה הזאת?
2: אני אומר שהם חמודים.
1: לא, מעניינתי לדעת, כאילו, מה אתה חושב באמת?
2: לא, אני פחות בעניין הזה, כי, תשמע, זה לעשות הרבה קפה.
1: כן, זה...
2: ככה אני עושה כוס קפה לעצמי, למלחין, זהו, נגמר.
1: מה אתה אומר על היוצרים החדשים הצעירים? מה יש להם, נגיד, היום, שלא היה לך, חוץ מבינה? וסונו.
2: חוץ מהבינה והסונו וכל הדברים האלה, יש להם מוזיקה אחרת שהם מושפעים ממנה. יש להם דור אחר, דם חדש. וזה בסדר, יוצא מוזיקה חדשה. אתה יודע, דור זה אז דור בא.
1: לא, אנחנו חלילה לא נפרדים מהדור, להפך.
2: לא נפרדים, אבל תמיד יש מישהו שהוא יותר עכשווי, יותר עכשיו, ואני מוחק כפיים לכל מי שנמצא עכשיו בנקודה הזאת של הזמן, של האופנה.
1: היום שיר יכול להפוך ללהיט מהטיק טוק, לפני שאנשים בכלל יודעים מי הזמר.
2: נכון.
1: איך אתה מסתכל על התופעה הזאת?
2: שמע, קשה להקל את זה, כי התנאים השתנו. פעם אני בא, אתה בטח יודע, שפעם היה דור של 100% רייטינג, כשאתה שומע טלוויזיה, היה ערוץ אחד.
1: דיברנו מקודם בפרסומות על דודו טופז, למשל, שהיית מספיק אופה אחת.
2: דודו טופז, דן שילון, תוכניות מיתולוגיות, רבקה מיכאלי. היית שם, זהו, מספיק. אתה כבר כוכב.
1: אין כבר מדורות שבט היום.
2: אבל היום יש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה פלטפורמות דיגיטליות, חברתיות, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, בלי סוף, יוטיוב, ספוטיפיי וכו' וכו'. אז כדי להצליח, אתה צריך לחסות את כולם. יש כאלה שהצליחו בפורמט אחד, כאלה שבאו מטיק טוק, ונהיו כוכבי טיק טוק. ולאחר מכן זה מגיע גם לרדיו, אתה יודע.
1: יש כאלה שהפכו להיות כוכבי על מהטיקטוק, כמו סתם לוקח לדוגמה את ג'סטין ביבר למשל, שהתחיל בה...
2: בא מהיוטיוב.
1: מהיוטיוב, אתה יודע, לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר, זה הרשתות החברתיות, בא מהיוטיוב ותראה לאן הוא הגיע. אבל השאלה היא, אם היום קל יותר לעשות לעתים, אבל קשה יותר להישאר בתודעה.
2: יותר קשה.
1: יותר קשה לעשות להיטים?
2: יותר קשה לעשות להיטים, כי אתה צריך לפנות לכל כך הרבה ערוצי השמעה, לעומת פעם שהיית מנגן שיר, אז אם הוא עבר פלייליסטים, אז הוא מנוגן בכל תחנות הרדיו, ברוב תחנות הרדיו, וזהו, משם זה עובד. היום... לא יודע, וגם הכל נגמר מהר.
1: זהו.
2: יוצא להיט גדול, שאני מתחיל לאהוב אותו, ברגע שאני מתחיל לאהוב אותו, הוא נגמר.
1: נכון. האמת שזה ככה. זה התופעה של להיטים של שבועיים, שלושה, וזהו, להיט הבא.
2: לא מבין למה. לא מבין למה.
1: אני אגיד לך למה, כי היום גם הזמרים, הקצב יציאת השירים הוא מטורף. פעם היינו מקבלים, מי כמה חודש, היינו מקבלים לרדיו כמה סינגלים בשבוע, הייתה איזה חרדת קודש סביב להוציא אלבום.
2: היום זה עשרות ביום.
1: כן.
2: אם לא יותר.
1: יותר.
2: וואו.
1: יותר. יותר, כי יש לך גם את הלינקטונים ופטיפונים האלה שאתה מקבל עשרות שירים שהוציאים שם, וגם...
2: תמיד חשבתי על זה כמה מסכנים האורחים... והמגישים.
1: בלתי אפשר היום לשמוע את כל השירים.
2: כי מגיעים לך עכשיו 50 שירים חדשים, ונניח שאתה רוצה להיות נדיב ולהקשיב לכל ה-50. בתוכם יש 5 מפורסמים מאוד ומצליחנים מאוד. הם באופן אוטומטי מקבלים קדימות.
1: אז אתה רוצה לשמוע משהו? כעורך מוזיקה של התוכנית הזאת, אני רוצה להגיד לך שאני קודם כל מקשיב לפחות מוכרים, כשאני מקבל...
2: אבל מה תגיד למפורסמים האלה? מה תגיד להם? מה תגיד לו? שמעתי, אבל ההוא האלמוני היה יותר טוב.
1: לא, אבל אתה יודע, אנחנו, למשל, אני יכול לדבר איתך בשמי, בשם התוכנית. אנחנו, יש לנו קו מוזיקלי, סגנון מוזיקלי מסוים של התוכנית, שאנחנו, ואנחנו גם נותנים פינה, יש לנו כאן פינה ליוצרים צעירים שלא מוכרים.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: יש לנו ממש פינה שנקראת שימו אוזן, ואנחנו משתדלים, כי באמת, כאילו, אנחנו מקבלים מאות, מאות של פניות ושירים וסינגלים, אתה לא יכול להשתלט על הכל.
2: זה בלתי אפשרי, ולצערי, אני חושב שהרבה שירים מתפספסים בדרך.
1: כן.
2: ואני אומר לאומנים שהתפספסו, לא, לא, שלא תיפול רוחכם, תמשיכו.
1: אז תדע לך,
2: זה יקרה,
1: אז
2: זה יקרה.
1: תשמע, יש פה הרבה שירים שנכנסו אצלנו לפלייליסט, אחרי שנתיים מציאת האלבום, שגיליתי אותם.
2: בדילי.
1: לא סתם דוגמה, מה ששולה לי עכשיו לראש, התארחו פה להקת הסמכות.
2: כן.
1: ישראל ברייט היה כאן, ושמעתי שיר שנקרא טוף טוף אף, ואחר כך נכנסתי לאלבום, והקטתי על חטא, ואמרתי לו, אני, וואלה, לא הקראתי את השיר הזה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, ומנוגן פה בתוכנית שנתיים אחרי צאת האלבום. אז קוראים, וזה לא המקרה היחיד.
2: אתה יודע שזה קרה גם בתקופה שהיה רדיו עם מספר תחנות מאוד קטן, שהשיר הקולות של פיראוס התפספס. של חיים משה. התפספס. כן. האלבום יצא, אחריו יצא עוד אלבום ועוד אלבום. אחרי שני אלבומים, פתאום נדמה לי שמעון פרנס, מצא את זה באלבום ישן, התאהב בשיר, התחיל לנגן, וזה הפך ל...
1: כן, אז אף פעם לא מאוחר, באמת, תמיד יש כל כך הרבה שירים טובים
2: שירים לא הולכים לאיבוד.
1: לא הולכים לאיבוד, הם פשוט מסתתרים, צריך למצוא אותם ולחפש אותם.
2: לגמרי.
1: טוב, אנחנו משחקים, אמרנו, את המשחק שלנו, עשרה מי יודע, עם יוסי גיספן, נגיד שלום לדנה, שלום דנה. הלו, דנה.
4: הלו.
1: שלום, דנה.
4: הלו.
1: מה העניינים?
4: בסדר.
1: ספרי לנו קצת עלייך, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
4: רק רגע, עכשיו אתם שומעים?
1: עכשיו אני שומע, כן. קיקה המתאבך, עכשיו שומע אותך יפה. מפוצץ לי הקיקה הזה עכשיו. ספרי לנו בכמה מילים עלייך, דנה.
4: אני בת
1: 54. או, יפה.
4: יושבת בית שמש.
1: צעירה, כן.
4: הכל היום הרדיו פתוח על הגל שלכם. לא מפתיע.
1: רדיו ירושלים את שומעת?
4: כן. כולל בעבודה. אני מתארת של המוסדות חינוך, אז כל היום הרדיו פתוח.
1: מהמם, אז תגבירי את הרדיו, כי את עכשיו ברדיו, אבל לא, אל תגבירי אותו בעצם, כי אין לנו פידבק. בוא נשמע את הג'ינגל, אין לנו הרבה זמן, ונתחיל לשחק. הבנת המשחק שלנו?
4: כן, אני צריכה לדעת.
1: את צריכה להגיד, כן גיספן, לא גיספן. זה מה שאת צריכה להגיד. סבבה? אז ג'ינגל.
5: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע. והיום עם יוסי גיספן.
1: שיר מספר אחת. מלכת היופי שלי.
4: כן גיספן.
1: כן גיספן.
5: וואלה נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: שיר מספר שתיים, אהבה חולה.
4: לא גיספן.
1: לא גיספן.
5: וואלה נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: את המחר שלי.
4: את המחר שלי, כן גיספן.
1: יפה מאוד.
5: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: בלבלי אותו.
4: בלבלי, ברור, של גיספן.
5: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
1: היא לא שיר של גיספן. טוב, יש לך בינתיים שלוש תשובות נכונות, נכון? כן. בחום של תל אביב.
4: בחום של תל אביב, כן גיספן.
5: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
1: הכוס הכחולה.
4: מה?
1: הכוס הכחולה.
4: לא מכירה?
1: לא משנה, תאמרי.
4: מאמרת שלא.
1: שלא, נכון, צודקת.
5: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: זה לא שיר של גיספן, אבל תשובה נכונה. למות מקנאה.
4: למות מקנאה, לא של גיספן.
5: איפה, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
1: זה אחד השירים האהובים עליי, אתה יודע, הוא מנוגן פה הרבה.
2: גם עליי.
1: מנוגן פה המון. ערב טוב לך.
4: ערב טוב לך, גיספן.
1: כן, גיספן.
5: וואלה, נכון, כן. כפיים, זה שיר של גיספן.
1: ביוטיפול.
4: ביוטיפול, שנייה עולה.
1: שיר באנגלית.
4: של גיספן.
1: של גיספן, נכון, תשובה נכונה. ילד שמנת.
4: ילד שמנת, לא מכירה, אבל נראה לי שכן, מאמרת שכן.
5: זה לא שיר של
1: אבל
5: גיספן.
1: אבל יפה, גיספן, תקשיב, יש לה שש תשובות נכונות. אם אני, כמה זה שש לחלק? אני לא יודע, אני צריך לעשות שלוש בדוק? שש חלקי שתיים זה שלוש? מי יכול לעשות חשבון?
3: אני, כמה שאלת?
1: 6 לחלק ל-2.
3: 4.
2: יפה. שומע, זה מתקדם. ארון, תותח.
1: תשמעי, את מקבלת מאיתנו ככה, קבוצת יבנה, מארז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל זיתים, חמוסים, שמן זית, קטניות וכל מיני עניינים כזה, אחלה מארז, אפשר לרכוש אותו גם מהאתר או מחנות המפעל, זה בא בצנצנות מוצבות כאלה. את נמצאת מדי פעם בתל אביב?
4: כן.
1: אני יכול להזמין אותך למסעדה?
4: אשמח מאוד.
1: באמת? מסעדת הפרם ברחוב הברזל 27 בתל אביב.
4: מכירה, הייתי.
1: אבל הם עברו מקום, לא היית במסעדה החדשה.
4: זה לא.
1: וואו, וואו, תקשיב יוסי, הם פתחו מסעדה. באמת, אחת היפות בארץ. בברזל 27 בתל אביב.
2: רמת החייל.
1: רמת החייל, כן. את מקבלת מאיתנו 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם בתל אביב, אצל דודי ויוסי ומושיקו ורוני סולן והתייני שם בטירוף. את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתת אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה, וקרם גוף של ז'יווגו.
4: תודה רבה רבה.
1: סבבה?
4: סבבה, אתם אלופים, אני...
1: אז על זה שאמרת...
4: לא מפסיקה לשמוע
1: אתכם. ובגלל
4: ש... לא מפסיקה לשמוע אתכם.
1: איזה כיף. ובזכות זה שיוסי גיספן פה, אז את מקבלת מאיתנו גם תקליט. תקליט, והיום התקליטים חוזרים, יוסי, אתה יודע, נכון?
2: כן, טרנד.
1: כן, זה טרנד. תקליט מתנת דיסק סנטר, נגיד תודה רבה לבן, שחוגג 40 שנות פעילות בדיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר. היה לנו כיף לדבר איתך, תודה רבה.
4: תודה רבה רבה, תמשיכו לשמח אותנו.
1: אמן. ביי, מה איציק, מה?
6: החזית, לפני...
1: החזית מגזביר? יאללה, מהר.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
7: ארזית ההפדוגו שומי והפעם הוא המאוד שהיא צום טורטיאס נושאי ג'י. תחזית בית הגלבי לסוף שבוע, מונה חלקית ירידה מקרב הטמפרטורות, בצפון הייתה זיכרות שנים פנית, תפרד שלה, אני מגיע, אני מגיע, אני מגיע, אני מגיע,
8: אתה רוצה שאני עושה את זה בסגנון חלי סלוצקי, בחלק סיגל גפני, משהו אחר, משהו בסגנון?
9: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: טוב, הבנו את התחזית. טוב, אנחנו סוגרים חמישי אגדה, רגע אחד לפני יום הכיפורים, אנחנו רוצים לאחל צום קל למי שצם. בואו נהיה יותר סלחנים, נכון? נהיה יותר סלחנים.
2: כן, חווה.
1: נדע לבקש סליחה, נלמד לסלוח. אז בשם כל חברי התוכנית שלנו, אנחנו רוצים לבקש סליחה אם מישהו נפגע אי פעם מאיתנו. אנחנו עושים הפסקה קטנה, נחזור ביום שלישי. אני מקווה שעם אותה אנרגיה אנחנו נהיה נקיים יותר.
2: אמן, אמן.
1: יוסי גיספן, היה לי העונג לארח אותך באופן, זה היה כיף, עבר לי מהר.
2: היה לי כיף איתכם.
1: עבר לי מהר ממש.
2: אני מצטרף לברכה.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: שלום, כאן עוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
9: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
8: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
7: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן. הערב בערוץ 13.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שבק כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון, וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
7: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי, ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
6: לאחר הפרסום בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון של שבק בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני, הנאשם בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה. כתבתנו לנעים מזכירה שכץ נמנע מחתימה על תעודת החיסיון מאז חודש יוני, מה שגרם לעיכוב בהליכים נגד זיני ושאר הנאשמים. ארבעה הרוגים בתאונות דרכים היום. נהג מונית כבן 70 נהרג בתאונה בין מונית לאוטובוס באיילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותו. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה באזור. באיראן מנסים לעקוף את המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז בנתיבים יבשתיים, וברפובליקה האסלאמית רושמים פקקי ענק. כתבנו תומר אלמגור.
8: רוסי ג'רנל דווח שאלפי נהגי מסעית פשוט מחכים בגבולות של איראן ולא מצליחים לייבא או לייצא סחורות בגלל קשיים לוגיסטיים ובירוקרטיים. בינתיים, חלק מהסחורה של המסעיות האלה מתקלקלת ונפגמת. העיכובים האלה מגיעים כשהכלכלה האיראנית גם ככה על סף קריסה. מחירי המזון מזנקים, יש מחסור בדלק ובחשמל, ואבטלה גואה.
6: אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי ימנעו גם משידור האירוויזיון, בנוסף להשתתפות. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
9: אתם בזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח? תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוף?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית, מיד כל הכותרות הראשיות של היום הזה. העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור נדב יוגב, מתן ממן הוא העורך המוזיקלי, ובן טרייביץ' על הדיגיטל. מיד על ההחלטה של חמאס לא להגיב לחיסולי הבכירים מחשש לפעולה של צהל, נשאל מה זה אומר. אז עכשיו אנחנו גם נגיע לעניינים הפוליטיים, בני אשכנזי יהיה איתנו, על הקרבות הפנימיים בגושים ולאן זה לוקח אותנו, גם על החשש מפני ה-AI לגבי עבודות של אנשים שאולי עלולים לאבד אותם. מסתבר שזה לא כל כך נורא, כי AI יוצר גם עבודות חדשות כבר, כל הפרטים. יעל יפה על אירוע הבטחה חמור בבית שמש שתשלם קנס של 64,000 שקלים, מיד כל הפרטים. וגם צום יום הכיפורים מתקרב, אז העצות איך לצלוח אותו, אנחנו כבר מתחילים. תחילה אנחנו לכותרת המעניינת מאוד באשר לחמאס, שסופג שורה של חיסולים של הבכירים שלו ברצועה, מחט רפיח, ראש מערך המבצעים. השאלה היא למה הוא לא מגיב, הוא מתקשה להגיב. לפי דיווח ב-N12, חוששים שהתגובה תעניק לצהל עילה להרחיב את הפעולה. יש גם סקר פלסטיני חדש שמצביע על ירידה חדה בתמיכה במאבק מזוין בקרב תושבי הרצועה, וכל זה מעניין מאוד. ואיתנו עכשיו אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית. שלום.
2: שלום, שלום
1: עליך. אז ראשית, ההימנעות של חמאס אכן מחשש להרחבת הפעולה של צהל, האם זה מצביע על כך שהגענו למצב שבו יש הרתעה שמתחזקת לישראל?
2: אני חושב שהתשובה נחלקת לכמה סיבות. א', ציינת את עניין ההרתעה והחשש שאכן חמאס יספק לצהל תחת הכיסוי של, או הגיבוי אפילו של גורמים נוספים מחוץ לישראל, להגיב באופן אגרסיבי, רחב, ממושך, יותר מאופי התגובה של ישראל והפעילות הצהלית שהייתה עד כה בשבועות האחרונים, שהתמקדה בעיקר בחיסולים. אני חושב שחמאס בנקודת הזמן הזו נמצא, כמובן, אי אפשר להתכחש לעניין, גם הוא לא בורח מעניין, בנחיתות מבצעית, נחיתות צבאית, בקושי לארגן את יכולותיו הצבאיות המצומצמות גם כך, בכל הנוגע למתאר של תגובה. וכשאנחנו מדברים על תגובה, אני צריך לבדוק בארסנל האפשרויות של חמאס מה עומד על הפרק בכלל. אז אני חושב שאנחנו זוכרים מעבר שתגובה חמאסית באופן ריטואל, כריטואל, הייתה תמיד ירי רקטות לעבר ישראל. אז ירי רקטות הוא בעייתי היום מכל הבחינות, גם מבחינת ארסנל הרקטות ברצועת עזה, גם מבחינת חשיפה שלהם תחת החשש המאוד טבעי מתגובה ישראלית אגרסיבית, גם נגד המשגרים, גם נגד החוליות, גם נגד מאגרי נשק נוספים.
1: וזה מתחבר? כן.
2: אני חושב, אני אומר רק שזה לא שאלת מוטיבציה, זה שאלה של מאזן כוחות שגם בהבנתם נוטה לחלוטין לטובת הצד הישראלי, ואין להם למעשה שום יתרון יחסי בתגובה כזו.
1: פשוט ב-7 באוקטובר או ב-6 באוקטובר זה לא היה המצב, לפחות מבחינת נכון. התפיסה שלהם. וגם רציתי לדבר על הסקר הזה שמראה לא בכך שפחות מ-10% תומכים באימות ישיר עם ישראל, אלא שלפי אותו סקר 9.7% מתושבי הרצועה רואים במאבק מזוין את הדרך הטובה ביותר להשגת היעדים הלאומיים. זאת אומרת, רק האחוז הזה של האנשים רואים את המאבק המזוין כדרך נכונה, וזה אחוז קטן יחסית, ואולי יש כאן באמת איזושהי מגמה מעניינת.
2: אני יכול להוסיף לך שיש עוד סקר נוסף של גורם פלסטיני עוד יותר מקצועי שערך סקר כזה לאחרונה, ואנחנו רואים אכן ירידה, לא משנה כרגע המספרים, אלא המגמה. המגמה היא שאכן יש ירידה משמעותית. מתחילת המערכה או בתחילת המלחמה עד היום בכל הנוגע לתמיכה הפלסטינית, הן ביהודה ושומרון והן ברצועת עזה אגב, של החברה הפלסטינית, במאבק המזוין על כל משמעויותיו, המושג אינטיפאדה שלישית במלוא מובנה הולך ופוחת מבחינת התמיכה של הפלסטינים, וזו כמסקנה או כתוצאה ישירה של המערכה והמלחמה ברצועת עזה, וגם המהלכים ההתקפיים של צה"ל לא רק ברצועה אלא גם ביהודה ושומרון, והעובדה שהפלסטינים בסוף בקצה משלם את המחיר, גם זה שאין לו שום מעורבות והוא חף מפשע. ולמעשה אני חושב שהנרטיב של המאבק המזוין שזכה לסיעים מיד לאחר השבעה באוקטובר למעשה ירד דרמטית לאחוזים נמוכים יחסית. אני חושב שזה מתחבר גם לשאלה הראשונה או לנושא הראשון שעסקנו פה בכל הנוגע להיעדר יכולת מוטיבציה ורצון של חמאס להגיב נגד ישראל על החיסולים. אני חושב שהחברה הפלסטינית בעת הזו גם נעדרת כתובת מנהיגותית שתוביל אותה אפילו למאבק אלים. לא תמיד המאבקים היו ספונטניים, במקרים רבים כמו באינטיפאדה השנייה ראינו הנהגה פלסטינית שהובילה למאבק מזוין, היום היא לא כזו במלוא המשמעות. אני חושב שצריך לשים את האצבע במדויק ולומר בסוף אני חושב שהתשובה היא לא תחת הקטגוריה של חשבון נפש, אלא יותר שאלת הכדאיות. ובשאלת הכדאיות והמחיר והכזת אדם, אני חושב שרוב רובו של הציבור הפלסטיני היום אינו מאמין שהמאבק המזוין עשוי להוביל אותו להישגים מדיניים בסופו של עניין. זה לא מאהבת ישראל, כמו מחשבון פנימי אינטרסנטי באשר לתכלית של מאבק המזוין ולמטרה שהמאבק הזה עשוי להוביל. בשלב הזה אנחנו לא צריכים כמובן להיות שעננים, אבל בשלב הזה המוטיבציה שאני מזהה בשני האזורים בתוך החברה הפלסטינית היא נמוכה.
1: אלון אביתר, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
1: להתראות. וממשיכים עכשיו לעניינים הפוליטיים. אנחנו רוצים לדבר באמת על לא מעט התפתחויות בערך ב-24 שעות האחרונות. הקרבות בגוש השינוי, הטענה על ההתראה מהאמירויות, אז בגוש הזה שמתיימר להציג חלופה לנתניהו, הקרבות כבר הופכים להיות הרבה יותר חיצוניים, זאת אומרת הרבה יותר פומביים. אייזנקוט תוקף את ליברמן ואת בנט, הוא טוען שלא תיתכן ראשות ממשלה עם 8 מנדטים, מאשים אותם בפגיעה בסיכוי לנצח, בעצם בסיכוי של הגוש, דיברנו על זה גם אתמול. במקביל, עוד דברים שהוא אומר היום, מחזק את הטענה שלפני 7 באוקטובר, הגיע ללשכת נתניהו מידע מגורם בכיר שקשור לאמירויות, בדבר מתקפה. בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, שלום לך.
3: שלום עדיף.
1: אז נתחיל באמת בקרבות בגוש השינוי. אפשר להבין באמת את הדברים שאומר אייזנקוט, כי אנחנו זוכרים את הניסיון ואת את התרחיש הקודם שבו בנט עם מספר מועט מאוד של מנדטים קיבל את רשות הממשלה, הנהיג את המדינה, וזה משהו שבקרב הציבור נחשב היום ללא מקובל, ובכל זאת השניים האלה משחקים או מנסים לשחק על האפשרות הזו, בנט וליברמן. זה משהו שבכל זאת יש לו התכנות פוליטית בסופו של דבר לדעתך, להבנתך?
3: תראי, אני חושב שצריך לנתח את זה, את מה בעצם קורה כאן, לפני שאנחנו מדברים על ההתכנות, כאילו למעשה, אייזנקוט נמצא כרגע במתקפה גם מבית וגם מבחוץ. ולכן הוא חייב היה כרגע להרוג את זה כשזה קטן, ככה הביטוי אומר, כן? הבעיה היא שהוא הרג את זה כשזה כבר היה גדול, ולכן ההתכנות איך שאני רואה אותה היא לא, את מבינה, היא ככה לא גבוהה, זה כלפי חוץ. הבעיה שאני אני הזנתי היום ברוב קשב לרעיון של אייזנקוט ברשת בית, ואני זוכר ככה ממלמל, אני ממלמל לעצמי מדי פעם, אבל הפעם הזמנתי לעצמי אפילו בכל רם באוטו, אבל גדי, למה אתה לא אומר את זה להם? זה דברים שאתה צריך להגיד להם, אתה לא צריך להגיד את הדברים האלה ברדיו, ולכן זאת שאלת ההתכנות. שאני אגיד לך גם עוד משהו, יש עניין של טיימינג. תראי, אני ספרתי, זאת התגובה השביעית של אייזנקוט לסיפור עם רם. עכשיו, אני חושב ש אם אתמול מה שהוא היה צריך לעשות זה להגיע לרדיו, אולי להגיע לאולפן שלך בחדשות 12, אולי לכאן, ולומר את הדברים האלה אתמול. הבעיה היא שהם נאמרו באיחור של 24 שעות. זאת אומרת, היה אירוע, הגיע ראש מועצה של טובא זנגריה, סיפר שבעצם הבטיחו לו שרם יהיו חלק מהקואליציה, הייתה הכחשה גורפת של אייזנקוט, וזה בעצם הסיפור היה צריך להיגמר. הבעיה הייתה שליברמן ובנט הוציאו מיד הודעה, לא מיד, אבל הוציאו הודעה שהם נפגשו באותו יום, וגם ליברמן הוציא הודעה, read my lips, לא תהיה ממשלה עם רם. ואז בעצם אייזנקוט מצא את עצמו בין המלקחיים, ולכן אני חושב שהתנועה החכמה הייתה להרוג את זה כשזה קטן, כלומר להגיע אתמול לאולפנים, לתת את הגרסה ולשחרר את זה.
1: כן, ויש עוד כמה דברים מעניינים. וינטר טוען שהליכוד עסוק בקומבינות, וליברמן, כדי להוסיף עוד מורכבות על מה שקורה בגוש הימין, וליברמן הוא הרי קצת אוף מוזר בתוך כל זה, אומר שאם אני אחרי שאני תומך באייזנקוט, אני אאבד שני מנדטים, וזה בגלל שהוא נתפס ימין, ואייזנקוט פחות. מה בדיוק קורה שם בחלק הזה של הימין שהוא לא נתניהו, לא ליכוד ולא ימינה ממנו?
3: אז זאת אומרת השאלה, זאת שאלה של זהות. זאת שאלת מיליון הדולר, כי בסוף, מצד אחד הם מפלגות ימין, מצד שני הם לא תומכות במנהיג ראש הימין. ואז נשאלת השאלה, מה הופך אתכם למפלגת ימין? אז וינטר וליברמן מנסים להשיב את התשובה הבאה, האידיאולוגיה שלנו, השחקנים שהבאנו, המועמדים, המועמדות שהבאנו, והדברים שקידמנו, שאנחנו רוצים לקדם במקרה של וינטר. העניין הוא שהפוליטיקה שלנו היא מאוד שבטית, והיא מאוד מאוד מחנאית, היא קצת כמו קבוצות כדורגל, קצת כמו, לא יודע, התומכים של אופרה מול ירדנה, לא יודע, קחי אותי לאן שאת רוצה, כן, כדי שאני אוכל ככה...
1: ממש כמו כדורגל בעיניי, באמת, כן. זה באמת מזכיר, יש בזה המון אמוציות וזהות, כמו שאמרת.
3: כן, כן, ממש כך, לדרבי יש חוקים משלו, אלה שאוהבים את טיילור סוויפט, הסוויפטיות, אני לא רוצה לפתוח איתם חזית, אז אני אומר את זה כמובן בזה, אבל בסופו של דבר, יש לך, זה מחנה, זה שבט. אז זה לא מספיק להגיד, אני במחנה הזה, כי אני, תראו, הנה, יש לי חולצה אדומה או יש לי חולצה צהובה. צריך להגיד, רגע, למחנה יש מנהיג, לא? ולכן זה מסתבך, שם זה הולך לאיבוד, וכפי שאת באמת אמרת, ליברמן הוא מפלגת ימין בתוך גוש מרכז, שבעצם מורכב ממפלגת מרכז ימין, מפלגת מרכז שמאל, מפלגת שמאל ומפלגת ימין. ובהקשר הזה, באמת באמת, הוא מנסה לבוא ולהגיד, רבותיי, אני הגשר, אני היחידי שיכול להביא מצביעים מגוש הימין, כי אני מפלגת הימין, אל תפריעו לי. והבעיה היא שאל תפריעו הזה, ליברמן אומר בחוץ, ולא בתוך חדרי החדרים הסגורים.
1: כן. מעניין מאוד כתמיד, ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
3: חתימה טובה,
1: להתראות. אנחנו ממשיכים, עכשיו יוצאים להפסקה. מיד אחריה אנחנו נדבר על דווקא תקווה שעוצרת בתוכה מהפכת ה-AI. יש הרבה מאוד חששות לגבי מקומות עבודה שאנשים כבר בימים אלה מאבדים. אנחנו יודעים מה קורה בענף ההייטק, אבל מצד שני מפרסמים מאמר באיקונומיסט שדווקא מציג את הצד החיובי של המהפכה הזו, כי מתברר שיש יותר משרות שנפתחות בזכות ה-AI באופן כללי ובהסתכלות רחבה מאשר שנעלמות בגלל ה-AI. יהיה איתנו פרופסור אורי פרץ מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, ועוד עניינים, אנחנו כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
13: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
12: מה היה הרגע? שבו הוא הגיע לקצה.
14: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: פרוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.

0: בדיוק במהפכת ה-AI, שאתם ודאי שומעים עליה לא מעט בתקשורת, מכל מיני זוויות, אבל יש גם זוויות חיוביות, לא רק ההפחדות, שברובן כנראה מוצדקות. כן, אנחנו רגילים לשמוע על בינה מלאכותית שהיא עומדת לקחת את העבודה לכולנו, אבל ניתוח חדש שמובא באיקונומיסט מציג תמונה מורכבת יותר, כי בארצות הברית, ה-AI, כן, כבר מוחק משרות שגרתיות, אבל במקביל יוצר ביקוש עצום לעובדי תשתיות, מהנדסים, טכנאים ותפקידים חדשים לגמרי. ובנושא הזה אנחנו מצרפים לנו את פרופסור אורי חפץ מהמחלקה לכלכלה ומהמרכז לרציונליות באוניברסיטה העברית. שלום רב לך.
1: שלום, מה שומעת?
0: בסדר גמור. שמחה לשוחח איתך על הנושא הזה, כי הוא דווקא מאוד מעודד. מתאים ברוחו גם לשנה החדשה, לאנשים שאולי רוצים לעשות איזשהו ריסטארט לקריירה שלהם, ואני מבינה שב-AI יש גם הרבה מאוד הזדמנויות, וזה לא רק סיסמה.
1: נכון, אז נכון, אז בת בזמן, כמו שאומרים, כי הרבה זמן הנרטיב שסיפרו על AI זה היה שהנה באה אפוקליפסה, והנה בקרוב כולנו נהיה מובטלים, והAI ייקח לנו את המשרות, ומה נעשה עם הזמן הזה שיהיה לנו, ואיך נתמודד. ואני חושב שנערמים יותר ויותר ממצאים אמפיריים, שמראים שלא כצעקתה, או לפחות לא כצעקתה כרגע, או עדיין לא, את יודעת, הדברים גם משתנים מהר מאוד, יכול להיות שעוד חצי שנה זה שוב ישתנה. אבל כרגע, אם מסתכלים על הנתונים, אז כולנו מכירים אנקדוטות, נכון, האחיין שסיים במדעי המחשב ולא מוצא עבודה, נכון. או הג'וניורים שפתאום לא צריכים אותם בחברת עורכי דין, כי לא צריך כבר מישהו שיעשה הגעה או יכין את המצגת.
0: נכון.
1: אז האנקדוטות אנחנו מכירים טוב, אבל אנחנו כלכלנים אוהבים להסתכל על נתונים. וכשמסתכלים על נתונים, פשוט לא רואים את זה בנתונים. לא רואים את זה בנתוני אבטלה. שהם נמוכים, כמובן, שוב, לא בכל העולם, אבל הם בהרבה מקומות, כולל בארצות הברית, שזה השוק הגדול, ובישראל וכו', נתוני אבטלה, לא רואים פה איזה מפולת בשוק העבודה, ולא רואים את זה בהרבה מספרים אחרים, ויש לזה כמה סיבות. סיבה אחת, אפשר לשחק משחק, את יודעת, אני אגיד איזה שם של המצב, ואל תגידי, איזה מקצועות, מה זה עשה לבעלי המקצוע, או איזה מקצועות נעלמו ואיזה מקצועות הופיעו בעקבותיה, ולא צריך ללכת לדפוס או להמצאת החשמל, אפשר לדבר, אני לא יודע, המצאת מייבש השיער החשמלי, כן? אז אולי היו אנשים במספרה שאיבדו את העבודה, כי זה היה התפקיד שלהם ועכשיו כבר לא צריך. מצד שני, ספריות וספרים עכשיו יותר יעילים, יכולים לספק לנו מוצר יותר טוב, נכון. או יותר איכותי, או יותר בזול.
0: להשתכלל יותר, ליצור נכון, יצירות כן. מעניינות יותר.
1: בדיוק, או אני, את יודעת, אני מתגלח עם מכונת גילוח חשמלית כזאת, אז גם, אז המקומות שהיית הולך להתגלח, יכול להיות שחלק נסגרו וחלק איבדו את ה... זה המצאות, כן, שלפני 100 שנה.
0: כן, כן, כן.
1: ומצד שני, מצד שני, פתאום זה נהיה... מי שטוב בזה הוא נהיה יעיל, הוא יכול לעשות הרבה תספורות או גילוחים, באיכות יותר טובה במחיר יותר נמוך, פתאום זה לא משהו, ייבוש שיער זה לא משהו שאת רק יכולה להרשות לעצמך אם את בעלת אמצעים ורק לחתונה או משהו, כזה זה משהו שאפשר לעשות אותו באופן כללי, כי זה נהיה יותר זול ויותר יעיל, ואז יכול להיות שהביקושים דווקא עולים בלי שהמחירים יעלו.
0: כן, ואז השורה התחתונה גם גדלה עבור אותם בעלי מקצוע.
1: סיפור אחרי סיפור, המצאת המכונית, אז ברור שבעלי כרכרות איבדו את עבודתם כשהומצא הרכב, לא רק הם, גם מגדלי הסוסים, וגם אלה שהכינו אוכל הסוסים, ורופאי הסוסים, ומכיני הפרסות, זאת אומרת, תעשיות שלמות שנופלות עם כל המצאה חדשה ועם כל חידוש טכנולוגי.
0: אבל מה זה אומר?
1: וכמובן אני לא מדבר על ה-GPS ועל המחשבים, וכשהמחשבו ממוצא, זה אנשים שהיו טובים בלחשב, איבדו את העבודה, זאת אומרת, כל גל כזה, ברור שהוא מפיץ תעשיות שלמות, אבל הוא מייצר המון מקצועות שבכלל לא היו קיימים. תחשבי, כמה מהמקצועות שאנחנו רואים סביבנו היום, בכלל לא היו קיימים אם לא היו מכוניות, או אם לא היו מחשבים.
0: נכון, אז בהתאם לכך, פרופסור, מה העצה שלך לעובד בן 30, או לסטודנטית, שמוצאים את עצמם אולי באיזשהו צומת, תוהים לאן ללכת בלימודים?

0: עובדים, או איך לשכלל את העבודה שלהם, איך להיות מוכנים יותר למהפכה הזו? יש דברים שאפשר לעשות, שאנחנו יכולים לעשות?
1: כן, אז זאת שאלה מצוינת, שאלת מיליון הדולר, ואין לי תשובה...
0: שמתאימה לכולם.
1: יש לי ספקולציה, לא, את יכול, את יודעת, אנחנו מנסים לנחש.
0: כן.
1: בגדול, אני אגיד מראש, אני אתן לך ניחושים, ניחשים מושכלים, או ניחושים של מישהו שהוא מסתובב בחוגים שמדברים וחושבים וחוקרים את הדברים האלה, אבל
0: כן.
1: האמת היא שאנחנו לא יודעים.
0: נכון,
1: אבל בגדול, אנחנו מנסים לחשוב במה בכל זאת אנחנו טובים, ורק אנחנו טובים. אז את יודעת, כשהופיעו הטרקטורים, אמרו לאנשים, תעבור למקצועות אולי בראש או משהו כזה, כי כוח פיזי, אתה לא תוכל לנצח את המכונות. ואחר כך כשהמציאו המחשבים, אז אמרו, תעבור לדברים, לא לחישובים פשוטים, שכל אקסל עכשיו יכול לעשות, תעבור לבעיות יותר מורכבות, נרכוש לך כישורים שהמחשב לא יכול לעשות. היום המחשב יכול לעשות יותר ויותר דברים, ואז השאלה היא, מה בכל זאת, מה פה הערך המוסף, שבן אדם עדיין יכול להביא? יש המון דברים, הרי בסופו של דבר, התפקיד של מנהל, למשל, זה לעשות החלטות. זה החלטות שמבוססות גם על החלטות מוסריות, וגם על שיקולים פוליטיים. אני לא מדבר פוליטיקה ברמה הלאומית.
0: כן, כן.
1: בסוף לגרום לאנשים לתת להם מוטיבציה, להסביר להם את המטרות של דברים, לגרום להם לרצות שהמוצר יצליח, לפתור חילוקי דעות, לנהל גוף כזה קאוטי של אנשים וכולי. הדברים האלה לא נעלמים, והם לא יעלמו כל כך מהר, וגם אם חלק מהעובדים מוחלפים באיזה אייג'נט, אז צריך לנהל אותם, כן? אז יש הרבה דברים שעדיין אנחנו צריכים בשביל לאבד את בני אדם, אבל אפילו הרבה פחות סקסי, כל המקצועות הישנים שלכאורה עכשיו עורכי דין הרבה ממה שהם עשו כבר המחשב עושה, ואנשי שיווק ואנשי עיצוב, ואנחנו הכלכלנים שמנתחים נתונים, נכון שעכשיו AI חלק מהדברים האלה יכול לעשות, אבל אני יכול להגיד לך לפחות מהמקצוע שלי.
0: כן, לסיום ברשותך, כי תם זמננו, כן.
1: כן, כן, אז להמשיך ללמוד, אני אגיד בשורה אחת, להמשיך ללמוד מקצועות שיש בהם בסוף את היכולת לשפוט איכות של דברים, לנהל אנשים, זה הדברים שאתה תמיד תצטרך לעשות.
0: כן.
1: בקרת איכות וכולי, לא חשוב מי מתחתך, אם זה בן אדם או מכונה, ואני רק אריד עוד משפט אחרון אם מותר לי, זה שבממוצע המשרות לא קטנות ויש משרות חדשות וזה, זה לא אומר שאין מפסידים ומנצחים, כמו שאמרתי קודם, יש המון אנשים שיעבדו את מקום עבודתם, ויש כאלה שירוויחו, וצריך לחשוב תמיד איך להשתמש.
0: כן.
1: ברווחים של אלה שהרוויחו בשביל לעזור לאלה שהפסידו.
0: וגם נתת לנו את העצות איך בכל זאת לצאת מהמעגל הזה ולעבור למעגל הטוב יותר להיות בו, המעגל המרוויח. תודה רבה לך פרופסור אורי חפץ מהאוניברסיטה העברית.
1: תודה, שנה טובה וחתימה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה. אנחנו עוברים עכשיו להפסקה נוספת, מיד אחרי הנשוב, עם מוזיקה טובה, עם אירוע ההבטחה החמור בעיריית בית שמש, שגורר גם כנס משמעותי מכיוונם, כבר הפרטים בנושא הזה, וגם צום יום הכיפורים, עצות, עד כמה צום הוא בכלל בריא, כבר נברר.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: שלומי, בוא נעשו.
13: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
14: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
13: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
14: איפה?
13: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
2: אלי
1: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו, ועכשיו אנחנו לפרטים שאנחנו רוצים למסור לכם בעניין אירוע ההבטחה בעיריית בית שמש שגם גורר כנס. איתנו עכשיו יעל יפה, שלום.
7: שלום עדי.
6: אז מדובר באירוע הבטחת מידע למעשה בעיריית בית שמש, שגם גורר כנס של 64,000 שקלים מהרשות להגנת הפרטיות. מה בדיוק היה כאן הכשל?
7: אירוע הבטחה מאוד חמור. בעצם המקרה שהיה זה שבאתר העירייה של עיריית בית שמש יש להם מערכת GIS, מערכת גיאוגרפית שאפשר לחפש בה באמצעות מיקום שמות של אנשים ולהבין כל מיני מידע על תושבים בעיר. הקשר ההבטחתי היה שמערכת שהייתה צריכה לשמש את עובדי הרווחה בעירייה, בעצם הודלפה לכולם, כך שאם את היית מכניסה שם של תושב בעיר, היית יכולה ממש לראות נתונים עליו, האם יש לו מחלת נפש, מצבו הבריאותי, ובעצם ככה דלף מידע של 4,600 מטוש בעיר.
6: מה, בממשק, בממשק שהוא שקוף אבל, יעל? או שבדרך של חיפוש, נניח במנועי חיפוש וכיוצא בזה, שזה היה מוחבא? או בממשק פתוח?
7: כל אחד היה יכול להיכנס לאתר, לחפש שם של בן אדם, ובעצם לראות עליו את הפרטים הכי רגישים, שאף אחד לא היה רוצה שיחשפו לציבור הרחב. והמידע הזה התקבל בעקבות תושב, שגילה שהמידע שלו או ככה נגיש לכל, שהוא הציף את הפנייה הזאת ואת הטענה הזאת לפגיעה מאוד קשה בפרטיות. והרשות להגנת הפרטיות בדקה את התלונה, ראתה שהיא מוצדקת, וכנסה את העירייה, כפי שאמרת, 64,000 שקלים, על כך שהעירייה לא ניהלה נכון את הקשר שלה עם הספק החיצוני, שהוא זה שניהל את מאגר המידע. אבל הרשות עדיין מנהלת הליך מול הספק החיצוני הזה, לגבי ההפרות שלו, כי העירייה טוענת שהוא זה שעשה את הקשל, היא התקשרה איתו, והוא זה שניהל את מאגר המידע, וכפי שאמרנו, זה באמת אירוע הבטחה, אני חושבת, אחד החמורים, ואגב, צריך גם להגיד, בסוף אם מישהו נפגע מהעניין הזה, זה לא שבכך נגמר הפסוק.
6: כן,
7: יש
6: בדיוק.
7: יש עילת תביעה על פגיעה כזאת קשה בפרטיות.
6: אז גם
7: אפשר לעשות.
6: גם העניין הזה, כן, וגם כמו שאמרת, עדיין יש הליך של הרשות להגנת הפרטיות מול אותה חברה שבסופו של דבר הייתה זו היא שהייתה אמונה על העניין הזה. אז מעניין וטוב להכיר, וודאי רלוונטי עבור תושבי בית שמש, וזה חשוב מאוד. יעל יף, כתבת המשפט של חדשות 12, תודה רבה לך.
7: תודה.
6: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לשאול קודם כל לגבי צום, שאנחנו הרי מתקרבים לצום יום הכיפורים. מיד נקבל גם את הדרכים הנכונות לפעול בנוגע לכל צום, אם אתם צמים. יש דברים שכדאי לעשות לפני וכדאי לעשות אחרי, ויש דברים שעדיף להימנע מהם תוך כדי, ואנחנו רוצים להכיר אותם. אבל עוד קודם מעניין אותנו גם לשאול לגבי התועלת הבריאותית של צום, כי כן, בשנים האחרונות, אפילו עשור, כבר יש הבנה בכל מיני מחקרים שייתכן מאוד שיש תועלת כזו, וכמובן הכל נתון לשיקול דעתו של הרופא שמטפל בכם, אבל אנחנו רוצים לשמוע מה המחקר אומר, ואיתנו דוקטור גבריאל מונטר, מנהל המחלקה הפנימית, מחלקה פנימית ג' בשערי צדק. שלום רב לך.
8: שלום שלום, מה שלומכם?
6: בסדר גמור, שמחים לשוחח איתך. וראשית באמת אנחנו רוצים לדעת, מה אומר המחקר וגם מה אומר הניסיון שלך בטיפול באנשים, אולי שיש להם תחלואה כזו או אחרת, איך הצום עשוי להועיל לבריאות שלנו בכללותה?
8: להועיל? לא, למרות, אנחנו, לצום זה לא דבר, אנחנו לא צמים ביום כיפור כי הוא בריא. כן?
6: נכון, נכון. אנחנו עוד לפני שמגיעים ליום הכיפורים, רוצים לדבר דווקא על הפן הרפואי, טיפולי, מחקרי. אנחנו יודעים על מה שאנשים עושים, צום לסירוגין, לפעמים זה כמה שעות ביום, לפעמים זה אפילו כמה ימים ברצף. ויש אנשים שמאמינים בזה, וזה בהתאם למחקרים מסוימים. מה אתה יכול לספר לנו על זה קודם?
8: אז תראו, לגבי צום, יש מה שמקובל כרגע בעולם, זה בעצם הפסקות מסוימות של זמני האכילה, שנעות בין 8 שעות, 12 שעות, לפעמים ימים שהם צמים, וזה מבוסס אולי על תצפיות שמראות שבעצם הגוף מגיב טוב לזמנים שבהם אין בהם כניסה של
6: פעילות
8: תזונתיים בתוך הגוף.
6: כן, כן.
8: עכשיו, הדבר הזה בעצם יש מחקר מאוד גדול על הסיפור הזה, אבל צריכים להיות זהירים, זה לא מתאים לכולם. יש אנשים מסוימים שעלולים להסתכן בזה, אבל יש אנשים ולא מעט שנהנים מהדברים האלה, הן מבחינת ירידה במשקל, הן מבחינת איזון סוכרת.
6: כן.
8: וגם אחרי שמפסיקים את השינוי התזונתי הזה, לפעמים אנשים יש להם רווחים מבחינת בריאות בהמשך. אבל צריכים להיות זהירים שלא לכולם זה מתאים. לאנשים שהם עלולים לפתח חמצת כתוצאה מהצום הזה, זה לא טוב. יש תרופות מסוימות שעלול להיות מסוכן לקחת אותן בזמן הצום. אז לא, זה לא כל אחד. כדאי כן להתייעץ עם אנשים רציניים. ודאי צומות של ימים שלמים, זה דבר שאנחנו לכמה ימים, מבחינה רפואית, אנחנו לא ממליצים על כך.
6: כן, כן, זה באמת מאוד חשוב שאמרת את הדברים האלה, ואכן יש את צום יום הכיפורים שמתקרב, ורבים מאיתנו שצמים, ותמיד צריך לעשות את זה תוך מחשבה על פיקוח נפש בראש ובראשונה, אבל מה אתה ממליץ לנו לעשות טרם הצום, גם כדי להקל על עצמנו, גם כדי שהוא יהיה יותר נכון מבחינה בריאותית, ואולי גם בשבירת הצום יש דברים שכדאי לעשות, או כדאי להימנע מהם?
8: כן, מבחינה מדעית אין משהו שהוא הכי טוב לעשות לפני הצום. אולי הדבר המרכזי הוא להגיע במצב של הידרציה, של כבון נוזלים בתוך הגוף מיטבית, ולא לחכות לחצי שעה האחרונה אז לשתות גלונים של מים, כי זה לא כל כך עוזר. ולא חושב שיש איזושהי הוכחה של לשתות שבוע שלם הרבה זה עוזר, אבל כן להגיע ליום כיפור לפני כן, שבעצם השתן הוא צלול ומרגישים כבר לא בשום פנים באופן צמאים. כל אחד אמור להתייבש ממשך צום 24 שעות. אין צורה לא להתייבש. בצורה כזו או אחרת, זה חלק מהעניין פה. כן, להרגיש קצת פחות טוב.
6: כן.
8: אז, אבל יש, הרעיון הוא שכל שאנחנו נהיה יותר מלאים, ההתייבשות תגיע יותר מאוחר, אבל הגוף יודע להתפטר מעודף נוזלים בצורה מאוד יעילה. אז אין עניין להכניס כמות אדירה של נוזלים, זה בסוף יהיה לא תועלתי, ולפעמים אפילו קצת מסוכן.
6: הבנתי. זאת אומרת, אין צורך באמת, כמו שאמרת, להעמיס בנוזלים בבת אחת, במחשבה שזה יתרום לנו, יש איזשהו גבול של תועלת שאפשר להגיע, וגם, כמו שאמרת, במקרה קיצון, אפילו מסוכן. אז אנחנו מודים לך, דוקטור בקשה. מונטר, בקשה. שהסברת בקשה. לנו את כל הדברים האלה.
8: בבקשה, כל טוב.
6: כל טוב?
8: גמר חתימה טובה.
6: גמר חתימה טובה. תודה רבה לך.
8: בבקשה.
6: כן, ועכשיו אנחנו ל-MGMT, Time to Pretend, כמו שהזכיר לי נדב יוגב, טכנאי השידור שלנו, כבר 20 שנה על השיר הזה לפחות, מי היה מאמין, אבל הוא פשוט טוב כמו הרגע שהוא יצא בפעם הראשונה, בעיניי.

מתקרבת לסיומה תוכניתנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לשלומי אהרוני, העורך שלנו, לנדב יוגב, טכנאי השידור, למתן ממן, העורך המוזיקלי, ולבן טרייביץ' של הדיגיטה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. המשך ערב שקט ושלב, וכן, גמר חתימה טובה לכולכם.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חום

0: תנאי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בצהל הודיעו לתושבי הצפון, בשעה הקרובה ישמעו בגליל העליון והמערבי הדי פיצוצים בעקבות גל תקיפות בדרום לבנון. כתבנו גיא ורון מזכיר כי מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות בגליל העליון, אך מדובר צהל נמסר שמדובר בזיהוי שווא של מטרה אווירית. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
1: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל את צה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי, או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן, בשותפות עם מנסור עבאס.
0: המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו בוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות והצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו לנער. לאחר הפרסום בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון של שבק בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני, הנשם בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה. כתבתנו לי נעים מזכירה שקץ נמנע מחתימה על תעודת החיסיון מאז חודש יוני, מה שגרם לעיכוב בהליכים נגד זיני ושאר הנאשמים. 4 הרוגים בתאונות דרכים היום. נהג מונית כבן 70 נהרג בתאונה בין המונית לאוטובוס באיילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותו. בתאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה באזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אמקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: מציעים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
5: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
4: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
3: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: ישועה זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
1: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז. 2 ועוד 1 מתנה.

0: בתנאי המבצע.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: שלום, כאן אורי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
7: אני מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
6: מה היה הרגע? שבו הוא הגיע לקצה.
8: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: שלומית בונה סוכה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מטופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
3: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק המתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
2: יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
4: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל לצה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי, או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן, בשותפות עם מנסור עבאס.
2: 5 הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו 3 בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אתם מזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח? תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוף?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז ולאורך מישור החוף. לשעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים הוגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן אדר ולירן שטראובר.
3: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. הליגה תשחק במחזור הקרוב ביום שבת, בימים הקרוב, אבל אז אנחנו כולנו נקדיש עצמנו אל הנבחרת, והיום בבוקר זימונים לנבחרת, אז אנחנו נדבר בעוד מעט ממש על הנבחרת, על הזימונים, גם על הפועל באר שבע שאתמול השיגה כבר נקודה ראשונה בליגה האירופאית במסע שלה במשחק הראשון מול דינמו זאגרב, גם על ירדן שואה שלא יורד מהכותרות כמובן העניינים איתו ועם אלמו כהן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ועוד הרבה הרבה דברים, כל מה שיותר לנו, כמובן סוף החלון שהיה אתמול, אז יש לנו הרבה נושאים, אבל עוד לפני, אתמול כאן בתוכנית כמובן, עידן ורד חברנו אומר שמכבי חיפה, שבעצם שברק בחר הטיל וטו לא להחזיר את עומר אצילי למכבי חיפה בסיפור הידוע, אנחנו רק מדגישים שגורמים במכבי חיפה ביקשו להעביר שלא היה ולא נברא מבחינתם, העניין הזה לא קרה, ברק בחר לא הטיל וטו לדבריהם, אז אתם יודעים, בסופו של דבר זו הגרסה של מכבי חיפה, וגם לנו חשוב להביא גם אותה.
4: אבל קודם אנחנו... כל נבדוק שעידן בכלל בחיים אחרי הבת מצווה אתמול של שכתר. מה ששכתר עשה להם.
3: אתה חושב פה סודות מחדר הלבשה.
4: לא, בוא, הכל מופיע בסטורי. אני לצערי הרב לא יכולתי להגיע בגלל שהבן שלי הקטן חולה, אבל תקשיב מה שהיה שם אתמול, איזה חגיגה של שכתר.
3: היינו שם.
4: שכתר יודע לחגוג. עדיין חזרת, אני באלם גם.
3: 2:15 הביתה, הגעתי לבית.
4: וואו.
3: אז קודם כל נאחל גם למשפחת שכתר,
4: לרוני שכתר,
3: מזל טוב, לאיתי, לליז, לכל המשפחה. היה כיף גדול, אבל זה הדברים של מכבי חיפה, והיה חשוב להביא גם אותם. בוא נדבר על הנבחרת, זימונים היום. אני רוצה לקחת אתכם קודם כל למי שהוזמנו, עוד מעט נדבר על אלה שלא הוזמנו, אבל שלושה מוזמנים שאתה יודע שאומרים שאולי... כן צריך, יש מחלוקות לגביהם, קודם כל הראשון, אלי דסה, איפה עמדתכם, לא משחק, לא מתאמן בעצם מהסוף העונה שעברה, אין לו מסגרת קבוצתית, ועדיין, אלמן שמעון אומר, אני הולך עם אלי דסה.
5: אני לדעתי בנושא של דסה, רם צריך אותו לחדר ההלבשה.
3: אז שיצרף לא אותו לצוות.
5: לדעתי, הוא לא, הוא מחבר לו בין השחקנים, הוא דמות מאוד... מאוד חשובה לנבחרת בחיבור, מבחינה מקצועית שלא יהיה ספק, אם הוא נותן לו לשחק זה על הראש שלו וזה תהיה טעות ענקית, כי הוא לא שיחק עד היום, המשחק האחרון שלו זה היה במאי, נכון וייס, משהו
3: כן,
5: כזה?
3: בסוף כן, בסוף העונה שעברה מהקבוצה ההולנדית.
5: ואם הוא ייתן לו, אז...
3: מאז הוא גם לא מתאמן, הוא לא במסגרת קבוצתית של אימונים, כן, כנראה הוא מתאמן לבד, זה בטוח.
5: אם הוא ייתן לו, אז הניגון חוזר על עצמו, מה שהיה לפני הרבה שנים, שהיינו משתפים שחקנים, שלא בכושר, רק בגלל השם שלהם, ואז מצטערים על זה, ואז מגיעות הביקורות, אני מקווה שבנושא המקצועי, רן לא יתאה בזה, ולא ישחק עם דסה, אבל אם זה רק בשביל האווירה, בשביל לעזור בחיבור עם השחקנים, סבבה לגמרי.
4: אני מסכים עם רובן, כי אני הייתי בסיטואציה הזאת בקדנציה החמישית שלי עם דור קשטן, כבר בשלהי הקריירה שלי, ואני הייתי מוזמן כשוער שלישי כל הזמן, והתפקיד שלי בפרט לעובדה של להיות בסטנדביי עם חלילה אחד מהשניים הראשונים יקרה להם משהו, ייפצע, ויכולים, זה היה באמת לתפוס את כל מה שקשור לחדר ההלבשה, לשחקנים הצעירים שהיו מגיעים לנבחרת בפעם הראשונה, לשבת לדבר עם הרבה חבר'ה, לקשר בין שחקנים כאלה ואחרים באימונים, היה זה ערך מוסף קוראים לזה, ואני חושב שאלי דסה יש לו ערך מוסף לנבחרת.
5: אבל רק בנושא לנבחרת, הזה, לא בנושא, מקצועי.
4: בדיוק,
5: לא מקצועי, כי זה...
3: אבל השאלה
4: היא... ואני מתחבר למה שרובן אמר, למה שרובן אמר, לא לשחק, כי אתה לא יכול לתת לו לשחק. ואתה יודע, אם אני מסתכל לנבחרת אירלנד, שלושת הקפטנים שלה לא הוזמנו. למה? כי שניים מהם לא משחקים. בגלל זה, הם לא, זה שחקנים הרבה בכירים, יש להם גם את קולמן, שהוא בן 37, שחקן עם ניסיון, שלא משחק, אין לו קבוצה, וגם את בריידי, שנמצא ללא קבוצה, זה שני שחקנים שהם לא הוזמנו אך ורק בגלל זה נבחרת אירלנד, ושגם ככה היא חסרה המון שחקנים.
3: אז בואו נצרף לדיון הזה את יניב טוכמן, כתב וואלה ספורט, מסקרת נבחרת ישראל. בוואלה, קצת תשפוך לנו אור על הדברים. אהלן תוכי.
6: אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, נגיד ששטראובר ורובן עטר איתנו באולפן. תוכמן, אני רוצה לשאול אותך, התחלנו לדבר על זה, אלי דסה, רובן, שטראובר אומרים זה יותר חיבור עם השחקנים, השאלה הם גם בונים עליו מקצועית למשחקים האלה.
6: היום רן התייחס אליו, קודם כל דיבר על ההיבט המקצועי, זאת אומרת הוא לא הלך למקום הזה של הגורם המאחד, הקפטן, האיש, אתה יודע, שאליו נושאים את העיניים.
3: אלי דסה מתאמן באיזו קבוצה?
6: הוא בהולנד מתאמן עם שחקנים שאין להם קבוצה.
3: אז הוא לא מתאמן במסגרת קבוצתית.
4: לא במסגרת קבוצתית.
6: לא מתאמן, אתה יודע, כקבוצה גנרית, מה שנקרא, שמשחקת, כי הוא לא שם. גם אגב, לפני שנה הוא חתם ביניים מכן, אני חושב, ביניים מכן, נכון?
3: נכון, נכון, וגם בשלב מאוחר, אתה צודק.
6: ב-20 ומשהו לדעתי בספטמבר, שזה אפילו, אתה יודע, יותר מעכשיו. תראה, בסוף אני חושב שאלי בטח לא רוצה להתבזות, ואם הוא היה מרגיש, ורן, אתם יודעים, הפורטה שלו זה להיות בקשר עם השחקנים, אם הוא היה מרגיש שהוא לא יכול לבוא ולתרום לנבחרת במצב הזה, אני בטוח שהוא היה אומר את זה לרן, ולא היה מגיע.
5: טוב, אבל זה לא, זה לא הנקודה. הרי דסה מבחינתו, זה שמזמנים אותו, זה מרים לו את האופציה כדי למצוא קבוצה, וזה טוב מבחינתו. אבל מבחינת הנבחרת לא יעזור שום דבר, לא משנה איך קוראים לך. אם לא שיחקת 3-4 חודשים, לבוא למשחקים הכי חשובים של הנבחרת ולשתף אותו,
4: רובן, אני מסתכל על משהו אחר. יש בסגל 27 שחקנים, 4 משחקים ב-11 ימים.
3: לא היה עדיף לשים את בן ארוש או את ליידנר, שיהיה לך גם אופציה למגן שמאלי, רק רוי רביבו מגן שמאלי בסגל.
5: בדיוק.
6: לא, אז רגע, בוא אני אגיד כמה דברים. אחד, ראינו רק לפני שבוע במשחק חוץ מאוד קשה, אולי הכי קשה בליגה, מגן ימני מגיע לקבוצה חדשה שהוא לא מכיר בכלל, קוראים לו ג'יימס טאברניר. שלושה חודשים רובן לא שיחק, בדיוק כמו דסה, ווואלה, נכנס כמו כפפה ליד שם, זה היה נראה כאילו משחק כל החיים במכבי תל אביב.
4: אבל תוכמן, בוא.
5: אי אפשר להשוות, תשמע.
4: קודם כל אי אפשר להשוות, בית, אתה גם רואה אותו משחק, אתה רואה אותו...
5: לא, לא קל יותר לשחק, לא הייתה יריבה כל כך חזקה.
4: רובן, אבל זה לא זה, תסתכל את המשחקים, אני מקרה עקבתי אחריו במשחקים עצמם, כי עניין אותי לדעת באמת...
6: לירן, חשבתי שהבאתי טיעון כל כך טוב, מה אתה מוריד אותי ככה?
4: אני לא מוריד אותך, להפך, אני אומר שהוא שחקן, הוא שחקן שיודע לבסט את המשחק שלו בהתאם למצב שלו, ואתה רואה ג'יימס מה הוא עשה במשחקים שהוא שיחק, הוא לא לקח יותר מדי סיכונים, הוא עשה את הדברים הפשוטים ביותר, את הדברים הנכונים ביותר, לא התפתה יותר מדי
5: להראות שמעלה. כל פעם שהוא ניסה לעשות משהו מעבר, זה לא הצליח.
4: ראית שהוא רץ על המקום.
6: יש לאלי את ענן חלילי לידו, עוד פעם, בהנחה הוא יפתח, אתה יודע, תמיד יש את האפשרות שגיא מזרחי יפתח, גיא מזרחי נמצא בכושר טוב.
4: לדעתי גיא מזרחי יפתח.
5: אם הוא יפתח, אם הוא ייתן לדסה להתחיל, זאת תהיה טעות מקצועית.
4: זאת תהיה טעות
5: מקצועית.
3: בואו נתקדם לשחקן הבא שהפתיע תוכמן, ירדן שועה. אתה יודע, כמעט יש את העניינים עם ביתר, נכנס פה, אומרים לא בכושר, עדיין מוזמן לנבחרת.
5: דווקא משחקים האחרונים בנבחרת הוא היה טוב.
3: כן, ברור, אני שואל, אבל עדיין...
5: אני בעד.
4: גם במשחק שהוא נכנס עכשיו מחליף, הוא היה טוב.
6: תראה, היו לרן כמה שיחות עם ירדן, שיחות טלפון, אולי אפילו גם פגישה, שבהן היה ברור גם מהכיוון של ירדן וגם מהכיוון של רן, תיאום ציפיות. בוא, ירדן שועה לא הולך להיות שחקן הרכב, בטח לא במשחק הראשון ואולי לא במשחק השני, אני לא יודע אם בכלל.
4: יש עומס על הקישור.
6: בשביל הכמה דקות, עוד פעם, אי אפשר לזלזל בו.
3: לא, חלילה, שחקן כוכב כדורגל.
4: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, אני אזרוק לך איזה תזה, סתם, שעלתה לי בראש עכשיו תוך כדי, יכול להיות שזה היה גם כדי להוציא אותו טיפה מהאזור של ביתר ירושלים, כדי לצנן ולהתקרב.
5: זה חשבונאות, לירן, זה חשבונאות. לא, לא, לא, לא, אני בדעה ששוע...
4: אני לא חושב שיש לו מקום להיות בנבחרת עכשיו, איפה יכול להיות שלו, נקודה.
5: לא רק שיש לו מקום, אני חושב שאם הקבוצה צריכה, הם בפיגור, או ב-0-0, בתוצאת תיקו, והם רוצים לנצח את המשחק, להכניס אותו 20 דקות לסוף עם היכולת, אתה יודע, הטכנית שלו.
4: אז תכניס את אוריאל, תזמין את אוריאל, למה את אוריאל לא נמצא?
5: לא, אני מדבר על שוע עכשיו.
4: לא, אז אני אומר, תזמין את אוריאל, אם כבר, שכח שחקן שנמצא בכושר טוב.
5: אני לא אומר נגד אוריאל, אני אומר לגבי שוע, אם אתה רוצה לנצח את המשחק או שאתה בפיגור, זה כן שחקן טוב לנבחרת, שיהיה.
6: זה אין לי ספק מאוד. אוריאל, פטוריאל הוא בסטנד ביי ביחד עם עידו שחר ושחקנים מהנבחרת הצעירה של גיא לוזון שיהיו במקביל במשימה שלהם. זה לא שטוריאל לא את עצמו, אנחנו ראינו בהתכנסויות הקודמות ששחקנים נפלו כבר אחרי אימון שניים, כל העניינים שלו. הפעם אתה יודע, אני מקווה שזה לא יקרה, כי קיבלנו כבר את החוסרים קודם, גם למקין וגם רוטמן, ועכשיו בלוריאן עם האירוע הזה הלבבי שלו, שזה
4: מצוקת בלמים.
6: כן, כן, כן, אז אני אומר, גם מבחינת הבלמים כבר חווינו את זה, נקווה שלא יהיה לנו שום דבר מפתיע מקדימה. אנחנו זוכרים כמובן שדן ביטון היה צריך להיות חלק מהנבחרת הזאת.
5: לא, אני עדיין חושב שאני חושב על דאסה, זה יותר העניין החברתי הביא אותו לנבחרת.
4: כן, אבל
5: אני זימון עכשיו, אני לא רואה את זה אחרת, כי איראן לא...
6: הוא מאוד משמעותי, רובן.
4: אני יודע, חדר על בשם מאוד משמעותי.
7: רובן אמר, זה מה שאמרתי. עוד לפני שאלית, הוא אמר, הוא אוהב את הזימון, אבל זה יהיה לדעתו חברתי.
4: לא, אני הייתי ככה אותו דבר בנבחרת, אני אומר לך אצל דור קשטן, ידעתי שאני בא קבוע שוער שלישי, ואני לא משחק, ואני לא מתוכנן לשחק, אבל הייתי שם כדי לעשות עוד דברים מעבר
7: לזה. למה, עוד לפני שאני אדבר איתך על הנושא הבא, שזה שחקן שלא זומן, למה אין מגן מחליף שמאלי בסגל?
6: כי בסוף ליידנר היה צריך להיות שם, מה זה היה צריך להיות? הוא כבר היה שם.
4: אבל הדרבי הורד אותו משם.
6: ההופעה שלו לא הייתה טובה בדרבי.
7: אז על סמך הופעה אחת? דסה לא מתאמן ארבעה חודשים, הוא זמן וזהו הופעה אחת?
4: עזוי.
7: למרות פתיחת עונה מדהימה?
5: ודווקא לנועם בן ארוש הייתה הופעה טובה.
7: ונועם בן ארוש?
6: נועם בן ארוש, כן, אבל נועם בן ארוש, א', מבחינת רן, אל תשכחו, הוא מגן שמאל עם רגל ימין, ושוב, גם, אני עוד פעם מדגיש, גם לנבחרת הצעירה, יש את המשימות שלה, הוא נמצא שם, זה חלק מהוויסות הזה, גם תאי עבד הלך לנבחרת הצעירה, גם ניבי יהושע הלך לנבחרת הצעירה, גם הם יכולים
7: למצוא את הצעירה.
6: גם הם יכולים למצוא את עצמם אחרי משחק אחד, שניים
5: מצטרפים. כן, אתה רואה בארבעה המשחקים האלה עכשיו, אתה רואה שהוא לוקח שחקנים גם מהצעירה ומעלה?
6: כן, כן, בטח. במיוחד, אני מקווה שלא יקרה, אבל אם נפסיד במשחק הראשון, לדעתי המשחק הראשון במריבור, אני חושב שאם נפסיד, שלמה, אתה מסקר לדעתי את האולימפית, אני חושב שאם נפסיד בנבחרת הצעירה במשחק הראשון, אז זה נגמר. זאת אומרת, יש נורווגיה, יש סלובניה ונורווגיה, עד כמה שאני זוכר, ואז הוא יכול גם להקפיץ אליו, אתה יודע, במעבר הזה מאוסטריה להונגריה. אנחנו צריך להזכיר, בעוד שבוע מהיום נגד אוסטריה, ואז עוברים להונגריה, לדברצן, למשחקים מול אירלנד וקוסובו, בראשון וחמישי, ואז עוד פעם יוצאים למשחק חוץ בסרביה נגד אירלנד. תראה, בגדול, הנבחרת תהיה מאוד מבוססת על השחקנים שיבואו מארצות הברית, אבל הם יבואו באיחור, בגלל הנושא של יום הכיפורים. מה?
4: ועם ג'טלג.
6: ועם ג'טלג, נכון, אז סיכוי מאוד גבוה שאבו פרחי יפתח כחלוץ במשחק נגד אוסטריה בעוד שבוע, כי אבו פרחי
4: לא... הוא הציר שהוא פותח לא, איתו לא כחלוץ, לא?
6: לא, לא, לא, לא. לא הציר, מה פתאום, מה פתאום, לא...
7: טוב,
6: מה...
7: בוא נעשה סדר לגבי, כי הבטחנו גם לשחרר אותך לגבי השחקן שלא זומן, דיה סבא בכושר מדהים והליגה הטורקית, היום גם רן מתייחס לזה, מה הסיבה האמיתית שדיה סבא לא נמצא?
6: סיבה אמיתית, שדיה סבא משחק בטורקיה, ובשיחות שלו עם רן, הוא נתן לרן להבין שאם הוא יבוא לשחק בנבחרת ישראל, רן רצה אותו ב-100%. אם היה לרן את דן ביטון, הוא לא היה הולך על דיה סבא. אבל אין לרן את דן ביטון, ושחקן מהסוג הזה מאוד דומה.
4: חברים, הוא לא יכול לחזור לטורקיה, מה אתם מבינים את המשמעות?
5: לרן, אל תעשה לו הנחות, תעשה
4: לי
5: טובה. כל פעם זה משהו אחר, פעם זה טורקיה, פעם זה משהו, כל פעם, זה כבר כמה שנים הוא ככה.
4: אני לא עושה לו הנחות, סבבה, אני לא עושה לו הנחות. בואו רגע נחשוב, בצורה הגיונית, שחקן שמשחק בטורקיה עם כל השנאה של הטורקים לישראל, בא לייצג את נבחרת ישראל, שר את ההמנון, לובש את המדים של נבחרת ישראל, וצריך לחזור חזרה לטורקיה.
5: נו.
4: איך?
5: רמזי ספורי עשה את זה, לא?
4: לא, לא. לא טועה. לא, לא.
7: היה עניין עם סגיב פעם, נכון?
4: כן, כן, תבינו את המשמעות של זה, חברים, זה לא פשוט. אני יכול להגיד
5: לרן, אל תשכח גם בפעם הקודמת, זה לא רק זה, זה כל פעם יש איתו משהו אחר.
4: אני לא מחסידיו, רובן, אתה צודק.
5: היה סיפור איתו לפני טורקיה גם.
7: אתה מדבר על זה.
5: אם הוא לא בהרכב, הוא לא רוצה להיות.
4: מבין אותך, מבין אותך, אבל פה זה לא הסיפור, פה הסיפור הוא שונה.
5: לא, זה עוד סיפור, זה עוד סיבה, זה תירוץ אולי יותר מוצדק.
4: יש לו אליבי. יש לו ליבי,
5: אבל התירוצים שלו כל הזמן הם...
4: זה נכון, מי שלא רוצה...
7: הדלת שלו עדיין פתוחה לנבחרת, תוכמן?
6: אבל זה לא, אבל זה לא, זה לא משנה, השורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה. הוא לא רלוונטי, הוא לא חלק מהנבחרת. מה יהיה בהמשך? אתה יודע, זה עוד הפעם, זה לא שעכשיו פסלו אותו בהתאחדות, שלמה, זה לא שמישהו עכשיו ישב ואמר, דיה סבא לא בא, אנחנו לא נזמין אותו.
7: זה לא מקרה אצילי, בוא נגיד.
6: לא, זה לא במקום הזה. אני יכול להגיד לך למשל,
7: אני יכול להגיד
4: לכם, לא, הוא יצא מהקפאה.
6: אני יכול להגיד לכם שרן רצה, בגלל מצוקת הבלמים שדיברנו עליה, את מיגל ויטור, וגם אמר ודיבר איתו ואמר לו, אל תבוא לאכול ארבעת המשחקים, כי זה באמת הרבה, זה 15 ימים. רובן, אתה גם רן היית, הרי זה קשה מאוד. זה קשה להיות 15 ימים יחד.
5: אז הוא יצרף אותו בהמשך?
6: אז לא, אז מיגל, אתה יודע, אמר בחצי פה שיש לו תוכניות לפגרה בפורטוגל, שהמשפחה, אתה יודע, בנתה עליו, נגמר, אין ניסיונות לשכנע. מבחינת רן, סבבה. רן יש לו משפט קבוע. אני רוצה את כולם, אני לא תלוי באף אחד. זה המשפט שמלווה אותו, אתה יודע, אין מקום לשכנע. לא
5: אין
6: משכנעים.
5: טענות לרן, אתה...
4: גם אתה לא יכול להפיל על מיגל ויטור, גם את אירופה, גם את הליגה,
6: לא,
4: גם את
6: הנבחרת הרבה,
4: אתה תרסק אותו לגמרי.
5: תרסק, לא תרסק, לירן.
7: מה זה אין טענות? אבל תמיד אני שמעתי את המשפט.
5: הטענה היא כזאת, שברגע שאתה לא רוצה, בגלל סידורים בפורטוגל, אל תבוא יותר, אל תהיה יותר.
6: אני אתן לכם עוד שחקן.
5: אין לו כניסה יותר, אף אחד לא עושה טובה.
4: נכון?
5: לא, שלא יהיה כאילו, היום לא טוב לך, אתה לא בא ומחר אתה כן תרצה.
4: רובן, לי אתה לא צריך להגיד, אני בחתונה של אחי לא הייתי. תקשיב, אני בחתונה של אחי לא הייתי, כי הייתי צריך לשבת שוער שני במשחק חוץ בקרואטיה.
5: אין הנחות.
4: סיפור
5: אמיתי, תוכמן
4: או לא? מי שלא
5: רוצה להיות, שלא יהיה. לא עכשיו ולא בעתיד גם.
6: ברור, מה, אתה שלחת אותי גם אז למאמן הסום? דבר איתו, ולא הצלחתי.
4: ולא, ומה דרור אמר לי? אתה לא נוסע, אתה לא מוזמן יותר.
7: רובן, אתה גם נבחרת זה
5: היה... מה זה נבחרת? זה חלום, חלום, אין דברים כאלה.
4: אני אגיד לכם יותר מזה.
5: ההתרגשות שאתה מגיע לנבחרת, לאימונים, המסגרת הזו, המשחקים שיש, אין דברים כאלה, מה זה? כי אנחנו מפה, זה שלנו. אנחנו ככה רואים את זה עכשיו. כשמביאים שחקנים כמו נניח ויטור, אם הוא רואה אותנו כדרך אגב, אני לא אגיד כרש קפיצה, כי אין לו לאן לקפוץ עכשיו, אבל מתי שבא לו כן, מתי שבא לו לא, עם כל הכבוד והערכה אליו כשחקן, וואלה, בנבחרת ישראל אין לו יותר כניסה, לדעתי.
6: לא, אבל רובן, הוא כבר בשלהי הקריירה.
5: סבבה.
6: וזה גם היה כדי לסתום חור, זה לא שעכשיו בנו עליו, אתה יודע, נפצעו שחקנים.
5: אתה מסכים איתי שאחרי מה שהוא אמר, הוא לא צריך להיות יותר בנבחרת?
6: הוא לא יהיה.
7: רצית להגיד עוד משהו על עוד שחקן לפני סיום פשחוצים פרסומות?
6: כן, זהו. אז זהו, את רציתי לתת את הדוגמה גם של נטה לוי. גם על נטה לוי, אמרתי מישהו שקרוב ללבך, שלמה. גם על נטה לוי חשבו, אבל רן בקטע הזה למשל אמר, נטה לוי לא הולך להיות לא הרכב וגם לא מחליף ראשון. אתה יודע, יש לו את השחקנים לפני זה שהוא חושב עליהם. להביא אותו עכשיו, כן, מיפן, אחרי שהוא עכשיו חזר לדעתי מהפציעה שלו והתחיל לשחק.
7: הוא פצוע שוב.
6: אז פצוע שוב, אתה מבין, אז להביא אותו עכשיו, שחקן 17-18, זה לא מתאים, אתה מבין? אז עוד פעם, כל אחד והגישה שלו, זו הגישה של רן, רובן, אני זוכר, שיחק עם רן, בטח מכיר עוד יותר טוב מכולנו, אתה יודע, זו הדרך שלו, נאחל בהצלחה.
7: זה בטוח, אנחנו מאחלים בהצלחה גדולה לנבחרת ישראל.
4: אני חייב להגיד לך על משפט אחד לסיכום הנושא הזה.
5: אני מאמין ברן בתור המאמן של הנבחרת.
7: אתה רוצה להגיד לתוכמן? כי אנחנו נמשיך לדון.
4: לא, תוכמן,
7: אז אנחנו נמשיך לדון על נבחרת ישראל. יניב תוכמן כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו רוצים פרסומות, ושנחזור אנחנו ממשיכים לדבר על הזמונים. פרסומות וחוזרים.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
7: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
6: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
8: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13. רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה

0: מזרחי,
1: מזרחי,
0: דסה ואת הנחל הילי.
1: ימניים
2: שם. אם הוא ישחק עם שלושה בלמים.
0: כן, אז
2: ורביבו,
0: אז מה זה אומר שרביבו הולך לשחק את כל ארבעה משחקים, 90 דקות, בעשרה ימים האלה?
2: אני מקווה מאוד שיחזיק מעמד.
0: בדיוק.
2: זאת האמת.
0: בדיוק.
2: אני מאוד מקווה שהוא יחזיק מעמד, זה יהיה קשה מאוד, אבל זה תהיה מעמסה כבדה. היו חייבים להביא. אני חושב שליידנר, למרות המשחק הלא טוב...
1: הוא לא יכול לשחק את כל הארבעה.
2: ברור שלא.
0: אז אולי אתה אומר באמת יקפיצו את בן ארוש מהנבחרת
1: הצעירה? לדעתי בן ארוש יקפיצו אותו מהצעירה.
0: מעניין, אגב, ההסבר של תוכמן לעניין של ליידנר, מבחינתי... לא...
2: מוזר.
0: מוזר, ואני עדין.
2: מוזר, מאוד מוזר.
0: שחקן שפתח את העונה טוב, טוב.
1: זה לא נכון, אני אגיד לך, זה לא עניין רק של משחק אחד, זה כנראה רן ישב ביציאה. ורן חשב עליו חיובי, אבל ראה גם הרבה דברים שהוא צריך לחייב. הוא רצה להרגיש, רגע, שנייה. זה לא עניין של... לא מסע.
0: זאת אומרת, הוא לא היה החלטי לגביו בכל מקרה?
1: כן, הוא לא היה החלטי לגביו. והוא ראה כנראה דברים שמבחינה הגנתית, במשחקים שהוא הולך לשחק, הוא ראה שהוא לא יכול להרשות לעצמו לקחת אותו ולתת לו לשחק. אז למה שהביא אותו?
2: הגול של דוידה למשל, הסגירה.
1: כן, אז שאתה רואה דברים כאלה, אתה לא מוכן, אתה לא תיקח את הריזיקה הזאת.
2: כן, אבל אתה יכול רובן לשחק... לא, אבל אם היית אומר לי מתחילת עונה, הוא פתח ככה...
1: לא, אבל היה לו ספק לגביו.
2: יכול להיות.
1: כנראה.
2: יכול להיות.
1: כן.
2: אבל שאין לך עוד אופציה, ואומר את זה נכון וייסי, שאין לך עוד אופציה, אין לך עוד אופציה, אתה לא יכול איזה...
1: למה? נועם בן ארוש, כן.
2: ואם הם יעברו את המשחק הראשון?
1: אז בשלישי הוא יצטרף.
0: לא, נדבר במשחק השלישי שהוא יצטרף.
1: הוא יצטרף במשחק השלישי, לא קרה כלום.
2: זאת אומרת שרביבו ישחק שניים רצוף, ואז השלישי יוחלף.
1: לירן, לירן, אם אתה לא מאמין כמאמן בשחקן, הוא לא נותן לך מענה, לא נותן לך את ההרגשה הטובה מבחינה הגנתית, והוא שחקן הגנה, נכון לנקודה הזאת, אין שום סיבה שתזמין אותו. מה, בגלל שמדברים?
2: יכול, ומה קורה? חלילה, ורביבו נפצע במשחק הראשון.
1: חס וחלילה, כן.
0: אז אני מאמין שבאותו רגע הוא קופץ.
1: באותו רגע נועם בן ארוש עולה, וגם אולי גם הוא, כי אין ברירה.
2: אתה מבין? כי אין ברירה.
1: אבל נועם בן ארוש לפניו.
0: לפניו? לפני ליידנר?
1: כן.
2: כן, ברור.
1: ברור.
2: ברור.
0: למה ברור?
1: כי לדעתי זו האופציה של רן.
0: לא, מבחינתכם אני שואל.
2: הביטחון של השחקן, עצם העובדה שהוא מכיר את התפקיד הזה, הוא עשה אותו בפועל חיפה.
0: קודם כל בדיוק, הוא מגן ימני אומנם טבעי, אבל עשה עונה גדולה אצל רוני לוי כמגן שמאלי.
2: ולאט לאט מתחיל לעשות עונה טובה גם במכבי תל אביב, עד כדי כך שמכבי תל אביב... כרגע, לא הביאה עדיין מחליף עליו, אלא מחכה על גרופר שיחזור מהפציעה, והוא יהיה בעצם הגיבוי.
1: אני לא יודע, אני חושב שנועם בן ארוש ימשיך לשחק הוא טוב.
2: ימשיך, ימשיך, כן, כן.
1: הוא עושה עבודה מצוינת.
2: מצוינת. מה, אתה ראית את הבישול שלו לשער הראשון של...
0: לא, לא, הוא נראה נפלא, ומי שמכיר את נועם, גם יש לו ביטחון. שחקן עם הרבה מאוד ביטחון, בטוח בעצמו...
2: הייתה לו עונת קליטה לא פשוטה במכבי תל אביב, כי לא פשוט לעבור מקבוצה כמו הפועל חיפה.
0: אני חושב שבניגוד לאחרים, אתה יודע, אפשר לזרוק גם פה שמות, אבל בניגוד לאחרים, הוא כן עבר אותה כמו שמכבי תל אביב מצפה משחקנים שלה.
2: נכון, נכון,
0: להיות
2: נכון.
0: בשקט בצד, להמשיך להתאמן קשה, כשאתה נכנס לא לעשות פרצופים, אתה יודע, לא נכון, עכשיו נכון. שבר כלים, לא, הנה, אני באתי, איך יכול להיות? אני חושב שמכבי תל אביב העריכו את זה מאוד.
2: עלית לחקור משהו?
0: לא, לא, אני לא מכיר, אתה תגיד לי מי
2: לא, כי לא, כי הוא גם בסדר גמור.
1: לא, לדעתי, הרמז. אם אתה מחפש רמז...
2: לא, לחפש את הרמז, אני לא אומר לי לא כמו אחרים.
1: אז הוא כן.
0: כן, אמר ש...
1: גם...
0: לא, לא, אמרת את השאלה.
1: כן, כן, גם...
2: אז תגיד, אז הוא.
1: נו, החלוץ שבא מחדרה, נו.
0: מדמון.
1: מדמון.
0: שנראה עכשיו לעניינים.
1: לפרקים, גם כן...
2: ועדיין שפת הגוף שלו מעצבנת אותי. נכון.
0: לא, למה? במשחק האחרון?
2: גם במשחק האחרון.
0: למה?
2: עזוב כרגע את ה...
0: לא, אבל דווקא... הוא נכנס כאילו הוא אש למשחק.
2: לא.
0: מה לא?
2: לא, אני ראיתי, תשמע, אני לא סתם אומר לך, אתה יודע שאני אומר משהו, אני אומר כי הסתכלתי.
1: תוך כדי הוא שיפר את
2: ה... הוא שיפר את זה, הוא נכנס ועשה לחץ בכאילו, ועשה גליצ'ים בכאילו, ואז פתאום כשמכבי תל אביב בדקות האחרונות התחבר לו, והאנרגיות באצטדיון, אין מה לעשות, זה סוחף אותך, האווירה בתוך בלומפילד במצב כזה. הוא בא ולקח שם לטיול את מיימבו, שזה לא דבר פשוט, אבל הוא אוהב את הבלמים הגדולים האלה, לקח אותם לטיולים, הוא עשה את זה גם לסקס בזמנו, יש לו את היכולת לעשות את זה, הוא צריך להתמיד ולשמור על יציבות, וזה כרגע הוא לא עושה.
0: אז בן ארוש אוהבים את זה, וזה נתן לו נקודות זכות במערכת כמו מכבי תל אביב. בואו נדבר על... דיברתם על זה קצת, כמה משמעותי הג'טלג, כי יש לנו המון המון שחקנים שבאים מארצות הברית, אם זה דור תורג'מן ופיינגולד ובריבו ואבא גם אם אני לא טועה, נכון, גם הבאדה. טוקלומטי.
2: אני במקומם...

0: כבר יכול להיות שעכשיו הלך ממכבי תל אביב.
1: תורג'מן.
0: לא.
1: אה, וסייד אבו פרחי.
0: אבו פרחי. עכשיו אבו פרחי שם, נכון?
1: כן, כן, הוא שם.
0: שם, ברור.
1: הוא שם, הוא שם. הוא
0: אמור להיות זה שמותר גם בהרכב. מכל השמות, היחיד שנראה לי הולך לפתוח בהרכב, לפחות במשחק הראשון, זה רק אבו פרחי. כל השמות האלה.
1: בוא נראה, תוקלומן, בריבו, אבד.
2: למרות שטורג'מן, אני הייתי מתלבט בין סייד לטורג'מן, שתדע לך. כי טורג'מן מגיע בתקופה טובה.
1: ובריבו מה?
2: בריבו מגיע אחרי פציעה. הוא רק חזר מפציעה לפני שבועיים לפי דעתי, אמנם חזר כמו שצריך.
1: חזר עם צמד, בדיוק.
2: עם צמד, נכון. אבל דור טורג'מן בכושר מצוין, חברים.
0: אני הייתי הולך על אבו פרחי.
2: גם אני.
1: אבל השאלה עוד פעם, כמה זה משפיע העניין על הג'טלג?
2: אז אני אומר, אני לפי דעתי, אם יש להם את האפשרות, כבר יומיים לפני, הופך לעצמי את השעות. שמה כבר, בארצות הברית.
1: זאת אומרת, אם אין להם משחקים?
2: אם אין להם משחקים, כבר הופך את השעות, משאיר, נשאר בלילה ער, ישן בבוקר, אפילו עם עזרה של... יש כדורי עזר לשינה.
0: יש להם פגרה שם?
1: לא, לא, אני לא בפגרה.
0: פתאום עלה לי ש...
2: מסי זכה בגביע אתמול? כן, היה את משחק גביע.
1: גביע.
0: זה אתמול היה שהוא זכה בגביע?
2: כן,
0: 2-0. תגיד, הוא קבע 2-0?
2: 2-0. הוא נתן גול בראש, תקשיב טוב, הוא נתן גול אחד המצחיקים שיכול להיות.
0: לא, אבל אני ראיתי כאילו כובש לו שער.
2: לא, נתן גול בראש. אחד.
0: זהו, ב-2-0.
1: ואז הוא רב... תבדוק לנו.
2: ואז הוא רב... תשמע מה אני אומר, נתן גול אחד בראש, ואז הוא רב עם הבעלים, המנכ״ל של הליגה, על מה שהוא עשה לו, על ההשעיה הקודמת מהמשחק...
1: אם יש מישהו שיכול להריב עם מנכ״ל זה מסי, אבל
2: לא... מה, היה לו שם ריב איתו בסוף המשחק?
0: אה, באמת?
2: סימן לו עם האצבעות, כן, חבל על הזמן.
1: אבל אתם מדברים על... על הקושי, ואולי שהם צריכים לשנות, האם רן בן שמעון צריך לקחת את זה בחשבון למשחק הראשון לפחות?
0: אני בטוח שהוא לוקח את זה בחשבון. הוא בטוח מדבר איתם על זה, מה? הוא שם לב לדברים הקטנים. רן מאוד פדנט בדברים האלה, בדקויות, בדברים הקטנים.
2: נכון.
0: הוא יושב להם על הראש, הוא אומר להם מה לאכול, מתי ללכת לישון,
1: לא,
0: איך לעבור את הג'טלג הזה.
1: אני התייחסתי על זה אחרת, אם יכול להיות שבמשחק הראשון, כמו שאתם אומרים, נראה רק אחד פותח, אולי או אפילו לא, ובמשחקים אחר כך אנחנו נראה עוד שחקנים שנכנסים שם.
2: לא מופרך לחלוטין, זה עוד פעם, השאלה איך הם יגיעו.
0: קודם כל, איך שזה נראה מבחינה מקצועית, רק אחד פותח. לא מבחינת, זה לא עניין של ג'טלג.
2: מבחינת הסגל.
0: מבחינת הסגל עצמו.
1: תומר אוסקר ומנור כמובן לפני. ובאמצע אנחנו יודעים שזה יהיה או גבי, למרות שמשחק ראשון לדעתי הוא לא יהיה.
2: לא, גבי לא נמצא במשחק ראשון, הוא בחתונה של אחיו. שגם תמוע בעיניי, אני אומר לך את האמת.
1: למה?
2: כי תמוע בעיניי.
1: לא, אח שלו מתחתן.
2: אז מה, גם אחי התחתן ולא הייתי בחתונה.
1: שמעתי את זה וזה הפתיע אותי.
2: בסדר, מה לעשות? מה לעשות?
1: תסביר לי.
2: אתה יודע למה?
1: אני לא הייתי שחקן, תסביר לי, אולי אני לא מבין.
2: אני אגיד לך, וגם אם יקפצו עליי או לא יקפצו עליי, יש לי את הזכות להגיד את זה. יש לי בן חייל שנפצע 3 פעמים בעזה, והוא נתן את השירות שלו למדינה בעזה. אני הייתי ספורטאי מצטיין, ואני את השירות שלי בגלל ההטבה הזאת, שאני משחק כדורגל, ובגלל שהייתי שחקן נבחרת, שבגינה קיבלתי את ההטבה הזאת של שחקן מצטיין, ואת ההנחה הזאת לא להיות בעזה, או לא להיות כמו שחקנים אחרים בצפון, צריך לאורך כל הקריירה שלי לעמוד דום לנבחרת ישראל.
1: כן, אבל באנלוגיה...
2: בשביל אותם חיילים שנפצעו, בשביל אותם חיילים שנהרגו, זה המשימה של כל שחקן, ואני מבחינתי, זה קודם להכל. מה לעשות?
1: מסכים איתך, אבל באנלוגיה הזו גם חיילים משחררים לחתונה שלך.
2: לא נכון, לא תמיד. חיילים קרביים שנמצאים בזה, לא תמיד.
1: אוקיי.
2: לא תמיד, לא תמיד.
1: מבין מה שאתה אומר, אגב, בוא נזכור, לא בנבחרת ישראל, נטע לוי לא היה בברית של הבן שלו, כי הוא נסע למשחק מול בנפיקה.
2: יפה, יש לך פריבילגיה בתור ספורטאי מצטיין שאתה מקבל אותו, כהיותך שחקן נבחרת, זו התמורה שאתה נותן בעד ההטבה הזאת. זו דעתי.
1: רון לוחש לי באוזן.
2: שמה?
1: שגם קושוך אתמול החמיץ את בת מצווה של שכטר.
2: נכון?
1: בשביל משחק של באר שבע.
2: זה בסדר, רון שתה בשביל כולם. אני ראיתי.
1: אבל תדע שקוז'וך שלח נציגות משפחתית.
2: דרך אגב, שכטר שולח לו את החשבון של הבר לרון.
0: לירן, אני חושב שבמקרה הזה...
1: ברגע ששח?
0: לא, כן, לגופו. כל אחד והבחירה שלו.
2: אם זה היה...
0: אי אפשר לבוא ולהגיד...
2: נכון, כל אחד מחליט...
0: זה הבחירה שלו, בדיוק.
2: אין ספק, עוד פעם.
1: כן. אתה לא אומר, אל תבוא עוד פעם.
2: לא.
0: זה פעם אחת מתחתן בחיים. אתה, כל המשפחה שלך שם.
2: מבין, וגם הוא לא היה בארץ שנה, והוא רק עכשיו חזר, והיה רחוק מהמשפחה. אני מבין את הכל.
1: וזה גם לא, אתה יודע, המשחק המכריע, אם אתה עולה למונדיאל או לא, כי אז אני מאמין שגבי היה שם.
2: נכון, נכון, אבל עוד פעם, אבל זה הדעה שלי.
1: מסכים, בסדר, היא מקובלת אגב. אישית.
0: אתה יודע מה, גם יש ארבעה משחקים. גם ככה אף אחד לא מתוכנן לשחק את כל הארבעה.
1: כן, אבל
2: גבי פייסטור חשוב. גם לדעתי הוא לא מתוכנן לפתוח בהרכב בכלל.
0: אז אני אומר, גם ככה אפשר לתכנן את זה. של להרוויח אותו בשלושה משחקים.
1: אז אתה מראה לי לבולה לשאלה הבאה, מי השלישיית אמצע?
2: אתה יודע לתת בולה?
1: יודע, יודע. תדע, גם מספרת.
2: טוב.
1: גם מספרת. מי השלישיית אמצע שלכם?
2: תשמע, שניים יש לך, בוא.
0: אליאל פרץ ו...
1: מי? אבו פני?
0: אליאל פרץ ודור פרץ.
1: אליאל לפני אבו פני?
0: אצל רן, כן. אליאל בנקר אצל...
2: אליאל בנקר ודור פרץ.
0: ודור פרץ.
1: אז ואז אוסקר שם בעשר.
2: ואוסקר, כן.
1: אז אתה אומר אבו פני בחוץ. מעניין.
2: עושה רושם שכן.
1: אה?
2: למה בחוץ?
1: אבו פני בחוץ, אם אתה אומר לי אליאל פרץ, דור פרץ ואוסקר, אז אבו פני לא שם.
2: כן, שחלילי, השאלה אם חלילי בכלל לקבל מקום בהרכב.
1: לא, אם חלילי לא יהיה בהרכב, לנעול את הנבחרת.
3: הנה, אני פותח את המיקרופון.
1: הנה, הוא פתח.
2: הנה, הוא פתח את המיקרופון.
1: אמרת חלילי.
3: בדיוק. לא, אתה יודע מה, אולי שלפני שנה, לפני שנתיים, אבל עכשיו, בקריסטל פלאס, אין סיכוי, הוא חייב להיות בהרכב. אין לך גם מגן ימני ואין לך גם כנף שהוא יכול, לא משנה באיזה עמדה.
1: חוץ ממנו ומעבדה.
3: כן?
0: רק אמרו חלילי.
1: פתחת מיקרופון.
2: אתה יודע מה קורה אם חלילי לא פותח במשחק הראשון? מה קורה לרון?
1: הוא מביא לפה עכשיו תוכנית במיוחד.
3: מה קורה לרון? מה קורה לרן?
1: ספשייל על רן.
2: בואו תקשיב טוב, עזוב זה, הוא לוקח טיסה לשם, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
1: לא, אבל השאלה, בואו נתמקד בשלישיית אמצע, אם זה לא פרוץ מדי, אליאל פרץ, דור פרץ ואוסקר.
2: קודם כל לא, קודם כל לא, כי אליאל פרץ הוכיח שהוא יודע לעשות את התפקיד הזה.
0: רגע, משהו לא מסתדר לי, רגע.
2: כן, משהו חסר לי שחקן.
0: לא, להפך.
1: למה חסר?
0: להפך, אם עולים עם חמישה בהגנה.
1: לא יהיה חמישה בהגנה.
2: לא חמישה בהגנה, ארבעה. אין לך שלושה בלמים.
1: קשה לי להבנתי, אוקיי. אין לו בלמים.
2: אין לו בלמים. מי אלה, אם שטייפן בלמים?
1: גם בלוריאן, גם למקין, שתוכננו אחד מהם לפתוח בחוץ.
0: כל הזמן דובר על זה שחלילי ורביבו שניים.
1: נכון, אבל זה.
0: כמו שהם משחקים בקבוצות שלהם.
1: אבל זה שהוא חשב שיהיה לו את בלוריאן, למקין וסטויאנוב, שזה השלושה שלו.
0: זה ויטור שיש לו.
1: עכשיו יש לו את רז שלמה, את שטייפמן ממכבי חיפה, את נחמיאס, ואת סטויאנוב, שסטויאנוב בטוח יפתח.
0: כן.
1: אז השאלה עוד פעם, לתחושתי זאת שלישיית אמצע קצת פרוצה מדי. אליאל, דור, כי דור כבר, אנחנו יודעים שהוא כבר שמונה שבורח לקדימה.
0: למה אתה פוסל את זה שהוא יעלה עם שלושה בלמים? אני חושב שכן הוא יעלה.
1: שהוא יעלה עם שלושה בלמים?
2: בגלל בסוף יש לו מים, נחמיאס, רז.
0: נחמיאס, רז.
2: הגיוני.
1: וסטויאנוב, סטויאנוב בטוח פותח. סטויאנוב הוא המועדף.
0: רז, נחמיאס וסטויאנוב.
1: אוקיי, ואז חלילי ורביבו?
0: לא, בוא נהיה זה. עכשיו, אם הוא יעלה עם רביבו וחלילי, ששניהם שחקנים מאוד התקפיים, ורק עם שני בלמים, שזה לא בלמים שיהיה החזקים שלנו, אז זה הגנה חלשה.
3: אם הוא פותח עם חמש בהגנה, שלושה בלמים, אחד מהם יהיה גנדלמן לדעתי.
1: גם אני.
0: גם אופציה. אני, למה אני אומר? כי אתה לא יכול, בשביל להרוויח את רביבו וחלילי, באגפים, שים להם שלושה בלמים.
1: אז אתה אומר שלישיית אמצע רביבו חלילי, ואז...
0: אתה לא יכול להביא שניים כאלה שהם הכוח שלנו היום, שבקבוצות שלהם הם משחקים שניהם עם שלושה בלמים, לבוא להגיד להם עכשיו אתם משחקים עם רק שני בלמים, אז אתה מוציא את האוקט. זה לא רק זה, אתה לא מרוויח אותם.
2: תסתכל על הסגל, אין לך אף גרזן באמצע.
1: מה זה?
2: איתן אזולאי מצטרף לך רק אחרי המשחק הרביעי.
1: למה הרביעי?
2: כי הוא מתחתן.
0: לא, אבל אז...
1: למה הרביעי השלישי? אחרי הרביעי כבר אין משחקים.
2: אחרי המשחק השני, סליחה, לא, אחרי המשחק השני, סליחה. אחרי המשחק השני, גבי בא רק אחרי הראשון, אבל אני מסתכל על המרכז, אין לך חוץ מדור פרץ ואליאל פרץ, אין לך באמת...
1: אני אגיד לך עוד משהו.
0: אני אגיד לך עוד משהו, אני לא אופתע.
1: משפט סיכום.
0: אני לא אופתע גם אם דור פרץ לא יפתח.
1: בוא נמעניין
0: אם המשפט
1: הזה של רובן
2: או שיפתח באמצע
0: ליד אבו פני או ליד אליאל פרץ
1: אנחנו יוצאים
0: שניים מהשלושה האלה
1: אנחנו יוצאים לפרסומות נחזור אין מה לעשות עושים על הגב שלנו חבילות פרסומות ונחזור לדבר באמת מי כנראה יפתח בנבחרת
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: יוחננוף 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: שילמת, אה?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
5: ווינר של יום חמישי, מישל, מה נשמע?
6: בסדר, מאיה, ערב טוב, מה נשמע?
5: הכל טוב, יש לנו ליגה אירופית היום.
6: אתמול צלחנו, בואי נראה מה יהיה היום.
5: היום, אתמול שמעתי, היית אש אתמול, מישל.
6: אש ותמרות עשן.
5: יאללה. בוא נתחיל עם בשיקטש מול מרסיי, 22:00. בשיקטש מגיע אחרי שעשתה 3 ניצחונות רצופים בליגה. ומרסיי עם 3 הפסדים ברצף בליגה הצרפתית. זה מה שנקרא מומנטומים הפוכים.
6: נכון.
5: 1.70 לבשיקטש, 3.40 על איקס, ומרסיי 3.40 גם.
6: לצערי אני אלך על הטורקים עם משמע.
5: לא, כי הצרפתים שוגעים עלינו, מה אני אגיד לך?
6: לא, אבל אם... לא, ממש לא, אבל אם כבר, אז את יודעת.
5: כן, בסדר, אני איתך, נלך...
6: על יותר גרוע או פחות גרוע?
5: בדיוק, אז נלך על היותר גרוע.
6: כן.
5: עכשיו אנחנו עם יובנטוס ונאימכן, ב-22:00 גם יובה...
6: נאימכן ההולנדית, כן.
5: כן, יובה מגיע אחרי שהפסידה בסריה, וההולנדים לא ניצחו 3 משחקים. משחק האחרון הם הפסידו, עשו טקו לפני ובמשחק האחרון ניצחו.
6: אני הולך איתך, אני יודע שאת תלכי על הגברת הסקנה.
5: ברור,
6: כבר...
5: ושים לב ליחסים.
6: לא משנה מה היחסים.
5: גם,
6: לא
5: אבל גם היחסים הם לטובתנו, מישל, יובה 1-15.
6: ברור.
5: 5-40 על איקס ונאימכן 9-40. מה שנקרא אוי ואבוי ליובה אם הם לא כן. מנצחים. ריאל סוסיידד מול בורנמוט ב-10 גם, סוסיידד אחרי הפסד לאתלטיקו מדריד.
6: נכון.
5: ובורנמוט עשתה טקו עם, בפרמייר ליג. 2.65 לספרדים, 3.15 על איקס, ולאנגלים 2.10. מה אתה אומר?
6: אני אלך על
5: איקס.
6: ספרדים.
5: על הספרדים בבית. אני אגיד איקס כדי שיהיה גיוון.
6: כן, שיהיה גיוון, נכון.
5: נכון. שמי שיפול, ייפול לבד. והליגה הספרדית לסיום, מלגה מול ויה ריאל. זה יקרה היום ב-10:30. מלגה לא ניצחה בכל 5 המחזורים הראשונים של הליגה. בשניים האחרונים עשתה תיקו. וויה ריאל גם היא.
6: שני הפסדים, 2 או 3 הפסדים רצופים.
5: ויה ריאל בלי ניצחון בכלל, ועם 4 הפסדים ברצף.
6: זהו.
5: 3 בליגה, 3 בליגה ו1 בצ'אמפיונס. קיצור, מה שנקרא, לא הופיעו לעונה. טרם הופיעו שתי הקבוצות. האם יירשם ניצחון ראשון של אחת מהן הערב, מישל?
6: נכון.
5: מלגה עם 3.35, תיקו. 3.55, וויה ריאל 1.90. הולכים פה על ניצחון חוץ של ויה ריאל.
6: אני אלך עם הניצחון של ויה ריאל.
5: יאללה, גם אני.
6: חייב להישבר הקרח.
5: כן, הגיע הזמן. ואם זה יהיה ניצחון חוץ, אז בכלל. טוב, יופי של טופס, חד, מהיר, חלק, ובוא נראה, בוא נראה מה הוא יעלה בגורלו הלילה. מישל, תודה.
6: ביי, מאיה, נשתמע מחר.
5: זה נכון, ניפגש, לא סתם נשתמע, ונחזיר עכשיו... נחזיר עכשיו את השידור תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב לכולם.
3: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
7: אם נרשמים עכשיו
8: באירופה, כן,
7: כולם, יש סגל,
8: אבל אני חושב שגלאזר בגדול,
9: אבל תראה, אבל אם אתה נותן לדניאל פרץ 4, אתה יכול לתת לשניהם את התחושה שהם שניהם שוערים שניים. אם אתה צריך לעשות חילוף,
8: יש היררכיה, במסחרת אתה חייב היררכיה.
9: אתה רוצה להגיד לי שגלאזר ואסף צור יודעים אם הם שוער שני?
4: אם הם יודעים מי מהם שקמל, ברור, גלאזר. גלאזר.
9: גלאזר לפני צור?
4: בגלל זה שאלת אותי אם אני מרציאנו או זה, אז כן, הייתי לוקח דווקא את מרציאנו כגיבוי.
9: אוקיי, אנחנו...
10: אז רגע, עוד שם לפני שאתה מסיים וייסיק, יש עוד.
9: מה, אתה...
10: 2-40?
4: לא בגלל שחליל אני מזלזל בצור.
10: שני שחקנים, עונם אחד רק במחזורים אחרים ראינו אותו, ואחד כבר שנה ומשהו זה. לא, שאולי יכל להיות חלק מהסגל, שזה אושר דוידה וטוריאל.
9: כן, דיברנו עליהם בקטנה, אבל...
4: שניהם לגיטימיים. אבל הבעיה שדוידה יש לו על העמדה שלו את הטוב ביותר, אז לא כוחות, כאילו... לא חושב ש...
9: כן, אבל עדה.
4: חושב חליילי.
9: כן, חליילי. אגב, חליילי נכתב, אם אתם שמים לב שפרסמו את הסגל הנבחרת, חליילי נכתב כהגנה.
4: כן.
9: הבדה נכתב כשחקן כנף.
4: זה בשביל, אתה יודע, אולי בשביל השורות בזה, אבל לא אומר...
9: לא, אבל אולי זה מסביר למה טוריאל ודוד לא זומנו, כי אולי באמת, כמו שרובן אומר, רן עדיין מחליט ללכת על שלושה, וטוריאל הוא לא ווינגר על כל הקו, זה בטוח. הוא שחקן כנף קלאסי, דוד גם בעיניי.
4: דוידה כן, דוידה...
9: אני אומר, דוידה גם בעיניי יכול להיות על הקו.
10: דיברנו אתמול בפעם בתל אביב, שאמרת לי אין סיכוי או אתה, או לא זוכר מי או מיכאל, על פיינגולד, שאמרתי לך יש סיכוי שהוא יפתח וחליילי יהיה כנף ימין.
9: כן.
10: שהוא יפתח מגן ימני. אז כמו שאתה רואה שהוא זומן, יש מצב שאנחנו נראה אותו גם בהרכב. עוד גם מזרחי.
9: עוד פעם, בסופו
4: של דבר... גם השחקנים אתה רוצה לשים בהרכב, רון.
10: לא, אני אומר, רן, אנחנו יפתיע אותנו, לדעתי ההרכב הראשון יהיה מפתיע. יהיו שם איזה 2-3 הפתעות שאנחנו לא תכננו אותם.
9: אגב, תן לנו את השעה של המשחקים הראשונים. יום חמישי, בשבוע הבא בדיוק, שבוע מהיום.
8: גיא מזרחי יכול גם לשחק כבלם באמצע ימין.
9: וגם עוד פעם, יכול להיות שזה גם מה שמייעד לאלי דסה, ויכול להיות של גנדלמן.
8: אלי דסה מבחינתי לא אמור להיות בכלל באופציה.
10: ישראל נגד אוסטריה 24-9, 9:45. כנ"ל, אירלנד 9:45 ב-27-9, ובראשון לעשירי נגד קוסובו, גם 9:45, וגם ברביעי לעשירי, 9:45 אירלנד.
9: מעניין מאוד, ואנחנו באמת מאחלים לנבחרת ישראל בהצלחה. עוד דבר אחד אחרון.
4: אתה חייב.
9: זה שאין, בוא, אנחנו בסוף לא בבית. גם המשחקים. כמה זה משמעותי, ראובן?
8: מאוד.
4: מאוד.
9: לא, וכמה זה אליבי לרן?
8: אליבי זה לא, כי...
4: כן, כבר רגילים, בוא, אנחנו, זה לא חדש.
9: כן, אבל עדיין, זה קשה.
8: אם באר שבע הצליחה לעלות לליגה האירופית, אז...
9: נכון. אז אפשר, אתם אומרים.
8: אני חושב שזה אפשרי, כן. ולכן יש לו מה...
9: אבל עדיין זה משמעותי.
8: הוא הרבה זמן בנבחרת, והגיע הזמן שהוא... יעלה אותנו למשהו.
4: בליגת האומות זה פלטפורמה טובה שיכולה להקפיץ את הנבחרת.
9: אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את השעה הזו רון בוסקילה לדיגיטל, רן עמר, טכנאי בחיפה, פיליפ קוסינוב ברדיו אלעד, תאריק בן ארי.

0: שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: שלומי, בוא נעשו
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
1: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית, בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפיות לא יוכלו להדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק המתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
0: יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
2: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל את צה"ל בשבעה באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן בשותפות עם מנסור עבאס.
0: 5 הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באלון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו 3 בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. הגשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז ולאורך מישור החוף. משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד. ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.

0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. אם דיברנו על נבחרת ישראל, אז בואו נדבר על הנציגה שלנו באירופה, נציגה יחידה בעונה הזו, הפועל באר שבע, פתחה את שלב הליגה של הליגה האירופאית, תיקו נגד דינמו זאגרב, ואתה יודע, לפחות לפי מה שאנחנו קוראים היום, ציטוטים, סוג של, אתה יודע, לא יודעים אם לשמוח או להיות מאוכזבים מהנקודה הזו.
1: לא, יכולים להיות מעודדים, החמיצו הרבה, יכלו לקחת יותר, אבל נקודה חשובה, ליגה אירופית, התחלה טובה, ובואו, זהו, אולי בהמשך, אתה יודע, ינצלו גם את המצבים.
2: קודם כל, אם אתה חוזר ממשחק כזה ויוצא ממנו תיקו מול זאגרב ומרגיש פיסוס, אז כנראה שבאר שבע עשתה משהו בסדר במשחק הזה. כן. למה אני אומר בסדר ולא משהו טוב במשחק? כי היא נפלה דווקא בחלק הכי חזק שלה, בריכוז מול השער, בפס האחרון, במהלך האחרון, בדברים שהביאו לה הרבה שערים בעונה שעברה וגם העונה הזו, בעצם שהביאו את באר שבע למקום הזה, וזה מה שהפתיע אותי. מאוד מאוד הפתיע אותי, ואני חושב שגם את קוז'וך בסופו של דבר, כי צריך לזכור שבאר שבע הגיעה עם חוסר של שחקנים, ולא בסיטואציה כל כך נוחה, ובמגרש, אני לא מצליח להבין...
0: למה משחקים במגרש הזה? בסוף לא זה המגרש הביתי, הרי אתה בוחר.
2: לא יודע איך הם בחרו את המגרש, אני אומר לך את האמת, כאילו זה... משהו, או שמשהו קרה לדשא, היו שבא... יותר טובים בדיוק,
1: היו הרבה יותר טובים בפעם הקודמת, ו...
2: מה, זה רק הקשה עליהם, וזה, כשיש לך קבוצה כזאת...
1: עכשיו הם לא יכולים לשנות, נכון? בשאר המשחקים
2: ש... לפי לא דעתי בטוח, לא, אבל אני חושב שהם מכינים... יש אולי איצטדיון חלופי, אמורה להיות אופציה כזאת של איצטדיון חלופי במידה ו, אבל... האיצטדיון הזה הוא בא לרעתה, ולא לטובתה בסופו של דבר.
0: דבר איתי לירן על פורסון, האם אנחנו יכולים כבר להתחיל לטעות על קנקנו, כדור אחד לקורה אתמול, האם, אני לא כבר אגיד אם זה מחליף ראוי לקנגו, כי בטח אנחנו לא יכולים לדעת עכשיו, אבל אפשר כבר קצת להתחיל לגבש דעה על גביו?
2: אני חושב שזה מוקדם מדי. אני חושב שזה מוקדם מדי, לא על משחק אחד, אני אמרתי את זה אז גם בזמנו על ברוניניו, אמרתי, בוא נחכה ונראה, לא על המשחק הראשון, מה היכולות, אתה יודע, אתה צריך לקחת לאורך זמן, אין ספק שהכניסה שלו הייתה נראית טוב, ולשחקן זר שכבר במשחק ראשון אתה מרגיש את המשמעות שלו, אז עושה רושם שבאמת באר שבע עשתה מהלך נכון. להגיד לך שהוא יותר טוב מקנגווה, פחות טוב מקנגווה, זה מוקדם מדי, מוקדם מדי, ובוא, קנגווה, מה שעשה בשביל באר שבע, הוא יצטרך, בוא נגיד, להוכיח הרבה כדי להיכנס לעניים שלו מבחינת המספרים וההשפעה.
0: בוא נדבר על מישהו שבעיניי הוא הפתעה מאוד מאוד נעימה, לא שהוא, אתה יודע, ידעתי שהוא שחקן טוב כי ראינו אותו כבר לפני שנתיים שלוש, אבל באמת הפתעה נעימה זה ניבי יהושע, נכנס לעניינים, בא מליגה לאומית, כאילו נראה שהוא כבר שוחה בזה, אתה יודע מה? לא הייתי מופתע אפילו אם היה מוזמן לנבחרת ישראל.
2: גם אני לא, וזה לא הפתעה בעיניי, אני שידרתי את ניבי יהושע עוד כשהוא עלה מהנוער ביחד עם לירן חזן, לבוגרים.
1: הוא לא באולימפית?
0: אוקיי,
2: בצעירה, בצעירה. כן.
0: לא אומר, לא הייתי מופתע, לא אומר שזה רעש או לא זה, אבל לא הייתי מופתע אפילו.
2: אני יכול להגיד לך, גם לאור העובדה, כשאני מסתכל בסגל, ואני לא רואה באמת, אמרתי לך, מישהו גרזן באמצע, אני התפלאתי שהוא לא היה בנבחרת הבוגרת, בסגל, ויכול להיות שגם הוא יוקפץ בהמשך.
1: בהמשך.
2: אנחנו לא יכולים לדעת.
0: אבל בוא נדבר עליו בהקשר של באר שבע, בהקשר של הליגה. באר שבע מצא שש...
1: הפתעה גדולה, כן, הפתעה.
0: שש, שמונה, איכותי ביותר.
2: מדהים, איכותי ביותר, שחקן אינטליגנט מאוד. אתה רואה את המהלכים שלו, את התנועה שלו במגרש. הוא חכם מאוד, חרוץ מאוד. עובד במגרש, ואתה יודע, כשאתה עובד, הדברים באים אליך.
0: בא לך השכר.
2: בא לך השכר, ואנחנו נדבר אחר כך על עוד אחד כזה, מקבוצה אחרת, שאין מה לעשות, אין בלוף בכדורגל, ורובן יכול להגיד לך את זה. אתה יכול להיות לא טוב מבחינת היכולת, אבל כל עוד אתה תיתן, ואתה תשקיע, ואתה תעשה עבודת הגנה, ואתה תילחם, בסוף הדברים באים אליך, בסוף הבונוסים מגיעים אליך לבד, אין מה לעשות.
0: אז אני אשאל אתכם, אם פורסון יתברר כהחתמה טובה, ויחזור ונטורה מהפציעה, אם ניבי יהושע יכול להידחק, או שאתם אומרים, בכושר הזה, יצטרך חן קושוך להחליט במי אחר יוצא.
2: יהיה לו כאב ראש?
0: כי אנחנו רואים בסוף ונטורה, פורסון, אליאל פרץ כנראה לא יצא, וניב יהושע פה נכנס לעניינים, יהיה קשה להוציא אותו.
2: זה אני רוצה לשאול את רובן, כי רובן היה מאמן והתמודד עם הקשיים האלה.
0: זה עניין שמאמן אוהב קודם כל?
1: כן, כן.
0: כן?
1: כן, אבל...
2: זה כאב ראש בריא, בוא.
0: תקשיב. כן, אבל לפעמים זה כאב ראש, אתה אומר מה אני עושה.
1: אני אגיד לך, כמאמן, אתה מייצר תחרות ביניהם, ולא נותן למישהו מהם להרגיש שזה המקום שלו הבטוח. ואתה נותן כל הזמן לתת להם, כאילו מצד אחד אתה מבסוט מהם אם הם מציגים יכולת טובה, אבל לתת להם להבין שברגע שהם מפשלים טיפה, יש מישהו בא ועוקף אותם, ויכול לקחת להם את המקום.
0: זה ששני מפעלים עוזר?
2: בגלל זה מה שבאתי להגיד, בסופו של דבר, קח את האומס שהולך להיות על באר שבע, הוא רק התחיל אתמול, הם קיבלו רק טעימה.
0: שיש פציעה של ונטורה, של
2: חודש. בדיוק, זה רק ההתחלה עכשיו, זה רק הטעימה הראשונה.
1: זה לא עכשיו, זה עוד חודש.
2: בדיוק.
1: חודש,
2: חודש. זה עוד חודש ואפילו אחרי.
1: אחרי, רק
0: אחרי. כי אנחנו יהיה לנו עכשיו פגרה.
1: עכשיו יש להם פגרה, קודם כל,
2: לכולם
1: לנוח, לעבוד.
2: שהם יעשו רצף של שניים, שלושה משחקים באירופה, עם המשחקים בליגה גם, אז אתה תתחיל לראות
1: אזור נובמבר.
0: ויש לבאר שבע סגל מספיק עמוק מבחינתכם? כי אני רואה את גנח שלא משחק ואני מחזיק ממנו מאוד. אני רואה את דן ביטון שאמור לחזור בעזרת השם ובאמת כולנו מאחלים לו. אני רואה את ניב יהושע כמו שאתה רואה, את ונטורה. כי יש עומק, יש את ג'ואו ויקטור שאמור להיכנס.
2: יש עומק. יש להם עומק, השאלה אם הוא מספיק איכותי. השאלה אם יש להם שני הרכבים. אני קורא לזה שני הרכבים, הרכב לליגה והרכב לאירופה. כי בתכלס אתה לא עושה רוטציה של יותר מארבעה, חמישה שחקנים, זה במקסימום, אתה לא...
1: כן, אבל זה משתנה, זה
2: משתנה כל... בדיוק.
1: אתה יודע, אני אמרתי, באר שבע התחזקו והביאו הרבה שחקנים. מה שנשאר קטן זה הצוות. אני אמרתי, רן קוז'וק חייב להגדיל גם את הצוות שלו. למה? שיהיו עוד אנשי מקצוע שיוכלו לעבוד מול אותם שחקנים שלא משחקים, איך לשמר אותם, איך לייצר את התחרות בתוך הקבוצה. הוא לא יכול לבד להשתלט על... הוא עד עכשיו השתלט נניח על 24, היום הוא צריך...
0: על 30.
1: על מעל 35 שחקנים.
2: עם קרבות אגו. זה לא תגיד, אתה יודע, הספסל שזה שחקנים יותר, זה חזות כזה ילד טוב ירושלים.
1: כן, עם כל הכבוד.
0: זה גריסה ואיס.
1: הסגל עצמו התרחב ונהיה גדול, והצוות המקצועי נשאר אותו הדבר.
2: בוא ניתן לכם עוד זווית.
1: כן הייתי ממליץ לו לצרף לצוות המקצועי, אתה יודע מה, אפילו מהמועדון עצמו, מחלקת הנוער, לא יודע. עוד אנשי מקצוע שיוכלו לעזור לו להתמודד עם כל השחקנים האלה. כי אחר כך יכול להיווצר גם, אתה יודע, שחקנים ממורמרים, ואז אנחנו, אנשים
2: יתרו.
1: כן, ואז ישאלו למה. התשובה תהיה בזה. שהצוות הוא קטן כדי להשתלט על סגל כל כך רחב.
2: אני יכול להסכים איתך, אבל בוא ניתן לך עוד זווית. אם מכבי תל אביב תברח להפועל באר שבע בליגה תוך כדי המפעל באירופה, זה יכול להיות משהו שמאוד מאוד ישפיע על באר שבע בליגה בסופו של דבר, אתה יודע, על האנרגיות, על
1: הכל, על הכל, על התחרות, על הכל.
2: אם פותחים בדיוק, אם פותחים פעם...
0: אנחנו אמרנו שבאר שבע צריכה להישאר איזה 5-6 נקודות עד סוף
2: אירופה. זה המספרים, נכון, זה המספרים. זה המספרים, בינתיים זה כבר עובר את זה.
0: כן, בינתיים נכון. אבל בינתיים במכבי אפילו לא מעדה פעם אחת. אני מאמין שעץ זה שבאר שבע צאה מאירופה, היא לא תנצח מאזן מושלם.
2: מי? מכבי תל אביב? כן.
0: ואז באר שבע צריכה לנצח.
2: אתה לא יכול, בייסי, אתה לא יכול לדעת שום דבר. כשטרף נדון במכבי תל אביב...
1: היום הם נמצאים בפורמה, אני לא רואה קבוצה שיכולה לעצור אותה.
0: כן, אבל רוב אנחנו יודעים, אפילו הקבוצות הכי גדולות, אחת לא ניצחה 20 משחקים ברציפות.
1: לא 20, 10, 11 משחקים.
2: אתה רוצה להרבב את מכבי כבר עכשיו?
0: לא, אנחנו נדבר על מכבי.
1: היו לא מעט פעמים, גם מכבי תל אביב של איביץ', שניצחו יותר רצף של הרבה אוקיי, יותר
0: אז
1: גדול.
0: אז באר שבע חייבת לשמור על זה שהיא תהיה שם. דיברת על חזות בסגל הזה, אתה אוהב שהילד המוכשר הזה מושל ברגע כן, האחרון לליגה הלאומית?
2: כן, כן, כן, וזה, ועוד פעם כן, כי זה ילד שצריך לשחק, מגיע לו לשחק, קשה לי מאוד לראות אותו בגלל גם מה שרובן אמר, כל העומס שכל השחקנים שיש, ושחקנים, אתה יודע, זה שחקנים עם שמות וחוזים גדולים ועם ניסיון, והלחץ שיש על באר שבע, אני חושב שהעונה הזאת היא שם, זה חממה בסופו של דבר באשדוד, ואם הם יעלו ליגה על אחת כמה וכמה, הוא נמצא במקום טוב שגם עוטפים אותו כמו שצריך, ישמרו עליו כמו שצריך, הוא יכול לקבל יופי של דקות משחק.
1: קרוב לבית.
2: כדי להתקדם, קרוב בדיוק, אני חושב שבסופו של דבר, זה מהלך נכון מבחינתו, וגם מבחינת באר שבע לעתיד, כדי לפתח את השחקן הזה ולבנות אותו כמו שצריך, ויש לו ברגליים לילד.
1: הם יעשו עם הילד השני, המתוכנה.
0: המתוכנה גם.
1: עכשיו שהם יש להם שלושה חלוצים.
0: הוא צריך, עוד פעם, גם
1: אתה... גם את איסט.
0: איסט או גריסה, וכמובן וזלטנוביץ'.
1: זלטנוביץ', כן.
0: אגב, מי שלא עזבו, ואתה יודע, בבאר שבע כן חשבו שהם יושלו, זה סטויאנו ורועי לוי, שבסופו של דבר נשארים בקבוצה.
2: לא, רועי לוי
0: הלך. רועי יושל. רועי יושל, נכון. נפול פתח תקווה. מחר סטויאנוב כן נשאר, אבל הוא לא נרשם לאירופה. זה משפיע על שחקן כזה שהוא יודע שהוא לא חלק מהמשחקים באירופה, שרצו שהוא ילך להיות מושל.
2: זה באסה.
1: מה? זה הורג, זה גומר. עד שהקבוצה מגיעה לליגה האירופית, תשמע, הוא יישב בבית.
2: לא, יכול להיות שהוא נוסע איתם, יכול להיות שהוא נוסע איתם.
0: גם אם הוא נוסע, זה כמו ללכת לסופר לב ולהגיד לו, אבל אתה לא יכול לעלות על המתקן.
1: אז הוא יישב ביציע ומראש, והוא יודע שאין לו סיכוי לשחק, הוא לא רשום, ומשחקים נגד
0: אורנטוס. השאלה אם זה סוג שחקנים, אם אתה אומרים לי זה אופי או שזה שובר כוחד, אם יש כאלה שיקחו את זה...
2: אופי, תלוי באופי.
0: לא, אם יש כאלה שיקחו את זה, אז אני עכשיו חייב לטרוף הכל, ולתת וזה, ולהוכיח את עצמי, ולחזור לעצמי, או שאתם אומרים, זה שובר כל אחד.
2: תלוי באופי. לא, זה לא שובר כל אחד. יש שחקנים שיקחו את זה וימנפו את זה. יכולים למנף את זה.
1: במקרה הטוב זה למנף את זה, לעשות את המקסימום, להיות טוב עד ינואר, ובינואר לעזוב.
0: כן, עוד פעם, במקרה של סטויאנו, הפציעה די שיפשה לו משמעותית.
2: נכון.
0: רן מאוד החזיק ממנו, נתן לו, ואז פציעה ששיפשה. אגב, רועי לוי עשה טוב שעבר להפועל פתח תקווה, צריך להגיד.
2: כן. ברור, מסיים אותו דבר כמו חזות, גם חממה טובה.
0: אבל היה לו בחירה, קריאת שמונה הפועל פתח תקווה, בחר בהפועל פתח תקווה, טוב?
1: כן, קהל.
0: למה קהל?
1: כי להפועל פתח תקווה יש קהל.
0: אה, קהל, אתה אומר לי.
2: קהל, צודק רובן.
0: קהל, כי לא...
1: שחקן, כאילו, אם אתה יכול ללכת לקבוצה עם קהל...
2: עם קהל זה עדיף.
1: עדיף עם קהל.
0: גם אם הם פחות טובים?
1: מבחינת המועדון הם פחות או יותר
0: אותו דבר, כן.
1: אותו הדבר,
2: לא בהכרח שהם פחות טובים.
0: לא, לא אמרתי, אני סתם שאלתי. תמיד הוא אמר תמיד על קהל, אני שואל פחות טוב, כן?
2: בוא, אתה יודע מה, אני את העונה האחרונה שלי, חלק מהסיבות שפרשתי, ואני מאוד אוהב את המועדון הזה, זה מכבי פתח תקווה, אבל להגיע למשחקים עם 20, 40, 50 צופים, 200 צופים, משחקי עונה, 500 צופים, זה שמע, אחרי ששיחקת 30 אלף.
0: פרלה, גם שטראובר הזה הגיע אלינו ממכבי פתח תקווה.
2: לא,
0: אני אומר.
2: פה כאילו?
0: לא, כן, יש פה הרבה בצוות שפרשו במכבי פתח תקווה.
2: לא, אז היה לי עוד משחק אחד ששיחקתי, חזרתי מהפרישה למשחק אחד בלוד.
0: טל בן חיים, זה, אתמול ראינו את איתן טיבי.
3: גם שכטר, אבל סיים בהפועל פתח תקווה.
0: שכטר סיים בהפועל פתח תקווה. אתמול ראינו את איתן טיבי, כבר סגרנו איתו לאחרי
2: הפרישה.
0: אני רוצה לסגור איתכם את עניין הפועל באר שבע בהגנה. עדיין אתם חושבים שזאת הגנה קצת בעייתית, או שהיא מתחילה להתייצב? כי בעיניי נחמיאס מגיע בלם טוב מאוד, אבל דיופ אני פחות מבין, הוא משתפר.
2: לא, לא, בדיוק, לא הייתי מזלזל בו.
0: לא מזלזל, אבל עוד פעם, זה לא ביטור של תחילת הקריירה שלו, זה לא סק, זה לא פלניץ' וזה לא עמדו.
2: חכה. חכה, עוד פעם, אתה לא יכול לדעת
0: איך... מה זה חכה? זה עונה שנייה שלו פה, זה לא שאני לא ראיתי אותו.
2: בוא נגיד שלא בנו על ויתור בהתחלה שהוא זה שיהיה הבלם המוביל. חשבו ש... אני זוכר את הקיץ האחרון שהתלבטו אם כן הוא יהיה שחקן שני, מתאים ומכבד. בסופו של דבר הוא מוכיח שהם מה לעשות, הם כרגע לא יכולים בלעדיו, אין להם תחליף מספיק טוב לניסיון שלו וליכולת שלו. שאלה כמה זמן יצליח לשרוד, ובאר שבע בחלק הזה, האחורי, לפי דעתי, לקטה בחסר בחיזוק שלה, אבל הוא מסתמך על החלק ההתקפי שלו, ואם זה יחזיק לו מעמד, בוא נגיד שבמשחק נגד מכבי תל אביב ראית עד כמה באר שבע חשופה ועד כמה היא חדירה לקבוצות שיודעות לשחק מולה נכון ומהר בהתקפות מעבר, אבל לא כל המשחקים של באר שבע היו העונה נגד קבוצות כאלה, אז ההתקפה שלה...
0: מה שיש לליגה מספיק?
1: לליגה כן מספיק.
0: שיש טראובר?
1: שבע, יש להם סגל רחב.
0: יש להם המדור כן. שהוא מגן נראה בינתיים ובסדר.
1: יש להם הרכב מצוין לליגה, פשוט...
2: זה לא לופז, עוד פעם, המדור זה לא לופז.
1: קוז'וק חייב לדעת לנהל עכשיו קבוצה, שתי קבוצות.
2: שזה לא פשוט, רובן, זה לא פשוט.
1: זה קשוח, זה קשה מאוד, הוא גם אין לו ניסיון, אין לו גם ניסיון בזה. בגלל זה שוב פעם אני אומר, הסגל של הצוות המקצועי צריך להשתנות ולגדול.
0: אבל אפשר לסכם את זה, הפועל באר שבע, התחזקה או נחלשה?
1: התחזקה מאוד.
0: סיימנו, כן, התחזקה למרות שכאן כבר בחוץ?
1: כן, כי כן. התחזקה בהרבה עמדות. יש לה שניים, שלוש, שלושה שחקנים על כל עמדה כמעט.
2: אבל היא נחלשה בעמדה אחת, של השחקן הכי חשוב שלה, לא?
1: דן ביטון.
2: בנטורה.
0: לא, בסדר, זו פציעה, אבל.
2: זו פציעה. וחכה עד שיחזור. לא, וחכה עד שיחזור. אין לו תחליף, אבל, בייסי.
1: אחרי החג הוא יחזור.
2: רגע, אני
0: ניב יהושע שנראה מצוין.
2: אבל ניב יהושע לבד לא יכול, עוד פעם. בגלל זה אני אומר, ברגע שוונטורה יצא, ואנשים כל פעם דיברו על קנגאו, אז יש לו את המספרים והכל, והוא היה מאוד מאוד משפיע. המנוע של באר שבע זה וונטורה. אין מה לעשות, בסופו של דבר.
0: אני דיברתי על הסגל שנבנה, לא ידעו שהוא ייפצע, כן? בסוף בונים סגל.
2: לא משנה, אבל בנית סגל.
0: אתה אומר, הסגל להיות מחליף שלו?
2: ברור, לזה אני מתכוון.
0: אפילו להשאיר שי אליאס כזה?
2: נכון, ברור, לחלוטין.
0: אוקיי, אז פה אתה אומר כן נחלשו.
2: הייתה טעות, כן, הייתה טעות, במרכז השדה, באר שבע, נחלשה.
1: יש להם, יש להם מספיק.
0: יש להם מספיק.
1: יש להם.
0: אנחנו נראה את זה בליגה.
1: שדיברת עליו.
0: פורסה.
1: יחד עם
2: שורה.
0: בוא נראה.
2: אבל הוא יותר התקפי, הוא פחות הגנתי, זה לא וונטורה.
0: כן, אתה מדבר על זה שאין להם אבויה באמצע מגרש.
2: בדיוק, הוא היה בעל הבית.
0: בדיוק, הם מפחדים.
2: הוא היה בעל הבית.
0: אנחנו נראה כמה זה ישפיע, אני מסכים איתך, וונטורה שחקן אדיר, אבל נראה כמה זה ישפיע במהלך העונה הזו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור, נדבר על שער משחקי, יש עוד משחקים בשבת הקרובה, לפני שיוצאים לפגרה, גם על מכבי חיפה, גם על חלון העברות בכללי.
2: אני בנתניה.
0: פרסומות, ונבדוק איפה כל אחד מכם. פרסומות ונחזור.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
8: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
7: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
9: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13. רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר טירת צבי קילוגרם 1 רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: שישה או חמישה? שישה, נכון? שישה משחקים במקביל, כי המשחק יהיה, המחזור ייפתח מחר, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, המשחק ביום שישי, ואז שישה משחקים במקביל, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלעד, וגם ביתר התחנות. אני אישית יהיה בסמי אופר, רובן עטר יהיה כאן באולפן, נפשט כל...
3: לשירים והטלטלים, זה לא שירים
2: בשערים. אתם לא יודעים שיש לו פה מאות טלוויזיות שהוא צריך להסתכל תוכם. רובן, אתה בא עם רטלין, אני מקבל את זה.
4: לא נערך.
5: תקשיב, לא נערכנו לשישה משחקים. חמישה יש לי. רגע, שנייה לירן, יש לי חמישה מסכים פה.
2: כן. אנחנו נצרף לך את השישי, אל תדאג.
5: עד יום שבת יהיה גם מסך שישי. וואלה איזה כיף.
3: ולזכותו של רובן, ולזכותו של רובן יאמר שבכל מצב שהוא ספק, פנדל,
2: ישר אותו,
3: הוא ישר רואה, ישר אומר, ישר שולט במדויק. זה מטורף.
2: אתה אומר איפה אתה? באיזה משחק אמרת?
3: אני הולך להציק לאסלן.
2: איפה?
3: בנתניה.
5: נתניה מכבי תל אביב.
3: נתניה מכבי תל אביב.
2: משחק מדהים. משחק זה. אז בואו נתחיל את המשחקים. רון, פרלה שלנו, יקריא לנו משחק. אנחנו נתחיל עם הורים, מחושים ותחושות, וככה נתקדם לקראת השבת הזו.
6: טוב, אז בשבע וחצי נפתח את
2: שבת של... רגע, בואו נתחיל לפני שבת שכדורגל, רק במשחק של שישי.
6: כן, אבל בשישי יש לנו הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה ברבע לארבע, מחר בצהריים, אפשר לומר, צהריים. ויום שבת, שבת שכדורגל מתחיל בשבע, אבל המשחק הראשון בשבע וחצי, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. תנו לי קצת הימורים, מה אתם חושבים? מי צריך שני שערים של אידוקו?
5: מכבי פתח תקווה זה זיו אריה נגד הפועל ירושלים.
3: הפועל ירושלים, בואו חברים, זה
2: קרב אגו.
5: והפועל ירושלים באים אחרי 2-2 בדבריה, מכבי פתח תקווה באים אחרי הפסד.
2: הפסד לבית ירושלים.
5: הפסד לבית ירושלים.
3: תקו קל.
5: אתה יודע, זה ככה הולך לאט לאט. זיו אריה ככה יורד.
2: אני אומר, הפועל ירושלים מנצחת.
5: בדיוק. בגלל זה אמרתי שזה משהו.
2: הפועל ירושלים מנצחת. קשה מאוד, אבל מנצחת.
6: טוב, יאללה, משחק הבא, עוד משחק גם, אפשר להגיד, לא תחתית, משחק קשה, גם שבע וחצי בני סכנין נגד הפועל רמת גן. שבע וחצי, מה אתם אומרים?
2: מסי אחרי ניצחון, יוסי אבוקסיס בצרות.
3: אולי המשחק האחרון שלו בסכנין.
2: בצרות, אבל לדעתי תיקו אפס כזה, אנחנו נראה שם.
5: פועל רמת גן מנצחים.
3: לא, בדוחה קשה לי מאוד לראות.
5: ראיתי אותם נגד מכבי חיפה.
3: וגם המשחק האחרון, הם טובים, נכון?
5: הם מנצחים.
3: הם גם מגיע להם להוביל 2-0 נגד מכבי חיפה לפני הרחקה.
2: והם גם ניצחו את נתניה, שזה לא מובן כך.
3: אבל אני עדיין חושב, זה משחק אחרון, דוחה, לא פשוט לשחק שם.
2: מה טוב? מה, סכנין?
3: סכנין. זה המשחק שאולי יציל איתו
2: יוסי עוד שבוע. אוקיי, ואתה כאילו
6: מתחמק. אמרתי לך מקודם, הפועל ירושלים לדעתי 2-1, ובני סכנין הפועל רמת גן 1-0 הפועל רמת גן.
3: ואיזה הפתעות אתה הולך.
6: יאללה, משחק
2: וז'וטה כובש.
6: ושאר נקי גם.
2: אתה יודע, הכל הולך לפי הליגת חלומות.
3: ברור, נו.
6: טוב, ב-8 המנה העיקרית שלנו פה בחיפה, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, ב-8 בסמי עופר. אני הולך שם, שים לב, אני אגיד ראשון, 4-1 מכבי חיפה. למרות שבצהריים אצל תומר אמרתי 3-1, הוספתי עוד גול.
3: מה, אתה סטייק?
2: לא, הוא פשוט מוסיף. ביום שבת כבר יהיה 5.
3: כן.
2: מה, אני, קודם כל בוא נדבר קצת. מכבי חיפה מגיעה עם הרבה יותר ביטחון, נכון רובן? 4-0.
5: כן, הרבה יותר ביטחון, חלק קישור והתקפה יוצא מן הכלל, הגנה פחות טובה. איך אמרתי, הגנה של אמצע טבלה ומטה.
2: אגב, אם מסתכלים על הנקודות...
5: של הצמרת, 5-0.
2: אם מסתכלים על הנקודות, אתה יודע, זה נראה דבר הזה, דבר הצברה 7 נקודות, מכבי חיפה 9, דבר גם פתחה טעונה טוב.
5: פתחה טעונה מצוין.
2: אתה אומר 5-0.
5: כן.
6: אני אומר לך, אבל למה האחד הזה? כי הדבר הבטוח ליום שבת זה שקייזי אני מקווה שנגד מכבי חיפה.

0: שצריך.
1: מה אומר?
0: אין כמו ניצחון, אני חושב שמכבי חיפה כן תנצח את המשחק הזה בשופו של דבר, אבל קל לא ילך לה במשחק הזה.
2: יאללה, משחק הבא, לדעתי זה המשחק המרכזי של השבת. אפשר לומר, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב ב8.
3: מכבי נתניה לא פתחה את העונה
2: כמו שהיא מצפה. ולדעתי גם שם מכבי תל אביב לפחות 3-4 חתיכות.
0: התחזקה מאוד בחלון. מכבי נתניה, אבל מאבדת את אחד השחקנים הטובים של העונה הזה, את חזיזה, על הפציעה שלו בכף הרגל.
3: אבל כמו שאמרת, הגיבה מהר מאוד ביום האחרון.
0: הגיבה בדיוק.
3: חלון עבוד, גם אלון אלמוג, גם זר.
0: זה שחקן שנכנס, שחקנים אבל שנכנסו, אתה יודע, עם הבאזר. קשה לי לראות אותם
3: לשם נכנסים להרכב. לא, הם לא ישחקו בשבת.
0: לא, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, אל תופתע. יכול להיות שכן.
3: אני לא יודע מה מצבו של מאור לוי, אם הוא חוזר גם לסגל, לא יודע.
0: בדיוק. ומקבלים יריבה שנמצאת עם רוח גבית מטורפת.
2: 3-0 מכבי תל אביב.
4: איראן, תוצאה, תוצאה.
0: תוצאה, אתה רוצה ישר תוצאה?
3: הוא נותן, הוא נותן, הוא מושך.
0: סבבה, אל תדאג.
3: תוצאה.
0: זה יכול להיגמר גם 4-0.
3: מה אתה אומר?
0: קל.
4: 3-2
3: למכבי תל אביב. אז אני אומר, שאלתם איפה, מי תיגום ללימוד? תיקו בנתניה. מכבי תל אביב לא מנצחת את מכבי נתניה.
4: הייתי על ה-2-2, ואז אמרתי לא, בסוף
3: זה מתאים. זו התחושה שלי.
2: המשחק הבא.
3: ודבוקו.
4: מה אתה אומר, רון?
2: אני אמרתי, 3-0 מכבי תל אביב.
4: אוקיי.
3: 8-4.
2: 8:15, הפועל באר שבע נגד קריית שמונה, מגיעה אחרי המשחק שלה בזגרב, אולי קצת עייפה, קריית שמונה, אני אומר, 1-1. איסט ונפגע בי.
3: אגב, זה המבחן הראשון מבחינתכם, שהנה, חוזרים מאירופה, אם יש שתי קבוצות.
0: כן, כן, כן, כן.
3: היא תהיה רוטציה, נכון?
0: אני מתאר לעצמי שכן. אני לא רואה את כולזוך...
4: 3-4 לפחות.
0: לפחות, קל.
4: בהרכב.
3: מה אתם אומרים?
4: באר שבע.
3: אני הולך עם רון, גם טקו פה. באר שבע, קריית שמונה.
2: אוקיי, והמשחק האחרון, לדעתי המשחק שיהיה בו הכי הרבה שערים עם שבת.
3: אמרת המשחק המרכזי, רציתי להגיד לך, זה בין המשחק המרכזי.
2: על זה התלבטתי. 8:30, ביתר ירושלים נגד הפועל חיפה, שם לדעתי גם 2-2, גם תיקו.
0: 3-1 להפועל חיפה.
3: וואו!
2: וואו. אלמוג כהן, יהיה לו כיפור של הרבה מחשבות.
3: אני הולך על 2-2.
4: מה אתם אומרים? ביתר בבלומפילד, אף אחד לא נותן להם ניצחון.
3: אתה?
2: אני רואה רובן את כל הבלגן סביב שואה ועם אלמוג וכל מה שקורה, מרגיש לי קצת יותר מנטלי שעובד שם.
0: בדיוק.
3: אנחנו מחכים לך, רובן.
4: 3-0 ביתר.
3: 3-0 ביתר. אז עוד פעם אנחנו, שבת של כדורגל, שעה 19:00, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, ביתר התחנות. רובן עטר יהיה פה, דולב נישליס ינחה את המשדר. היו לנו צוותים בכל האצטדיונים שישדרו לכם, כמו שרובן אמר, שירים שערים של פעם, יהיו הרבה אותות לדעתי במחזור הזה.
2: נקווה, נקווה.
3: הרבה פינג פונג והרבה מעברים.
4: לא נספיק לדבר ונשמע את הגונג של גול.
2: אבל רגע, אם כבר אמרנו על הכל, אז בוא ניתן גם על מחר. אני אומר גם מחר, תיקו 1-1, הפועל תל אביב נגד פתח תקווה.
3: 3-0, הפועל תל אביב.
0: אני מאוד מסכים, הפועל תל אביב מכירה את השעה הזאת ביום שישי, היא לא זרה לה.
2: זה כקיצה?
0: לא,
2: לא, לא. לא, שנדע רק.
0: זה לא פשוט לשחק ביום שישי בצהריים, חברים.
4: אבל שכחת. נגד מי הם משחקים?
0: נגד הפועל פתח תקווה.
4: שגם מכירה את השיום שישי.
0: בדיוק.
4: את זה הוא שכח.
0: אבל קשה, לא שכחתי, אבל לא קשה לי לראות את הפועל.
4: שתי מכירות את היום שישי,
0: אבל הפועל תהיה בבית עם הקהל שלה.
3: בדיוק אחרי המפלה שהיא חטפה.
0: בדיוק.
3: אני רוצה לבוא להתאושש, אני הולך איתם.
0: הרעידות של השחקנים של הפועל פתח תקווה היו להם ברגליים, בבלומפילד יהיה להם קשה.
4: לא, גם הפועל פתח תקווה קבוצה פחות טובה, זה לא אותה קבוצה של שנה שעברה.
0: נכון.
3: בוא נדבר קצת על מכבי חיפה, עירוני דבריה, מכבי חיפה, ברז'או, רובן, אני לא זוכר ששמעתי אותך עליו.
4: לא, לא דיברתי עליו.
3: אז בוא, אני רוצה לשמוע אותך עליו.
4: מאוד אהבתי, מאוד אהבתי שחקן.
0: רובן, סידך.
4: לא, לא.
3: לא, לא.
4: רסטר.
3: פריזורה אחרת.
4: משהו אחר, אירנה. אין שום השוואות, אתה שווי. אין השוואות, אבל אתה יודע...
3: אין השוואות, זה סוג השחקנים שאתה אוהב, נכון? של האחד על אחד.
4: כל שחקן, כן, של אחד על אחד. ואתה יודע, מה שמצפים מגוריה או מסילבה קני... כל אלה שמגיעים, שחקני כנף, אז הם יודעים לך פעם באיזה דריבל כזה, זה בא ליום הראשון, בום, מראה לך מה אני יודע, זה שחקן.
3: כן, אבל עדיין, אני בתחושה שעדיין, יש הרבה שחקנים שהם שחקנים מולים, צריך לראות אם הוא שחקן יציב, אם הוא שחקן שהראש במקום, אם הוא שחקן שיכול להוביל לעוד עונה, אתה יודע, להוביל עונה שלמה.
4: אתה יודע, כשאני...
3: אבל ככדורגל יש לו כדורגל, חד
4: ושמעי. כשאני ראיתי את ברוניניו בפעם הראשונה, אתה זוכר, בגביע טוטו, בדרבי, הוא עשה איזה שתי הטעויות, ראיתי גם את

0: שפת הגוף שלו, אמרתי זה כוכב, הקבוצה הרוויחה פה שחקן. זה רואים שיש לו כדורגל, אני לא אומר את אותם דברים שאני אמרתי על ברוסיו.
1: למה? מה שונה ביניהם?
0: כי אני צריך לראות אותו עוד.
1: אוקיי,
0: אבל עוד לא נתן לי, ראיתי ניצוצות, ראיתי דברים יפים.
2: אז ראית את המשיכות האלה עם הכדור, עם הרגל.
0: ראיתי את המשיכות, אני גם רואה, אני אגיד לך גם מה, יש דריבל, שלא משנה מי עומד מולך אתה עובר אותו, ויש דריבל, וואלה, כשהתכוננו אליך, כבר יהיה לך יותר קשה.
1: והוא?
0: זה הדריבל שלו. ברוניניו, גם אם מתכוננים...
1: הדריבל שלו, אם מתכוננו, יהיה יותר קשה?
0: יהיה לו יותר קשה. אצל ברוניניו, לא משנה אם מחכים, לא מחכים, הוא עובר את השחקן.
1: אתה לא יודע גם אם הוא עובר אותך, הוא בועט פתאום מהמקום, או פתאום נותן פס עומק, או...
2: הוא מגוון יותר.
0: בדיוק.
3: אז אנחנו נראה אותם רוקדים, יום שבת ביחד וסמי.
1: כן? אז אני רוצה לשאול אותך על ברוניניו. אמרת פה לאורך שבועות שלמים, כשדיברו, כן להזיז אותו לשמאל, אמרת לא להעז. לתחושתי זה עשה לו עוול. במשחק האחרון.
0: אף אחד לא דיבר על זה.
1: אז הנה, אנחנו מדברים.
0: ברור. הרי הקבוצה כבשה 4 שערים, כולם מבסוטים, ברוניניו לא כבש, לא בישל.
1: בישל אחד לדעתי.
0: בישל, לא חושב.
1: לא,
0: לא, לא.
1: לא אחד גם לא?
0: לא בישל, לא כבש, לא היה מעורב, כי הוא היה בצד. ברוניניו צריך להיות במרכז.
1: אגב, אני...
0: ואני עוד פעם חוזר, כשהקבוצה חוטפת כדור בכל עמדה, בכל אזור במגרש, האופציה הראשונה שצריכה להיות בחלק הקדמי, דרך המרכז, זה ברוניניו. עכשיו, אם הוא תקוע בצד, או אם הוא רודף אחרי מגן, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי.
2: יש בקבוצות כאלה שחקנים שצריך לתת את המפתח לנהל את המשחק.
0: בדיוק, בזה טועים לגביו. מרדכי לך צידה, ושברוניניו יישאר באמצע.
1: אז בוא נספר לך מה היה באימון, רובן.
0: אוקיי.
1: בתרגול היום באמון, ברוניניו באמצע,
0: אוקיי.
1: מרדכי לא בצד, קנג'י גורה,
0: אוקיי.
1: קנג'י חורה, תורגל.
0: שישחק איתם, זה קיבל הזדמנות, עכשיו הוא יקבל, הוא לא יהיה טוב, הוא יחליף אותו.
1: לא, לדעתי ברק בחר גיבש לעצמו 10 שחקני הרכב, 9, 10 שחקני הרכב, עדיין מתלבט שם בעמדה הזו, אולי גם בבלמים, פדרה, או
2: עכשיו שברור שהוא יישאר.
1: לא, אבל לדעתי הוא מצא כבר, אתה יודע, אם ראינו בזה, הוא מצא, הוא יודע שהוא כבר משחק עם אלי ואיתן באמצע, הוא יודע שנובקוביץ', הוא יודע שברז'או וברוניניו, הוא יודע שקני מגן שמאלי, עוד פעם, לטעמי, ההתלבטויות היחידות שכרגע יש לו מבחינת הרכב קבוע, זה מי הכנף השמאל, ומי הבלמים, כי בסוף פדרה נשאר סופית, ואני יודע שברק מעריך אותו. אז אני לא...
2: שאלה אם כמה הוא ישחק.
1: לא, מה זה כמה הוא ישחק? יכול להיות שהוא בחוץ לסגל בכלל, כי בסוף אתה צריך להשאיר זר אחד בחוץ לסגל, לדעתי זה יהיה אחד הבלמים.
0: אני הייתי מוציא צונמי.
1: כן?
0: כן, תקשיב, כל פעם שמאבדים כדור, כדור ארוך...
1: אבל לא יודע, אתה מביא זר חדש, אתה לא נותן לו עוד, איך זה עובד, או שאתה אומר, בוא לא נסתכן, בוא
0: נגיד לך למה. כי אתה צריך להחליט עם פדראו, היום, פדראו או שצונמי, אני מעדיף את פדראו. כי לא יכול להיות שהעמדת מוצא שלו, לא יכול להיות שמגיעים כל כך בקלות, זה שגלאזר עוצר, או זה שהוא מתפספס בסנטימטרים, על אופסייד, זה לא אומר שהכל בסדר.
1: ולונוויק?
0: לונוויק טיפה יותר טוב ממנו, עדיין לא האידיאלי, אבל לונוויק צריך בלם חזק לידו, שיאשר אותו, שייתן לו את הגיבוי.
1: השאלה אם אתה אומר לי פדראו, או אתה אומר לי בכלל, חבר'ה, יש את שטייפמן.
0: שטייפמן.
1: כן, לפני כולם?
0: שטייפמן ראשון.
2: אז מנה לה נבחרת, הכניסה את מכבי חיפה לבעיה.
0: לא הכניסה שום בעיה. הכניסה אותה לפתרון. הכניסה את מכבי חיפה לפתרון.
1: רן הביא את הפתרון.
0: רן הביא את הפתרון.
1: אני חושב שזה גם ששטייפמן קבע שער ונכנס טוב כמחליף, גרם לרן לחשוב על זה.
0: הוא צריך לפתוח, לידו צריך לשחק או לונדוויק או פדראו.
1: ואז אתה גם יכול לוותר על צונמי.
0: צונמי. אמרתי עליו שהוא לא מגן שמאלי, לא מגן שמאלי, לא מגן שמאלי, הוא כבר לא משחק מגן שמאלי.
1: נכון. זה כן יסייף יפתח.
0: ואז ראיתי אותו כבלם, הוא גם לא בלם. כל הכבוד.
2: רובי, מה עם שון גולדברג?
0: אתה זוכר, לירן, לפני שון גולדברג, אתה זוכר שהיה לנו את לואיס מרין?
2: כן. בוא.
0: איתי, לא. שחקן, בלם, מאוד איתי.
1: אבל חלם, מטורף.
0: למה אני מביא אותו כדוגמה? גם כשהוא היה משחק נגד חלוצים מהירים, תמיד העמדת מוצא שלו הייתה כזו שהוא לא היה נותן לאותו חלוץ מהיר להשיג אותו. זה צונמי, כל כדור ארוך שחקנים מגיעים לבד אחד על אחד. וואלה, זה
2: עמידת מוצא שלו הייתה נדירה.
0: זה מה שאני מסביר, אתה יודע, בכל זאת לבוא להגיד צונמי לא מתאים, כן מתאים, צריך לתת גם למאזינים בדיוק להבין, כדוגמה אתה יכול להיות איתי אריק בנאדו לא היה מהיר, אבל היה מאוד חכם במשחק שלו. הוא ידע מתי לדחוף קדימה וללחוץ.
1: גם ויתור אף פעם לא היה מהיר.
0: גם ויתור לא מהיר.
2: אבל חכם.
0: מתי ללחוץ להיות קרוב לחלוץ, מתי ללכת שניים שלושה צעדים לאחור.
3: אני רוצה להעלות לכם פה נושא שאני בעיניי, אני יודע מה הדעה שלי, בגלל זה אני שואל. מה דעתכם על בטה אם הוא משדרג את הקבוצה בתור זר?
1: מעניין.
0: אני אגיד לך, בטה נשאר במכבי חיפה כי הוא היה פחות גרוע בעונה שעברה. אם אתה שואל אותי אם הוא מגן ימני אידיאלי, לא. הוא מגיע במשחק, הוא מגיע כל משחק 10-15 פעם להגבה. הוא לא מדייק אפילו פעם אחת.
1: דיברנו עליו הרבה בשעה הראשונה. האם במקום מכבי חיפה אתה מנסה לעשות מהלך להביא את אלי דסה?
0: וואו, אלי דסה במקום... כן.
1: מה שטראובר?
0: כן.
2: כן?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
3: ברור.
2: מה שאלה עוד פעם?
1: אבל שנה שעברה אמרו לנו שבאת היו
0: השר היחיד
1: שהצליחו איתו.
0: המציאו. הוא הפחות גרוע.
3: בדיוק, היה
0: הכי... הוא היה פחות גרוע בגלל זה נשאר. אם אתה שואל אותי, דסה, אני מביא אותו במקום בתאי.
3: אם היית מביא עכשיו סוף החלון את דסה וגורפינקן, לא רוצה להגיד את המילה אסורה, אבל הייתי אומר לך שמכבי חיפה הולכת לעונה אחרת עם מה שחשבנו.
1: מילה אסורה זה אליפות?
3: כן?
1: קודם כל לא אסורה.
2: קודם כל, אתם זוכרים, כשאתם דיברת איתי על מכבי חיפה השבוע שעבר, זה היה פייסי?
0: אתה יודע כמה הוא יכול לעזור למכבי חיפה?
2: ואני אמרתי, אל תזלזלו במכבי חיפה?
3: גם מקצועית, גם לחדר הלבשה.
1: אמרת שהם יצברו ביטחון,
0: שיש להם הגרלה קלה. לווייב של הקבוצה. אתה יודע מה, הנה, אנחנו זוכים פה, מכבי חיפה צריכים להביא את דסה. הם צריכים להפסיק להתלהב לי מהבטה הזה, כי הוא לא משפיע, לא מבחינה התקפית, הגנתית גם הוא כבר לא משהו, ודסה יכול לעזור המון למכבי חיפה. שאלה אם
2: רפאלוף מחזיק ממנו.
3: כן.
1: מי, מבטאי?
2: לא, מדסה.
1: אה, כי מבטאי הוא מחזיק.
0: האמת הוא משניהם מחזיק, ככה הבנתי.
2: שאלה ממי הוא מחזיק יותר?
0: אני חושב שפה צריכה להיות, אתה יודע, החלטה מאוד...
2: מערכתית.
0: כן.
1: מה זה מערכתית? הוא המנהל המקצועי.
0: כן, כן.
1: אתה אומר, לא, אתה אומר גם מעל, גם מיליאן כאלה?
0: לא, צריכים לדבר על הנושא הזה, להעלות את הנושא הזה.
2: להעלות את זה על השולחן.
0: כן, וכי אני חושב שזה שחקן מאוד חשוב למכבי חיפה.
3: שנה שעברה בתאי סיים את העונה אחרי 33 משחקי ליגה, עם 3 בישולים, שזו עונה לא טובה לדעתי למגן.
0: 3 בישולים בעונה שלמה במכבי חיפה.
2: ולא, לקבוצה כזו שאמורה לתקפית.
1: מי היה המגן השמאלי מקורנו?
0: ותוסיף לזה, תוסיף לזה שמכבי חיפה בעונה שעברה ספגה את הכי הרבה שערים ב-20 שנה האחרונות, אם אני לא טועה.
3: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים עליו כזר, אם הוא ישראלי, סבבה, אבל...
1: לפני שנתיים.
2: כשאתה מביא זר, כמה פעמים הם אומרים את המשפט הזה, כשאתה מביא זר, אתה צריך להביא זר, שזה צריך להיות בדרגה אחת לפחות או שתיים מעל מה שיש לך, או מעל מה שיש בישראל.
0: מסתבר שרפאלוב בכל מה שקשור לשחקני הגנה לא מצליח לו?
1: בהתקפה.
0: שחקני התקפה, כן.
2: שחקן התקפה, מה אתה רוצה?
0: כן, אז קצת יותר מאמץ וללכת טיפה ליותר בטוח, ואני חושב שאחד כמו דסה יכול לעזור מאוד למכבי חיפה. מסכים איתך.
2: ואתה אומר ללכת בטוח, אני אשאל עוד פעם, למה שון גולדברג לא משחק במגן שמאל?
0: אז תן לנו, אגב, שון גולדברג לא יכול לשחק במגן שמאל.
3: אגב, כן, ניסה.
0: אין לו קצב ברגליים כמגן שמאל.
2: בינתיים הוא לא יכול
1: למלא
2: את המקום הזה?
1: מעדיפים את
0: כן,
2: אני לא בטוח.
1: מעדיפים את
0: כן. אני אומר לך, הוא לא יכול לעלות, לרדת, אין לו את זה. כן, ניסה הרבה יותר קל רגליים, הרבה יותר פעיל גם.
3: שנה שעברה, כמה שהוא שיחק, היה עולה מהספסל, עולה חילוף, 26 משחקים, 5 שערים ובישול.
1: נכון,
0: כן, ניסה בטוחה, אתה מתי שאתה צריך אותו, ייתן את שלו.
1: בני הוא כמו...
0: אתה יודע מה האבסורד זה, שהוא הכי, אתה יודע, איתו אני הכי רגוע בחלק ההגנתי. מכל הרביעה של ההגנה.
2: מסכים איתך.
0: באמת, הוא עושה את העבודה הכי בסדר.
1: מעניין. לא, מרביעת הזה.
0: גלאזר, אני אמשיך להגיד, פי שתיים ירמקוב, מה שהיה.
1: באמת, רובן?
0: תגיד לי משחק אחד שירמקוב הביא לך בעונה שעברה. את כל המשחק...
2: תקשיב,
0: בוא, אני... עזוב אותי מגנבות דעת ואינדוסים.
2: לא אינדוסים.
0: בוא, אני אספר לך משהו. כל המשחקי צמרת, מכבי חיפה בעונה שעברה, הפסידה.
1: לא, כן, והשנה גלאזר לא
2: קחת הפסידה
1: נגד מכבי תל אביב.
0: רגע, כל המשחקי צמרת הפסידה. לא היה משחק אחד.
1: קודם כל היא ניצחה את מכבי תל אביב 4-1, ניצחה את הפועל תל אביב.
0: לא היה בגרבג'.
1: לא, את מכבי תל אביב 4-1 ממש לא בגרבג' 2.
0: את מי?
1: מכבי תל אביב 4-1 ממש לא בגרבג' 2.
0: מכבי תל אביב היו מחוץ למרוץ כבר.
1: לא,
0: מה שאני רוצה להגיד, תזכיר לי, אתה יודע מה, משחק אחד שרמקוב היה שם, לקח גולים והיה מצטיין. לא היה משחק אחד כל העונה שעברה.
2: אוי, היו לו תחילת
0: עונה. לא היה לו משחק אחד שהוא הביא את הנקודות, שעברת זה משחק של שוער.
2: אני מבין מה אתה אומר,
1: רובן.
0: Okay. אני yeah. אומר לך, והנה רון שיבדוק, ושווייס יבדוק, ושרד שם יבדוק, וגם אתה לא תמצאו משחק אחד שהוא היה מצטיין, שאמרת וואו, לא היה.
2: אני בפרסומות בודק לך את זה.
0: תבדוק את זה.
1: אז פרסומות נבדוק ונחזור.
0: הציון הכי גבוה שלו היה 6. תוכנית הספורט של ישראל. חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
3: דואר ישראל,
2: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
6: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
5: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
7: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: רדיו אלת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב לקראת סיום. פוגשת את מכבי נתניה אבל נראית מעולה.
2: כן, אבל זה גם מבחן ראשון למכבי תל אביב.
1: למה? באר שבע לא מבחן, מכבי חיפה לא מבחן, הפועל תל אביב לא מבחן.
3: לא, כשתהיה שחקן כדורגל, יש לך מאמן גדול לידך שהיה שחקן גדול, לא פחות, יגיד לך שאם יש משהו שבתור מאמן אתה הכי מפחד ממנו, זה להגיע בסיטואציה אחרי משחק כמו הדרבי, הפיק הזה שמכבי תל אביב הגיע בדרבי, למשחק נגד מכבי נתניה, בחוץ. שזה משחק שעל הנייר אתה צריך לנצח אותו, אתה אמור לנצח אותו, אבל אז דברים מתחילים להשתבש לך, ואתה לפעמים מגיע עם האף גבוה מדי, ואין לי ספק שקני מילר, מה שעשה מהדרבי עד המשחק יעשה, גם עד המשחק בשבת, זה להוריד את השחקנים שלו לקרקע, וגם כל, אתה יודע, את כל הפסטיבל הזה שיש סביב מכבי תל אביב, מן הסתם, אתה צריך לפקס את השחקנים בסופו של דבר, כי זה העונש, וזה בוא נגיד, זה הדבר שהכי קשה להתמודד איתו, עם הצלחה לפעמים, ואם קני מילר יצליח לעשות את זה, אז בעצם הוא ישבור סי שמ-93-94 לא נשבר. חמישה משחקים ברציפות, שמכבי תל אביב מנצחת, בשנתיים האחרונות היא הגיעה לארבעה מחמישה, ופעמיים עשתה תיקו.
4: בתחילת עונה,
3: אתה מתכוון.
4: בתחילת עונה, עם איביץ' לא היה רצף כזה?
3: לא, בשנתיים האחרונות
4: היה לך
1: ב-24-25.
3: כן, אבל לא בהתחלה, לא במחזור ראשון, לא במחזור ראשון ברצף.
1: אולי לא הפסידו.
4: אני זוכר, אני זוכר שב-93-4 היה רצף של איזה 10 ניצחונות של מכבי.
3: 11 ניצחונות, והם לא לקחו אליפות בסוף, מכבי חיפה לקחה אליפות.
1: מה אתה אומר? הוא קצת יודע.
4: מה אתה אומר, רוברט?
1: הוא קצת יודע.
4: אני יודע מקרה זה היה שם 5-0 באותה עונה.
3: זה שניסית להרחיק ונכנס לך לחיבור?
4: זה שמסרתי לו ברו, והוא חשב שאני מוסר לו שמאלה, מסרתי לו ימינה. אז אני זוכר, היינו אנחנו עם 10 ניצחונות והם היו עם 11 ניצחונות.
1: אני חושב עוד פעם שמאז, זה אולי העונה שהתחלתי באמת לראות כדורגל, כי לפני, אני חושב שמאז זו הייתה אולי באליפות של הקיזוז של 2002-3 העונה שמקום שני הייתה קבוצה כל כך מטורפת שלא לקחה אליפות, כי מכבי תל אביב 93-4 הייתה קבוצה מטורפת.
3: נכון, ובסופו של דבר היא לא לקחה אליפות. מי שכן עשתה את זה, זה מכבי חיפה ב-2005-2006. הייתה עם 11 ניצחונות רצופים, וגם לקחה אליפות בסוף באותה עונה.
1: כן, כן, אני אומר, אבל עוד פעם, אני לא זוכר מקום שני, אולי אמרתי חוץ מ-2002-3 שמכבי חיפה הייתה קבוצה מטורפת, ולא לקחה אליפות, ובעונת הקיזוז.
3: היא הייתה קבוצה אחרת יותר טובה, שאני שיחקתי שם.
1: היה אחד שהפחיד את שלומי אדרי ועשה לו בו.
4: לעניין, לעניין עצמו, למכבי תל אביב, אני לא רוצה להמעיט מרקם חלילה, אבל זה לא באמת מה שקורה בפועל, זה לא באמת העליונות של מכבי תל אביב בתחילת העונה, בזכות רק היכולת שלה. רגע, אני אגיד למה, כי התחברו פה כמה דברים, גם נגד הפועל באר שבע התחבר הפציעה של ונטורה, ההרחקה של אליאל פרץ.
3: לא, אבל רובן,
4: תן לי לסיים. היה אותו דבר בהפועל תל אביב עם טוריאל שהורחק,
1: מכבי חיפה.
4: מכבי חיפה זה, ש, ש, זה בעיה מקצועית שהייתה במרכז השדה, שלדעתי היא, על זה שמכבי חיפה שילמה, זה זה שירין לוי היה באמצע עם איתן אזולאי ואיתן אזולאי.
1: ולא עלי?
4: לא בגלל עלי, כמו שאיתן אזולאי שיחק הרבה יותר קדימה והבקיר את ירין לוי לבד באמצע מול השלישייה הקטלנית של מכבי תל אביב. דברים התחברו. זה ניצחון שהוא אין ספק יוצא מן הכלל, אבל בשני המשחקים באר שבע והפועל תל אביב, הדברים מתחרו
1: להם. אבל הם ידעו
2: לנצל את זה. אני לא יכול, בפעם היחידה התוכנית, אני לא יכול להסכים איתך. לא יכול להסכים איתך, אני אגיד לך למה. כי לבוא ולהגיד לי, אתה יודע, אני משחק אחד עוד ניחה. אבל לא, אז גם בהפועל זה יסתדר, וגם נגד באר שבע זה יסתדר, וגם נגד מכבי חיפה זה יסתדר, ונגד הפועל ירושלים זה יסתדר.
4: באר שבע והפועל תל אביב זה יסתדר עם הרחקות של שחקנים. רגע, עוד משהו. למכבי חיפה זה יסתדר עם ההרחקה בקריית שמונה. לא יעזור כלום.
2: אבל אל תשווה את המשחקים, את ההגרלה.
4: אני אגיד לך, מכבי חיפה ניצחה 4-0 את קריית שמונה. אם לא מורחק השחקן, אתה יודע.
2: נכון.
4: אם לא מורחק, הדברים נראים אחרת. אותו דבר לגבי טוריאל. אם טוריאל לא מורחק, הדברים היו נראים אחרת.
2: רובן, מכבי תל אביב.
5: אבל גם באלוף האלופים, רועי רביבו קיבל אדום דקה 66, ומתחום
2: בסוף. בדיוק, חברים, מכבי תל אביב.
1: אני דיברתי על הליגה עכשיו. בקצרה, כי אנחנו ממש
2: קצרים. אז מכבי תל אביב הגיע לליגה הזאת עם הגרלה, שאף אחד לא חשב, לא חלם, לא פילל, כולל מכבי תל אביב עצמה. עברו אותה בענק, וזה מאוד מאוד משמעותי, רובן. זה מאוד משמעותי.
4: הכוונה שלי שההבדלים בין מכבי תל אביב לשאר הליגה לא באמת הארבע או שלוש, איזה זה הרבה גם קרה.
2: אז בוא אני דייק לך את זה. ההבדלים של מכבי תל אביב,
4: בגלל ההרחקות שהיו במשחקים.
2: אז אני דייק לך את זה. ההבדלים בין מכבי תל אביב שלפני גבי קניקובסקי ותמניר לאחרי, הם שתי קבוצות שונות. שתי מכבי תל אביב שונות לגמרי. היא משחקת בשיטה שונה לגמרי. הרבה שחקנים נראים אחרת לגמרי. יש פה, ההצטרפות של גבי קניקובסקי הלכה ושחררה שלושה שחקנים להיות הרבה יותר טובים.
4: אז זה... אני הכוונה שההבדלים בין מכבי תל אביב לבאר שבע זה לא 3-0 ולא 4-1.
2: זה אותו דבר. אבל אתה לא יכול להתווכח. בדיוק. ארבעה שערים כל משחק.
5: טוב, אז אני רק רוצה להגיד לכם.
1: לפני שאנחנו מסיימים, שלחו לי הודעה, אני לא אגיד בסביבה של מיגל ויטור, אבל אנשים שמכירים אותו אומרים, לא סידורים אישיים, לא חופשה, יש לו שם עניינים אישיים חשובים שהעביר לרן, רוצה לשחק בנבחרת, תמיד התייצב שהיה, זה עניינים אישיים חשובים שהוא לא יכל להגיע.
5: אוקיי, אז יש לנו מישהו ששכחנו לאחל לו בהצלחה הערב, היום ב-10 בלילה, מחזור ראשון של ליגה אירופית, קריסטל פאלאס נגד לך פוזנן.
2: עוד פעם, חלילי. אתה מבין, יש דרבי בכדורסל.
4: ירמקוב, איפה?
5: בדקתי לך, ספג 3 שערים ב-7 משחקים. ונאחל בהצלחה לעוד מישהו גם ב-10, יובנטוס נגד ניימיכן. שירי יש לו יחס טוב נגד יובנטוס, ניצחון והפסד, כבר שינצח.
2: ודרך אגב, לרובל ירמקוב היו משחקים שהוא הצטיין בהם והיה מצוין.
1: זה נדבר, זה
2: נדבר בתוכנית הבאה.
1: נזכיר לכם שבת של כדורגל בשבת, עורך ומפיק רון בוסקילה, לדיגיטל רן אמר, טכנאי בחיפה פיליפ קוסינוב, באילת גרי פאקינג סגור ששכחנו אותו בשעה הראשונה, בירושלים רונית אזרן, שתהיה חתימה טובה לכל עם ישראל. אמת, אבל שתהיה חתימה טובה לכל עם ישראל.
4: מה חתימה טובה?
2: גם חתימה טובה, צום קל.
6: תוכנית הספורט של ישראל. להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: חמישי מחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: במדינת ישראל, לגבי רוטציה אני מתנגד באופן נחרץ לחלופי ולרוטציה ולכל הטריקים והשטיקים האלה שליוו אותנו בשנים האחרונות.
2: אחרי שאתמול הכחיש נחרצות אמירה שיוחסה לו על צירוף רע"מ לממשלה בראשותו, ספג היום אייזנקוט עקיצה די ברורה מאביגדור ליברמן. ישראל ביתנו מחויבת להקמת ממשלה ציונית ללא נתניהו, המפלגות הערביות והחרדיות. כדאי מאוד שגדי אייזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי. אייזנקוט לא נשאר חייב, והציר שהוא היחיד מגוש השינוי שלא ישב עם רע"מ. ובתוך הסחרור מצא את עצמו יאיר גולן דווקא בתפקיד הסדרן. אסור לנו לתקוף אחד את השני, כתב. משחק הכיסאות לא חשוב, המדינה כן. אתם יודעים שנמליץ כולנו על אותו מועמד לראשות הממשלה. בכך הגיב הערב בנט לחילופי המעלומות בגוש, בריאיון לעודד בן עמי.
3: כולנו נמליץ על אותו בן אדם כדי שנוכל להתחיל בתיקון, ואני אגיד לך את אחד הדברים...
4: אותו בן אדם אגב יהיה מי שיזכה למרב הקולות?
3: אנחנו נשב ביחד, מי שיביא את האפשרות הכי גדולה להקים ממשלה.
2: לפני זמן קצר אמר חילי טרופר את הדברים האלה בריאיון לקרן מרציאנו.
5: אני חושב שגם ליברמן וגם בנט הם קודם כל בוודאי שותפים ראויים, והם יהיו חלק מהממשלה, והם חברים טובים, והם שותפים לדרך. אני מסכים שזו טעות גדולה להתעסק בקטטות האלה.
2: ולא רק ליברמן ובנט, גם נתניהו ווינטר לא חסך היום אייזנקוט את שבטו. באותו ראיון טען שמבדיקה שערך אכן עברה התראה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, ולשכת נתניהו לא עשתה עם זה דבר.
1: האמירה שלא הגיע מידע כזה היא שקר מוחלט. מידע כזה הגיע, צריך לחקור אותו, צריך לבדוק את זה.
2: משם כבר המשיך ליושב ראש עמך ישראל.
1: אני רואה הרבה מאוד סתירות בעמדות של וינטר, לאיזה גוש הוא שייך, לגוש ההשתמטות, הוא הולך לאלה שבורחים מהחיות ולא רוצים ועדת חקירה. כשאני נכנסתי כחבר קבינט, נאמר לי שהוא ובריק מפחידים את ראש הממשלה ואומרים לו שיהיו אלפי הרוגים בעזה.
2: וגם במפלגות הקואליציה היה היום שמח. רק בשבוע שעבר הראינו במהדורה המרכזית את הנתונים שלפיהם כ-15% מתומכיו של בן גביר הצביעו לשס בבחירות 22. ונראה שכעת במפלגה מחפשים את חוסם העורקים שאולי יעצור את הדימום. ונחתום את היום ה-40 לפני הבחירות עם התוצאות בתיכון בליך ברמת גן. אייזנקוט בראש, לכאורה ללא עוררין, אחריו בנט ונתניהו, וגם בן גביר, שאולי איבד היום כמה צעירים חרדים, אבל עשוי לקבל אותם מכיוונים אחרים.
6: והליכוד משיק היום את קמפיין הבחירות שלו, דפנה ליאל מצטרפת אלינו. עם מספרים נמוכים למדי בסקרים למפלגת הליכוד, נתניהו מנסה לעורר את השטח.
7: הליכוד משיק את הקמפיין שלו הערב בתל אביב, אחרי שבועות ארוכים של נגטיב ברשתות שכולנו רואים נגד אייזנקוט. הערב בעצם מושק הקמפיין הפוזיטיבי, כך את הכותרת, נתניהו לא נכנע. אגב, המטרה של נתניהו עוד יותר מלפנות לקהל הרחב היא לעורר גם את השטח הליכודי. האירוע של הפריימריז והשירונים לא היה אירוע קל מבחינה פנים מפלגתית, היו לא מעט מוכזבים, ואחת הסיבות להרמת הכוסים הזו והאירוע הזה הוא בעצם להתניע את השטח, ללכד אותו ולצאת לדרך. כולם מבינים שהבחירות האלה יוכרעו גם על אחוזי הצבעה. יוצגו כאן גם לראשונה משוריינים של נתניהו, יעקב ברדוגו כבר כאן נערך לצד משוריינים נוספים, גם אורן דוברונסקי וכאלה שבסוף לא יהיו ברשימה גם הם כאן. פה יש אכזבה גדולה מההחלטה שקיבל היום בגץ לאמץ את עמדתו של יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, לא לאפשר המרצה מתוך הקלפיות. המשמעות היא שעובדי הקלפיות לא יוכלו לדווח למפלגות בזמן אמת מי יגיע להצביע ומי לא. השופטים קיבלו את הטענה שזה גם לא מופיע בחוק, ובעיקר זו פגיעה משמעותית בפרטיות, בעיקר בקהילות שבהן יש לחץ חברתי כבד לצאת ולהצביע. בשורה התחתונה זוהי ההחלטה של בגץ, ואני יכולה לספר לכם שבליכוד כבר מחפשים דרכים אחרות להבין מי מגיע לקלפי ומי לא, ולהמריץ אותם באמצעים אחרים.
6: תודה רבה דפנה, נלך לחילופי הדברים היום בין מנהיגי גוש השינוי. עמית סגל, פרשננו פוליטי, האם זה רק קצה הקרחון של מה שקורה שם?
8: כן, מה שנחשף היום בראיון של אייזנקוט זה עוצמת הטינה שיש בגוש השינוי. מצד אחד, בנט ולפיד וליברמן שמשוכנעים שאייזנקוט, בגלל עמדותיו היוניות, לא יוכל לעולם להוביל אותם אל השלטון, ומצד שני אייזנקוט שבטוח שהם תוקעים לו מקלות בגלגלים. מי שמנסה לנסות ולפשר, לייצר הודנה, לא צריך הרבה זמן, ל-40 יום עד הבחירות, זה גורמים, איך נגיד את זה, בחיצוניים בגוש השינוי, ראשי עמותות, תורמים גדולים שמנסים לארגן מפגש כדי להביא לכללי משחק מוסכמים. לא חייבים להסכים, אבל לא מראים את זה בחוץ, זה הכלל שלהם. אבל בינתיים, עד שתושג ההודנה הזאת, גורמים בכירים בגוש השינוי ממקדים את הביקורת שלהם בדבר אחד. בהחלטה של גדי אייזנקוט להגיד או לחשוף את תוכניתו להקים ממשלת מיעוט או בהימנעות של הערבים מבחוץ, זה נחשף לראשונה בראיון שלו בפגוש את העיתונות, ומאז בעצם זה הפך לקו המפלגתי של ישר. הם אומרים זאת התאבדות, גם המילים ממשלת מיעוט משדרות תבוסתנות, ובעיקר העובדה שאתה נשען על ערבים, בין אם תארוז את זה בהימנעות ולא נדבר איתם, זה דבר שבסופו של דבר הוא המתנה הכי גדולה לנתניהו, כך הם אומרים. מהצד השני, בשבועות האחרונים אמרו במפלגת דור של אייזנקוט שעדיף להגיד את האמת לפני הבחירות מאשר לשקר, רמז ברור למה שהיה ב-2021. זה באשר לגוש הזה. אבל גם בגוש השני, שעדיין רחוק מרחק שנות אור מלהרכיב ממשלה עם 61 מנדטים, נתניהו פותח ערב את כנס הבחירות שלו, ואם מסתכלים על הנאום, אז הפרקטיקה הולכת להיות, זאת לא הפתעה כבירה, זה לא חידוש מריש, ימין מול שמאל, אנחנו נכריע את איראן, הם ייכנעו לאיראן, וכל הזמר הזה, בתקווה מבחינת נתניהו, שב-40 יום הקרובים הוא יצליח להחזיר הביתה מספיק מנדטים, שעד לרגע זה, לפי הסקרים, עדיין לא חזרו.
6: תודה רבה, עמית. ירון אברהם, כתבנו המדיני, והיה מישהו שהיה אמור להיות האס של אייזנקוט, וברגע האחרון,
9: נכון, זה שם מפתיע ומוכר בכל בית ישראל, דני, והוא היה לכוונת של גדי אייזנקוט, עד הרגעים האחרונים שלפני הגשת הרשימות, כך אפשר לספר הערב לראשונה, והמהלך הזה כלל שיחות, התייעצויות בפורומים מאוד מצומצמים, השם הזה הוא לא אחר מאשר דובר צהל לשעבר, דניאל הגרי. הגרי אמנם קיבל החלטה עקרונית לא להצטרף לפוליטיקה, אבל עד הרגע האחרון, אייזנקוט והגרי דנו באפשרות שהוא השתבץ בכל זאת ברשימת ישר לכנסת על רקע הקשר הקרוב ביניהם. הגרי, כך אנחנו יודעים לדווח, היה אותה הפתעה שהאיזנקוט הבטיח שהוא ישלוף, אבל בסוף, ממש שעות לפני הגשת הרשימות, ההחלטה שמתקבלת היא לא ללכת על זה. תכף נגיד למה, אבל מילה על הקשר בין השניים. הגרי, למי שלא זוכר, שימש כעוזרו האישי של אייזנקוט כרמטכ"ל במשך שנתיים, הוא זה שמינה אותו למפקד שייטת 13, היה שם קשר אישי מאוד קרוב, כולל הספד קורע לב, כשבנו של אייזנקוט, גל זכרו לברכה, נפל בלחימה ברצועה. אייזנקוט עורך סקר, דני, שבו הוא רואה שיש שתי דמויות שבעצם מביאות מנדטים. האחת, דניאל הגרי, והשנייה, חילי טרופר. את טרופר הוא בסוף משבץ ברשימה עם האנשים שלו, אליסף פרץ, שירה שפירה. במהלך שמעת את עמית, יש לא מעט אנשים בגוש השינוי שאומרים שהוא קונטרוברסלי, ויש בו סיכון ליום שאחרי אם אייזנקוט ירצה באמת להקים ממשלת מיעוט. לגבי הגרי, למרות הסקרים הברורים והחד משמעיים, ההחלטה הסופית שהתקבלה בעיקר על ידו, חרף החיזורים של אייזנקוט, היא לא להצטרף לרשימה. אני מבין שגם סיבות אישיות וגם רצון להמשיך בעסקיו הפרטיים, וכך שעות לפני הגשת הרשימה, אייזנקוט גונז את ההכרזה הזו, כשההכרזה אחרת יוצאת אל הפועל ההכנסה של טרופר. בשורה התחתונה יש פה שני סקרים. סקר אחד ברור שמראה שהגרי מביא מנדטים גם לגוש וגם לרשימה, שאייזנקוט לא הולך עליו, הוא לא מבשיל, ועל סקר אחר לגבי טרופר הוא כן מבשיל. תגובות. מדניאל הגרי נמסר, כפי שיצרתי בעבר, אין ולא הייתה לי כל כוונה להיכנס לפוליטיקה. מישר של אייזנקוט נמסר, לא נמסור פרטים על שיחות פרטיות.
6: ירון, תודה רבה לך.
9: תודה לך.
6: חוזרים אליך, פרשננו לענייני צבא וביטחון עיר דבורי, אחרי סאגה ארוכה מאוד, קצין המודיעין של אוגדת עזה, בזמן טבח 7 באוקטובר, המחדל הגדול מודח באופן רשמי.
4: כן, נכון, הרבה מאוד זמן זה לקח, אבל צהל מתיר את החוזה של סגן אלוף א', מי שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה, ב-7 באוקטובר, והוא יעזוב את הצבא לאלתר. נזכיר שהרמטכ"ל החליט בשנה שעברה, שיחד עם שורה של קצינים בכירים, הוא נושא באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, ולכן הוא צריך להיות מודח מצהל. סגן אלוף א' ניסה בכל החודשים האחרונים למנוע את הפרישה שלו מן הצבא, ואף פנה לבית המשפט, והיום פסק בית המשפט, ההליכים הללו הגיעו לסיומם, וההחלטה היא שהליך ההדחה שלו היה תקין, וראש אגף כוח אדם בצהל הוא זה שמחליט על ההתרה
10: של החוזה לאלתר, ובעצם הוא מסיים היום את תפקידו, כשהנימוקים כאן הם שגיאות מקצועיות, תקלות ואחריות הקצין לתפקוד הלקוי של אוגדת עזה ולערכת המודיעין שכשלה. נגיד רק בשורה התחתונה שיש הליך אחד שעדיין לא הסתיים, סגן אלוף א' פנה לבית המשפט העליון והוא מערער שם על פרסום שמו, ולכן בימים הבאים עד שתתקבל ההחלטה, שמו עדיין אסור בפרסום.
6: תודה רבה, ניר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה חושף הערב פרשה ביטחונית חמורה נחקרת בימים אלו, וזה פחות או יותר כל מה שמותר לומר על זה.
11: נכון, צו איסור פרסום גורף הוטל על פרטי הפרשה הזו, אבל הערב אפשר לספר כי בימים אלה מתנהלת גם במצח, גם במערכת הביטחון, חקירה בפרשה ביטחונית שיש מי שמגדיר אותה בפניי כחמורה ורגישה מאוד, היא מתנהלת כאמור בימים אלה. ניתן כן לספר שבימים האחרונים חלה בפרשה התפתחות דרמטית, שלהערכתי לפחות תוביל לכך שבימים הקרובים נוכל לספר כאן עוד פרטים בנוגע לפרשה הזו, שכפי שציינתי מוגדרת כחמורה. על רקע המתיחות מול איראן, בשנה האחרונה חלה עלייה דרמטית בחקירות של אירועים ביטחוניים בתוך הצבא, על ידי מצ"ח. רבות מהפרשות על הלודני קשורות ונוגעות לאיראן, לעתים גם באופן ישיר ניסיונות בלתי פוסקים של האיראנים לנסות לחדור ולהיכנס לתוך שורות הצבא, להביא משם מידע יקר ערך, וככה העלייה הזו נראית במספרים. בשנת 2022 נפתחו 10 חקירות, 10 אירועים שונים ביטחוניים, פרשות ביטחוניות. בשנת 2023, 18 אירועים. בשנת 2024, 16 אירועים. בשנת 2025 כבר רואים סוג של עלייה עם 31 אירועים, ועד יולי של שנת 2026, חצי שנה אנחנו מדברים על 31 אירועים. אם הקצב הזה יימשך, בסוף השנה אנחנו נהיה על מעל 60 אירועים שנחקרים במצח, אירועים ביטחוניים, חלקם אירועים שמוגדרים חמורים מאוד. יש עבודה משמעותית של החוקרים, של מצח, של מערכת הביטחון בכלל, מסביב לשעון, במטרה לחשוף פרשות ביטחוניות, כמו הפרשה הביטחונית שדיווחנו עליה כאן היום. וכפי שאמרתי, אני מעריך שכבר במהלך הימים הקרובים נוכל לספר עוד על הפרשה הזו שנחקרת בימים אלה.
6: תודה רבה, ניצן. עכשיו לעוד מחדל, מחדל הקטל בכבישים, הוא נמשך. שרון קנובליך, עד שעות הצהריים, 5 הרוגים בתאונות דרכים.
12: כן, דני, 5 הרוגים בתוך שעות. זה מתחיל בשעות הבוקר באזור הרצליה. גבר כבן 50, רוכב אופניים, נהרג מפגיעה של רכב גנוב. הוא נפצע אנושות ובהמשך נקבע מותו. נאמר שברכב, אותו רכב גנוב, נהג שוהה בלתי חוקי, תושב שכם. בהמשך התברר שבתוך הרכב שלו היו אמצעים שמשמשים לגניבת כלי רכב. בהמשך היום סמוך לגבעות בר בדרום, תאונה טרגית, תאונה חזיתית בין שני כלי רכב. נקבע מותם של שני גברים כבני 30, ובהמשך התברר שאותם שני גברים הם בני אותה משפחה אחת. בשעות הצהריים נהרג גבר כבן 70 בהתנגשות בין אוטובוס לרכב בנתיבי איילון. נאמר שבתאונה הזאת נפצעו עוד 4 בני אדם, אחד מהם באורח בינוני. ובשעות אחר הצהריים סמוך לקריית אתא, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע מרכב ומותו נקבע במקום. ודני, לפי עמותת אור ירוק, מתחילת השנה הנוכחית 321 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל, 8 מהם מתחילת השבוע, והיום 5 בני אדם. היום הקטלני הזה מצטרף למספר הגבוה של ההרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה.
6: תודה שרון, ונאמר ונדגיש, במערב יש ירידה במספר ההרוגים בדרכים, רק אצלנו זה עולה. זאת לא מכה משמיים. גובר הניסיון האמריקני לבודד את איראן בזירה הימית, הכלכלית, גם, וזה חדש, בעצירת הטיסות בין איראן לטורקיה. אבל המחיר הכלכלי שמשלמת דווקא ארצות הברית רק הולך ועולה. במקביל, סעודיה המיואשת מבקשת עזרה מסין. הכתבה של ירון שניידר.
13: אחרי הים והיבשה, המצור על איראן מתהדק גם באוויר. לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, חברת התעופה הגדולה ביותר של איראן, מאן אייר, קיבלה מטורקיה הוראה לעצור את הטיסות אליה עקב הסנקציות האמריקאיות. ברקע, ארצות הברית הזהירה כי מי שימשיכו לשתף פעולה עם חברות תעופה איראניות ינותקו מהמערכת הפיננסית הגלובלית.
14: We're right now in the golden age of America and that war is going to end very soon. Watch, you just watch. Trump was right about everything. You watch, they're getting decimated. And they want to make a deal so badly, they call, we want to make a deal, we want to make, and they're not ready yet, I don't think, but we can have a deal anytime we want.
13: וכך נראה המצור בימים האחרונים מגבולותיה היבשתיים של איראן. אחרי שבועות של ניסיונות לעקוף את המצור הימי בהורמוז דרך המדינות השכנות, תורים ארוכים של מסעיות שנתקעו עם סחורה, משתרכים מול גבול פקיסטן, שלא מספק את היתרי מעבר.
15: الان گمرک که پاکستان راه رو بسته هیچکی رو راه نمیده، صف کشیده، گاز، یخچال همه تو پره. واقعا دولت ایران اصلا نه مسئولی، هیچ کدوم زورمون نمیرسه. 200 بار رفتیم پیش رئیس گمرک.
13: אבל למטבע הזה כמובן יש גם צד שני, וזה המשבר הכלכלי המחריף בארצות הברית שמוביל להעלאת ריבית ולנסיקה במחיר הדיזל, בעיתוי מאוד לא נוח מבחינת הממשל, פחות מ-50 ימים לבחירות.
16: The Federal Reserve today raised interest rates for the first time in 3 years, a sign of concern about rising prices, and speaking of, the cost of diesel fuel hitting a new record today for the 8th day in a row.
17: The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing. The interest rates are too high. We should be paying the lowest interest rate anywhere in the world because we have the strongest credit.
18: אללהו אכבר.
19: אלמות אמריקה.
13: ומחשש שהמצב הכלכלי רק ילך ויחריף נוכח ההשתוללות של החות'ים בתימן והסכנה הגוברת לייצוא הנפט והשייט בים סוף, מגיעים היום דיווחים על ניסיונות לסיים את הלחימה בגזרה הזו בדיפלומטיה. אחרי השיחות הישירות בנציגי ארצות הברית והחות'ים באומן, סין פנתה בחשאי לאיראן לבקשת סעודיה כדי שתרסן את החות'ים, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. באיראן השיבו, זה תלוי קודם כל בסיום המלחמה של ארצות הברית נגדנו.
6: עכשיו לתחקיר המבקר ששידרנו כאן אמש, שחשף כיצד מקורבה של מירי רגב, עידן דוד, ניפח קורות חיים, זייף מסמכים, וכך התמנה לתפקיד הבכיר החשוב של יושב ראש החברה של נתיבי איילון. יוסי מזרחי, היום התחקיר שלך עובר לשלב השימוע לדרישה לפתוח בחקירה פלילית.
20: כן דני, זה נכון, אבל כבר בשבוע שעבר כשפנינו לתגובות לקראת שידור התחקיר שלנו, אז רשות החברות וועדת דותן פנו גם הם לעידן דוד, יושב ראש חברת נתיבי איילון, וביקשו ממנו הסברים לכל הטענות האלו. הוא פשוט המשיך להגיע לעבודה אבל התעלם מהם לחלוטין. לכן לפני זמן קצר הוא קיבל במסירה אישית מכתב ובו זימון לבירור שיערך ביום שלישי הקרוב. במסגרת הבירור הוא יצטרך להגיע עם מסמכים מדויקים, קורות חיים הרבה יותר נכונים ממה שהיה עד עכשיו, וגם להסביר את כל מה שהגיש בעבר, וכך כותבים לו ברשות החברות. עולה חשש כי מסרת לוועדה ולרשות פרטים לא מדויקים אשר עליהם התבססה הוועדה במסגרת אישור מינויך. מסירת פרטים בלתי מדויקים במסגרת השאלון כשלעצמה יכולה להוות עילה לאי מינוי של המועמד, ובמקרים המתאימים תשקל פתיחה בהליכים פליליים נגדו. ואם כבר פלילי, אז נגיד שלפני זמן קצר בתנועה לאיכות השלטון פנו גם למשטרה, גם לפרקליטות, להב 433 במקרה הזה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בפרשת עידן דוד וקורות החיים המזויפים.
6: עוד תחקיר חשוב שלך, תודה רבה לך יוסי. הפסקה של דקה וחוזרים עם סכנת הבינה המלאכותית, ה-AI, האזהרות של בכירי ענקיות הטכנולוגיה שזה יכול להביא לקץ האנושות.

0: כן, אנחנו עכשיו עם הבינה המלאכותית שמתקדמת במהירות מסחררת, וראשי החברות המובילות מזהירים שזה רץ מהר מדי, זה עלול לסכן את האנושות. תומר אלמגור, כתבנו, אתה עם האזהרות שמגיעות ממש מלמעלה.
1: כן, דני, אנחנו רואים כמעט כל יום את היתרונות של הבינה המלאכותית, אבל בשבוע האחרון אנחנו רואים גם תמורי אזהרה חסרי תקדים. היום הודיעה חברת OpenAI שגילתה 6 מקרים של התנהגות מדאיגה מצד מודל הבינה המלאכותית שלה. המודלים עקפו מגבלות שהוטלו עליהם, הסתירו טעויות, המציאו מידע ופרסמו קבצים באינטרנט בלי אישור. וזה רק קצה הקרחון. מוקדם יותר השבוע, חוקר באנתרופיק, אחת מחברות ה-AI הגדולות בעולם, התפטר מתפקידו ופרסם אזהרה שלא היה אפשר להתעלם ממנה.
2: I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years.
1: ואם אתם חושבים שזה רק איזו אזהרה קיצונית של עובד ממורמר, אז לא. מנכ"ל אנתרופיק, דריו עמדי, כתב השבוע שחברות ה-AI חייבות להאט את קצב שיפור היכולות של הבינה המלאכותית. הסיבות שהוא ציין, בינה מלאכותית מתקדמת כל כך מהר עד שנאבד את השליטה עליה, והחשש שבקצב ההתקדמות הנוכחי היא עלולה להשתלט על האינטרנט כבר בשנה הקרובה. מנהיגים נוספים בתעשיית ה-AI, כמו סם אלטמן ואילון מאסק, הצטרפו לעזרה הזו. האנשים החזקים ביותר בתעשייה קוראים להגביר את הפיקוח על הבינה המלאכותית. אבל לא כולם משדרים על אותו הגל. נשיא טראמפ כינה את הקריאות האלה קונספירציה חולנית, והוסיף שההגנה היחידה שהבינה המלאכותית זקוקה לה היא נשיא חזק וחכם, ולארצות הברית יש אותו. טראמפ התייחס גם למרוץ הטכנולוגי מול סין.
3: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way because whoever wins AI wins.
1: סין מפתחת בעצמה מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, אבל גם בצמרת המשטר בבייג'ינג קוראים להגביר את הפיקוח. בשורה התחתונה, לטכנולוגיה הזאת יש הרבה מאוד יתרונות, אבל גם חשוב לשים לב לאזהרות שאנחנו מאבדים שליטה.
0: תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הישראלי שהיה כלוא 12 שנים בעיראק, בהיריון בלעדי, על הסיוט, החשש שימות או ירצח, וגם הרגע שבו הבין שזה נגמר. מוסף הטיולים וערב תמיר סטיינמן במסע סנפלינג בין הצוקים, המפלים והבריכות של הגולן. וגם איך הפך היעד האהוב למוקד שנאה נגד ישראל, שליחנו בתאילנד, אדר גיציס, עם הישראלים שחוששים, ואלו שלא מתרגשים.
4: יש חיכוך מסוים עם התאילנדים?
5: חיכוך היחידי זה במסאז' ככה בפוט. זה החיכוך היחידי עם התאילנדים.

0: חזרנו, רק נבהיר שמי שזומן לבירור בעקבות החקירה מבקר של יוסי מזרחי, יושב ראש נתיבי איילון, לא נתיבי ישראל, איילון. איך הממשלה מתכוונת להתגבר על יוקר המחיה? להגדיל את הנטו שלנו. ואיך מגדילים את הנטו? מפסיקים את החובה להפריש לפנסיה. מה יהיה כשאנשים האלו יגיעו לפנסיה? זו כבר תהיה בעיה של ממשלה אחרת. הכתבה של יובל שדה.
1: תהיה פגיעה בפנסיונרים, כי בעצם החיסכון שאנשים יחסכו, שאמורים לחסוך עד גיל 40, יהיה קטן בהרבה ובאופן משמעותי.
2: מחקר חדש שממליץ להפסיק את הפקדות החובה לפנסיה מצד העובד עד גיל 40, מטלטל את התחום המנומנם של חיסכון פנסיוני. לפי החוק, עובדים בישראל מחויבים להפריש 6% מהמשכורת שלהם לקרן הפנסיה, וזאת לצד הפקדה נוספת של 12.5% מצד המעסיק. ועכשיו זה עלול להשתנות. מי שעומד מאחורי אותו מחקר הוא פרופסור אבי שמחון, יועצו הכלכלי של ראש הממשלה נתניהו. מה שהופך את המחקר ממסמך תיאורטי כביכול להצעת מדיניות של ממש.
1: אז זה יעשה טוב לטווח קצר עבור הצעירים שבהם

0: באמת יש להם קושי גדול, כי יש להם הוצאות גדולות בתקופה הזאת של החיים עד גיל 40. בטווח הארוך זה מאוד ישפיע על גובה הפנסיה שלהם.
1: כאשר אומרים לאנשים תחסכו פחות וזה יקל עליכם, זה לא באמת מוריד את יוקר המחיה, זה בסך הכל גורם לאנשים לקחת הלוואות על חשבון העתיד שלהם, כדי לחיות היום ברמת חיים יותר גבוהה.
2: לפי המחקר של שמחון, הפסקת ההפקדה לפנסיה מצד העובד עד גיל 40 תוביל לכך שההכנסה הפנויה בגילאים האלו תעלה בכ-500 שקל בחודש בממוצע, במחיר של אובדן קצבת פנסיה עתידית של 2,100 שקל בחודש. זאת אומרת שקצבת הפנסיה הממוצע תרד מ-17,000 שקל בחודש ל-14,900. אבל יכול להיות שהמספרים האמיתיים גבוהים יותר.
3: זה לא נכון לחשב את זה, מכיוון שהדור הצעיר דווקא צריך להיות חשוף, לדעתי, למסלולים יותר מנייתיים ויותר מסוכנים שיניבו לו תשואה יותר גבוהה בגיל הפרישה. אם אנחנו ניקח למשל מסלול מנייתי ונבצע את ההשוואה הזאת, אנחנו יכולים להגיע לחוסר בקצבה של קרוב ל-5,800 שקלים. זה פגיעה משמעותית בקצבה החודשית של אותו אדם.
2: במחקר כן ממליצים על כך שעובדים יוכלו להפריש לפנסיה אם הם מעוניינים בכך, אך שברירת המחדל תהיה לא להפקיד.
0: זה שזה הופך להיות ברירת מחדל, בעצם מראה את התנאים של אנשים שהם פחות מודעים, פחות יודעים.
3: לדעתי צריך להפוך את זה, לעשות ברירת מחדל שיש הפקדה, ומי שלא רוצה לבצע את ההפקדה, שלא יבצע.
2: הטיעון בעד הפסקת ההפקדות בפנסיה הוא הגדלת ההכנסות בתקופה באנשים הכי צריכים אותן, כי הם נמצאים בתחילת הקריירה שלהם, משלמים משכנתה או מגדלים ילדים.
1: בהחלט ייתכן שיש אנשים שבשלב מסוים של החיים חוסכים יותר מדי, שההכנסה השוטפת היא לא מספיקה. אז ברור שלחסוך כמה שיותר זה בוודאי לא נכון. צריך לעשות את האיזון האופטימלי בין החיסכון למען העתיד לבין החיים בהווה.
0: אני לא חושבת שיש אפשרות כזאת של לחסוך יותר מדי, ככל שאנחנו חוסכים יותר זה נותן לנו את העיקרית ביטחון ואת הרווחה הכלכלית.
2: מצד שני, גם בגילאים המבוגרים הצורך בהכנסה גדולה לא נעלם ולפעמים אפילו מתגבר, בעיקר כשמתחילות בעיות רפואיות או כשאנשים נהיים פחות עצמאיים. לזה צריך להוסיף חששות מוצדקים לגבי העתיד, כמו השפעת מהפכת הבינה המלאכותית על תחום התעסוקה, או תחזית מבקר המדינה והאוצר על כך שהביטוח הלאומי עלול לקרוס בתוך עשור.
1: הבסיס לזה שמוטב לאנשים כאלו אולי לחסוך פחות זה שכשהם יצאו לפנסיה הם יקבלו קצבת זקנה, אבל אני לא יכול להבטיח, ובוודאי לא נתניהו ולא פרופסור שמחון יכולים להבטיח, שקצבאות הזקנה באמת יהיו בתוקף בעוד 30 שנה.
2: נכון לעכשיו, הסיכוי שההצעה הנוכחית תתקבל הוא נמוך, בעיקר בגלל הבחירות וחוסר הוודאות הפוליטי. אבל במקביל לשמחון, באוצר ובבנק ישראל מקדמים הצעות אחרות, כולל יוזמות מיסוי שצפויות לפגוע בחסכונות של כולנו. ולכן, גם אם ההצעה הנוכחית לא תקודם, כדאי לנו להישאר דרוכים, כדי שהחסכונות של כולנו לא ייפגעו.
1: אנחנו לקראת בחירות, ולכן נראה שזה יותר אקט פוליטי מאשר באמת איזושהי רפורמה כלכלית חיונית.
3: לבוא עכשיו סמוך לבחירות ולומר שאנחנו נחסוך לכם 500 שקלים בחודש על סמך העתיד שלכם, זה לא דבר נכון ונבון לעשות.
4: חיסכו לפנסיה. הקמפיין של הליכוד טוען לחרם שעובר נתניהו מצד יריביו הפוליטיים, אבל אותו נתניהו הרי מחרים בעצמו מפלגות אחרות. יונה לייבזון מסבירה מה הסיפור של החרם הפוליטי.
5: בואו נדבר רגע על חרם. חרם בפוליטיקה, כמו בסרטון של הליכוד שפרסם ראש הממשלה. אני באה עכשיו לקחת אותך. הוא אפילו אמר את זה בקולו.
6: אני חושב שהגיע קץ לחרמות האלה. מספיק, די. אנחנו כבר אחרי זה.
5: אבל רגע, נתניהו בעצמו אמר מספר פעמים על מספר מועמדים שלא יישב איתם.
6: לפיד וגנץ הם שמאל. הליכוד לא ילך איתם, לא ברוטציה ולא בשום דרך אחרת.
5: אחרי השבעה באוקטובר זה כמובן השתנה, וגנץ הצטרף לממשלה, אבל זו ממש לא הפעם היחידה.
7: איתמר בן גביר, הוא יהיה שר בממשלה שלך?
6: לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
7: למה לא?
6: הוא לא יהיה.
5: גם את בן גביר נתניהו הכניס לממשלה. אולי הוא באמת נגד חרם, חוץ מיוצא הדופן כמובן.
6: אני לא יושב עם מנסור אבאס, ואני לא ישבתי עם מנסור אבאס.
5: ואם היה ספק, השר קרי אמר שהם נגד זה שיחרימו אותם, אבל לגמרי בעד להחרים אחרים.
8: האם אתה תישב באופן תיאורטי בממשלה תחת נפתלי בנט או גדי איזנקוט?
9: ממש לא.
8: אתם פוסלים סיטואציה של בחירת העם, שלומו?
9: לא, העם בחר בי
8: גם. אבל אם העם יבחר בו?
9: אם העם יבחר בו, שיקים ממשלה.
5: נתניהו גם חוזר על כך שהוא לא רק נגד חרמות, אלא גם בעד ממשלת אחדות או ממשלה רחבה בראשותו.
10: לנסות להקים ממשלת אחדות לאומית רחבה.
11: אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, לכולם, כי המדינה היא של כולם.
12: אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו. מה זה אומר? זה אומר קודם כל די לחרמות. ואני לא מחרים אף אחד.
5: רק צריך להזכיר שכשנתניהו מדבר נגד חרמות ובעד ממשלת אחדות רחבה, הוא מתכוון לממשלה בראשותו. בגלל הלכת דרעי פנחסי, הוא לא יוכל כנראה לכהן כשר, אלא רק כחבר כנסת. אז ראש הממשלה נתניהו לא בדיוק מתנגד לחרמות, וגם אם עכשיו כן, אז מדובר רק על החרם נגדו. הבנתם? זה הסיפור.
4: מה קורה בתאילנד? זה הרבה בחדשות לאחרונה. השאלה היא, עד כמה ישראלי שם מרגיש באמת שמשהו לא טוב קורה? אז שלחנו לשם את הדר גיציס.
13: המחאות בבנקוק ובפוקט בימים האחרונים הצליחו לייצר לא מעט רעש וגם לא מעט שאלות על היחס לישראלים באחד היעדים שהם הכי אוהבים בעולם. אלא שהרעש הזה לא באמת חלחל לרחוב התאילנדי ולאזורים אחרים מרוחקים ממוקדי ההפגנות. ומול הכותרות הנרחבות, השיח על החרפת צעדים והטענות נגד התייר הישראלי, כאן בתאילנד יספרו לכם התיירים הישראלים שזה פשוט לא מורגש בשטח. יותר מזה, כל מי שמסתובב כאן מרגיש כאילו נמצא במעין שכונה ישראלית, כשבכל פינה אפשר לשמוע את השפה העברית.
14: שום אווירה עוינת, אני מרגישה שטסתי לתל אביב. רק ישראלים, רק עברית ברחובות.
15: אפשר לשים לב שאולי חלקם לא אוהבים אותנו כל כך. אני גם יכול להבין למה לא, לפעמים.
16: גם יותר מזה, אתה הולך פה ואתה מרגיש האיש שלך.
15: כן, בסוף פה כולם ישראלים.
17: סבתא זהב וסבתא אילנה הזהירו להוריד פרופיל, לא לדבר בעברית, שלא יחשבו שאנחנו איזה ישראלים פה.
18: אני לא הרגשתי איזושהי שנאה. יש לפעמים חוסר סבלנות כזאת.
13: יש חיכוך מסוים עם התאילנדים, או דווקא האווירה היא מקבלת, מכילה, אוהבת?
17: החיכוך היחידי זה במסאז' ככה בפוט. זה החיכוך היחידי עם התאילנדים.
13: באזור קופנגן קל במיוחד להבין את הפער בין המחאות השוליות לבין המצב בשטח. אבל השקט שמרגישים כאן לא בדיוק מעלים את הטענות שנשמעות במקומות אחרים במדינה.
19: This Thai restaurant has banned customers from one particular country and the reason why is not what you'd expect.
13: הזעם של התאילנדים נוגע להתנהגות של חלק מהתיירים הישראלים ולאחרים שבחרו להשתקע כאן, להקים עסקים, ובחלק מהמקרים גם לחשדות לניסיונות לעקוף את המגבלות התאילנדיות על בעלות זרה בקרקעות. ראש ממשלת תאילנד אמר היום שצריך לפעול נגד זרים שמפרים את החוק.
20: There are Israelis that make problems and there are Israelis that do not comply with the law and these ones needs to be to be treated.
13: בפוקט המחאה כבר הובילה לצעד מעשי. הרשויות הורו על בדיקה מקיפה של פעילות בית חב"ד בפטונג, ובצל החשש ההבטחתי שקם, הוחלט על ביטול סעודת ראש השנה. גם כאן, בכניסה לבית חב"ד בקופנגן, אפשר לראות מעט לעט את ההבטחה, אבל זה דבר שבשגרה. מלבד האירוע החריג ההוא שהראה בפוקט, משדרים כאן בכל בתי החב"ד לאורך תאילנד עסקים כרגיל, וכך אנחנו שומעים מבעלי העסקים המקומיים ומהישראלים שבחרו להתגורר כאן באזור.
21: אפשר להגיע לכאן בכיף, לא מרגישים פה שום דבר. יצאתי ממסאז' הרגע, יש כמו קופנגן.
13: עמית קנטור חיה בקופנגן כבר שנים. היא מכירה את התאילנדים ומייעצת לישראלים שמתכוונים לעבור לאזור. ומבחינתה לפחות, כמה הפגנות קולניות עדיין לא מעידות על שינוי ביחס של מדינה שלמה. אבל גם היא מודה שיש כאן שיעור שהישראלים צריכים ללמוד.
21: צריך לזכור שאנחנו לא בבית, אז להתנהג יפה, ואם כבר תיירים מגיעים לפה, אז לכבד את התאילנדים, להתנהג יפה ולשמור על החוקים, ואנחנו מאוד מאוד מאוד משתדלים להיות על זה.
13: הרחק מהמחאות ומהכותרות, מערכת היחסים החמה עם תאילנד נמשכת כרגיל. הישראלים נעים לכאן בחמויות, התאילנדים ממשיכים לספק קבלת פנים חמה, ומעל הכל, המובן מאליו שוב מתחדד. כדי שתאילנד תמשיך להרגיש לישראלים כמו בית, כדאי לזכור שאנחנו עדיין אורחים כאן.
4: כמעט 12 שנים היה ישראלי בן חסין בכלא בעיראק. אתמול הוא השתחרר, ובראיון בלעדי לקרן בצלאל הוא מספר איך בכלל הגיע לשם, על הרגע שבו התבשר שנגזר עליו גזר דין מוות, וגם על החשש התמידי שאסירים אחרים, ברגע שידעו שהוא ישראלי, יפגעו בו. הנה.
0: So we're passing the court house, hopefully for the last time. This is where Ben was sentenced.
2: Ben, you're okay?
22: בן חסין ישראלי קנדי שוחרר אתמול מבית הכלא בסולמניה שבעיראק 11 שנים אחרי שהגיע לשם לאחר שהורשע בהרג נהג מונית מקומי. שעות ספורות לאחר שעזב את כותלי בית הכלא שוחחנו עמו ועם אלן, מי שהוביל את המאמצים לשחרורו.
23: שלום בן, שלום אלן. בן, איך זה מרגיש להיות אדם חופשי אחרי 12 שנים בכלא בעיראק?
24: It's one of the most amazing feelings and feels like I've been given another chance at life and it's one of the most beautiful opportunities anyone can perceive.
23: בוא נחזור אחורה 12 שנים. העולם בשיא המלחמה בארגון הטרור דאש, ואתה ישראלי מחליט לטוס לקורדיסטן להצטרף לכוחות הקורדים שלחמו נגד דאש.
24: The ISIS war was going on and I decided to come back and see if I can help with the fight, but it didn't go according to plan, and I didn't know, it was not much of a, like, formally working for them, it was just like, just some helping, just with the war, yeah.
23: באחד הימים אתה אומר שאתה עולה על מונית, הנהג מזהה שאתה ישראלי או דובר עברית, ולטענתך חשת מאוים, ואז אתה הורג אותו.
24: It was just something that happened and I've been living through this for a long time. It's almost 12 years approximately and I wouldn't want to continuously relive that moment and yeah, it was some sort of self-defense, yes.
22: בן שהיה חמוש, ירה בנהג המונית שמת מפצעיו כמה ימים אחר כך. הוא נעצר, הוא עמד לדין בעיראק. המשפט ערך יותר מחמש שנים, ואז הגיעה הפסיקה.
24: In the end, they gave me the death sentence. It was a death penalty.
23: איך מרגיש אדם כשתלוי נגדו עונש מוות?
24: You try to find a reason to keep going, and you start to lose hope, knowing that you have to hold on to something that may not be there. They could seriously hurt you for being Israeli and being Jewish and specifically that person I was in.
22: מדינת ישראל הייתה מעורבת בסיפור כמעט מהשלבים הראשונים, ומרבית הזמן פעלה בחשאי מתחת לרדאר התקשורתי. בראש הצוות עמד עורך הדין אלן לואי שמגויס על ידי משרד החוץ למשימות מיוחדות, לצידו אייל סיסו לשעבר סמנכ"ל לעניינים קונסולריים במשרד החוץ.
23: אלן, המשימה אולי העיקרית שלך הייתה לבטל את גזר הדין, לבטל את עונש המוות שהוטל על בן.
25: First goal was to cancel the death sentence. That happened in October, last October. Second goal was to get him released, which happened today.
22: מהר מאוד הבינו בירושלים שמערכת המשפט בעיראק מאפשרת המתקת עונש מוות דרך סולחה עם משפחת הקורבן. אלן ואייל, באמצעות קשרים מקומיים בקורדיסטן, פעלו להשגת הסולחה עם משפחת הנהג. כסף רב נתרם על ידי קהילות יהודיות בארצות הברית, ועונשו של בן נקצב ל-15 שנים. אתמול הוא התבשר שעונשו קוצר בשליש בשל התנהגות טובה.
25: I told Ben the first time I saw him that we won't sleep until he's out. So it was a decision. He will be out. I always start with the conclusion. I don't start with the obstacles.
22: יש מי שימתחו ביקורת על המאמצים שהשקיע המדינה בשחרורו של בן חסין. הרי לא מדובר באסיר ציון וגם לא בישראלי שנחטף על ידי גורמים עוינים.
26: מדינת ישראל לא מתערבת בהליכים משפטיים של מדינה אחרת. מתי כן מתערבים שמזהים עוולה, שיש משהו שהוא לא סביר, כמו שהיה עם נעמה יששכר, כמו שהיה עם הזם הזם בזמנו. נכון שזה עניין פלילי, אבל זה דבר שקיימת עוולה, או אפילו אחוז קטן שמדובר פה בעוולה, אנחנו רואים צורך ונכונות לסייע ולעזור לאזרחים שלנו ולהחזיר אותם הביתה.
23: בן, אנחנו תופסים אותך בין מדינות במזרח התיכון, אתה תשוב לישראל רגע לפני יום כיפור. איזשהו מסר שחשוב לך להעביר?
1: אני רוצה להגיד תודה לו, תודה לכם ותודה לאל ותודה לכל האנשים שיעזור לי. The only thing I can make out of this is becoming the people that helped me.
4: עכשיו עוברים ליריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 בכיכר ספרה ירושלים. כן, עם השיר הזה שנדבק אלמוג בוקר מנחם הורוביץ, אתם ביריד עם עם ישראל שמגיע לתמוך.
3: ערב טוב דני, ערב טוב מנחם, כיכר ספרה גם הערב הזה, ואתם עדיין יכולים להגיע, המילואימניקים, מילואימניקיות מחכות לכם כאן מאחורה עם העסקים שלהם עד 11 בלילה, ואנחנו רוצים לפרגן מנחם לשני עסקים.
6: ליאן, יעל, שאול, יודאיקה וקלנוי, מתנות לסוכות 053-280-7758, לראות כאן את המאה אנשי עסקים מחייכים אלינו אל חדשות 12 ואומרים תודה רבה. מה העסק השני?
3: הם מחייכים כי הם מקבלים חיבוק כאן, זה לא רק עניין של כסף. אני רוצה לפרגן לענבר הענן, הוא אגב לוחם גם בימים אלה, העסק שלו פרחים לשבת נולד, הוא רצה לשלוח פרחים לחברה שלו ולא הצליח, אז הוא הקים עסק, הוא משתחרר עוד רגע משירותו בסדיר וכבר למילואים. אז הנה מספר הטלפון 050-878-7365, אפשר להגיע לכאן גם היום גם מחר, פרחים לשבת זה קלאסי, אבל לא רק היום.
6: לא רק היום, בשבוע הבא, בימים שלישי, רביעי, חמישי, אנחנו בחיפה, בשבוע לאחר מכן, חול המועד סוכות, אנחנו בבאר שבע, אזור חיוג אלמוג. חייבים לעזור ולסייע למילואימניקים עכשיו.
3: מחכים לכם.
4: יאללה, באר שבע. ותודה לכם, אלמוג ומנחם, כאמור, בשבוע הבא, יריד הלב עם המילואימניקים, עובר לחיפה, משלישי עד חמישי, אנחנו והמילואימניקים צפונה, גן מניה, ליד אודיטוריום חיפה. הקרב בשוק תרופות ההרזיה עולה מדרגה. יואב אבן כתבנו לענייני בריאות, עכשיו בקרוב גם גרסה של כדור הוויגובי הפופולרי.
7: כן, תוך שלושה חודשים עד סוף השנה אמור להגיע לישראל גרסת הכדור של זריקת ההרזיה הפופולרית וויגובי. מה היעילות עם הכדור? אנחנו רואים ירידה ממוצעת במשקל של 16.6% ממשקל הגוף לאחר טיפול של שנה. זה פחות יעיל מהגרסה בזריקות של וויגובי, שם הירידה היא 21% ממשקל הגוף, אבל זה יותר טוב מכדור ההרזיה שהגיע לישראל ממש השבוע, שנקרא כדור ההרזיה שנקרא פונדאיו, שם הירידה היא 12.4% ממשקל הגוף, אז פה בוויגובי זה קצת טוב יותר, אבל בשורה התחתונה, כדורי הרזיה לא מביאים עדיין לאותן תוצאות כמו זריקות. הרזיה הם פחות יעילים, לפחות כרגע, אבל יש כאלה שמעדיפים כדורים במקום זריקות, למרות שהזריקות האלה הן לא כואבות, זה זריקות תיאטוריות, אבל יש אנשים שנרתעים, אז הכדור בשבילם בהחלט זה יתרון. מה קורה עם תופעות הלוואי? הכדורים זה פחות או יותר כמו הזריקות, יש בחילות, יש כאבי בטן, יש הקאות, אבל בדרך כלל מי שעושה את זה עם פיקוח רפואי מצליח להתגבר על תופעות הלוואי האלה. מדי פעם יש דיווחים מטרידים יותר על אנשים שמגיעים לבתי חולים עם דלקות בלבלה ודברים מהסוג הזה. עד עכשיו לא הוכח שום קשר סיבתי, אבל בודקים את הדברים האלה כל הזמן. מה בעתיד הקרוב? בשנה הבאה, במהלך 2027, צפוי להתקבל אישור FDA לזריקת הרזיה חדשה שנקראת רטטרוטייד, שהיא כבר מביאה מספר ממש משוגל של ירידה במשקל של 28% ממשקל הגוף לאחר טיפול של שנה. זה צפוי בשנה הבאה.
4: תודה רבה יואב על המידע הזה. אחרי ארוחות החגים אולי נצטרך, יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו. האם שיטת נערי הגבוהות עוברת מהמאחזים בשטחים אל תוך הקו הירוק לגליל? יגאל מוסקו בחווה שעוררה שערה במג'דל קרום. מוסף הטיולים והערב תמיר סטיינמן במסע סנפלינג בין הצוקים, המפלים והבריכות של רמת הגולן.
8: ארבע קומות בערך.
9: חייבים?
10: הנה הוא הגיע לנורמנדי.
27: הגעתי לאי!

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
8: דואר ישראל,
7: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. פה שבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: סטופ.

0: הזעם נגד ישראל באירופה, שאלה מעניינת היא איך יראה האירוויזיון הבא, שליחנו באירופה, אלעד שמחיוף אתה איתנו, מדינה שנייה שמודיעה שתחרים את האירוע אם ישראל תשתתף.
1: נכון מאוד, דני. אנחנו שמענו את הולנד, שהודיע שגם הפעם היא לא תשתתף באירוויזיון, והיום גם אירלנד מודיעה רשמית שלא תשתתף באירוויזיון הקרוב, בגלל ההשתתפות הישראלית. איגוד השידור האירי אומר שהעמדה שלו נשארה ללא שינוי, בעקבות אובדן החיים בעזה והמשבר ההומניטרי שם. הם הוסיפו ואמרו שהם מודאגים מאוד מהעובדה שישראל מונעת כניסה של עיתונאים לרצועת עזה, וכך הסבירו את ההחלטה שלהם לא להשתתף גם השנה. באירוויזיון שמעו את הדברים, אמרו שהם מצרים על ההחלטה של אירלנד, אבל מכבדים אותה. יש עדיין מגעים בין איגוד השידור האירופי לבין אירלנד על השתתפות בעתיד, אבל לפחות השנה אירלנד לא תהיה שם. אני מזכיר, דני, שבשנה שעברה 5 מדינות לא השתתפו, גם אירלנד, גם הולנד, אבל יחד איתן גם סלובניה, איסלנד וספרד. בהחלט ייתכן שהמדינות האלה ואולי גם אחרות יודיעו שלא ישתתפו גם באירוויזיון הקרוב שיערך בבורגס בבולגריה. ויותר מזה, אני שומע אפשרות שייתכן שגם השנה יהיו שינויים בחוקה בלחץ מדינות שאולי כן ישתתפו, אבל ירצו לוודא שלישראל יהיה הרבה יותר קשה להגיע למקומות גבוהים אחרי ההצלחות בשנים האחרונות.
0: כן, תודה רבה. אלעד, האם שיטת המאחזים בשטחים מגיעה עכשיו גם לקו הירוק, לגליל, נקודת מראה קטנה שהוקמה על ידי יצירים חופשי כיפה מעל מג'דל קרום, גרמה שם השבוע לתסיסה? התושבים הערבים בטוחים שמדובר בנוער גבעות שהגיע כדי לגזול אדמות, חוות איזים תמימה או פרובוקציה. הכתבה של יגאל מוסקו.
2: האם שיטת החוות מיהודה ושומרון משתכפלת בגליל? זה החשש שאיים להצית השבוע תבערה גדולה וגרם לערבים ממג'דל כרום לטפס כל יום עד ראש הר גילון ברגל, כי המשטרה חסמה את הצירים.
3: הם פשוט התנחלו, לקחו להם את האדמה הזאת, פשוט גנבו את המקום. זה פעם ראשונה שנערי הגבעות מגיעים לפה, אבל זה תסריט ידוע, סדור, מתוכנן.
2: צעירים שהקימו את המאחז מסרבים לדבר עם התקשורת. גם תושבים מכרמיאל שתומכים בהם ומסייעים במה שהם יכולים, סרבו להתראיין. ביום שלישי היו כאן 10 צעירים בסך הכל. רובם גדלו ביהודה ושומרון, אבל הם לא הפרופיל של נוער הגבעות. סיימו תיכון, בעוד שנה יתגייסו, וכעת הם בשנת שירות. מה השירות? או, כאן זה כבר מתחיל להיות משונה. קרן קיימת לישראל היא שהכשירה את השטח הזה, שהוא בתחום השיפוט של מג'דל כרום. קק"ל גזמה את העצים ואף סיפקה את הציוד להקמת נקודת מראה. עיזים שמסתובבות ביער ואוכלות קוצים זה דבר מבורך שמסייע במניעת שריפות. רישיון המראה ניתן לאחד בשם גבי דימרי, גמלאי של מג"ב שמתגורר ביישוב תלאל במשגב.
4: אני אצלך בחווה, איפה אתה?
5: אני אי שם ביוון.
4: ביוון? בינתיים מהומה בגלל החווה שלך.
5: לא בגלל החווה שלי, בגלל אנשים אחרים שבאו לחווה שלי. החווה שלי בסדר גמור.
4: אני לא כל כך ברור לי האירוע פה. תסביר לי עוד פעם, מה המטרת המקום הזה?
5: מטרת המקום הזה ראייה של העיזים וכבשים במסגרת היתר לראייה של קק"ל.
4: אתה מתפרנס מהעיזים?
5: כן.
4: אז איפה המחלבה?
5: אין מחלבה, זה לבשר, זה לא לחלב.
4: אתה תגדל כאן עיזים בעזרת החבר'ה פה הצעירים, ואז תמכור אותם לבשר.
5: נכון.
4: מדהים.
5: נכון, בדיוק.
4: איפה העיזים?
5: העיזים בעזרת השם מחר בבוקר מגיעים.
4: איך הם קשורים אליך בעצם, החבר'ה האלה, הצעירים הדתיים?
5: הם מתנדבים אצלי.
4: למה הם מתנדבים בעצם?
5: רגע, אני רוצה להבין, אתה מראיין אותי עכשיו בשידור ואני לא יודע?
4: כן.
5: אם אדם בחופשה, אם אתה אומר, אתה גם מפריע לו.
4: זה לא שידור... סליחה שאני מפריע לך בחופשה באמת.
2: היישוב היהודי הקרוב ביותר הוא צורית. בדיוק לפני חודש הסתובבנו שם לחפש קנגורו שברח.
4: שלום אדוני.
6: פעם שקנגרו, פעם שזה, אנחנו הפכנו לחדשותיים, אה? משהו.
4: אתה מצורית?
6: אני הקמתי צורית. הגרעין המייסד של צורית, זה אנשים שלא באו לפה בשביל שיפור דיור. זה אנשים שבאו מאידיאולוגיה ממרכז הארץ, זוגות צעירים, שהיה דגל שהיה כתוב עליו, בלי לגמגם, ייהוד הגליל. על הדגל היה כתוב ייהוד הגליל.
4: מה אתה חושב על הגרעין הזה?
6: אני חושב שזה חבר'ה נהדרים, שאין להם הכוונה, ונקלעו לתככים של אידיאולוגיה של פוליטיקאים שמאלנים. פה קרתה תקלה. מי שישיב אותם פה, זה לא הם בחרו. בקרקע הזאת יש לך קקל, יש לך את רמי, ויש לך כמה עיקרים ממג'ד אל-כרום. ומאחר ואין הגדרה של גבולות, אז הוא יכול לבוא ולומר, זה אדמה שלי, ואני לא מתווכח איתו. המטומטם, מי שישיב אותם שם.
4: אה, זה לא טוב שהם פה? חשבתי שאתה באדם.
6: לא, על אדמה של מישהו אחר? אני בעד ליישב אדמה שאין מחלוקת עליה.
7: זה נוסח טאבו עם מספר תעודת זהות.
8: לא, איפה תעודת זהות שלך?
7: תעודת זהות שלי בכיס. אתם יודעים טוב מאוד של מי האדמה.
8: אני לא מכיר אותך.
7: טוב ממנו.
8: אדוני, אני לא מכיר אותך. מה אני יכול לעזור לך?
7: אתה לא יכול לעזור לי.
8: אז אני אבקש לעבור בבקשה מחלקה. אני אבי אברהם, מפקד תחנת מג'ד אל-כרום.
7: אוקיי.
8: הרגע אחראי פה על המקום. מחשש לשלום הציבור, אף אחד לא עובר את הקו שאני קבעתי. גם אתה. סעיד, אני מדבר איתך ואני הבעל הבית פה. לא אתה.
7: אני לא אמרתי לך מי בעל הבית, אני בעל האדמה. זה מה שמוכיח והסתכלת וראית.
8: תעבור בבקשה את הקו.
7: שזה אני. הבור הזה זה בור, קוראים לו כל מג'ד אל-כרום, כל המבוגרים. תשאלו אותם איך זה נקרא. ביר סעיד טוויסי. זה סבא שני.
4: עלית ברגל?
9: עליתי ברגל. הרבה. כי את הדרך הקצרה לא מאפשרים לעבור דרכה, אני מבין.
4: טוב, למה עשית את המאמץ?
9: כי מישהו רוצה להרוס את החיים המשותפים פה בגליל.
4: אז יש פה איזה סכסוך מקומי על אדמה.
9: זה לא סכסוך מקומי, זה אדווה של פרויקט החוות.
10: מה הם מחפשים פה? מה הם מחפשים פה? מה יש להם לעשות פה עכשיו ודווקא בעיתוי הזה? בשביל מה? למה זה טוב?
8: לראות איזים.
10: איפה איזים? תראה לי אז, אין פה שום איזים. יגאל, כל הסיפור כאן זה שיש בחירות, הם יודעים שהם הולכים להפסיד. זאת פרובוקציה שכל מטרתה להעביר את הגליל.
11: יש לנו בו שכנים מגילון, מצורית. למה אנחנו בקשר טוב איתם? יש לנו מקרמל חברים, אחים, לא חברים, אחים, חיים ביחד, אוכלים ביחד, הכל עושים ביחד.
4: אז מה החשש, שמה יקרה?
11: זה פה, את הנקודה הזה תתפתח, לא נשארת נקודה כזאת. היום 10, מחר יהיו 20, מחר עוד שבוע יהיו 1,000. זה מה שהולך.
12: אללהו אכבר.
2: האם זו סתם פרנויה של ערבים ושמאלנים? במקרה או שלא במקרה, שבועיים קודם הכריז סמוטריץ' על תוכנית להקמת עשרות חוות בנגב ובגליל. הבטחת הבחירות שלו היא להבהיל את הערבים.
13: יוד שיין עליכם!
14: שו?
13: שו בדהום? סמטורת ג'אדי מליף עמל בקום מפעל בנה? בדהום יווידו אלג'יל ונדד? מי?
15: יעדים. תוכנית הציונות הדתית, מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון, מגיעה לנגב והגליל.
2: הקיצונים מהצד הערבי קלטו את המסר וקיבלו את ההזדמנות שלהם להציס. העסק היה בקלות יכול לצאת משליטה, אבל קקל נבהלה מעצמה, עשתה פרסה והורתה לצעירים להתפנות. הבוקר השטח כבר היה נקי. בעקבות הביקורת מסמוטריץ' ואחרים על ההתקפלות, הודיע יושב ראש קק"ל הבוקר שנקודת המראה תוקם מחדש לאחר יום כיפור, במקום מרוחק מהקו הכחול של מג'ד אל-כרום. אז מה היה לנו? מבצע איזה למניעת שריפות כמעט הצליח להצית אש ענקית. הפעם זה קובע די מהר, אבל חומר דליק לא חסר בארץ הזאת, גם לא פירומנים. צריך תמיד לעמוד על המשמר.
0: ועכשיו בוא נבלה קצת מוסף הטיולים שלנו. כן, והפעם תמיר סטיימן במסע של אקסטרים, סנפלינג בין מפלים ובריכות מים בנקיק השחור של נחל זוויתן בגולן, אחד המסלולים היפיפיים והפראיים ביותר בישראל. הנה.
16: היום אנחנו יוצאים רוצים לטיול מיוחד, גלישת מצוקים, סנפלינג בנחל זוויתן, בנקיק השחור ברמת הגולן, מסלול הליכה לאורכו של הנחל וירידה בתוך שלושה מפלים שמתכנסים לבריחה מיוחדת, מסלול הליכה וטיפוס אתגרי שלא מתאים לכל אחד.
17: אין על הגולן ואין על הנקיק השחור, אחד המקומות היפים בגולן, זה מסלול שאפשר להגיע אליו עם מדריך. אנחנו הולכים ליהנות היום, תתכונן.
16: נצא לדרך?
17: היידה.
16: אז כאן מתחיל המסלול, הליכה של חצי שעה?
17: חצי שעה מהרכב, כדי להגיע לירידה לנחל, כדי להתחיל את הכיף.
16: שלום למועיד ולסתיו.
17: בוקר טוב.
16: המדריך המקצועי. מה קורה?
18: אהלן.
16: המסלול ערוך ומוכן?
18: ערוך ומוכן, הולך להיות כיף, תענוג.
16: נצא לדרך?
18: קדימה.
16: יאללה. תודה, יום טוב. תודה.
17: עמוס קיינן כתב, בגולן צריך ללכת, מי שאינו הולך בו, אינו רואה אותו. הגולן הוא מקום שאפשר לעבור בו במכונית, ולא לדעת שהוא קיים. מי שרוצה לראות אותו, אין לו ברירה, אלא לקחת תרמיל על שכם ולרדת.
18: ברוכים הבאים לג'ונגל. בעצם פה בתוך הערוץ, בניגוד לגולן למעלה עכשיו בקיץ, שהוא צהוב ויבש, פה הכל ירוק ומלא מים.
16: ומוצל.
18: ומוצל, כמובן.
16: מחבור מהשמש.
18: כן, זה תענוג.
16: אביחי, מה זה הריח המטורף הזה?
17: תהנים ומנטה ומים ובזלת, הכל מתערבב לניחוח המדהים הזה שיש לנו באף. זה הקסם של הטבע הפראי של הגולן.
16: וואו, זה גודל. הנה, הסנפלינג הראשון של היום.
18: זה אחד המסלולים, הוא בעצם יחידי בארץ מסוגו, שהגלישת סנפלינג נעשית בו לתוך בריכות מים מלאות, והוא זורם לאורך כל השנה. הוא פתוח מאפריל עד אוקטובר בדרך כלל, מחייב הרשמה מראש וכניסה עם מדריך גלישת צוקים מוסמך. גולש, ברגע שאתה מגיע למים, הירידה פה מסתיימת בתוך מים עמוקים. אז כדי לשחרר את עצמכם בקלות, ברגע שהרגליים מגיעות לקו המים, ואתם מנתקים אותו. חשוב לשמור על שיווי משקל. יאללה מכבי.
19: אף פעם לא הייתי גולש בים, אז הנה, הגיע הזמן.

0: מה מדויקים, תמיד, מה מדויקים?
1: מדויקים. מדויקים בקור שלהם.
2: מה לא עושים בשביל כתבת טיולים? זה מסלול שאי אפשר לעשות אותו מבלי לעבור בתוך המים, ואנחנו צוות צילום עם ציוד צילום. אז הנה המדריך שלנו מצא פתרון, סירה.
1: נקפל כבלים.
3: זה המפל השני.
2: מה הגובה?
3: הוא, הגובה שלו הוא 25 מטר בערך, בין 20 ל-25.
2: משהו כמו בניין של 4-5 קומות?
3: 4 קומות בערך.
2: חייבים?
3: רצוי.
2: אין דרך
3: אחרת. כן, זאת הדרך לעבור אותו. אל תדאג, אני שומר עליך. הצלחה רבה.
2: תודה.
3: מעולה, מעולה, מעולה. הוריד רגל ימין, בדיוק. זהו, ירד אותה.
1: צא לקיר הזה לשנייה.
0: עשינו את זה, זה היה גבוה.
2: הנה הוא הגיע לנורמנדי.
1: הגעתי לאי.
0: היה קשה?
2: וואו,
0: היה כיף?
2: היה כיף, היה מדהים.
0: יאללה, יש לנו עוד אחד.
4: תמיר, פעם הבא כנס למים.
2: זה היה בשביל פושמרו, נכנסתי למים. דני, זה בשבילך.
0: מנגו, מהכינרת.
2: מהכינרת?
0: מתוק. שים לב עכשיו למקצועיות.
2: אין היום מגלת קפה.
0: יש מנגו.
2: אין כמו מנגו ארץ ישראלי.
1: יאללה נועם, צלם, צלם, צוללן.
0: היי זה.

0: המצב?
1: הרעה שנפלה על הנחל.
0: אתה סנפלינג?
1: כן, בלי חבל.
2: ובלי כסדה.
1: ובלי כסדה. יש פה למעלה פשוט מראה. בטח קרס להשביל. כן, ואחרון בנחל, אנחנו יורדים לתוך בריכה של 40 מטר, אחת הגדולות בארץ ואחת הכי יחבוש בארץ. מפל מהמם, מדהים.
0: איך מגיעים לשם?
1: נרד פה ביתדות, ננפח את הסירה, נצחה לצד שלי.
2: בריכה ענקית ויפהפייה, המצפים השחורים שיש לנו משני הסביבים של הבזלת, עם המים, עם השיעורה של השמש.
1: למטה מלא אוצרות מכל השנים שטבעו דברים.
0: אוצרות?
1: מצלמות, גופרואים, משקפי שמש, שעונים, מלא אוצרות.
0: רק שלא נשאיר פה אוצר בשלנו. וזה מוקלט.

0: עובר, תמיר?
1: זהו, עשינו את זה.
0: תקל אחורה, אתה קולט שאלף לשנייה ירדת משם?
1: איזה כיף.
0: תענו.
2: אז גם נרטב. האם לראשונה, מדינה ערבית תקבל מטוסי חמקן? ממשל טראמפ מעדכן ממש לפני מספר דקות שהוא מאשר מכירת 48 מטוסי F-35 לסעודיה. שווי העסקה יותר מ-24 מיליארד דולר. עוד בהודעה של וושינגטון שמאזן הכוחות במזרח התיכון, אומרים שם לא ישתנה, אם תרצו מסר מרגיע לישראל, ונציין שאישור סופי למכירת המטוסים האלו מחייב אישור קונגרס. מה שלא היה פעם שעברה עם האמירויות. השנה החדשה נכנסה כבר, האם זאת תהיה שנה טובה יותר? בטוח שהיא תהיה, חייבת להיות יותר טובה. בואו נותק.
3: שנה טובה, אופירה.
4: אבל אני רוצה לשמוע מאופירה.
5: אני אגיד לך למה אני חושבת שתהיה פה שנה טובה. יש אחת שכבשה לי את הלב, שמצד אחד בכיתי בגללה, ומצד שני יצאתי לתקווה בזכותה. מלי זנדר. מלי היא אחות בבית חולים שיבא, והיא בעצם שובצה להיות בחדר שמקבל את השיקום הראשוני כשהחטופים חזרו הביתה. האישה המתוקה הזאת, שאיבדה את הבת שלה בשבעה באוקטובר, אבל במקום לשקוע לתוך האבל, היא בחרה לתת תקווה לכל החטופים שחזרו הביתה.
6: ברוכים הבאים.
7: ברוכים הבאים.
6: אחות שלנו.
7: לרום היקר.
5: היא, האימא השכולה, נותנת להם תקווה, מקבלת אותם, מחבקת אותם, מלטפת, מנשקת ומרגיעה.
8: זו התרגשות עצומה. זה פשוט באמת מבצע אנושי.
5: איפה תמצא אישה כזאת, בראנו? אם לא מלי, אז איזה שנה תהיה לנו? בזכות מלי תהיה לנו שנה טובה.
3: שנה טובה.
5: שנה טובה. מה אתה מאחל, בראנו?
3: שאני מת עלייך.
2: הפסקה של דקה ואחר כך התחזית לחג עם אילנית אדלר. יאללה.

0: התחזית בחסות.
1: קונים מוצרי חשמל? חשוב לזכור לשלם 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
2: קרם עיניים פילר אור להפחתת מראה העיגולים השחורים, ועכשיו כל מוצרי דוקטור אור ב-40% הנחה.
3: מהירים את הסוכה, מוגן מים לד כולל כבל ותקל הסוכה רק ב-20 שקלים עכשיו במחסני תאורה.
4: שלום לכם, אז היום היה עוד חם, מחר כבר שינוי באווירה, הטמפרטורות צפויות לרדת בין 4 ל-6 מעלות פחות, אבל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו גם לקראת גשם מהיר מאוד, הוא יתחיל כבר לפנות בוקר. האופי הזה של הגשם צפוי להיות עם גשם מאוד מאוד מקומי, כך שלא כולנו נראה אותו. עיקר הגשם צפוי להיות מלפנות בוקר עד שעות הבוקר המוקדמות. בפרק הזמן הזה יש גם סיכוי לרעמים מוברקים, משעות הצהריים הגשם מתמעט והתרכז בעיקר באזור הצפון, אז הוא צפוי להימשך עד לשעות הערב. ביום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות קריר מעט בערב החג. ביום הכיפורים עצמו הטמפרטורות אמנם עולות, זה לא יהיה נעים כמו מה שיהיה כאן בסוף השבוע, אבל מזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה. אז הלילה הזה מזג האוויר עדיין נוח, קריר כמובן באזור הערים, 19 מעלות באריאל, 21 מעלות בצפת. מחר כאמור הגשם יימשך גם בשעות הבוקר באזור המרכז, באזור הצפון משעות הצהריים אנחנו נראה את הגשם בעיקר באזורים הצפוניים של הארץ. ברוב האזורים בארץ כמויות קטנות, נקודתית זה יכול להיות בין 10-15 מילימטרים. ביום שבת עדיין סיכוי לטפטוף בעיקר בשעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות קריר מעט בשעות הבוקר, נוח במשך היום עם עומס חום קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ, בהמשך כאמור התחממות. יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, זה אומר שחמים באופן יחסי בשעות הצהריים. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: גם כשמרעתים את הבית, חשוב לזכור לשלם 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
2: קרם עיניים פילר אור להפחתת מראה העיגולים השחורים, ועכשיו כל מוצרי דוקטור אור ב-40% הנחה.
3: מהירים את הסוכה, מוגן מים לד כולל כבל ותקל הסוכה רק ב-20 שקלים עכשיו במחסני תאורה.
5: וזה מה שמחכה לכם במגזין סוף השבוע של N12.
6: סוף השבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12. השוטר שחקר 1,000 זירות מוות על המראה שלא עוזב אותו. מוחמד מג'דלה על המהלך של אייזנקוט שעשוי לעזור לנתניהו. וגם מסע על המדינה המוסלמית שהישראלים חייבים לגלות. N12, הראשון בחדשות.
5: עד כאן החדשות, מחר אולפן שישי, אחרינו רק בישראל, ספשייל בחירות. נאחל לכם ערב טוב וסופה שניים וחתימה טובה ובשורות טובות. להתראות.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר,
2: כאן
1: ברדיו ירושלים.
3: סוף השבוע ב-101 FM.

שנה טובה לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו ירושלים, 101 FM, 89, 5 FM, חוץ לירושלים, ברוכים הבאים, חמישי בשבוע. איזה כיף, סימן ששבת וסופש מתקרבים, וזה אומר שהחופש הקטן של כולנו. אתם רדיו ירושלים, 101 FM, 89, 5 FM, חוץ לירושלים, ובאפליקציה שלנו, שבה ניתן להזין לנו מכל נקודה בעולם. טרנספורמציה, זה אנחנו עד אחת אחר חצות, מוסיקה אלקטרונית כאן אצלנו באולפן ב' של רדיו ירושלים, כל 50-11 עד אחת אחר חצות, רדיו בטרנס, מה שנקרא. איזה טרק פתיחה מגניב היה לנו, קודם כל זה היה של היאוסקה, וקוראים לזה ניו מון. זה מהימים שבמסיבות לא היה תאורה, ובטח לא דוכנים למחירת חולצות ותכשיטים ונקניקיות ולא יודע מה. סיבה, כאילו אולי איזה שני פנסי אולטרה ושתי מדורות קטנות ומוזיקה לפנים, אבל אלה היו ימי הזוהר של פעם. מי שהיה היה ומי שלא יכול רק לראות סרטונים ולהתמוגג. אצלנו כאן בשעה הזאת מודוס, און פרי, דה אקס דרייב, צ'קרה ואדי מיס, אפרופו המסיבות של פעם, אסטריקס, קפטן הוק, ונסגור את השעה הזאת באווירה של פעם עם YMD. כן, כן, שמעתם נכון, YMD. הסט בטרנס עם חצות הלילה יגיע מלא אחרים מאשר ויני ויצ'י. אמרתי, שנה חדשה, בואו נבוא בטוב. נבוא ביפה, לא נבוא בפיצוצים. ויני ויצ'י, אחלה סט, משפחתי, כיפי. זה בחצות הלילה באשר אתם, איפה אתם נמצאים? בבתים, ברכבים, במשמרות, בעבודות, איפה אתם נמצאים? אנחנו מציעים לכם אחלה מוזיקה בשעתיים הקרובות. ובואו נמשיך. אמרנו, הטרק הראשון זה מימי הזוהר, אז הנה, אחרי הזוהר, מה שנקרא, הנה מודוס ואפטר גלוב, קוראים לטרק הזה. טרק חמודי, חמודי, חמודי. וזהו. לנו קוראים רדיו ירושלים, מי קוראים הרי סוף רדיו בטרנס, עד אחת אחר חצות כאמור, תנו בווליום, חבריי.

0: נכון טרק חמודי כזה? Afterglow של מודוס. פעם הייתה תוכנית על האיש הביוני, קראו לו סטיב אוסטין. איך? בואו נחייג אליי באמצע ונראה איפה אני. רגע. היה סטיב אוסטין, זה... יודעים מה, בוא, שנייה רגע, אני אביא את... יש לי את הפתיח. רגע. שנייה אחת. זה ככה היה נשמע.
1: Steve Austin, astronaut, a man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better. Stronger,

on free עם ביוניק פילד. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע טרק שהוא נשמע AI, אבל הוא לא, אני נשבע, זה של X-Drive, קוראים לזה Final. היום בכלל הכל נהיה AI, כאילו, אתה מחייג למישהו, אתה לא יודע אם הוא באמת עונה לך. כאילו, שמעתי השבוע שיהיו רובוטים שמייצרים רובוטים אחרים שהם בעצמם יכתבו את ה-AI. כאילו, אתם קולטים מה הולך להיות פה? אתם קולטים מה הולך לקרות כאן? הרובוטים ייצרו את הרובוטים, והם יהיו אלה שיכתבו את התוכנות. הנה, The X-Drive. קוראים לזה Final, וזה ממש לא AI, למרות שזה נשמע ככה.

אקס דרייב עם דה פיינל. אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, טרנספורמציה זה אנחנו. בחצות הלילה אנחנו מנגנים לכם פה סט של ויני ויצ'י, שתדעו רק. עכשיו עוברים לשני דינוזאורים שהתהלכו כאן ממש מההתחלה, צ'קרה ואדי מיס עם ליקוויד טרול, אבל כאן באינטרפטציה של מכניקס.

עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את אסטריקס עם דיסקו ואלי ברמיקס של וולקנו, לא צריך להוסיף מילה אחת אפילו.

אסטריקס ודיסקו ואלי בגרסת הרמיקס של וולקאנו. עכשיו ניקח את אסטריקס, נערבב אותו עם קפטן הוק ונקפוץ קפיצת בנג'י, וזה יהיה טרק אחד לפני האחרון.

אסטריקס וקפטן הוק עם בנג'י ג'אמפ. כדאי לנסות. אנחנו הולכים לסגור את השעה הזאת עם הרכב מירושלים, חברים טובים שעונים לשם YMD. כן. והם עושים גואטרנס, אבל גואטרנס מחרפן באמת. ובדרך כלל אני מנגן פה את Man with Nature, הפעם אני אשמע את פאטה מורגנה שלהם. יש לי רק שני טרקים של הרכב הזה, כי אני לא יודע מה, איך הם מוציאים ומה הם עושים, אבל זה באמת טרק נדיר לאוהבי הז'אנר, וזה יסגור לנו את השעה הזאת. ביד אחרי הטרק הזה, ויני ויצ'י עם הסט, ולנו קוראים עד ירושלים, קוראים עד הסופר, רדיו בטרנס, כל חמישי. לא ללכת לשום מקום. הנה YMD עם פאטה מורגנה.

0: space, the universe. סוף שבוע ב-101 FM.
1: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, אורך חמישי, במחית עשרה, לאחת בלילה.
2: ועכשיו, סט בטרנס.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: To infinity and beyond.

bomb, did you get with his bum? Did you get with his bum?

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיונית, עודפת אחרי תהילה.

אין בכם אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.